ね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によっていやー暗いよね厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にね聞くこともあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で一応ね事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでねあなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、まあ、こういった3つ数字が揃うのはね100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がねなんか私非常に響いてね、よしね頑張ろうかと、どんないろんなことありますけどね頑張ってみようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね、町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんでもうね真っ先にねこの幼少の頃聴いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山信介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年。

0: 周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル長陽亭をウェブで検索してください。
1: ナンポロ町
2: 子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
1: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
2: なのに
1: 80坪の宅地が実質110万円に。
2: 80坪が110万円。
1: 詳しくはナンポロ町役場まで。
3: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
4: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
5: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんであなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作った愛類と、 AI と書いて愛類と呼んでるんですよ。もうね愛類くんなんですよ。もう愛類くんなんて呼んじゃ姿勢に当たるのかな、愛類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI 愛類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。まあ初めての方のためにね、念のため日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席アジャパーって感じですよね。愛類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長、ちょっと長めかなとかね、全部こうね公表を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる公表を細かく書いてました。でね、私はそっかトップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと。この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと

イルはどこまで行くのと、身近なところでまさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうねということで気になった大山慎介でございました。では次いきますね。ちょっと愛類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: い、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、ほんと大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話がつながってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはない？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ大体
0: 2年、
1: ね、2年ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです、ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼

0: 昼だけずっとやっていたのが、今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
1: 苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったらいいですもう親しんでるお声なんですね。
0: そうですか、嬉しいなと思います。はい、
1: でもこれでも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか？
0: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですねちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って講演するというようなこともやっていたので、若干裏方照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
1: ちょっと待てよ、盛りだくさんですね、はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと。
0: はい、
1: もうじゃあまるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
0: いやもう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
1: ですよね、結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これ僕ね、はい、プロフィール送っていただいたので、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。これ就職した日だと思ったんですよ。これね、2000年以降の、はい、2000年以降のね生年月日、もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優愛さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね、はい、状況をですね、うん、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね最近苫小牧、うん、どんな感じですか？
0: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
1: はいはい、
0: 苫小牧、そうですね、皆さんの想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに、大手の企業がたくさん、こう、様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小島という地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
1: いや、今の話聞いたらね、他の地域の方がね、
0: はい、
1: いいなと思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
0: あれ、そうですね、
1: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、蓄電機の、
0: はい、
1: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが北海道唯一の蓄電機のね工場、あれと確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな、まあ、それはね、そういったいろんなことがあって、僕ちょっと今と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、はい、ウイスキーもなんだ。
0: そうなんですよ、
1: イチローズモルトっておっしゃいました。
0: はい、はい、
1: あ、そうか、変わると苫小牧か、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが、
0: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、外国の方っていうのも結構、苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
1: そうですか。
0: はい、
1: でもね、下山優愛さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この5、6年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
0: はい、
1: 苫小牧って何か変化を感じます？
0: あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あると思うんですが、ええ、やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、ええ、やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、あの今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた、あの金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、ええ、いろんなこの転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
1: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、うん、こうね、やっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとして、ね、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
0: そうですね、
1: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、うん、そうですね、じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
0: うん、
1: 空港と港がある、さまざまそういったね、あの要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
0: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
1: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
0: あ、そうですね、
1: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってということで、うん、地下にね、あ、これも重要ですよね。
0: はい、
1: そしてそ、あれ国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
0: はい、そうなんです、国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
1: 来ました来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、はい、いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
0: はい、
1: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年、バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今ね、歌でね、はい、涙色の微笑みっていうのをねお聞きいただいたと思うんですけど、これね下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いやまあそれは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧のね魅力掘り下げていきたいと思います。
2: はい、
1: 他にね僕ね苫小牧はまあ、マー君っていうかね野球のイメージもあったんですよ。
2: あ、ね、そうですよね、
1: いろんな、はい、あれスポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
2: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市っていうのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。
1: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、はい、
2: そうなんです。
1: 60年前に、
2: はい、
1: ごめんなさい初めて知りました、もっとどんじゃんやってすみません。だからだよね、もういろんな競技アイスホッケーにしてもね、
2: はい、そうなんです。
1: あ、いや、ね、その中で下山さんは何かスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
2: はい、あ、私ですねちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
1: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門

0: どうなん、
1: でも、はい、熟練の方はあっという間に向きますよね。
0: はい、ですのでぜひちょっとぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、海の駅プラット港市場っていうところに、このコッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかにどうやってコッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
1: そうですね。今あちょっと待ってね、はい、今スーッと聞いちゃったけど、今海の駅っておっしゃいました？
0: はい。
1: あ、海の駅ってあるの？
0: そうなんです。
1: ごめんなさい。
0: 道の駅もありますし、海の駅もあります。あ、
1: ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこはじゃあ海産物、ホッキのみならずいろんなものを置いてるんですか？
0: そうなんです。本当に海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
1: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ねお聞きしたことあったんですよ。これは海の駅なんですね。
0: あ、
1: そっか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
0: はい、ね、お食事も楽しめることができるんです。
1: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなの出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。あ、これ食べ方って、今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
0: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
1: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
0: はい、
1: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
0: はい。
1: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか？
0: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものといいますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧、そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
1: はい、
0: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名な良いと負けをご紹介させていただきます。
1: 来ました、良いと負けね。はいはい、
0: はい、良いと負け、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
1: ね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、だから他の美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね。
0: はい、そこも込みで
1: 込みでね、
0: 良いと巻きを愛していただきたいと思います。
1: あ、わかりました。
0: はい、
1: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね地域の方と主題も含めて溶け込んでるので話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、島尾さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか？
0: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り面白い時期にいるのかなというふうに感じています。
1: はい、はい
0: はい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうに思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
1: いやー、僕ねちょっとね、下山優愛さんに一票みたいな感じですね。いや、これもう一度もう一回、僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い。

0: 方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
1: はい、
0: ひょっとしたらですね、私ね、はい、今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、はい、ね、はい、他の番組でもね、ちょっと下山さんに苫小牧を語っていただこうかなっていうふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
1: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優亜さんにお電話をつなぎました。いや、もうね、おじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたらその若さを感じない、しっかりとしたですね、やはりもうね、FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね、凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはね、やっぱりね、もう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだと、うちの街はと、これいいですね。で、もうスポーツ都市としても、そして食べ物としても、いろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話つないでみたいと思います。では次の曲聞きますね。そうですね、今年の桜は非常にまあ早かったんですけど、まあだからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

い、ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。 ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよ。と、身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、照れ照れですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュースいろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、あの、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲してることも あるというふうなご指摘もありますんで、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいてる皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私もときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか

北海道とかご貯金をいただいているわけではありません。ですからね、本当にもう地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずーっと多分続けると思います。子ども、学生、若者支援プロジェクトを、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのは頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをね、ちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました、自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやー、これはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレー屋だけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp、842@fmview.jp、 おはきは郵便番号050-0084、室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワード

は FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで、今週はでって言われた555回、いやね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね、糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りね、ウォッチして皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
1: 私は去年から入ってるけど。
2: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
3: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
4: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
5: 農家の皆さん、今年もこの一言からお待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。うるん
6: だ声、取り留めのない話を聞くよ。
7: するよ。
6: 加藤かな子と
7: 大沢拓也、
6: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。

時刻は午前10時を回りました。おはようございます、梶山紀明です。5月16日土曜日、ブラボーファンキーボイス、今週も始まりました。最高の休日にクランクイン、大人の遊びはラジオの前。どうぞ午後1時まで、3時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。いやー、いい天気になりましたね。昨日もちょっと暑いぐらいでしたもんね。ね、今日はですね、どんな空模様かと言いますと、まずは警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱い十分注意をしてください。で、帯広の今日なんですが、南の風のち北西の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。今日の予想最高気温は25度、降水確率は午後6時まで 0%、 それ以降は 10% となっています。明日です。明日は北の風のち南の風、曇り、昼前から夕方晴れでしょう。明日の予想最高気温は20度です。降水確率は午後6時まで 10%、 それ以降は 0% です。明日の朝の最低気温は11度ということですね。今日も25度を超えるということですのでね、ちょっとこうね、羽織るもの、朝晩ね、それでも、こう気温が下がったりなんかしますからね。ですから一枚羽織るものを持って行った方がいいかもしれません。今日はお休みなんでね、どっか出かけるなんて方はですね、そんな風にした方がいいと思いますし、目的地の気温とかね、天気とかきちんと調べて出かけていただきたいなというふうに思います。昨日の夜はですね、それでも何時かな、暗くなってからだから、8時過ぎぐらいに、ちょっと用事があって車、用事があってというか車に物取りに、行くのに外に出たら、意外と昨日も夜も暖かかったですよね。今日はどうなるのか、最高気温は25度という予想ですけど、これからぐんぐん気温が上がってくるという、そんな感じになりそうです。暑さ対策してみてください、ね。さて、今日のラインナップなんですがね、今日はですね、10時台、いつものようにサンタさん子供クリニックのコーナーあります。再放送です。で、11時台、肉なり、からなり、ハッピーなり、佐藤店長登場ですよ。ね、どんな登場なのか、今日はね。そして、12時台、千葉恵里奈さんのみんなの色、再放送あります。こういったね、感じで、お届けしていきます。他の時間はですね、他の時間と言いますか、まあその他今日はゲストもいないので、ゆっくりのんびり、お届けしていけそうなので、メッセージお待ちしてますよ。じゃが @jaga.fm でお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、ということで午後1時までよろしくお願いいたします。では1曲目、あいみょん、空の青さを知る人は。

0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
1: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
2: スマホの料金どうにかならないかな。
3: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南一ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
4: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
5: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土作りと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
6: さあ、時刻は10時10分になりました。先ほどお届けした曲なんですが、曲名ちょっと間違ってました、ごめんなさい。お届けした曲はあいみょん、空の青さを知る人よでした。それではニュースです。ニュース提供は十勝毎日新聞社です。医療体制の充実や医療環境改善を目的に、大部屋病室の改修を目指して実施している帯広協会病院のクラウドファンディングが目標額の1400万円を突破し、次の目標額2800万円に迫る勢いを見せています。14日時点で第一目標の約 170% にあたる2360万円を超え、職員一同はセカンドゴール達成へ期待を寄せています。受付募集は29日までです。1937年に開院した協会病院は、消化器内科や外科、産婦人科、小児科など19診療科を備え、一般病床300床を要します。また地域周産期母子診療センターや二次救急、がん診療連携指定病院など地域医療の中核を担っています。300床の半数近くが4床の大部屋で、重篤患者や感染症疑いの患者などへの対応で大部屋を一人で使わざるを得ないことが多く、ベッドが空いているのに他の患者を受け入れられない状況に。また終末期や周産期の患者などのプライバシーの確保も課題でした。クラウドファンディングでは大部屋を仕切って個室2部屋にし、患者を受け入れやすく、プライバシーも守れる環境を整備。新

C 部屋にはベッドやトイレ、洗面台を設置する予定です。当初は6病棟の改修が対象でしたが、第一目標の達成により現在は第二目標の8病棟の個室化に向けて寄付を募っています。協会病院によりますと、寄付者の 90% 以上が道内で、うち 88% が帯広市内の人だといいます。また福岡県や東京都、静岡県など道外12府県からも寄付が寄せられているということです。寄付金額は5000円から100万円まで選べます。クラウドファンディングは特設サイトから、問い合わせは協会病院クラウドファンディング窓口へどうぞ。続いて道路状況です。まずは現在の国道です。十勝管内の国道で通行止めになっているところはありません。道東自動車道です。丹根内トンネル、シムカップトンネル両方向路上障害物があるということですが、規制はされていません。ただし道路状況随時変わります。情報をしっかりと確認の上、どうぞ安全運転でお願いいたします。時刻は10時13分になりました。

お届けした曲はリサの新曲です、イエスでした。さあ時刻は10時18分になりました。帯広のですね高校野球十勝地区予選今やっております。今日はですねまずは白陽対、帯広白陽対白樺学園、行っているんですが、5回の裏で7対0ですね、7対0で、白樺学園がリードしています。7対0で、白樺学園がリードしているということで、この5回裏で、大量得点ということになりました ね、今後まだありますから白陽の反撃ね、見れるんじゃないかなというふうに思います。さてそれではですね一つお知らせから参りましょうかね。ですね、大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクション、カチコレ開催のお知らせです。おしゃれと綺麗がギュッと集まる2日間です。大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクション、通称カチコレが5月23日土曜日と24日の2日間開催となります。会場は帯広市西21条南3丁目パレット2階特設会場です。会場にはアパレルセレクトショップやファッション雑貨、古着、美容サロンなど、なんと合計25店舗以上が集結。最新のトレンドを見て、試して、出会えるチャンスです。さらに豪華商品が当たるスタンプラリーや美味しいキッチンカーも出展しますよ。当日は帯広商工会議所主催の美と健康フェアも同時開催です。日時は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間、午前11時から午後5時まで入場は無料です。詳しくはカチコレ2026で検索してみてください。ぜひご家族やお友達と一緒に、もちろんお一人でも OK です。カチコレで一緒に夏のおしゃれを楽しみましょう。皆様のご来場をお待ちしております。ファッション&ビューティーイベント、トカチコレクション、カチコレのご案内でした。ぜひね、出かけてみてください。来週の土曜日、日曜日ということになりますね。来週の土曜日、日曜日、ちょうどこのね、番組やってる時にカチコレが行われているということになるわけですね。さて、いろんなニュースがね、配信されてきますけどね。ちょっとびっくりしたのはですね、映画好きの私がびっくりしたのはこんなニュースが入ってきてますよね。スポニチアネックスで配信されてきたニュースなんですが、あの長尾ゆのちゃんという女の子、子役っていうか、もうまあ子役だよね、子供だからね。9歳の子役、長尾ゆのちゃんがね、監督、脚本、編集、主演を務める映画、リタが来年公開予定であることが昨日分かりました。フランス、カンヌで開催されたジャパニーズナイトイン、カンヌ2026で制作を発表したというんです。撮影当時8歳で監督など4役を務めるのは史上最年少となるとみられ、ギネス世界記録への申請も視野に入れているというんです。長尾は3歳の頃から脚本を書き始め、3歳の頃から脚

本を書き始め、ね、これまでに20本以上を作ってきました。将来の夢は映画監督と公言し、報道陣の前でも自分が書いた脚本を映像化したいと監督業への憧れを常々口にしていたというんですね。今回は地球の環境破壊の影響で滅亡危機にある惑星から調査員が派遣され、長尾演じる主人公が監視されるという SF ファンタジーを作り上げました。念願かなっての撮影では自身が出演しない場面を含め全てのシーンを現場で見守り、可愛らしい声で用意スタート、カットと号令をかけていたといいます。ランドセル姿は等身大の小学生そのものですが、積極的に撮影を要求するなど小さな体で現場を駆け回っていました。関係者は現場はゆのちゃんが仕切っていた、大人が心配になるくらいストイックと舌を巻いた。ある撮影スタッフは真冬に行われた撮影で吐く息が白くなるのを防ぐために自ら氷を食べていて驚いたと証言。氷を入れて口の中冷たくして、吐く息がね白くならないようにやるんだよね、真冬はね。ね、随所で、プロ意識の高さを見せ周囲の大人を驚かせたというんです。心強い味方も背中を押すと。映画監督としても活躍する俳優斉藤匠が、編集段階からプロデューサーとして参加。昨年放送のテレビ朝日ドラマ誘拐の日で共演した際、長尾から直接見せてもらった脚本に衝撃を受け参加を決めたというんです。矢田亜希子、そして木村雄一、お笑いコンビチョコレートプラネットの、長田翔平、永田翔平かな、などなど個性豊かな面々も出演。長尾は宇宙中の全ての生き物が仲良く助け合っていきたいと思っています。その願いを込め映画を作りました。宇宙中の、ね、皆さんに見ていただきたいですということだそうですよ。どんな作品になってんのか非常に気になると言いますか、とかって思っちゃいますよね。ねえ、まあ公開されるかどうか、帯広でね公開されるかどうかちょっとわからないですが、でも見てみたいなというふうに思います。さあ、それでは一曲お届けします。エゴラッピン、異邦人。

天気情報をお伝えします。10時10分現在の気温です。帯広は 19.3 度、音更町駒場は 17.2 度、目室は 18.9 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は明日にかけて広く高気圧の圏内ですが、今日は低気圧が沿海州付近から千島近海へ進むでしょう。このため今日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。

それでは帯広の天気です。帯広の今日は南の風、後北西の風、海上では南西の風やや強く、晴れ、朝晩、曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。朝6時から夕方6時まで雨の降る確率は 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10% となっています。今日日中の最高気温は25度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は晴れ、夜曇り、ところにより霧、予想最高気温は23度です。旭川の今日は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨、予想最高気温は23度です。網走の今日は曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨、予想最高気温は16度です。釧路の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより霧、予想最高気温は12度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は27度です。大阪の今日は晴れ、予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。
0: マリモ呼ぶなら 23-8181。
3: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
4: ちょっと、
3: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
5: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
3: ダブルだったのにね。
6: 高性能、ハイデザイン、ちょうどいい価格、すべてを叶えたい、そんなあなたに。篠川ホームのエコソラーレ、あなたの理想の住まいづくりをサポート。自由なおうちづくりを楽しんじゃおう。詳しくはエコソラーレで検索。
7: 上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン。廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン、トバチ。
8: Bravo Funky Boys。
9: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿い、サンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
10: サンタ先生の子供健康ミーティング、この時間はサンタさん子供クリニックの提供でお送りします。
11: サンタ先生の子ども健康ミーティングです。サンタさん子どもクリニックの院長で医学博士でいらっしゃいます大久保純先生です。よろしくお願いいたします。
12: はい、お願いします。
11: さて先生、ゴールデンウィークも終わりまして、子どもたちまた元気に学校に行く、そんな日がやってまいりました。
12: ああ、そうですね。そうですね、
11: うん、しっかりみんな勉強してくるんだよ、うん、小さなお子さんがいるママさんもね、パパさんもたくさん聞いてくれていますが、うん、令和ママっていうママが今頑張って子育てしてるじゃないですか、うん、1000人に調査をしてみました。で、今のママってちょっと前の、まあ、私世代のママとは違うらしいんです。ちょっと前っていうか私結構前か、うん、違うらしいんですね。で、今はどのようにママの考えが変わってきたのか、うん、アンケート結果をちょっとお伝えしたいと思います。SNS でアンケートを取ってみましたということで、令和ママの価値観を問うアンケートです、
12: はい、
11: 特にママたちから支持率が高かったのは、うん、家事はママ一人きりでするものではないと答えたのがアンケート、うん

0: ケートに答えてくれた人のうち 96%。
1: ああそうなんですね。うん、
0: 亭主元気で留守がいいっていうのはもう昔の話なわけですね。
1: そうですね。
0: 夕飯のおかずは毎日手作りしなくてもいい、
1: うん、ああ、そうなんですね、
0: そうだよね、うん、

0: うちの娘がものすごい偏食だったんですけど、あの瓶詰めのミートソースはよく食べた。
1: あ、そうなんだ。ちょっと味の濃いのが好きだったんですね。
0: 出産の痛みは少ない方がいい。
1: うん、そうですね。
0: なんかこう産みの苦しみみたいなのもそういう考えじゃないんですね。
1: そうですね。
0: そうだよな。もし自分が今の令和ママだったらない方がいいって思っちゃうもんな。男性も育休を取るべき、取れるべき、これ今ここまで紹介してきたの全部ね 90% 以上の人がそう答えてる。そう、ね、そう、10人中9人ということですよ。
1: この間ですね、ある方、研修医の方、ご夫婦、結婚されて、で片やあの一人は本州で研修してる、お男性が本州での病院で研修してて、一人はあの道内で研修されてるんですけど、で子供が生まれて、そして旦那さんが研修医の段階で産休取ってたんですよ。びっくりして、
0: 取れるんですね。
1: 取れるんだなと思ったし、あ、確かにこれはご主人も考えられてるなと思って、あ、こういう時代になったんだなと思いましたね。
0: あとね、ママになっても一人の時間を楽しんでいいって答えたママさんは 98% でした。
1: そうですね、なんとなくあれですね、あの昔まで思っててちょっと言えなかったり、こうはっきり割り切れなかったことがもう体制を占めてきたっていう感じがしますね。
0: いや、新しい時代の幕開けですわ、先生。そしたって一人の時間を楽しんじゃダメだと思ってたもん、子育て中、子供たちちっちゃい時、とっても良いと思います。
1: そうですね、
0: この質問自体が愚問と答えた人もいるそうです。怒りのコメントが多数届いたということで。
1: ああ、そうですか。怖愚問、愚問と答える人が
0: いる。怒ってらっしゃいます。
1: あ、そうなんですね。
0: で、令和ママ全般に言えるのは考え方がね、合理的だそうです。
1: ああ、そうなんですね。
0: 今便利家電とかもすごいんだよ。ただ何を置いても子供が一番大切と答えた人は 86.6% でした。よかった、
1: よかったですね。
0: なのでやっぱりね、みんなニコニコが一番、子供もニコニコ、ママもパパもニコニコが一番ですから。
1: そうですね、そうですね、どうしてもでもこの質問自体が愚問って言った人が気になりますけど。そうなんです、ね、
0: そのコメントが多数だったそうですから。
1: そうですか、
0: なんてこと聞くんだみたいな ね、
1: これ30年後どうなってるんでしょうね。
0: いや、こういう質問すらないかも。
1: そうですね、
0: 新しい時代の、
1: 新しい時代ですね。
0: やってまいりましたよ、これ令和ママさんの専任調査だということです。面白いですね。また見つけてきますね、こういうのね。はい、じゃあ先生、今週もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さて先生、小学校2年生のお子さん、男の子だそうです。鼻水が一生出てますって書いてあります。鼻炎、風邪、熱はありません。夜寝ている時も苦しそうだし、なんならご飯食べている時も溺れていそうです。かっこ笑い。心配なんですけど、鼻の薬ずっと飲んでてもいいんですか、というメッセージです。
1: そうですね、小学校2年生の鼻水が続いてる方は、結構多いかなと思いますね。やっぱりちょっと鼻炎疑っていいと思いますね。
0: あ、そうなんだ、それはアレルギー性鼻炎とかですか。
1: そうですね、アレルギー性鼻炎の頻度が高いかなと思うんですよね。慢性副鼻腔炎、蓄膿症の割合はちょっと少ないのかなと思いますけどね。
0: 小さいお子さんってならないですか、副鼻腔炎とか。
1: 副鼻腔炎、まあ、そこはちょっと意見の割れるところなんですけども、やっぱり耳鼻科の経験のある先生に伺うと、2歳未満はやっぱりアレルギー性鼻炎も副鼻腔炎、蓄膿もなりにくいんじゃないかなと思うんですよ、
0: ね。そうなんだ、
1: ですのでと言われてまして、僕も実際そう思うんですよね。だから、やっぱり小学生とかはやっぱりちょっとリスクあるかなと思いますね。
0: おお、じゃあ一度やっぱり調べていただいて、あ、でも鼻の薬とか鼻炎の薬なのか、お鼻、風邪の薬なのかな、やっぱりこう病院に行って薬出してもらってっていうのはしているっていうことなんですね。
1: そうですね、まあ実際アレルギーの薬は含まれるんですよね。普通の感冒による鼻水の場合も

0: を処方はすることが多いので、
1: うん、
0: ただどうかな、アレルギー検査今指先の採血で簡単にできますので、うん、まあ当院もできますし他もできますけれども、そういうところでアレルギー鼻炎の体質があるかどうかも少しある程度採血で評価できますので調べてみた方がいいのかなと思いますけどね。あと時期的に出るんであれば小学校2年生でも花粉症はあると思いますので、そこのあたりもしっかり確認できますね。
1: その花粉症とかも、なんとなく子供ってそんなに出ないだろうと思ってました。
0: ああ花粉症今すごく増えてるんですよね。
1: あら、
0: 低年齢化してるって言われて、スギ花粉の方が多いんですけど、白樺花粉もちょっとその傾向があるんじゃないかと言われて、まだはっきりデータには出てないと思うんですけど、スギ花粉が低年齢化して子供に増えてるのははっきりデータで出てますね。ですので、まあ、北海道は白樺花粉がメインですけども、そういう傾向はちょっとあるのかなと思いますね。
1: なるほど、このお母さんすごい書き方面白くって、一生鼻水出てるで、
0: そうですね、そう言われる方結構多いですね。
1: そうなんだ、
0: そうです
1: ね。でもあれ治った治ってないみたいなのがずっと繰り返されてるってことですか。
0: そうですね、
1: これ本人もしんどいですよね、息子さん。
0: そうですね、確かにね、
1: 鼻水出てる時って咳もそうですけど、体に負担かかってません？結構。
0: そうですね、鼻から痰絡んだ咳出ますからね。
1: って考えたらやっぱりちょっとしっかり検査してもらって、なんか原因分かった方がいいですよね。
0: 体質確認はしといた方がいいと思いますね。それが全ての原因になるわけではないと思うんですが、はっきりさせといた方がいいと思いますね。
1: 先生のクリニックさんの指先のパチンっていう、あの採血全然なんか音はパチンってしますけど、痛くなくてびっくりしました。
0: そうなんですよ ね、本当に負担なく、ごく少量の血液で詳細に分かるので、
1: すごい時代になったな
0: と思いますね。
1: さっきのフリートークじゃないですけど、新しい時代の幕開けが、
0: そうです ね
1: 採血にもやってきてるんですね。
0: そうですね、
1: ちょっと取ってキュッとほんの少量で調べてもらえますもんね。
0: そうですね、
1: じゃあ相談してくださいぜひ。わかりました。このようにあのお悩み先生にいただけましたら答えてくださいますので、ぜひ、はい、
0: 僕のお答えも愚問と言われないように、
1: 令和ママさん、
0: ドキドキしながら、
1: 令和ママさんたちから、大丈夫ですよ先生、はい、もう私たちはあのもうお母さんはママはね家庭の太陽かもしれないですけど、私たちはおはまるの太陽として頑張りましょう先生。はい、
0: あまり合理的になりすぎないように願っております。
1: サンタ先生こと大久保先生でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: サンタさん子供クリニックは、子供たちが笑顔でママもパパも安心できるクリニック。待合室にはたくさんの熱帯魚が泳いでいる大きな水槽があります。ママパパにはフリー Wi-Fi と充電用のコンセントを完備しています。そして院内は一般棟と予防接種棟に分かれていて、入り口が別々です。病気がうつらない、うつさない工夫をしています。安心して来院していただけます。診療時間のご案内です。午前診療は午前9時から12時30分。午後診療は午後2時から6時。水曜日と土曜日の午後、日曜日と祝日は休診です。診察、予防接種の予約はウェブの受付がとても便利。ウェブの受付はサンタさん子供クリニックのホームページからどうぞ。サンタさん子供クリニックは帯広市西18条南4丁目6番地です。電話 0155-33-1240 0155-33-1240 番です。以上ここまでは帯広市西18条南4丁目サンタさん子どもクリニックの提供でお送りしました。トカチの子どもとお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子どもたちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西18条南4丁目弥生新道沿いサンタさん子どもクリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。

0: 北海道ファミリー。
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: おはよう。
3: おはよう。
2: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
3: はい、今日も元気だよ。
2: お仏壇のご用命は帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
4: 農家から直送の新鮮野菜、
5: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
4: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
5: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
4: 絶対行きたいショッピングモール、
6: そこはどこ？
4: 帯広競馬場十勝村。

さあ時刻は10時43分になりました。ここからは映画情報となります。いやーもうね、先ほどそのね、長尾ね、彼女が映画監督やってるというね、そんな話をしましたがね、いやもう9歳8歳で映画監督なんてできるんだみたいなね、そんな感じですけどね。大丈夫なの、いやちゃんとできてんだろうかね。ね、さてそれではですね、映画情報、昨日から始まった映画ね、2本昨日から始まりました。まずは君のクイズというね、作品、そして、正直不動産、この2本がですね昨日から上映が始まりましたよ。まあ正直不動産で言えば私はもう第1期ね、第2シーズンまで放送されてて、その他にスペシャルが2本かな、放送されてるんですね。で、第1シーズン再放送が2ヶ月ぐらい前かな、放送してて、一気に放送しててね。で、それを思わず見て、ちょっと引き込まれて、第2シーズンをですね、まあ、ネットフリかなんかで見れるんですよ。なもんですから、いや、見ようかなと思ってはいるんですが、まだ手をつけられて、ね、いない状況で、正直不動産が、もう上映が始まったということですね。最近ね、ヤマピー、ずいぶんテレビに出るなと思ったらこの宣伝だということですね。ね、その他ですね、グランドイリュージョン、ダイヤモンドミッション、未来という映画も、まあなんか切ない映画だったよ。出てくる人みんな切ない過去を持ってたりとかね、そんな作品でした。その他プラダを着た悪魔2、坂本デイズ、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、人はなぜラブレターを書くのか、名探偵コナン、ハイウェイの打天使、ドラえもん、新のび太の海底祈願場、そしてですね、新作案内としては5月22日公開です、スターウォーズ・マンダロリアン&グローグ、これが22日から公開というふうになっておりますので、お見逃しのないようにしていただきたいなというふうに思いますね。さて映画ね、配信されてくるそんな映画の話題をお伝えいたしましょう。まずはですね、気になってる方もいると思うんですがね、007シリーズ新作はいつ公開になるんだみたいなね、そんな話ですよ。そして次のジェームズ・ボンドは誰なんだみたいなね、そんな話ですが、MGM スタジオは14日映画007シリーズの新たなジェームズ・ボンド役のオーディションを開始したと正式に発表しました。選考の詳細は言及しないとしつつ、追加情報を早期かつ適切な時期に明かしたいと説明しています。イギリスの秘密情報員ジェームズ・ボンドの活躍を描く007シリーズは、21年に6代目のボンド役を演じたイギリスの俳優ダニエル・クレイグによる最後の作品ノータイムトゥーダイが公開されました。アマゾンは21年に MGM の買収を発表し、だからアマゾン MGM スタジオっていうんだ ね。25年に007の新作を制作を、に関する全ての権利を取得した。次回作はデューン砂の惑星シリーズのドゥニ、ビルヌーブ監督が務めるとしています。公開時期は未定だということですね。イギリスの BBC 放送によりますと、大手ブックメーカー家計屋っていうんだね、映画ファンタスティックビーストシリーズの主演を務めたイギリスの俳優カラム・ターナーを最有力候補として挙げています。また映画スーパーマンシリーズの最新作に主演したヘンリー・カビルや、映画28年後に出演したアーロン・テイラー・ジョンソンも有力候補とされているということですね。ファンタスティック・ビーストカラム・ターナー、どんな、ちょっとなんかやさ男っていう感じだよね。誰がね、主演になってどんな作品になるのかね、楽しみです。さてですね、君のクイズね、公開迎えました。
中村智也主演です。神木隆之介、森川葵、などなど、都内劇場で行われた舞台挨拶に登壇したというんですね。ゲームの王国で第31回山本周五郎賞、地図と拳で第168回直木賞を受賞した作家小川哲の同名小説を映画化したこの作品、賞金1000万円をかけた生放送のクイズ番組で出場者の一人が問題を一文字も聞かずに正解を言い当て優勝するという事件が勃発。やらせなのかトリックなのか、その謎が解き明かされるという、まあ、基本こういった話ですよ。で、その天才の、クイズ王が中村智也、そして、一文字も聞かずに正解を出すのが神木隆之介っていうことになるわけなんだけどね。まあどんな作品になっているのかね、非常に、楽しみだったりなんかしますね。このあたりはしっかりと見ておきたいなというふうに思いますね。ね、そしてですね、しっかりと見ておきたいといえばですね、こちらですよ、マンダロリアン&グローグね、スターウォーズシリーズの最新作ということになります。スターウォーズスカイウォーカーの夜明け以来約7年ぶりとなるスターウォーズの最新作、スターウォーズマンダロリアン&グローグが5月22日に日米同時公開となります。公開に先駆け日本時間5月15日に、昨日ですね、昨日ではないか、日本時間だからね、アメリカロサンゼルスのチャイニーズシアターにてワールドプレミアが開催されたということです。主人公であるマンダロリアン役のペドロ・パスカル、その相棒で強大なフォースを秘めた子供グローグ、元反乱軍のパイロットウォード大佐役のシガニー・ウェーバー、そしてプロデューサー共同脚本も手掛けたジョン・ファブロー監督、スターウォーズの生みの親ジョージ・ルーカスからも熱い信頼を寄せられている、デイブ・フィロニーら豪華キャストと制作陣が集結したということです。で、まあメキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、アメリカといった世界各地を巡るツアーの最終地として、パスカル、ファブロー監督、プロデューサーを務める、キャスリン・ケネディが19日に来日を果たすことも決定。日本に来るんだね。記念すべきシリーズ第一作スターウォーズ新たなる希望エピソード4が初めて上映された劇場であり、スターウォーズ始まりの地ともいえるチャイニーズシアターで幕を開けたワールドプレミア、ドロイドや帝国軍の兵器などが至る所に展示され、スターウォーズの世界観が表現された会場にはライトセーバーを掲げ、マンダロリアンやグローグのコスプレをしたファンが押し寄せ、スターウォーズ最新作を一足早く見届けたい観客たちの熱気で大盛り上がりだったということですね。どんな感じになっているのかね、非常に楽しみですが、あのスターウォーズの話的には6ジェダイの復讐かなね、が終わった後の話だという、時系列的に言うと ねそんなそこの、話だというらしいんだけどね。まあまあ、あのスターウォーズ自体はですね、まあいろんな日本の映画からこうね、アイデアをチョイスしたりな

化していますね。ジェダイっていうのは時代劇の時代から来てるっていう風に、言われてますしね。それからライトセーバーなんてのはもうまさしくチャンバラそのものだしね、それからあとはですね、あの C3PO と R2D2 のやり取りはですね、黒澤明の、映画の中の二人がいるんですよ。あるね、その二人を、こうロボット化したものだみたいなことを言われたりとかですね、してますし、まあなんといってもですね、ダース・ベイダーの格好がまさしく時代劇のね、甲冑そのものだというね、そんな感じがしますし ね、今回のマンダロリアングローブは子連れ狼っていうね、映画、まあテレビでもやりましたけど、子連れ狼が元になっている、設定はだよ、設定は元になってんじゃないかというふうにも言われていたりなんかしますもん ね。さて、その他の作品で言えばですね、こちら佐藤二朗ね、助演男優賞、主演男優賞だっけね、アカデミー、日本アカデミー賞を取りましたけどね、俳優の佐藤二朗が原作脚本主演を務め、る映画七死、物語の中心となる登場人物たちのキャラクター映像とポスターが一挙披露されたというんです。この作品、右手に目に見えない凶器を持ち無差別大量殺人を引き起こす謎の男七死と、彼の凶行を止めるべく奔走する者たちの攻防を描いたサイコバイオレンス、解禁された映像とポスターはそれぞれ異なる角度から七死という存在の恐ろしさを浮き彫りにしたものだというんですね。ちょっとね、七死、これ爆弾に共通するようなね、そんな状況ありますよね。そのあたり、どんな風になってんのかね。まあ一緒ではないだろうけど、でもキャラクター的にちょっと似てるかもしれないなという、そんな感じがしますね。まあ高校野球、今白洋対白樺が、勝ったということです。今試合終了となりました。さあ最後に、こちらね、ザ・バットマンという作品がありました。3時間を超えるような、3時間超えたよね、3時間近くだったっけね、そんな作品でしたけど、このザ・バットマン、これの続編が作られるということですね。バットマン続編の主要キャストが発表されました。マーベル・シネマティック・ユニバーサルで知られるセバスチャン・スタンとスカーレット・ヨハンソンが新たに加わることが明らかになったというんですね。ザ・バットマンパート2、続編のタイトル、これ現代ですけどね、22年公開のザ・バットマンの直接の続編、ロバート・パティンソンが前作に続いてブルース・ウェインバットマン役を務めるということですね。今度はどんな作品になるのか、ちょっとダークな、そして、なんかこうバットマンの活躍というよりもちょっとサスペンス的な、そんなような作品だったような記憶がありますけどね。ねえ、早く見てみたい、そんな感じがします。さあそれでは一曲お届けいたしましょう。お届けする曲はですね、映画正直不動産で使われています、小田和正 So for good。

0: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。
1: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円。お買い求めはお早めに。

時刻は午前11時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。5月16日土曜日、ブラボーファンキーボイス、あと2時間どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、この週末もいろいろなイベントが行われますので、そんな話をしていきましょうね。まずはですね、ドリツ帯広美術館なんですが、今日から、展示物が変わりました。トカビ展2026トカチの生き物展ということですね。今日から6月の14日の日曜日まで、国内外の美術家がトカチの生き物への愛情を捉えた、美術作品を展示、初日今日の午後1時から3時には出品作品が自作を語るアーティストトークも開催されます。事前申し込みが必要な関連イベント、いずれも有料です。先着順です。かっこないは、開催日ということなんですが、まずはですね、申し込み、今日、あ、ごめんなさい、明日ですね、ダマダムタルの緑地劇場 in 十勝というのがですね、17日明日行われます。ちょっとこれホームページで確認してみてください。また樹皮彫刻入門、23日に、大池ひとみさんという方が、お話しするということですね。同じ日、樹皮彫刻深掘り入門と深掘りと、それぞれ、お話をすると。で、24日には生き物アクスタということで、半貝学さんが、こうお話ししてくれるということです。また31日にはですね、不思議驚き紙を折って形が変わるランタンや帽子を作ろうということで、31日加藤香織さんという方がですね、講師として、お話ししてくれるということで

皆さんそれぞれ、出展している美術作品を出展している方々ということになります。ドリス帯広美術館ですね、一般1000円ね、高校大学生は500円、中学生以下は無料ですので、ぜひ出かけてみてはいかがでしょうかね。そしてですね、こちらね、帯広出身で日本の音楽文化を発信する加藤恵里奈さんによる三味線民謡コンサートが今日の午後2時から帯広市内の十勝プラザレインボーホールで開かれます。古典から現代曲まで多彩な楽曲を、和洋楽器のコラボレーションで届けるということですね。こちら帯広音楽鑑賞協会の第676回例会として、開催されるもので、加藤さんの出演は6年ぶりだそうです。ゲストには2人組音楽ユニットユネのメンバーで横浜在住の和太鼓奏者加藤拓也さんと、トレリネのメンバーで帯広市在住のピアニスト佐々木千里さんを迎え、3人が初めて同じステージに立つということですね。加藤恵里奈さんは4年前マレーシアで日本民謡公演で、加藤拓也さんと共演した縁もあり、今回は2人のオリジナル楽曲、などを十勝で披露します。このほか佐々木さんによるオリジナル編曲の、ピアノ版十勝小唄や和洋折衷のトルコ行進曲、津軽三味線の、王道曲津軽ジョンガラ節といった、楽曲のコラボも予定されているということですね。ぜひぜひ出かけてみていただきたいなと思います。入場料は大人2000円、小中高校生は500円、未就学は入場不可ということになります。会員は月会費のみで、別途料金は不要ということですがね。まあ今日はもうね、当日券ということになりますね。ぜひ出かけてみてはいかがでしょうかね。加藤恵里奈さんね、あれですよ、青空レディもね、なさってる方ですから ね。さてさて、そして今日明日の2日間帯広畜産大学の敷地内にあります壁運蔵、こちらでですね、第2回壁運蔵蔵祭りというのが、今日明日の2日間行われますね。金賞受賞酒販売とかですね、蔵出し出来たて、木酒生酒というのかな、これを振る舞ったりなんかしますね。酒蔵見学ツアーもあります。甘酒振る舞い、酒かす無料配布、キッズコーナーもあります。鏡開き振る舞い酒ありますよね。そしてモッツァレラチーズ、実演販売、モッツァレラチーズ言いづらいね、モッツァレラその他アウトレット酒よりどりお得酒蔵祭り特別セットも販売しますということです。その他ですね、当時トークショー、こちらもですね、午前11時から今始まったところですね、お話があるということですし、キッチンカーがですね、大集合ということで、このキッチンカーは海彦山彦さんもですね、キッチンカーで出展するということです。そして明日なんですが、明日はですね、あのスピードスケートの高木菜那さんね、お姉さんが来場するということです。明日の午前中です。トークショーや写真撮影会もありますので、ぜひね、出かけてみてはいかがでしょうかね。そしてですね、お酒をが振る舞われるということですので、お酒飲まないように、自家用車で行く方はお酒飲まないようにしてくださいよ。でもね、酒蔵行ってお酒飲まないっていうのも辛いという、そういう方はですね、ぜひですね、シャトルバスが出てます。 JR 帯広駅と壁運蔵を結ぶ、無料シャトルバスが出ています。10時から午後3時まで、JR 帯広駅発です。1時間間隔で、出ます。ただし12時発の運行はありませんのでご了承くださいね。で、壁運蔵からはですね、10時30分から、1時間ごと、3時30分まで、あるということですので、ぜひですね、出かけてみてはいかがでしょうか。今日は明日の2日間午前10時から午後4時まで、行っていますので、ぜひいらっしゃるということですね。その他ですね、市民芸術祭、こちらがですね、いよいよ間もなく終了となります。19日まで、行われていましたね、第45回帯広市民芸術祭、

30日に開幕してですね、19日で終了ということで、最後はですね、帯広のですね、市民ギャラリー、帯広駅の地下にありますが、こちらでですね、作品を展示しているということです。ね、18,108 人が来場、昨年はね、来場したというこの市民芸術祭、ね、ぜひですね、最後、見て、いただきたいなと思います。絵とか写真とか、それから書道とかね、そういったものが展示されておりますので、ぜひ楽しんでいただきたいなと思いますね。さあ、その他ですね、ちょっとここで一曲お届けしましょうかね。ね、ですね、お届けする曲は、アンジェラ・アキですね。5月31日帯広市民文化ホールでコンサートがありますね。今前売り券絶賛発売中ですので、ぜひ手に入れてください。アンジェラ・アキ、アゲイン。

0: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
1: うーわにゃ、
2: 月光北海道犬猫縁結び会。
3: 法改正で行き場を失ったり、繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
2: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
4: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
5: 希望の車見つかりますか？
4: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
5: 中古車も大丈夫？
4: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
5: さすが上島さん。
4: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
6: ジャガ企業防災パートナー。
7: 地震大国日本、あなたの備えは万全ですか？有事の際、物資の調達や宿泊費、交通費など被災直後の生活資金の調達は容易ではありません。いざという時に備えて、今こそ地震保険を見直してみませんか？企業防災パートナー、東京海上日動火災保険株式会社帯広支社からのメッセージです。
2: 十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南4丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察、予防接種の予約はホームページからもできるよ。
8: ブラボーファンキーボーイズ。
9: さあ、時刻は11時15分になりました。ではですね、明日行われるイベントをいくつかご紹介いたしましょう。まずはですね、電信通りにあります本願寺帯広別院なんですが、こちらで本願寺帯広別院親鸞聖人御誕生豪誕絵フェスティバルというのが行われます。午前10時から午後2時まで本堂での法要のほか、境内では子供無料の綿飴、バルーン、職員物産展を行います。キッチンカーも出店しますよということです。東三条南5丁目にあります本願寺です。こちらでですね、お祭りが行われるということですね。ちょっと賑やかですよね。ここずいぶんいろいろやってますよね。そしてですね、幕別町100年記念ホール、明日です。午後2時からマックグランドミュージックボリューム1、ごめんなさい、ボリューム102だ、ハートフルコンサート、歌とピアノの贈り物と題してですね、行われます。出演はピアノに久保ゆかりさん、ソプラノ、国安さん、斉藤さん、曲目は小さな世界とかですね、歌劇ヘンゼルとグレーテルより夕べの祈り、星に願いを、そして隣のトトロかということですね。午後1時半開場、入場無料ですが、幕別町100年記念ホールで、整理券が必要だということで、今日ぜひですね、ちょっと問い合わせしてみてください。幕別町100年記念ホールへの問い合わせ、よろしくお願いいたします。ですから結構お子さん向けの曲が多いかもしれませんね。お子さん連れて、出かけてみてはいかがでしょうか。午後2時からです。そしてですね、こちら、十勝プラザレインボーホールではですね、明日、午後3時からになります。2年に一度のクラシックギターの祭典、十勝ギターフェスティバルが明日午後3時から十勝プラザレインボーホールで開かれます。入場は無料です。田中ギター教室

と春日井ギター教室の共催。生徒たちが良好な音響のホールで日頃の練習成果を披露する機会として20年前に始まり、現在は各年でこの時期に開催しています。今回は11回目で総勢18人が出演するということですね。田中さんと春日井さん、そして、館内在住の中村さんによる三重奏や生徒の独奏や二重奏などは、予定されています。生徒グループや女性のみのギターアンサンブルに加え、中村さんが指揮編曲を務めている全体合奏も行われるそうです。今年で演奏活動50周年を迎える田中さんは、楽しんで取り組んでいる演奏を聴いてもらえたら嬉しいと話しているということです。幼児も入場可能です。ぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。明日午後3時から十勝プラザレインボーホールです。そしてですね、こういったことも行われてるんですね。 JR 北海道とファイターズ、JR 北海道と北海道日本ハムファイターズが連携し、スマホを活用したスタンプラリーを実施しているということなんです。帯広駅や札幌駅など道内8つの駅やエスコンフィールドを北海道を巡り、スタンプを3つ以上貯めると、ファイターズ戦の観戦チケットなどが当たるキャンペーンに応募できます。これね、8月31日まで、行われておりますので、ぜひ出かけてね、スタンプ、集めてくださいね。今回のスタンプラリーはスマホで F ビレッジ公式アプリをダウンロードすると参加できます。スタンプスポットは帯広、札幌、旭川、岩見沢、釧路、函館、新函館北斗、東室蘭の各駅とエスコンフィールド北海道に設置しています。山崎選手の等身大パネルに掲載された QR コードを読み込むとスタンプが入手できるということですね。スタンプを1個ゲットするとファイターズ選手のオリジナル壁紙がもらえます。スタンプを9つ全部集めた場合には、山崎選手のサイン入りグローブ、ユニフォーム、ボールと観戦チケットが当たる特別コースに応募可能だということですね。ぜひぜひね、参加してみてはいかがでしょうかね。まずは帯広と札幌、そしてエスコン行って3つはまずは貯められるんで、応募できるということになりますよね。そしてですね、17日、麦音では、麦音ホースパークね、オープンしました。馬車体験が今度の日曜日17日できます。毎週日曜日にですね、この馬車体験というのはですね、行われていまして、午前10時から午後1時まで、料金は1席1000円です。約15分間、乗ったり、また触れ合い体験もできるということですね。チケットの発売は当日の9時45分から、麦音庭の馬車乗り場にて行いますということで、ということなんですがね、馬の状況によりはよってはですね、休憩を挟む場合があります。未就学時は無料です。同席者の膝の上着席に限りということになります。席が必要な場合は、またこの上記料金1席1000円となるということですね。ぜひですね、出かけてみてください。17日日曜日、その次は24日31日、それぞれ日曜日に行われるということです。そして、5月24日にはですね、ピアノ、マリンバ、ドラムによるクラシックコンサート、鳥オーケストラっていうのがね、行われますね。幕別町100年記念ホールです。5月24日の日曜日、午後1時30分会場、2時開演。大人3500円、高校生以下1000円です。当日はそれぞれ500円増しということになりますね。チケット取り扱いはですね、幕別町100年記念ホール、そして帯広市民文化ホールのチケットライブ、乙武町文化センター、朝日楽器、遺跡楽器、それぞれですね。ピアノ、マリンバ、そしてドラムということですね。出かけてみてはいかがですかね。そしてそしてそしてね、ちょっと早いです。6月の13日になりますが、立川ダンカンね、真打ち昇進記念落語会というのがですね、行われますね。6月13日土曜日、1時半開演です。会場は十勝プラザ2階のレインボーホールとなります。前売り3500円です。
ぜひね、帯広だとですね、市民文化ホールのチケットライブで発売中。

中だということですね。全席自由ですね、3500円ね、まあぜひね、まあ2008年に談志に、立川談志に弟子入りし、談吉となりました。で2011年に2つ目に昇進しております。で、談志高井後立川左談寺門下に入りました。で、この左談寺という人もですね、他界されました。でその後はですね、立川談宗の門下に入っているということですね。で、今年真打ちになりました。そして立川談官と名乗っていると、名前がついたと。武士軍団の談官さんの2代目ですからね、ということになります。ほら立川談志師匠のところに武士軍団が一時その弟子に入ったことがあったんですよ。立川談志という人は他の落語家と違って何だっけ、会費みたいなものをね、お金を納めて、それで弟子になるっていうのがね、決まりというかそういう感じだったんですね。他の落語家さんたちはその弟子に入ってお世話ね、お世話してそれが何年か経って、そして、まあ講座に上がるみたいなね、そんなような状況なんですが、もういきなり、こう取るというね、お弟子を取るみたいな、そんなような感じで、その代わり会費を納めなさいみたいなね、そんなような、その時に、たけし軍団の人たちがみんな入って、で、ビートたけしも入ったはずなんですよね。ビートたけしも楽をやったりなんかする、そんな感じなんですがね、その時にダンカンという名前が ついたんですよ。ダンカンという人はなもんですから、今回2代目ということで、ダンカンさんと一緒にですね、この立川ダンカンがですね、写真写ってるですね、そんな SNS に上がってましたよね、2人の。ぜひですね、出かけていただきたいなというふうに思います。またなんかこうね、機会があったら、番組にも出てもらいたいなというふうに思っておりますので、楽しみにしてください。さあ、それでは一曲お届けします。上白石萌音、青空。

0: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより、物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
1: お宅のおばあちゃんタクシーに轢かれたの？
2: そうなの、轢かれたの。
1: おばあちゃん65歳以上だから轢かれたの。
2: は？
3: 65歳以上の方は 10% 引き。東洋タクシー。
0: トカチと言ったら
4: 小麦生産量日本一。
0: トカチと言ったら
4: パンパンパパン。
0: トカチと言ったら
4: パンパンパンパンパパパンパパン。
5: トカチといえばパン。これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
0: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか？上士幌ゴルフ場では、上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズ、マスターズの両コースとも、平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円と、とってもお得です。申し込みは01564-4000番。
5: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
6: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
7: 私オートバックスにした超おすすめ。
6: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
7: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
6: マジか。あ、今年キャンプどうする？
7: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
6: オートバックスすごくない？
8: 車のことならオートバックスにお任せください。
9: オートバックス。
10: 肉なりの下がりうまいべ。
0: そうだね。
10: からなりのユッケジャンラーメンうまいべ。
0: そうだね。
10: 肉なりでは焼肉した後にユッケジャンラーメン食べられるから一石二鳥だべ。
0: そうだね。
10: 話聞いてる？
11: 焼肉肉なり、麺屋からなり、西帯広本店、音更店。
12: 肉なり

0: ッピーなり。ここからは肉なり腹なりの提供でお送りします。
1: さあ時刻は11時32分になりました。肉なりからなりハッピーなりの時間です。今日もですね、肉なりのマスター電話の向こうで待っててくれていますよ。呼んでみましょう。マスター

0: こんにちは。ね。
1: どうしたの？
2: 何も浮かばんから、今直前に流れたコマーシャルを。
1: ねえ、思いつかないからもう思わず言ってしまったというね感じですよ、ね、
2: 借りれるもんは何でも借りるわ。
1: まあそれは嫌いじゃないですけどね。ねえ、まあしかし突然暑くなりましたね。
2: ね、本当に
1: どうなっちゃったんだ
2: ろう、これね、暑さに対応した格好すると多分夜やられるんだろうね。
1: いやまあそうだよね。
2: うん、
1: まあ昨日はちょっとあのぬるい風だったよ、
2: うん、昨日はまだいかったけど、うん、一昨日とかやっぱ寒かった
1: よね、
2: うん、
1: やっぱちょっと寒暖差というのはちょっとやっぱ北海道らしいというか十勝らしいというかそんな感じしました。
2: やっぱり60超えるとさ、うん、その温度の変化に体が対応できなくなってくるからね。
1: まあ確かにね、
2: うん、
1: なんか敏感ではないよね。
2: そう
1: だから鈍感だからこそなんつうのか、寒ってなるまで本当に芯まで冷えて寒みたいな感じになっちゃうよね。ああ、もうどうに、
2: 俺今年は40度越すのかな。
1: どうなんだろうね。北海道で40度越す、まあ去年、そのねギリギリのところになった日がありましたけど、
2: そう
1: あれ40度超えてたらすごかっただろうね。
2: こんなさ、石油だの電気だの全部高い時代にさ、うん、エアコンガンガン使わなきゃいけないような事態は避けたいよね。
1: いやまあまあでも仕方ないというかね、うん、そうならざるを得ないというかそんな感じなんじゃない。
2: 待ってんだよ本当に、次々とお肉の値上げが来てね。
1: そう、いやそうでしょうね、何でも値上げになってもね。
2: それがそのちょっとの値上げじゃないんだよ。
1: ああそうい
2: きなりこのパーセントいくかって言われる値上げだからね。
1: ああそう、
2: ああ
1: いやいやいや、
2: ちょっとね、うちもちょっと考えるかなと思うんだよね。
1: いやーね、でもだからといってもうすぐなんかね、値段に反映するわけにはいかないでしょ。
2: うん、でもさ、しないとこっちもね、えらいことになるからね。
1: うんうんうん、
2: それはちょっと早々早々に動かないと、うんうん、大変かな。
1: いやもうなんだか
2: で、これ結局みんなどう、悪いことの堂々巡りでね、だんだんお客さんも、ね、うん、手持ちの金は少ないわ、多分外食は高いわってなるんだよね、
1: うんう
2: ん、
1: だからもうそれぞれのね賃金がもう、うん、上がっていけばいいんだけど、そこは遅いよね。
2: いや上がるってはいるんだろうけど、上がってる以上に物価が上がってるから、ね、でも実質マイナスだってまだ言ってるよね。
1: まあいや本当にね、どうなっちゃってんのみたいな感じはありますよね。
2: ね、だけどね、日々なんかしようと頑張って努力 します、はい、
1: うん、ね、もう私なんかもうね、夜の仕事なくなったんで収入がゴーンと落ちたりなんかしてね、
2: うんうんうん、
1: もう悲しいですよ。
2: 悲しい
1: っていうか、もうつつましやかな生活しなきゃいけないなとかって思って、それ考えたらもう家から出られないなみたいなね。
2: いやでも時間持て余すよ。
1: 時間持て余すんのよ。そしたらもうどうしたらいいのかって思ったら、もう横になるしかないんだ。
2: それさ、体重に跳ね返ってこないのかな。
1: もうだからもうそこが心配だよね。まだ1ヶ月ぐらいなんで、まだそんなんでもないけど、
2: うん、
1: 今後だよね、今後。
2: だからといって太らないためにさ、うん、毎日とかウォーキングするっていうのも、なんか、うん、自分ではやりそうでやれないなとか思うしね。
1: そうね、どうしたらいいんだろうみたいなね。時間はあるわ。もう本当にもうどうしたいや

0: 当にね。
1: あれじゃない、ボールペンの組み立てとか封筒ののり貼りとか、ね、
0: そういう家庭でできるねそういういわゆる内職ってやつね内職ってやつ。そうか、昔あの同級生がの奥さんがやってたけど、まあ段ボールでなんかそのね素材が届いドーンと届いて、この段ボール置くところがないわみたいなね、そんなことを投げてた。
1: 段ボールとしてやっても何ぼにもなんないんだよねあれね。
0: そう投げてたのがいたけどね。いやいやそうなのかとかって思って見てたけど、
1: まだあるのかね内職って。
0: いやいやあるんじゃない。いやそれあるでしょう。いやーねー、それは我が身に降りかかってくるとは思わなかったよ。
1: 誰か梶山君に内職の情報を送ってあげてください。
0: 内職の情報、
1: こんな内職ありますよ
0: って。ぜひ皆さんよろしくお願いします。袋張りでも何でも
1: ね。
0: いやいやいや、もうでもね本当にね、あこういうもんなんだとかってちょっと思っちゃいましたよね。
1: そうだよね、本当に何だろう、ぽっくり今までテレビを見れなかった時間にずっと家にいるとか、こんな感じだもんね。
0: そうそう、とっても新鮮なんだけど、新鮮なところは嬉しいんだけど、3週目ぐらいになるといやいいんだろうかここでテレビ見ててみたいなね。
1: そんな気持ち。晩ご飯を何時に食べて何時に寝ようって。そうそうそう、
0: だいたい本当に1日のうち仕事してるの3時間だけだから、もう言うなればこの番組だけだから、あとの21時間は何みたいなね感じだしね。いやいやいや、
1: 8枚ビル掃除しますとか言う。
0: ああ、掃除ね、掃除のね会社にちょっと相談してみようかな。
1: ジャガのフロアだけでいいですから掃除させてくださいって。
0: もう私の仕事取らないでってね、掃除のなんか言われそうだな。いやーもうなんかね、まあそんな感じですでございますよ。もう本当にもうなんだかね、
1: テレビ見てるのも最初のうちさ、気楽な感じで見てるけど、そのうちにだんだんテレビ見るの普通になってくるんだよね。
0: もうね横になって見てるじゃない。そうすると片側ね、ついて片肘ついて、ね、見てたりなんか、そうするとさ、このさ昨日なんかさ、この、太ももの横のところから腰にかけてもうなんか痛くなってきて、もう反対側向いたらなんかちょっとこうあんまり向かない感じなんで、あんまり悪いっていうか、
1: 俺も休みの日で本当に何もない時、一人でネットフリックス一緒に座って見てんだけど、腰おかしくなってくるもんね。
0: ね、いや本当にもうね、もう良くないなとかって思いながら、
1: そうだね、
0: ネットフリもね、もうねなんかね見たいのはたくさんあるんだけど、いつもねあのほらいろいろ最初のページだといろんなのが出てくるじゃない、
1: はいはい、
0: でこう見てるじゃない、ネットフリとかね、プライムアマゾンね、プライムビデオとか、ずっと見てて、あこれ見たいこれ見たいこれ見たいとかって思って見てるんだけど、結局なんかそれだけ見てて、それだけ見てて時間が終わるみたいなね。
1: あれはね、この時間帯はシリーズも見るか映画を見るかってやっぱり決定しなかったら、結構きついよね、
0: なんだか決められないんだよね。
1: 映画なんか見たらやっぱり2時間ぐらいずっと座り続けなきゃいけない。
0: もちろんもちろんね。
1: シリーズものだと大体1時間とかそのぐらいで1回区切りつけれるけどね。
0: そう区切りつけられるけど、もうエンディングのところが始まったらもう次のやつが始まりそうになるじゃん。じゃーっとこう始まりそうになる。次のエピソードってもうなんかこうカウントダウンみたいな感じでそのまましてたらもう次もう来ちゃうから、
1: これすぐ戻る
0: いやもうなんだかね、まあすごいわ。もうどんだけもううちにあるDVD どうしたらいいんだろうとか。

0: ぐらいね。
1: もう必要なくなってくるよね。
0: だんだん必要なくなってくるね。ね。まあまあまあまあまあまあ、ということなんですが、お店の方はいかがですか。
1: 店、は
0: い、
1: の方はね、まあ無事周年も終わりました、ね。
0: はいはいはいはい。
1: まあまた通常営業なんですけどね。
0: うんうん。
1: まあ、今週外も天気良さそうなんでね。
0: うん。
1: うん、なんか外焼き増えそうだから雨でも降らねえかなと思ってた。
0: そんなもう自分のお店に都合のいいことばっかり考えて。
1: 本当に雨降らなくてもいいから、あの強風
0: やめてね。
1: でこの間その、うん、うちのお客さんがあの DCM で焼き網買ってたから、おうおう、後でうちに来た時に、あれこの間外焼きしたんじゃないのって言ったら、うん、やろうと思ったんだけど、さすがにあの風じゃ無理だったって言うから、あ、風の手もあるかと思った。
0: そうか、諦めたんだ。体に、はいかがですか。
1: 体もあの通常営業っていう感じですね。ただ、やっぱりね、残したけど、今回あの季節メニューの限定メニューの、うん、マーラータン、
0: はいはいはいはい、
1: マーラータンがね、予想ことのほか好評なんです、
0: まあね、関東方面では流行ってるみたいだからね。
1: そう、ね、結構ああいうのってみんなお金使うんだなと、ね、
0: まあそういった感じでね、からなりにも足を運んでいただきたいなと思いますし、
1: そうだね、本当に、おとふきの方も取りしようっていう、すごいさっぱりしたラーメンもあの好評ですしね。
0: ああ、そう、
1: あの、うん、それでね、やっぱりスンドゥブもね、湯葉のスンドゥブなんてね、なかなか他で食べることできないと思うんでね、それもちょっとみんな早めに、あのどうせ限定メニューなんでね、
0: はいはい、
1: やめに食べてもいただければいいかなと。
0: ぜひぜひそれぞれのお店ね、出かけていただきたいなと思います。
1: あとうちの方はね、来週ちょっと実験的にあの網の上にあのアルマイトのちっちゃい鍋を置いてね、
0: はいはい、
1: そこであのお湯を沸かしながら、ラーメンの麺をちょっと入れてもらって、昆布と梅でさっぱりと仕上げたあのだし、あのタレでね、お口をこうお口直ししてもらおうというちょっと、メニューをね、ちょっと来週出しますんでね。
0: なるほど。
1: うん、それはね、まだね、値段もネーミングも決まってないですけ
0: ど。来週のいつから？
1: 純母ちゃん火曜日からやるから準備してねっては強制的に言われてるから。
0: そう、火曜日からやります。名前も決まってません、値段も決まってませんが、
1: でもそんな高いもんじゃないです、
0: あったら頼んでみてください。
1: はい、ね、よろしくお願いします。
0: ということでね、今週もありがとうございました。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい。さあ、ということでですね、肉なり、からなり、ハッピーなりでしたね。焼肉肉なり、住所はですね、帯広市西21条南5丁目になります。麺屋からなり、本店が西21条南4丁目、土日肉のびっくり市の中にあります。そして、おとふけ店です。おとふけ町、木の通り西12丁目、国道沿いです。帯広から行くと左側にありますので、お見逃しのないようにしてください。帯広スンドゥブ、こちらはですね、白林台北町1丁目、こちらにありますので、ぜひね、足を伸ばしてください。以上、肉なり、からなり、ハッピーなりでした。

お届けした曲は米米クラブ We Are Music でした。国さんの歌、みんなの歌。帯広在住の音楽家国川志さんの楽曲を紹介するコーナーです。今日はですね、国さんの歌っているソロアルバム、昔のアルバムですけどね、このアルバムから恋人よ、そして、風の匂いという2曲続けてどうぞ。

0: 送りしている番組流れのホームメイトラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
1: 毎週日曜日午前9時から放送。
2: 今後の農業を作るのは僕たち。
3: 私たちフィールドオブドリーム。
1: 農業の今今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
0: 年間およそ500万台排出される使用済み自動車、
4: 自動車リサイクル法
5: エルバ北海道では、乗用車から大型車、重機などの適正処理と中古部品の販売を全国展開。車両引き取り依頼と中古部品のご要命は 38-8011 へ。市内西23北4、エルバ北海道が正午をお知らせします。

さあ時刻はお昼正午を回りました。改めましてこんにちは、梶山典明です。さあここからお懐かしクラブなんですが、その前にですね、高校野球第2試合が始まっています。三条対南翔ということでですね、今1回表なんですけど6対0で三条がまだ攻撃中です。6-0 ということで三条がリードしております。1回表です。さあ、今日はですね、今日のお懐かしクラブなんですがね、先日作曲家のって言いますかね、ジャズピアニストの大野雄二さんという方がね亡くなりました。大野雄二さん、数々の曲を作って、います。番組の中でね、番組の主題歌とかですね、主題曲、そういったものがですね随分ありますが、そんな大野さんの代表曲といえばもちろんルパン三世ね、なんですがね、ルパン三世の数々の曲を手掛けたりなんかしていますね。そんな大野雄二さんの、曲を今日も3曲お届けいたしましょう。まずはですね、その、ルパン三世のテーマ、これね、これを外すわけにはいかないでしょうね。そしてですね、人間の証明という角川映画がありました。この角川映画ね、人間の証明、こちらのテーマ曲を歌ったのがジョー山中さんというね、方ですか。この方、まあこの方は映画にも出てましたけどね、この方が歌う人間の証明のテーマ、まずはこの2曲続けてお届けいたしましょう。

さあいかがですか、大野雄二という人はね、こういった曲を、我々、耳なじみのあるそんな曲だと思います。まあいろんな人にも楽曲を提供してましてね、石坂浩二、岩城浩一、岩崎宏美、尾崎、清彦、カジメイコなんていうね人にも、ね、提供していたりとかですね、サーカス桜田純子、柴田恭平、それから清水健太郎城山中ね、スマップにも、提供してたりなんかするんですね。あとはね、松田優作とかね、っていうのも松田優作主演の映画、いわゆる遊戯シリーズっていうのがあるんですが、最も危険な遊戯っていうのね、3本あるんですが、この遊戯シリーズの劇中音楽をね担当したりとかね、してるんですね。で、松田優作が一番最初に出したアルバムの中の曲をね、担当作曲したりなんかしてたりするんですね。野生の証明というね、人間の証明の後、高倉健が主演した映画がありますが、あの映画の中の町田義人という人が歌っているありがとうっていうあの歌も、この大野さんが作曲した、そんな曲だったりなんかします。最後にお届けする曲なんですが、その角川映画の第一作目が、犬神家の一族という映画でした。この犬神家の一族の、主題曲、愛のテーマといいますか、まあ大体いつもエンディングにかかったりなんかしてました。この犬神家の一族のテーマ、これで、今日の懐かしクラブ終了となります。また来週もこの時間楽しみにしていてください。

0: 焼肉のトラ、
1: ジャングルワン、
0: 銀の皿、
2: CD プラザ、
0: 音楽スタジオ、
3: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
4: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
5: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
6: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。山湯庵、詳しくはウェブへ。
7: ブラボーファンキーボーイズ、
5: ビューディートラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
8: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業UD トラックス同等。
9: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
10: 住みやすい十勝です。
9: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
10: 美しい十勝です。
9: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
11: 萩原建設工業です。
6: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店。工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に、森建設。
3: 千葉エリナのみんなの色。この番組は UD トラックス同等、萩原建設工業、森建設の提供でお送りします。

0: 千葉エリナのみんなの色、
1: 皆さんこんにちは、パーソナリティの千葉エリナです。この番組は脳性麻痺で電動車椅子ユーザー、そしてヘルパーさんと家族の力を借りて暮らしている重度障害のある私千葉エリナの視点でみんなの色を話しちゃう、そんな番組です。みんな違ってみんないい、いろんな色を持ってる人をゲストにお呼びしたり、私一人でいろんな帯広の色を話していくラジオです。さて皆さん、いかがお過ごしだったでしょうか。私は喉をちょっとやられてしまって、こんなしゃがれた声ではありますが、頑張って話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。このラジオを聞いて何かを感じてもらえると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。今日は少しですね、私の体についてお話ししたいと思います。5月の11日に札幌医科大学の病院でボトックス注射を打ってきました。実はですね、私大学生の頃からこの治療をずっと続けています。3ヶ月に1回欠かさず通っています。今回も娘を出産した病院、札幌医科大学まで行ってきました。治療内容としてはボトックス注射を打つことによって筋肉のこわばりを和らげるっていう効果があるんですけども、腰に3本、足に6本、合計9本の注射でした。正直に言うとめっちゃ痛いです。毎回よし行くかと気合を入れています。なんかもう打ちすぎて感覚がバグっていて、痛いんですけど痛気持ちいいみたいな感じになってます。先生もですね、容赦ない先生ですね。これ以上肩上がらないってって思いながらですね、上げてくれるような先生です。いい意味で言ったらとっても体のことを考えてくれてる先生なんですけど、ちょっと悪い意味で言ったら本当に容赦ない先生です。ここで歌に行きます。バウンディで灯火です。お聴きください。

0: お聴きいただいた曲はバウンディで灯火でした。ボトックス注射を受けることで体がすごく楽になります。動きやすさも変わりますし、日常の生活のしやすさも変わるんです。逆に言うと、これがないと生活が大変になるんです。だから私はこの特別な治療を行っています。生活の一部として成り立っています。そしてですね、いつも札幌医科大学に行った後はお決まりのコストココースになるんですけど、コストコで娘のお尻拭きを買って、コストコのお尻拭きめっちゃくちゃいいんですよね。自分でも使ってます。お尻拭きを買って、牛タンを買って、お菓子をたくさん買って帰ってくるっていう一連の流れをしてきました。そして今回もう一つ嬉しいことがありました。娘を生まれた日、立ち会い出産に、本当は先生ってリハビリの先生って立ち会わないんですけど、私足が内側に入っちゃうので、足をギュッて押さえてもらうために、お産の時にリハビリの先生も立ち会ってくれていたんですね。その先生たちに会えたことがとても嬉しかったです。大きくなったねとか、ジャンプ上手くなったねとか、変わらず関わってくれることが、なんだかすごく温かい気持ちになりました。こうやって支えてくれる人がいて、今の生活があると思っています。当たり前じゃないなとも思っています。ボトックス治療もその一つです。見えないけど確実に私を支えてくれてるものです。これもちゃんと続けていこうと思っています。今日は私のボトックス治療についてのお話をしました。こういう日常も含めて私の色なんだと思っています。私は今 NPO 法人みんなのポラリスで、ボッチャを十勝帯広に普及させようと頑張っているところです。ラジオを聞いている皆様が興味があれば、第1、第3、第5金曜日19時から21時までグリーンプラザにてボッチャを行っています。ぜひ興味のある方はいらしてください。そして5月16日ポラリスと帯広畜産大学でやっているですね、トコトコゼミというものがあります。今回は NPO 法人自立生活センター大分の織田さとみさん、海外でですね、頸椎損傷っていう首の骨を折って2ヶ月海外で休まれて、その後九州の実家の方に帰ってきて、貴重な体験をしている方からご講演いただく予定です。5月の16日14時から16時まで帯広畜産大学柏プラザにて行っています。ぜひ興味のある方はいらしてください。千葉エリノのインスタグラムでそれを流しているので、インスタグラムで興味のある方は千葉エリナと検索して見てみてください。このラジオは UD トラックス堂と萩原建設工業、森建設の提供でお送りいたしました。たくさんのみんなの色を話して何かを感じてもらえたら嬉しいです。みんなの色を受け入れていける世の中を。皆さん、また来週。お相手は千葉エリノでした。ガオガオ。千葉エリナのみんなの色。
1: 千葉エリナのみんなの色。この番組は UD トラックス同等、萩原建設工業、森建設の提供で

0: お送りしました。
1: UD トラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
2: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。
3: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
4: 住みやすい十勝です。
3: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
5: 美しい十勝です。
3: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
6: 萩原建設工業です。
7: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店。工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に。森建設。

0: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
1: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
2: 私は去年から入ってるけど。
3: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
4: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
5: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
6: モデルハウスにようこそ。
7: ここは森の中なの？
8: 綺麗だ。
9: あら、いやだ。
8: いや、母さんじゃなくて空気が。
6: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
10: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中、 AI ホームズ。
11: あなたの働きたいを叶える、トカチの求人情報誌、トカチジャブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャブ。携帯、スマホでも検索。
12: 買ってきた。ここのは最高にうまいんだよ。氷温熟成貯蔵で一枚一枚手切りしたジンギスカン、羊のハンバーグもあるよ。
13: いいお店知ってるね。
12: ミートピア、君と食べればユートピアなんてね。
13: わあ、うまい。
14: 早く焼こうよ。
0: 肉のミートピア。ブラボーファンキーボーイズ。
15: ネクスコ東日本から高速道路をお得にご利用できる商品のご案内です。北海道内の高速道路が定額で乗り降り自由となるドラ割北海道ラブ道徳フリーパスをご存知ですか？ ETC 車の普通車と軽自動車等限定で連続する2日間から北海道内全ての高速道路が乗り降り自由。普通車の2日間プランで8000円からと大変お得です。道内宿泊施設とセットで申し込むと普通車4日間7700円からのプランもご用意しています。詳細お申し込みは道徳で検索。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。さあ、時刻は12時32分になりました。それではメッセージもいただいてますのでちょっとご紹介しましょうかね。ですね、こんちゃおーといただいたのはパンプキンママです。期間限定発売だと思うのですが、柿の種のハッピーターン味をご存知ですか？どちらも亀田製菓の人気商品で、そのコラボレーションです。写真も添付しますね、ということでね、いただきました。しっかりとハッピーターンの味のする柿の種で、とても美味しかったです。ピーナッツは入っていません。気になった方はスーパーやコンビニで探してみてください。では肉なりのマスターとのやり取りも毎回楽しみにしています。ありがとうございますね。そうですか、ハッピーターン味、柿の種ハッピーターン味。でも形とかから言ってハッピーターン、ミニミニハッピーターンでいくないのかな、ね、そんな感じもしますよね。ね、そうですかね。ありがとうございますね。いやー、でも柿の種はいろいろ味あるよね。うん、チョコレートまぶしてあったり、まぶしたコーティングしてあったり。

がリードしているというところですね。8対1となりましたが、今ですね、南翔が、ワンアウトで1、2塁、ワンアウトで1、2塁に走者がいるという、そんな状況ですね。一発出れば一挙に3点みたいなね、そんな感じですね。こちらはですね、満塁になりましたね。難所満塁になりました。岡山の瀬戸ちゃんからいただきましたね、ありがとうございます。梶山さんこんにちは。こちら地元岡山は晴れの天気です。帯広もいい天気だよ。最高気温は29度と真夏日直前まで暑くなる予報です。あ、そう、帯広も暑い日があるようですが、天気はいかがでしょうかね。帯広今日は25度が予報となっていますが、なんかそれ以上上がりそうな気もしますね。ね、私は社員の健康管理部門勤務のため、ゴールデンウィーク明けから平日は社員の定期健康診断対応中です。そのため本日は通常業務を行うため拝聴しながら出勤中です。拝聴ですか。最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございますね。そうなん、健康診断対応中、ちょっと忙しいんだね。ね、29度か。ちょっと間違ったら30度超えちゃうよね。5月で30度超え。まあ、帯広も30度超えたりなんかする日、5月にね、たまにありますけどね。まあでもそれは一日限りの、そんな日だったりなんかしますけど、一回超えるとずっと超えていくのかな。何日か、こうね、行くのかな。なんだか、ちょっと、ね、大変な夏になりそうですね。ね。さて、高校野球はですね、南翔が1点入れて8対2になりました。で、なおかつ、ランナーが2塁3塁にいるというね、そんな状況です。2アウトということですね。まあ、この後、南翔、頑張ってもらいたいなというふうに、そんなふうに思いますけどね。ね。さて、それではですね、まあ、ちょっと高校野球、今2点入りましたね。南翔2点入りました。8対4になりました。8対4です。まだ2アウトです。ね。さあ、それでは1曲お届けいたします。お届けする曲はですね、最近コマーシャルで随分かかってるなという感じがします。ベイシティローラーズ、サタデーナイト。

0: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
1: 私は去年から入ってるけど。
2: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
3: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
4: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
5: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産ハチミツ。
6: 親方、今から CM 作るんだけど。
7: え、どこの CM？
6: 一心堂。
7: ハンコの一心堂？
6: そう、ハンコも CM もすぐに作れる。急ぎの依頼も大歓迎。ハンコ印鑑、印刷のことなら西11の南18
8: 一心堂。
9: ブラボーファンキーボイス。
10: 時刻は12時41分になりました。ニュースお伝えします。ニュース提供は十勝毎日新聞社です。医療体制の充実や療養環境改善を目的に大部屋病室の改修を目指して実施している帯広協会病院、こちらのクラウドファンディングが目標額の1400万円を突破し、次の目標額2800万円に迫る勢いを見せています。14日時点で第一目標の約 170% にあたる2360万円を超え、職員一同はセカンドゴール到達へ期待を寄せています。寄付募集は29日までです。1937年に開院した協会病院は19診療科を備え、一般病床300床を要します。また地域周産期母子診療センターなど地域医療の中核を担っています。300床の半数近くが4床の大部屋で、重篤患者や感染症疑いの患者などへの対応で大部屋を一人で使わざるを得ないことが多く、ベッドが空いているのに他の患者を受け入れられない状態に。また週末期や周産期の患者などのプライバシーの確保も課題でした。クラウドファンディングでは大部屋を仕切って個室2部屋にし、患者を受け入れやすくプライバシーも守れる環境を整備、新しい部屋にはベッドやトイレ、洗面台を設置する予定です。当初は6病棟の改修が対象でしたが、現在は8病棟の個室化に向けて寄付を募っているということです。萩原建設工業は昨日、帯広市内の機関庫の川で内田ザリガニの捕獲防除活動を行いました。帯広畜産大学のボランティアサークルトコトコアルコーも初めて参加。同社員と学生総勢約25人のメンバーが捕獲調査に挑み、50匹以上のザリガニを捕獲しました。萩原建設工業は2009年頃から地域貢献の一環で特定外来生物の内田ザリガニの捕獲を行っています。今回は社員20人のほか学生5人などが参加しました。また帯広自動車学校の職員2人も飲み物の差し入れを行い活動を応援しました。

今回は例年より1ヶ月前倒しして実施。川には14日から5箇所に10個のカゴを設置し、15日にはカゴの回収と網を活用して手で捕獲に挑みました。その結果、最大 7.5 センチのザリガニ52匹を捕獲。2009年当初は100匹以上捕獲されており、定期的な駆除で徐々に数を減らしています。道のホームページによりますと、内田ザリガニはアメリカ北西部が原産で、体長15センチほどに成長します。道内40市町村で生息が確認されており、日本ザリガニなど在来種への影響が懸念されています。特定外来生物は飼ったり生きたまま保管運搬したりすることは原則禁止されています。この日は捕獲後に1匹ずつ体重や性別、脱皮の有無などを測定しました。その後水でしっかりと洗い、沸騰したお湯で茹で、油で揚げるなどして味わったということです。目室町内の目室ファーマーズマーケット愛妻屋が1日今期の営業を開始しました。目室産の新鮮な野菜や苗などを求めて、店先には午前9時の開店前から100人以上の買い物客が行列を作りました。店内には長芋や玉ねぎなどの旬の野菜や、トマトやきゅうりなどの苗が並び、オープンと同時に目当ての野菜や苗を求める買い物客でにぎわいました。目室ファーマーズマーケット運営協議会は、売り場のレイアウトを変更し、さらに店内を見て回りやすいようにしました。毎週月曜木曜定休、営業時間は5月6月11月は午前9時から午後4時、7月10月は午後5時までです。今期の営業は11月29日までとなっています。

お届けした曲はサザンオールスターズリレイ森の歌でした。さあ朝ね9時からお届けしてきたブラボーファンキーボイスですが、もう間もなく終了ということになります。いやー昨日のね、私金曜日がお休みなんでね、お休み歯医者のね治療がやっと一段落ついたかなという感じなんですよ。前歯のね、まあ前歯、まあ直近の前じゃなくてちょっと横の犬歯の内側の、前歯がですねなかったんですね。歯抜け状態で約1ヶ月過ごしてたんですが、やっと入りましたよね。もう歯抜けはもう勘弁してもらいたいなっていうね。写真撮ることがね、ゲストの方がいらっしゃったりなんかすると写真撮ったりなんかするじゃない、笑えないんだよ口開けて。もうねもう間違ってっていうかね、忘れてクッと笑っちゃう時とかあるんだけど、それもちょっとね恥ずかしいなというふうに思いますが、そうしたらですねこんなニュースがですね配信されてきてましたよ。ナショナルジオグラフィックニュースといいますかね、ここで、配信されてきて、いるんですが、新たな発見によりネアンデルタール人が痛む歯を治療する器用さを持っていたことが明らかになったというんですね。ロシア科学アカデミー考古学民族学研究所の研究チームが最近シベリアの洞窟で発見された5万9000年前のネアンデルタール人の臼歯、だから奥歯だね、に開いた奇妙な穴を詳しく調べたところ、石器石のね、もので、歯に穴を開け可能した、歯を慎重に取り除いていたことが示唆されたと。歯の中のものをですねこう取り除いていたことが、分かったというんです。この戦死時代の処置は、現世人類が虫歯を治療した最古の証拠によりも約4万年も古いと。論文は5月13日付で学術誌に掲載されたということですね。そんな昔から虫歯治療していたということなんですよ。でもその頃って麻酔も何もないからやばかったろうね。もうなんかもう聞いてるだけで痛いみたいなね、そんな感じになっちゃいますね。高校野球はですね三条高校がね、10点、そうですね10対4で、リードしていますね、今、4回が終わったところですね。メッセージいただいてました。高須の真嗣からね、梶山さんこんにちは。今日は大好きなインディアンのカレーを食べに音更に行ってきました。あら、今回は野菜カレー中辛大盛りにカツをトッピングしましたよ。その後は道の駅おとふけに行って道増でパンを買って、今は A コープしほろ店アスポに来て生産者還元用ポテトチップス塩味を箱買いしたところです。箱買いしたんだね。この後はしほろのセイコーマートに行って、勝ち前を買って上しほろの道の駅に寄って帰ろうと思っています。そうですか、高須からわざわざ来たのね。ようこそいらっしゃいました本当にね。で、カレー食べたらもう、まあでもね野菜カレーの中辛大盛りにカツをトッピング、いやもうそう、もうだいたいそういうの食べたことないもんね。通常通りですよ私いつも食べるのはね。ねえ、いや

野菜に勝つ、まあ、大体野菜カレーがね、私インディアンに行くのは夕方っていうか夜食べに行くことが多かったりなんかするんですけど、そうすると野菜カレーって大体売り切れてたりなんかするよね。あんまり野菜カレーに遭遇したことがない。本日野菜カレー売り切れです終了しましたみたいなね、そんなのがレジのところにかかってたりなんかするんですよ。だからあんまり、野菜カレーって今まで食べたことがないね。そうですかね。もうぜひぜひ気をつけてね帰ってくださいね。ね、もうシホロのポテトチップス箱買いっていうのもすごいよね。12個入ってるんじゃなかったかな、確か12袋ね、箱買いしたね。で、カチマイも買って帰ってくれるということですので、ぜひですねもう、楽しんで、いただいてありがとうございます。またぜひ来てくださいね。そして、今度はね、帯広の、美味しいもの、また違う美味しいものをですね、食べに、来ていただきたいなというふうに思います。ということでですね、今日も朝9時から本当に、お付き合いいただきましてありがとうございました。最後にお届けする曲、今月はですねウトのハミング、こちらをですねお届けして、終了となります。いい週末をお過ごしください。いろんなイベントもね、行われておりますので、楽しんで、いただきたいなと思います。ということでここまでのお相手は梶山紀明でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。

0: 農家から直送の新鮮野菜、
1: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
1: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
0: 絶対行きたいショッピングモール、
2: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。
3: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
4: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
5: Driving Days.
6: さあ、今週も始まりました。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ。この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。週末を迎えました。ゴールデンウィークもね、終わって初めての週末になりますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ、この番組は事前収録したものを放送しているんですけれども、何もなければ今頃は、予定通りであれば、超荒れた天気でなければ、私はいつも大変お世話になっている方々とたくさんとですね、ゴルフに興じているんじゃないのかなと思います。多分ゴルフ場でわーとかあーとかあちゃーとかね、よっしゃーはあんまりないと思うんですけれども、うん、きっと楽しんでいるでしょう。そして明日はいよいよね、社会人サッカー北海道リーグが開幕いたします。まあ、昨年はね、残念ながら北海道リーグ一敗もしていないのに、まあ、得失点差で優勝できなかった我らが北海道十勝スカイアースは、幕別町に札幌蹴球団を迎えて午後1時キックオフ、こちらの会場では私が MC を担当しています。まあ、同リーグも開幕して、そして、翌々週には31日にはエスプラダ北海道のホームゲームが開幕となります。苫小牧で開幕ということで、はい、まあ、普段あまり行かない街なので、ちょっと楽しみにもしているんですけれども、市場とかにもね、帰りは行ってこようかなと思っております。その前の日30日は札幌ファクトリーでパワーチューブのね、皆さんのウェイトリフティングの大会、はい、ベンチプレスの大会ですね。この MC も担当させていただくことになっておりますので、まあ、去年初めて担当させてもらって、もうスーパーエキサイティングな大会でね、でその頃よりはそのベンチプレスだとか、まあこういうね、ウェイトリフティングだとかの知識もちょっとはね増えていると思うので、はい、よりしっかりとお仕事をね、はい、全うしていきたいなと思います。まあ、5月6月とね、だんだんと、はい、天気もね良くなってきて、暑くなってきて、アクティブな毎日が増えてくると思いますが、健康にも十分注意をしてね、元気に過ごしていければと思います。それでは今週も元気に最後までお付き合いください。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ。この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。

0: Jeez.
1: You are listening to
2: 778.
1: 778.
2: Jaga.
1: Jaga. Jaga. Jaga.
2: Obi Hero.
1: Obi Hero.
2: BMW presents
1: Driving Days.
2: Driving Days.
3: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
4: 100年以上車作りと向き合い続けてきた。最先端のテクノロジーを追い求め、設計にこだわり、安全性能の高みを目指した。そしてたどり着いた一つの答えがある。ドライバーオリエンテッド。人と車、互いがコミュニケーションを取りながら快適なカーライフを実現する。例えばオルガン式のアクセルペダルやヘッドアップディスプレイで、ドライバーを考え抜いた基本設計により運転中のストレスや負担を減らしていく。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、 BMW 3シリーズ、人生に安心の喜びを。

0: 帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 何喋ろうとしたのだったかな。まあゴールデンウィークも終わりまして、
1: はいはい、
0: ご機嫌うるわしゅういかがお過ごしでしょうか。
1: そうですね、
0: 我ながら今変化球投げましたね。
1: そうびっくりしましたね。まあ、おとつい私はぎっくり腰やったぐらいでね。
0: あ
1: 昨日はぎっくり腰やったばっかりの時はねまだ動けるなと思ってたんですけどね、
0: うん、
1: 次の日は寝返りすら打てず、
0: あら
1: トイレ漏らすんじゃないかっていうぐらい動けなくて、はいつくばって20分かけてトイレ行くっていうね。
0: あ、
1: はい、大変でしたね。
0: まあ、ぜひ清水整骨院という、
1: ほうほう、
0: 清水博也選手のお兄さんが営んでいる、
1: うん、
0: はい、整骨院がありますので、
1: お、
0: そこはおすすめです。
1: よし。
0: 僕もね、腰は痛くなったり、まあ大丈夫だったりするんですけど、
1: はい、
0: いざとなったら清水整骨院があるから、
1: おお、それは、ね、
0: 大丈夫だなと思った。
1: はいはいはい。
0: うん、そうそうそうそうそう。あのビーバップハイスクールだとか。
1: うん、
0: 白龍だとか、
1: うん、
0: そういう漫画もね待合に置いてありますので、
1: でだいぶ尖った尖ったラインナップですね。
0: 尖ったラインナップで、
1: はいはい、いいですね、
0: うん、まあビーバップハイスクールは置いといて、
1: うん、
0: 白龍とか置いてるっていうのは、
1: はい、
0: なかなかだな。
1: なかなか尖ってますね。
0: ね、
1: はい、
0: うん、これにマジとか加わってたりだとか、
1: はい、
0: うん、そうするとね、
1: うん、
0: いや他にもねちゃんとした漫画もね
1: ちゃんとした
0: ちゃんとした、
1: はいはいは
0: い、いや白龍がちゃんとしてないわけじゃなくて、
1: ね、親しみ深い漫画もね、
0: うん、そうその筋のね、
1: うん、
0: ジャンルというか、
1: うんうん
0: うん、まあ、ジャンルといえばね今ネットフリックスで、
1: うん、
0: 細木数子さんの、半生を描いた、
1: はいはい、
0: 地獄に落ちるわよっていう、うん、
1: すごいタイトルですよ ね、 あれね。
0: いやタイトルがね、うん、すごいなと思って、
1: すごい、
0: うん、
1: 確かにね、あの細木さんのフレーズとしてねよく使いますからね、う
0: ん、あなた地獄で落ちるわよ

0: しかも長州
1: お前地獄に飛ぶぞ飛ぶぞ何がこらだバカのこら
0: 長州なんだよね。
1: これは長州
0: 長州ですね。
1: まあいつか長州力の反省をね、
0: あ面白い
1: 描いたね、う
0: ん、何言ってっかずっと分かんないですけどね。
1: 何が言ってるのか分かんないんだこらタコこらメディアの表紙使って何をしたんだこらタコこら
0: テロップしかないテロップしか出てこない日本語なのに
1: 番組を真剣にやってるとは思えないこのいいんでしょうかね。
0: いいんじゃないですかね。
1: これを細木和子さんにおそな、うん、おね占っていただくと、うん、よく聞きなさい。お前の態度はなんだそれこら。
0: そこね、それなの指摘されるやつ。落っこちちゃうやつそれなの原因。
1: ね。ね。まあよく考えたらね。
0: はい。
1: レイザーラモン、
0: うん、
1: HG もね、
0: うんうん、
1: よくやったなと思いますよ。仕事とはいえ、ね、
0: はいはいはい、
1: あれはやってはいけないっていうね。
0: なんかね真相語ってましたけどね。
1: 真相ね。
0: ね、
1: うん。まあ見てますね YouTube。
0: 見てますね。
1: 出てくるんですよ、
0: ね。出てくるんですよね、
1: うん。
0: 一回も検索してないのにと思って。
1: そうなの。
0: うん、
1: 出てくるんだよね、うん、
0: 出てきたんだねちょっとね、
1: うん、
0: 気になりますよね。
1: はい、
0: あそうだ何やったんだろうってなりますもんね。
1: なる、
0: うん、
1: まあいろんなのが出てきますよね。
0: そうで結構昔のことをね今ね、うん、暴露っていうかねやっと公にしてくださったりしますからね、はい、芸能人の方 YouTube があるからかなっていう感じですけど、うん、
1: そうで今までメディアってまあ新聞雑誌テレビラジオ、
0: うん
1: みたいな、まあ一昔二昔前まではね、
0: はい、
1: でも今
0: は
1: 本当にこういうネットとか SNS があるから、
0: うん、
1: ひどいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあね今ね今までのやつはオールドメディアとか言われますけどね、
1: はい、
0: まあ新しいからといってその発信が正しいかっていうのはまた別ですからね。
1: そうそうそう、う
0: ん、両方見ないとね分かんないんで、うん、両方見るべきなんですよね。
1: さらにね、
0: うん、
1: この間僕の偽アカウントが
0: おっとついに
1: いや2回目ぐらいだと思う。
0: 2回もあるんだ。
1: うん、できて
0: はいはい、
1: してねこれって偽アカですかとか、
0: うんうんうんうん、
1: クリアさん偽アカウントできてますみたいな。
0: おお皆さんね親切だから教えてください、ね、
1: 教えてくれて、うん、僕もすぐにね偽物ですよって、
0: うんうん、
1: まあでもこういうのも、
0: うん、
1: 最近多いから、
0: うん
1: 昔はそういうのがあったらギョッとしたけど、
0: はいはい、
1: まあ今は見てる人もすぐ分かるだろうって思ってるんで、
0: うんうんうんうん、
1: ただねそのこれAI とかが勝手にねやってると思うんですけど、
0: はい、
1: うん、どうせ写真使うんだったらもっとマシな写真使えよおいっていうこの写真はないだろうっていう
0: 写真が上がっちゃってるんですね。
1: そうなの、
0: うんうん
1: うん、
0: もっといいとこ取ってこいよと。
1: もっといいとこ取ってこいって
0: あっただろうと今まで上げてきたやつの中にいい写真があっただろうと。
1: これはないでしょう。
0: ああちょっとねちょっとね
1: こうね
0: 分かりやすいかもしんないね
1: むくんでるしやめてくれってでアカウント名が
0: はいはい
1: 偽アカは最後か最初に余計な一文字つくんですよ。
0: へえ。
1: だマサヒロクリヤン。
0: おお。クリヤンさんだ。
1: ね。やめてっていう。
0: 検索でね大騒ぎにならないようにねひっそりとね、
1: うん、
0: やってくださってるんですね。偽アカウントね。
1: そう。偽アカウントが出てますよって言ったら。
0: うん。
1: 今度は X にスカイアースのサポーターの方が、
0: うんはいはい、
1: クリアさんまたに偽アカウント作られている、
0: おおお、
1: それをスカイアースの副社長がフォローしちゃってるみたいなね
0: 気づかなかった、
1: はい、長野さん偽アカですよこれは
0: ふざけた名前で作りそうだからってね思っちゃったのかもしれないね。
1: ね
0: クリアさんだらね面白いの作ったのサブアカ作ったかもねっつってね。
1: いやサブアカ作るんだともうちょっとマシな作りますけどね、うん、はい。 まあ

0: なこんなでね、うん、何の話をしてるか分かりませんがね、ご機嫌うるわしゅう、はい、いかがお過ごしですか。
1: ゴールデンウィーク明けね、
0: はい、腰を痛めたということで、
1: はい、
0: ね、
1: ひいひいってます。
0: 話の腰を折ってばっかりいるから腰を痛めるのかもしれない。
1: あ、そういうことか
0: かもしれない。そうじゃないかもしれない。
1: そうじゃないかもしれない、
0: うん、
1: うん、魔女の一撃ってやつですかね今ね。
0: ですね、
1: うん、なんかその方がかっこいいですよね、はい。
0: まあ地獄に落ちるわよの話からね、うん、地獄に落ちるわよの話には全然全くなりませんでしたよ、ね、
1: 全然そこに戻んなかったけどね、うん、
0: 長州力の真似をしたりするからね。
1: そう
0: 悪いんですよね。
1: 腰折れてね、
0: 腰折る、うん、ま、人が話してるの何で腰折ってんだこら飛ぶぞ飛ぶ
1: ぞ飛ぶぞってもう繋がんない、もうパワーワード入れ込んできただけじゃないですか。
0: なぜかなこら。誰が自分自身としか戦ってないんだこら。おめだってみんなそう、維新軍はお前みんなそうだぞ。橋本今日の
1: どうすんの
0: 前だ。
1: どうすんのこ
0: れ。ビッグマンベイダーベイダーレスリングチャンピオンだお前は。ベイダーレスリングチャンピオンだお前。間違った間違った
1: 痛い
0: 間違った
1: 何とか痛い。
0: 僕はね、僕は今あの BMW に引っ掛けようとしたんだけど BW で来ちゃったから
1: ついてちょっと
0: BWC になっちゃった。ベイダー前田ね、ベイダー前田長州でこれで BM あ違うな、これまた BMC だ、 BMC だから、 BMC だからな、うん、もういいよこれ曲に行くしかないところ。

0: BMW presents Driving Days.
1: Driving Days.
0: OB Hero. BMW. Talking Room.
2: OB Hero BMW presents BMW Driving Days.この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。

0: 広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ねえ、ベイダー、前田、長州だと BMC だからね。
1: あ、
0: BMW に持って行きたかったんだけど
1: なかなかね、
0: なかなかね、
1: なかなかね、
0: そうは問屋が下ろしてくれませんでした、
1: ね、うん、W がね、
0: W が、
1: なかなかね、
0: うん、和田良角っていう レフリーがね
1: そう、レスラーじゃない
0: まあまあまあまあ、いやでもゴールデンウィークも終わって、
1: はい、
0: 今日が16日、
1: うん、
0: で収録しているのは、今日12、
1: はいはい、
0: で昨日の時点で昨日11日だったじゃないですか、
1: はい、
0: 5月1日から5月11日、昨日までで、
1: はい、
0: 家で食事したのは1日だけなんですよ、僕。
1: おお、すごい。
0: すごくないですか。
1: どういう家出ですか。
0: え
1: どういうことですか。そんなことあります。
0: ある。
1: すごいですね。
0: そして途中、まあゴルフとかもあったりしたんで、でまあだから1日は親戚の家で、ご飯、みんな集まってご飯だったんで、
1: はいはい、それはね、
0: だから9日間、町に出てて、
1: おお、
0: 多分行った件数で言うと、25件ぐらいはいてお
1: かしい日数と件数が全く合致しない
0: 1日5件とかね。
1: あ、そう、例のですね、はいはいはい、それ2連ありましたからね。
0: 2連あった、まあその5件、まあ先週のトークにもなりますけど、で5件っていうのは、まあ居酒屋さん行って、そしてバーに行って、で北の屋台に行って、でバーに行って、ラーメン、でもその前後で、
1: はいはい、
0: その前後で、コンビニでビール買って飲んでますから
1: お店行ってんのにその間我慢できないの。
0: え、
1: その間もうね、お酒を提供してくれるとこ行くのに、
0: お店が開くまでに15分ぐらい時間があったんで、お店の前のコンビニで、
1: 15分、
0: 待てない、絶対待てない、
1: 待てないんだ
0: 待てません。
1: すごいっすね。
0: 15分待つって、
1: はいはい、
0: 大変なことですよ
1: いや、まあ、だってそうだけど
0: 1時間飲み放題の4分の1ですよ
1: いや、その計算でいくとね、はいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: さ、待ってたら、ダメじゃないですか
1: いや、やばい、ダメな人の発想出てきた今いやいやいや、楽しみにしましょうよ。ワクワクしてこっから飲めるぞって、その15分をね、たまったフラストレーション一気にね、お店でパッと飲んでね、
0: 気持ちよくなるっていうね。いや、店入って、
1: うん、
0: 店入って、すいません飲み放題って言って、ね、カッコつけてねすいません飲み放題でお願いしますビール付きだな、
1: カッコつけてね、とりあえずね、
0: そうで、ビールねって頼んで、
1: はい、
0: で頼んでから来るまでワクワクするじゃないですか、その前は別にワクワクしないですその前はどっちかというとストレスですよね、
1: この飲めないからね、まだね、
0: そう、で最後のコンビニは、タクシーの中で飲みますからちゃんと了解取りますよ、運転手さん開けていいですかって勘弁してくださいって言われたら、やらないですけど、
1: はいはい、
0: ああどうぞって言ったら、どうもありがとうございます運転手さんなんて言いながらね、そしてすいません、コンビニで降ろしてもらっていいですか、近くの、はい、家の近くのコンビニで降ろしてもらってそこでまた 2,3 本買って帰る
1: でまたプシュッてやる、
0: またプシュッて
1: ずっと飲んでるですね。
0: いや、
1: 永遠に飲んでる。
0: それは聞こえが悪い
1: 聞こえが悪い、
0: 聞こえが悪い、
1: ほうほうほうほう、
0: 例えばね、
1: はいはい、
0: 7時、
1: うん、
0: 7時だったら、
1: うん、
0: ジャストで着くんですよ、僕の家からバスで行けば、土曜日とか、で結構普段よりもそのバスって混んでて、
1: はいはい、
0: あーみんな行くんだな、おい

0: それ見てるわけじゃなくて見えちゃったんだ、
1: うんうんうん、
0: まあだけど、
1: うん、
0: 7時半とかになると、
1: うん、
0: バスがジャストに着かないで20分30分待たなきゃいけない
1: ん
0: で、
1: うん、
0: 駅、
1: うん、
0: 駅の待合室、
1: うん、
0: 近くにコンビニあるから
1: 、うん、ある
0: 雨風しのげるしし
1: のげる
0: 待合室の端っこで、
1: うん、
0: ね、まあ、高校生とか見てるから密かに、
1: うん、
0: ピシッみたいな
1: 見てんだけどね
0: いやあのね人ってそれほど人を見てないから、
1: うん、あそっか
0: 見てるように感じるだけでは
1: いはい、
0: うん、
1: 意外とね見てないですからねそう言われそう言われればね
0: そう、
1: うん、
0: だけどたまにね、
1: うん、
0: 新聞紙をかぶって寝てる人がいて、
1: うんうん、
0: それは注意してあげようかなって
1: うんそれは注意するんですね
0: まあ注意は今のところしてないけどあの、ま、満員になったらおじさん起きた方がいいですよって、うんうん、でもそのね人の隣にかんあのワンカップってする
1: いやもう理想的でしょ理想的
0: まあまあね
1: もうね絵に描いたようなね、
0: うん、あの嘘ですから僕が喋ってることは
1: フィクションですからね、
0: うん、はいだからあのテレビのドラマとかと同じでねこの物語はフィクションですと、
1: うんうんうん、一回ね言っとかんとね
0: 一回それ最後に出るから
1: うん、
0: うん、ごめんねこのタイミングで言ってだから僕はそんな待合室とかではね普通にあれですよあのサンテクジュペリーの小説とか読んでます
1: よ
0: あ星の王子様素敵だななんて言いなが
1: らフィクションですけどね
0: ドストエフスキーね戦争と平和とかあ重いななんて言いながらねこう両手をねこう開いて小公女セーラみたいな所作でね本を読んでるわけです
1: 膝頭揃えてね
0: そうそうそうまあどっちがフィクションかっていうことですよ、ね、それはあなた次第だから
1: そう、うん、おそうですね
0: そう、
1: うん、
0: 何をしてんでるかんがそれはもう自分次第だろ俺がこのど真ん中寝るってこと忘れんな
1: 長州さんね、
0: まあ、
1: 再登場ね
0: はいうんやっちゃうんですよねこういうことをねだからなんだろう年上の威厳もなくなって
1: 何
0: カラオケでもね
1: 、はい、
0: 歌えもしないものを歌えもしないね、
1: はいはい、
0: 曲を入れられるっていうことは、
1: は
0: い、まあまあ舐められてるというかいじられてるってことじゃないですか
1: 承諾ないんですもんね
0: ないないない
1: さすがだな
0: でもそれをね、
1: うん、
0: 嫌われたくない一心で歌うわけですよ僕も
1: 涙が涙がちょちょ切れる、ね
0: はい、そのみんな年下のね、
1: うん、
0: キャストの人とかいる前でね膝ついてフロアに膝ついて靴一回脱いでそしてね腰振りながらトゥナイナイヤイヤイヤイヤとかやるわけですよ
1: サービス精神
0: もうねリスナーの皆さん、
1: うん、
0: もう幻滅してください

0: Not the word.
1: Obi Hero
2: BMW
1: presents
2: Driving Days.
1: Driving Days.
3: BMW の設計思想の根底にあるのはドライバーズオリエンテッド、すなわち車のテクノロジーに頼りきるのではなく、人と車が親密にコミュニケーションしながら運転することです。私たちは運転に集中できる環境こそが安全につながることを100年以上にわたる車作りの経験から知っています。だから BMW のセーフティーはあなたが主役。日々の運転中にも常にリスクを先読みして危険を回避し、万一の場合は被害を最小限に抑え、さらに事故後の対応までサポート。最先端のテクノロジーと揺るがぬ設計思想のハイレベルな統合が思い通りの運転を実現し、360度シームレスに包み込みます。そして全車種に標準装備されている SOS コール、車両の衝突や横転を検知した時や、エアバッグが展開するような深刻な事故が発生した際に、車両から自動的に SOS コールを発信するシステムです。駆け抜ける喜び、それは運転の楽しさを意味するだけでなく、ドライバーと同乗者、そして歩行者や二輪車に乗る方まで、この社会に暮らす全ての人に安心をもたらすための合言葉でもあるのです。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、安心の BMW 360度セーフティ、 BMW が誇る安心と安全を目指したドライビングのための先進技術は BMW 公式サイトをチェック。
4: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW ミニ、正規ディーラーミニ帯広。
5: 帯広 BMW Talking Room。
4: 帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ。この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: まあまあまあまあ、長州力やっときゃなんとかなると思ってるダメな DJ が
6: 登場割合多いですからね。
4: DDJ ですね、これ。DDJ うん、ダメな DJ
6: そういうこと、
4: はい、僕のことをこれから DDJ って呼んでください

0: 昔はね、はいはい、ちょっとあのほっぺた膨らんでる、うん、ね人のことをシシ DJ って言ってました。シシドジョーだった。
1: 全然追いつかなかった今。
0: うん、まあ本当にね、はいはいはい、幻滅していただいて結構ですよ。いいんでしょうかね、
1: 面白ければいいんですよ。
0: 2件公演依頼が、
1: お素晴らしい、しっかり仕事来てますよ。
0: いいんでしょうかね、
1: うん、いいんですよ。いいんですよ、だってそこが本物のクリアさんなんだから。皆さんが求めてる
0: ね、
1: ね、プライベートはね人盛り上げるね気使ってんですから。
0: そうですよ、
1: うん、
0: 必死ですよ僕は。
1: 必死ですよ本当、うん、涙出るぐらい必死でしたよ、さっきの話。
0: みんなに好かれるためにね媚びを売りまくり。
1: やめなさい、
0: 自分を殺してね、うん、歌いたくもない歌を歌い、うん、飲みたくもない酒を飲み。
1: それは飲んでると思う。
0: 行きたくない店へ行き、
1: それ行きたがってんじゃないかなと思う。
0: 会いたくないやつと会い、
1: うん、それ喜んでると思う。
0: 帰りたくない家に帰り、それは言い過ぎ。
1: それは当たってた、あの原骨もらってください。奥さんから
0: 寝たくもない布団で寝て、おいどうなってんだ、あげたくもないバーベルをあげて。
1: 鍛えてるけどね、もう喜んで胸筋見せてくるけどね。
0: 見たくもない体を見て
1: 見て納得してるじゃない。ねえ、
0: じゃあショールームからのインフォメーションお願いします。
1: はい、帯広 BMW ミニショールームにおきまして、皆さんが見たい車こちら展示しております。ミニでは3ドアのミニ、お色はグリーン、そして、ちょっとですねポールスミス長く展示してましたけども、ちょっと違う拠点へと移動することとなりまして、で今ちょっとですね1台だけ展示になってますけども、また間もなく入りますので、また2台展示に復活いたします。で、ミニはですね、試乗車充実してます。3枚ドアのガソリンモデル、そして電気自動車、3枚ドアの電気ですね、はい、そしてカントリーマン、
0: うん
1: うん、この3車種ありますので、本当にですね、ミニ1回も乗ったことないよと、
0: はい、
1: うん、そして輸入車1回も乗ったことないよという方はですね、ぜひですねミニ試乗していただきたいなと思います、
0: うん、
1: はい、ミニの楽しさはハンドリング、そして室内の空間、
0: はい、
1: はい、そして外装もそうですけどね、まあ運転するので、うん、中にいる方の時間イメージ強いと思います。
0: はい、
1: はい、うん、と車内のデザイン、うん、とっても素晴らしいです。秀逸だと思いますので、
0: そうですね、
1: はい、ぜひぜひですね試乗してその空気感、うん、デザイン性楽しんでほしいと思います、
0: うん、
1: で BMW、
0: はい、
1: こちらの方では M4、M5 と展示しております、
0: うん、
1: はい、そして、試乗車に X3、
0: はい、
1: はい、そして X2、 はい、そして3シリーズ、
0: はい、
1: はい、こちら展示しておりますし、あ、展示じゃないや、試乗車ありますので、うん、はい、皆さんがイメージしてるセダンモデル3シリーズがね BMW といえば有名なので、
0: うん、
1: ぜひですね、今の、まあ、日本にも置けるセダンというものに大きな、はい、作り方、車の作り方というものに影響を与えてるこの3シリーズ、ぜひですね試乗していただいて、みんなここを目指してね車をいろんな自動車会社を作って切磋琢磨してるんだなと、
0: うん、
1: ちょっと考え深に乗っていただければなと思います。で X3 ですね、
0: はい、
1: はい、ボディサイズ大きい SUV となりますので、こちらもかなり人気です。もうデビューしてからずっと人気ですね X3 っていうのはね、
0: はい、
1: はい、で X2 こちら言ってしまえば BMW X モデルの中ではニューモデル、
0: はい、
1: はい、まだ2代目、うん、2世代目ってとこですね。1代目は香取慎吾さんが CM やってまして、結構人気ありましたけど、
0: はい、
1: 今回も、デザインものすごくかっこいいのでぜひ試乗していただきたいと思っております。なので週末ぜひですねぜひこれは試乗しに来ていただきたいなと思いますので、うん、お待ちいたしております。
0: あとねよくBMW とか、
1: はい、
0: ガソリン食うんでしょって言われるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 札幌までの高速だったら普通にリッター20キロ近くは全然、うん、
1: 行っちゃいますね。
0: 行きますよね、
1: 行く行く行く行く、
0: うん、
1: でそうですねモデルにもよりきりっていうところあるんですけど、はい、ディーゼルモデルでだいたい燃料満タンにしたら、残り走れますよって距離数車に

0: 表示されます、
1: はいはい、
0: 1000キロ超えた表示出ると思います。1100とか、
1: うん、
0: はい、あれ本気に信じていいです。その通り走ります。でガソリンも900超えますから、はいはいはい、実験した時でもあの古いモデルもう15年ぐらい前のモデルの実験でも、燃料10リッター残して900キロ以上走ってます、
1: はい
0: はい、これもあのメーカーの実験でも出てることなので、
1: うん、
0: はい、で今燃費上がってます、
1: はい
0: はい、ということはまあ1000キロいっちゃうんじゃないのってことですね。1回の燃料補給でね、なんでね、輸入車燃費悪いというイメージをね、うん、払拭できるかと思います。
1: いや本当にね、
0: うん、
1: そうなんですよね。普通にあの街乗りでも10キロは超えてくるので、
0: うんうん、
1: なんかそうやったらね僕が乗ってるみたいなこう喋りしてますけど聞いた話ですけどね聞いた話ですね。僕の友達5シリーズ乗ってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 言ってました、
0: うん、
1: 全然リッター20キロ走るよ。
0: 本人じゃないのそれ。
1: 走るって言ったら走るんだ。
0: あ、聴取か。
1: リッター20超えたら飛ぶぞみたいなね。
0: はい。メタモンも飛び出ちゃうね。
1: そうそうそう。なのでね、皆さんぜひショールームの方にお越しいただければと思います。
0: ぜひ。
1: はい、安田拓磨さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Kilo BMW presents Driving Days. Driving Days. 今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、そろそろお別れの時間となりました。まあ、5月はね、家で食事をする日というのがもうめちゃくちゃ少なくてね、本当にいろんな方たちとね楽しく過ごさせていただいている反面、その分ちょっと体重もね、ダイエットしっかりやると誓ったんですがちょっと頓挫しているので、はい、これからね、より気合い入れてやっていきたいなと思います。まあ、その中で、まあ、やっぱり美味しいものをね食べながらしっかりとタンパク質などを摂るというのが大事になってくるんですけれども、今チャレンジしようかなと思ってるのがかまぼこ作りですね。きっとね、自分で作ったかまぼこってめっちゃうまいんじゃないかなって思うんですよね。まあ、タラだとかの白身魚をまあすり身にして、そしてまあ味付けをしながら、極端に言うと超ざっくり言うと蒸して完成みたいな、はい、そんなに工程は難しいものはないんですけれども、どうやらね丁寧にやればやるほど、まあどの料理もそうですけれども丁寧にやればやるほど美味しくなるみたいなんで、はい、ちょっと心が穏やかな時にねチャレンジしてみたいななんて思っております。さあ週末、皆さんもね本当に楽しい土曜日日曜日にしてください。では今週もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしました。

0: love you.
1: 778-JAGA。 環境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。

0: マテリアルクリエーション、マテック。
1: 福原、月に一度のビッグチャンス、毎月17日は福原スペシャルイーナセール。地域の皆様の生活を応援します。とってもお得な福原スペシャルイーナセールは毎月17日福原全店で開催。
2: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
3: しげです。
4: 二人合わせてスズランです。
2: 我々スズラン二人が札幌をお散歩、目に入ったもの、耳に入ったものをお届け。
3: スズランのジャガ散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
2: 一歩二歩散歩ろ
5: ー。バズトーク 4.5。 この番組は株式会社夜空の提供でお送りします。
6: 時刻は午後2時を回りました。トカチの皆さん、こんにちは。夜空のおさないです。この番組では地方企業のつながりと影響力をテーマに、私たちが SNS 運用と採用広報の現場で得た気づきをお届けします。今の時代、 SNS は単なる流行だけではなく、企業の思いや現場の熱量を届けるための大切な架け橋となっています。私たち株式会社夜空は、日頃から SNS 運用のプロとして多くの企業様と共にその魅力を発信するお手伝いをしています。現場で培ってきた SNS でファンを作るコツや、画面の向こう側にある現場のリアルなどをお届けします。それでは最後までお付き合いよろしくお願いします。今週もバズトーク 4.5 スタートです。私たちの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで、採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。今日はゲストにお越しいただいてますので、早速お呼びしたいと思います。帯ママさんです。よろしくお願いします。
7: 帯ママです。よろしくお願いします。
6: ありがとうございます。本当に初対面というか、初めて喋るくらいの感じですよね。
7: そうですね。
6: ちゃんと
7: そうですね、
6: はいはい、根掘り葉掘り、帯ママさんのことを、視聴者の皆さんも気になることを聞いていければなと思いますので、
7: はい、
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: お願いします。改めてちょっと帯ママさんの自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
7: はい、トカチの子連れお出かけを発信しています、帯ママです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。帯ママさん、発信活動を始めてどのくらい経ってるんですか。
7: まあ、2年とちょっとですね。
6: 2年ちょっとで 1.6 万フォロワー、は
7: い、そうですね。
6: すごいですよね。
7: ありがとうございます。
6: すごい。やっぱりあの子連れの方へっていうのをメインに発信されてますよね。
7: そうですね。あのターゲットのイメージは、私のあの子供生まれたばっかりの自分がターゲットなので、トカチのママ、
6: はいはい、
7: 子連れのお出かけを探しているママをターゲットにやってますね。
6: あ、そうなんですね。帯ママさんも今お子様がいらっしゃって、
7: はい、
6: 結構お子さんすぐ生まれたぐらいに始めたんですか。
7: はあの子供が上が7歳、下が4歳なんですけど。
6: あ、そうなんですね。
7: 下の子が2歳の時に始めました。
6: すごい。その発信を始めようって思ったきっかけとかってあったんですか。
7: はい、もう本当に自分が子供生まれて、十勝出身なんですけど。
6: あ、十勝なんですね。
7: はい、ずっと十勝
6: です
7: か。帯広ではないんですけど、十勝出身 でずっと十勝にいたのに、
6: はい、
7: いざ子供が生まれると全然分かんなくて、
6: うん、確かに
7: 公園ってどこにあるんだろうとか、子供連れて遊びに行けるとこどこみたいな
6: の
7: がなくて。でもなんか全国的に見ると子連れお出かけの発信者さんっていっぱいいて、
6: はいはい、
7: でも十勝にはいなかったんですよね。うん、誰かやってくんないかなっていうのはずっと思ってて、
6: で
7: も子供が2人生まれて、上の子が5歳かになった時に、うんうんうん、下の子2歳になった時に、あ、もう結構行ったなと思って、自分で自力で調べて調べて、周りのママたちに聞いて聞いて、いろんなとこ行って、あ、今なら自分ができるかもと思ったんですよね。そしたら多分絶対同じ悩みを持ったママたちいっぱいいるから、
6: うん、
7: 絶対需要はあるから、はい、誰かやってくれないならやるかみたいな。
6: おー、すごい使命感というか、自分がやるっていう思いで始めたんですね。
7: やりましたね。
6: すごい。でも私、あの今結婚もしてないんですけど、周りのお子さんがいる方たちはもうみんなフォローしてますよ。
7: ありがとうございます。、はい、なんかあの前数字出してくれた方がいて、なんかトカチのまんまに

0: ママの3人に1人をフォローしてる計算らしいです、ちょっと分かんないですけど、
1: 相当な割合というか、
0: ありがたいですよね本当に。ちょっとまあ実感ないっちゃないんですけど、
1: うん、そうですよね、はい、でもその時はやっぱりママとしてトカチを基準でなんか発信してる人ってゼロだったってことですもんね。
0: 子連れお出かけに特化したアカウントはなくて、それこそエリさんとか、
1: グルメ
0: とか、はい、グルメとかはあったんですけど、子連れお出かけにこのスポット当ててる発信者さんはいなくて、
1: はい、そもそもなんで帯ママさんっていう名前なんですか？
0: いやこれはですね、すっごい考えたんですけど、帯広のママなんで帯ママってあの3秒で決まりました。
1: なるほど、はい、3秒で決まりました。はい、はい、3秒で決まり
0: ました。まずアカウント作ろうと思って、はい、何しようかな、帯広、あ、帯ママでいっかみたいな3秒で
1: 予想通りの、
0: はい、
1: はい、でもストレートなのが一番わかりますもんね。
0: いやそうなんですよ、なんか結構自分で、帯ママかってやっぱ伸び始めて、うんうんうん、帯ママって呼ばれるようになってから、うん、帯ママダサいなと思って、帯ママかと思って、それをなんか ちょこちょこ漏らしてたら、はい、いや帯ママいいよみたいな、分かりやすくていいよって結構言ってもらえて、うんうんうん、あ、そうなんだと思って、うん、
1: いや本当にそう思います。
0: 本当ですか？
1: ストレートなのが一番刺さるんだろうなってすごい思ってて、はい、
0: よかった、安直な考えで。
1: 私は元 CA の十勝帯広グルメで、はいはい、分かりやすいですよね、うんうん、
0: はいはい、気になりますもんね。
1: そうですよね、はい、ストレートで行こうっていうのがやっぱ合ってるんだなと思って、はい、うんうん、はい、もうバッチリだなと思います。あ、よかった。投稿するなんかスポットとかって、はい、なんかどうやって見つけたりしてるんですか？
0: はもうそれこそ本当ママ友ですよね。ママ友にだかとか行ったとか、新しいスポットできて行ってる人いたらあそこどうだったとか聞いたりとかして、もう自分で足でみたいな。
1: あ、そうなんだ。ママ友のなんかネットワークとかってだからすごそうですよね、はい、みんな知ってそうみたいなイメージがあります。
0: そうやっぱ結局行ってる人たちの声とか、実際とか、あそこできるらしいよちょっと行ってきてって言われたりとかも、最近だと帯ママって知ってる友達とかは、これ行けないよみたいな、あそこよかったよ行けないよみたいな、そっちで行ったのみたいな感じで、
1: めっちゃありがたいですよね。
0: いや本当に本当に情報もらえるのありがたいですね。
1: 結構お子さん育てながら発信活動とかって、はい、やっぱり撮影とかも大変だったりする時もあるのかなと思うんですけれども、はいはい、そこってどうなんですかね。
0: いや最初は本当に好きに遊ばせて、うんうん、そこを撮るって感じだったんですけど、うんうん、まあ、最近はどんどん欲しい絵を撮りたくて、
1: はいはい、
0: 今ここから撮るからここからここに走ってとかも、結構もう演者みたいな感じに、
1: すごいもうプロデューサーみたいな感じ、
0: 今日仕事だよって言って
1: お子さんたちに
0: またとか言いながら、これでもこれでいいとか言いながら動いてくれてますね。
1: 大事なもう演者さんというか、
0: 本当に
1: 子供たちがやっぱ走り回ってくれたりすると、はい、なんか動画も臨場感が出ますよね。
0: そうなんですよね。楽しそうなところを撮りつつも、やっぱ欲しい絵をちょっと撮らせてもらったりとかして、もう欲しい絵を決めてって、
1: はいはい、
0: これ撮らして、これ撮らして、これ撮らして、よしもう遊んでいいよっていう、
1: もう先に構成を決めてから行くんですね、
0: はい、
1: すごい。
0: やっぱダラダラ撮ると子供も飽きちゃうから、もうパッパッパッて撮って、ね、はい遊んでいいよっていう、
1: おスピード感が、
0: はい、
1: さすがママですね。
0: そうですね。
1: 今まで SNS 発信されて、はい、一番バズった動画とか聞いてもいいですか？
0: 一番バズった動画はどれなんだっけな。
1: 全部バズってますもんね。
0: いやそんなことないですよ、うん、私なんか結構本当にトカチでバズるようにっていうのすごく考えてるんで、うん、はいはい、なんか全国バズ狙うとかは全く考えずに、
1: ターゲットトカチに絞ってるんですね。
0: そうですね、そうトカチのママに絞ってるんで、そんなめちゃくちゃバズとかは狙えるアカウントではないんですけど、うんうんうん、それでもやっぱり公演とかかな、大きい公演とかは20万30万、
1: そうなんですね。
0: それだ、ありがとうございます。社長ありがとうございます。これはフレスポですね。フレスポの遊び場が公演、
1: あ、
0: すいません、ちょっと何万もあったんですか、それは。
1: ニューオープンした時の
0: 53、
1: 53万再生、すごい回ってますね。
0: いやそれこそ本当に
1: フレスポなんだ。
0: フレスポやっぱ場所が強いですよね。本当子供の室内の遊び場ってないんで、なかなか。
1: そうですよね、
0: 場所も強かったっていうのもありますし、
1: フレスポができる時にかなり話題になって、ただみんなどんな感じなんだろうって気になってる中の帯ママさんの動画だから、なおバズりますよね、
0: はい、いや嬉しい、ありがたいです。それも本当に子供に、はい走って、はいここで遊んで、
1: 子供たち
0: に、はいここでケンケンパして、
1: ケンケンパまで、
0: はい、はい、遊んでいいよ。
1: すごい、フレスポだったんですね、
0: はい、
1: いいですね。

0: のなんか聞いた話だと、はい、今日もお友達が、はい、来てくれてるみたいで、
1: はい、私の大好きな友達を
0: 来
1: ましたね、
0: はい、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: 十勝、はい、ののんべ GoTo 北海道エリさんです。
0: エリさんこの前あの、はい、エリさんに私あのチェンジされて、ね、おびままさんに、はい、今日はあのチェンジで、はい、そうですね、乗っ取られつつありますね、
1: はい、徐々に
0: 、はいはい、いいですね。エリさんとすごい仲良しっていうことで、
1: あ、そうなんですよ、ありがたいことに
0: 結構一緒に飲んでるって聞いたんですけど。
1: そうですね、夜も飲みに連れてってもらってるし、結構昼もラーメンとかドライブとか、
0: うん、いいですね、
1: 連れてってもらってますね。
0: 発信のお友達いいですね。
1: いや本当にありがたいです、
0: うん、じゃあ後半はエリさんにちょっと出ていただくということで、
1: はい、
0: じゃあおげままさんが MC って感じで、
1: いいんですか。
0: はい、いいんじゃないですか。
1: 乗っ取っちゃっていいんですか。
0: 乗っ取っちゃいましょう。
1: ありがとうございます。手分回していきます。
0: お願いします。では最後に、はい、あの曲ですね、1曲お選びお願いします。
1: 私のすごい私っぽい歌なんですけど。
0: 何ですか。
1: ゆきさんのジョイで。
0: おー、ゆきさんぴったり。
1: 死ぬまでワクワクしてたい、
0: はい、いいですね、はい、めちゃくちゃいい。じゃあお聞きください。
1: ジョイ

0: 十勝の SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
1: はい、ということで後半始まりました。おびママが MC をやらせてもらっております。ゲストにお友達の GoTo 北海道のエリさんをお呼びしております。
2: トカチののんべエリです。
1: よろしくお願いいたします。
0: しっとりバージョンしっとりバージョン、ありがとうございます。
2: 読んでいただきありがとうございます。
0: いえ、こちらこそありがとうございます。
2: なんか噛んでませんでした今。
0: 噛んでましたね。
2: 大丈夫、
0: もう一回やっていいですか。ちょっと恥ずかしいんで。
2: いいです、そのまま行きましょう。
0: カットって言ったらカットしてくれるらしい。
2: あ、そうなんですか、はい、いやちょっとあの手間が増える
0: の。噛みました
2: ね。ダメですね。続きましょう。
0: はい、ぬるっと、
2: はい、
0: はい、2人で
2: 進行してもらっていいですか。
0: あ、すいません、ありがとうございます。いや、せっかくなんで、はい、ね、トカチのインフルエンサーということで、
2: はい、なんか硬くないですか。
0: いや、そう、今、ね、
2: なんか一気に緊張して
0: るじゃない。そう、あ、ごめんなさい、あ、いいですか、すいません。ちょっとあの深掘っちゃおうかなみたいな。
2: もう
0: 深掘っちゃうかな。
2: ある深掘るところ
0: ないかも。
2: ないんかい。深掘れ
0: エリさんのちょっと気になってる好きな動画あるんですけど。
2: 私の動画、
0: はい、
2: 私が作った動画、
0: トカチイチ、
2: うん、
0: ビールがキンキンなお店。
2: お
0: お、私はこの持つ、
2: うんうんうん、
0: 持つはてな、これ見て私行ったんですよ。
2: マジ行ってくれたの。
0: 行ったんですよ。
2: おぞます。
0: やっぱ見て行きたいと思って行くわけじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: だこの動画にはやっぱり魅力があるわけなんですよ、
2: う
0: ん、
2: お、
0: ちょっと、
2: え、ちょっと、そ、どこが魅力か教えてもらっていいですか。
0: あ、こっちが教えてほしいんですけど、どここだわったとか聞きたいんですけど。
2: あ、私がね、
0: はいはいはい、
2: う
0: まいなと思って、このキンキン伝わってくるじゃないですか。
2: そうなの、
0: なんか本当にこのお店好きなんだなっていうのが伝わってきて、
2: うん、
0: あ、ガチおすすめだ、行こうみたいな。
2: そうそう、ガチおすすめ
0: と思ったんですけど、この撮影ポイント聞いていいですか。
2: そう、あの、これあの正直言うとお店からご依頼をいただいて作った動画なんです、はい、いわゆる PR、
0: はいはい、
2: というやつ、
0: はい、
2: なんだけど、このお話もらう前から私めっちゃ行ってて、ここ、
0: あ、もうガチファンなん
2: です、ね、ガチで大好きで、ビールキンキンじゃん、
0: うん、もう
2: 真っ白なぐらい、
0: もう
2: なんか冷たすぎて味、
0: 氷一歩手前みたいな。
2: そう、なんなら凍ってるし、
0: そう、
2: 冷たすぎて味わからんぐらいの。
0: そう、あの前泡凍ってました。
2: そうそうそうそう、めっちゃ映えるの、
0: はい、
2: 私キンキンビール大好きだからさ、
0: はい、
2: そこ好きで、なんかそこもあのメニューがもつ刺しとかもつ焼きとか、
0: うんうん、
2: なんかもつ系のお店なんだけど、
0: うん、
2: もう帯広であんまないんだよね、もつの。
0: うん、確かに。
2: 刺しあるとこはあるけど、こんだけ種類があるっていうのはなかなかなくて、
0: うん、いや、ないですね、うん、
2: そう、それだけでも好きだし、あともう出てくるメニュー全部美味しいし、
0: いや、美味しい。
2: でビール進むし、でも本当に好きで、でなんか好きなお店をあの PR してくださいってお願いしていただくっていうことが本当に、
0: うんうん、
2: もう夢が叶ったぐらいの感じで、うん、私にとってはね、
0: うんうん、
2: だからもう絶対これはあのポテンシャルもあるから絶対行くと思って、うんうん、
0: はい、
2: あの私 の, あの欲求を全てぶち込んだ
0: 作品、はい、欲求ぶち込み動画ですね。
2: 欲求ぶち込み動画です。
0: あ、なるほど。その気持ち的な部分すごい伝わってくる、もちろん。
2: そう、好きだからね、はい、本当に。
0: 撮影のここにこだわったみたいな部分あるんですか。
2: それは、はい、もつの種類こんだけあるよみたいなのを、うんうん、いかにストレスなくみんなに紹介するかっていうと、はい、

0: ことと、あとビールのキンキンさを伝えるところ、うん、でもビールのキンキンさって賞味期限があるじゃん、
1: はいはい、
0: あのもたもたしてたら、うんうん、あったかくはならないけどあのぬるくなっちゃうでしょ、はい、あのキンキン あのコーティングされたあの氷がなくなっちゃうとか、
1: はいはい、周りの
0: それをいかに素早く撮影して、はいはい、いい画角で美味しそうに、でそのおつまみあって そのビールっていうのもちゃんとやりたかったから、はい、鮮度みたいなところを紹介したくて、はいうん、結構あの頑張りました
1: 頑張りました
0: 自分が、はい、うわこの角度めっちゃ美味しそうみたいなところをそのまま撮ってる感じかな。
1: お腹空きますよね、グルメの編集自分で見てて
0: 本当なんか進まない、
1: うん、あ美味しそうみたいな、自分で撮っといて
0: 食べたい、
1: 食べたい、
0: お腹空いた。大抵さ夜だからさ、ね、編集するのがもう自分セルフ飯テロとの戦い、うん、いつも
1: 戦い
0: そんな感じです。
1: ありがとうございますちょっと私のも深掘ってもらっていいですか。
0: 私ね
1: 欲しがっちゃっていいですか。
0: あの、ね、あの大好きなというか、はい、すごいなって思う動画が一個あって。
1: すごいな、
0: はいはい、あの一人で韓国行ったでしょ。
1: 行きました。
0: 韓国に1泊2泊だっけ、
1: はい、あれは2泊ですね。
0: 2泊で行った、はい、やつの動画が、はい、結構あのインスタにとしたら結構長尺だったと思うんだよね。
1: あそうですね、もう2分近く。
0: そうだよね、
1: 1分40、50ぐらい
0: なのに、はい、結構その途中で離脱されがちじゃん長い動画って。いやそうですね、
1: はい、
0: なのにめっちゃ再生回数回ってて
1: 意外と、はい、回って
0: すごいなと思って。
1: え嬉しい
0: 、まあ、テンポも良かったし、うんうん、なんか一緒に旅してる感じみたいなのも、うん、伝わってくるっていうかそういう感じがしたから、うんうん、見ちゃうなっていうのはあったんだけど、うんうん、その時 あの旅のなんだろう裏話とか聞きたいなと思って。
1: 裏話ですか、
0: うん、
1: 裏話で言うとあれは帯広空港から韓国のチョンジュ国際空港の直行便の PR だったんですけど、うんうんうんうん、本当にその飛行機が PR の内容なんで、その中の旅行の工程ってもう一切、
0: うんうんうん
1: もう全部自分でもう好きなことしててよくて、飛行機の PR、
0: うん、
1: そこだけもうマスト、
0: 直行便があるよっていうことだけやりできれば
1: そうです。なので中も本当に自由で、泊まるとこも行く場所も全部自由で
0: 自分で手配したの。
1: そうですね。
0: あれお子さんたちは、
1: あもう一人で、
0: 一人で行った。
1: はい一人で行かせていただきました。初、海外は行ったことあったんですけど一、
0: うん、
1: 人は初で、
0: うーん
1: もう私が本当にあの計画とかしないタイプなんで、
0: うん、
1: あの3日前とかに、うん、あやばい何も決めてないと思って。
0: えホテルとかも
1: 何も決めてなくて、出発の3日前にあやべえホテル決めるかみたいな。
0: 直前にならないとできないね。
1: そうなんですよ、うん、3日前にホテル予約して、
0: うん、
1: したもあの国際空港からソウルまでの直行の高速バスがあるんですけど、うん、それが一番楽で、
0: うん
1: それがもう行きは取れたんですけど帰り取れないとか、
0: え
1: もう売り切れで取れないとか、で行ってチョンジュ空港から最初はあのチョンジュのサムギョプサル通りに行ったんですけど、
0: うん、
1: バスに乗るのは考えてたんですけど、うん、なんかあの韓国が全部バスがキャッシュレス、キャッシュ使えなくて、
0: うん、
1: なんかスイカみたいなピッてやつを買わなきゃいけなかったんですけど、
0: うん、
1: 買わずに乗り込んで。
0: スイカじゃいけないんだ。やっぱ
1: スイカじゃいけないですね。なんか Tマネーカードみたいな必要なんですけど、持ってなくて、
0: うん、
1: 乗れないよみたいな、
0: うん、
1: 怖めの運転手のおっちゃんに、うん、いや乗れないよみたいな、
0: うんうん、
1: いやちょっと乗せてって言ってお願い元気あるから乗せてって言って、
0: うんうんうん、
1: いやダメだよって言ってたら、ちょうど帯広から帰ってきた韓国人のお兄さんがいて、
0: うん、すごっ、
1: どこに行きたいんだいみたいな、うん、韓国語で
0: やば
1: っ、どこに行きたいんだ、
0: 理解できんの、
1: あの翻訳使いながらどこに行きたいんだ、うん、ここに行きたいんだ、うん、でもお金がないんだ、うん、私はお金がないんだここに行きたいけど私はお金がないんだ、うん、乗せてもらえなそうなんだ、うん、どうしようみたいな、
0: うんうん、
1: ただ僕が払うからいいよみたいな、
0: 優しい、
1: 携帯でスマホでピッて払ってくれて、
0: 優しい、やば
1: で、どこに行きたいの、ここ着いたら教えるよみたいな、あもう脳内ラブソースイート本当に始まるみたいな、
0: っち
1: ゃ
0: いますね、
1: 優しいと思って、その人がもうピッて払ってくれて、
0: うん、
1: でその人にお金払って、
0: あ
1: 現金渡して、ね、ありがとうって言って、
0: うんうんうん、

0: せてよって降りなみたいな、ありがとうって言って
1: 恵まれてますね。
0: もう着いて30分でもう1ハプニング、うん、どうなるみたいな、
1: よくやったね
0: どうなる楽しいみたいな、
1: まだありそうですね。
0: いやそう、そのね、そういうの楽しいタイプなんで、
1: そういうの楽しむタイプなんだ、
0: だから決めていかないみたいなところもあって、
1: あ、なるほどね、
0: そう、ハプニング欲しいみたいな、うん、ネタできたぐらいな感じに思っちゃうタイプでやばい、ノーナイラブソースイートゲットしちゃったぐらいな感じで、はい、
1: 楽しそう。
0: ちょっとまだいっぱいあるんですけど、またおいおい話しますね、個人的に、ね、
1: あ、個人的にじゃあ、はい、この後ゆっくり話、
0: はい
1: はい、オフラインで
0: エリさんの曲紹介お願いします。
1: 曲紹介ですね、何しようかな、もうすぐ夏なんで、
0: あ、
1: もうすぐ夏なんで、はい、AKB48 の、はい、エブリデイカチューシャお願いします。
0: うわー懐かしい、
1: あっちゃんになりたくてさ、
0: あっちゃんになりたいんですか、
1: あっちゃんになりたい時期あってさ、
0: はい、
1: 髪型とか真似してた時期、
0: あっちゃんですね、
1: あっちゃんになりたかったの、
0: ど世代ですよね、
1: ど世代、
0: 私も好きだった、
1: 好きだった、
0: 好きでした、高校時代めっちゃ聞いてた。
1: 誰好きだった、
0: 私は、でも結構峯岸とか好きだったかな、ノースリーブス、
1: あ、
0: 好きだった、
1: ノースリーブスね、そう、いたね、いたね、いたね、
0: 高見な、うん、峯岸と小地春、
1: あ、小地春か
0: の3人のユニットとかも好きで、懐かしい、
1: 懐かしい、
0: じゃあお願いします、最後、はい、なんだなんだ、
1: じゃあ、来る夏に向けて、
0: はい、
1: AKB48 エブリデイカチューシャお願いします。
0: はい、
2: バズトーク 4.5、 この番組は株式会社夜空の提供でお送りしました。

0: UD トラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
1: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。
2: お元気ですか。

0: っている番組、流れのホームメイドラジオ。日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
1: 毎週日曜日午前9時から放送。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

この時間は6月11日木曜日に帯広市民文化ホールでオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026帯広公演を行うオフィシャルヒゲダンディズムを特集します。5月18日月曜日18時から5月24日日曜日23時59分まで、オフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026の十勝毎日新聞特別チケット受付が行われます。詳細は18日のジャガの各番組、そして18日の記事、19日の広告でご確認ください。ではヒゲダンの名曲の数々をお楽しみください。

この時間は6月11日木曜日に帯広市民文化ホールでオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026帯広公演を行うオフィシャルヒゲダンディズムを特集しています。5月18日月曜日18時から5月24日日曜日23時59分までオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026の十勝毎日新聞特別チケット受付が行われます。詳細は18日のジャガの各番組、そして18日の記事、19日の広告でご確認ください。では引き続きヒゲダンの名曲の数々をお楽しみください。

この時間は6月11日木曜日に帯広市民文化ホールでオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026帯広公演を行うオフィシャルヒゲダンディズムを特集しています。5月18日月曜日18時から5月24日日曜日23時59分までオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026の十勝毎日新聞特別チケット受付が行われます。詳細は18日のジャガの各番組、そして18日の記事、19日の広告でご確認ください。では引き続きヒゲダンの名曲の数々をお楽しみください。

この時間は6月11日木曜日、帯広市民文化ホールでオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026帯広公演を行うオフィシャルヒゲダンディズムを特集しました。5月18日月曜日18時から5月24日日曜日23時59分までオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026の十勝毎日新聞特別チケット受付が行われます。詳細は18日のジャガの各番組、そして18日の勝ち前の記事、19日の勝ち前の広告でご確認ください。この時間はオフィシャルヒゲダンディズムを特集してお送りしました。

0: あなたにとって仕事とは？
1: 生きがいです。
2: 誰かの役に立つためです。
3: やっぱりお金かな。
4: 空いた時間を有効に使うこと。
0: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
5: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ。相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのマリちゃん先生がそっと寄り添う自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロ
6: ー。シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先の面白話なんかをお届けしちゃってます。ぜひチェックしてね。

0: 自然は私たちに恵みをもたらしてくれる。しかし時に災害という形になることもある。災害はなくせない。それでも防ぐこと、被害を減らすことはできる。私たち創価学会は東日本大震災の経験や教訓を今後の防災につなぐため、仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。今年はより良い復興のための共助を考えるをテーマにした分科会やブースを出展。さらに今青年世代が中心となり、地域の価値を見つめ直し未来を考える活動にも取り組んでいます。創価学会。
1: トカチを元気に、ビタミントカチ。
2: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。この時間はトカチを元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミントカチをお届けします。自然豊かなトカチには地元で愛される活動をしている人や日々新たな挑戦をしている人などがたくさんいます。ゲストのストーリーを通じてトカチの魅力をもっと深く知っていきましょう。それでは今日も素敵なゲストと一緒にお届けします。どうぞお楽しみください。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りします。
3: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年。
4: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
3: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
0: やりたいこと、いつでも始めてみよう。創価学会。
5: 今週のインタビュー担当は栗谷正弘です。ビタミントカチ、今日は香川県出身でサッカー選手、北海道トカチスカイアースの元キャプテン、今シーズンからはなんと監督を務めています、堀川俊博さんをご紹介します。堀川監督、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 監督と呼ばれるのはもう慣れましたか？
6: いやまだちょっと慣れないですけど徐々にっていう感じですね。はい、
5: はい、じゃあ改めて自己紹介をお願いします。
6: はい、堀川俊博です。香川県出身で、徳島ヴォルティスユースを経て、うん、流通経済大学、その後蒲田マーレ、讃岐、鈴鹿アンリミテッド FC で十勝スカイアースに、で最後現役を引退して今シーズンから、監督を務めさせていただいております。よろしくお願いします。
5: お願いします。ご出身は四国の香川県、
6: はい、
5: で今讃岐市、
6: はい、
5: でなんていう町でしたっけ？
6: 津田町っていうところです。
5: どんなところなんですか？
6: はもう、まあ、田舎なんですけど、
5: うん、
6: 綺麗な海と、
5: はい、
6: まあ、山もあって、うん、自然が豊かというか、うん、本当に海で育ったっていう感じの町です、
5: はい、お魚も美味しい。
6: そうですね、魚とかもよく釣れたりするんで、
5: うん、
6: はい、僕は本当に小学校の頃毎日海に、夏休みとかも毎日海に行ったりとかっていう生活をしてたっていう感じの町です。
5: 天候とかってどうなんですか？穏やかな感じ、1年を通して。
6: そうですね、香川県自体がやっぱ雨が少ないんで、はい、晴れの日が多いっていう感じで、はい、
5: 四国いいな。
6: いや、そうですね、僕海で育ったんで海がある町ってやっぱりいいなとは思いますね。
5: そっから雪のある町に住んでみてどうですか？
6: そうですね、真逆というか本当に気候的にもやっぱり北海道の寒さにはまあ、
5: うん、
6: なかなか慣れないなっていうところですけど、やっぱり十勝もすごくいいとこなので、うん、僕は住んでみて好きな街ですね。
5: なるほどね。改めてサッカーを始めたきっかけを教えてください。
6: はい、僕はもう小学校3年生の時に始めたんですけど、シンプルに友達がやってて、まあでも兄ちゃんは野球をやってたので、
5: うん、
6: 最初野球をやろうと思ってたんですけど、
5: はい、
6: もう秋から野球を始めますって野球

0: の監督にも挨拶をしてたんですけど、直前でサッカーをやるっていう風に変えまして、う
1: ん、なんで、
0: まあ、なんか、まあ、当時漫画のキャプテン翼を読んでて、
1: はい、
0: サッカー面白そうだなっていうのがあって、
1: うん、
0: で友達もサッカー部の方が多いっていうのでサッカーを選んだっていう記憶がありますね。
1: でもキャプテン翼は、
0: はい、
1: それはジャンプで見てたってこと？単行本？
0: いや、兄ちゃんが持ってた単行本が何冊か家にあって、それを見てサッカー面白そうだっていうので、うん、はい、それで始めたっていう感じ。
1: いや、キャプテン翼ってすごいですよね。ヨーロッパの選手とかも、ね、キャプテン翼を見てっていう選手ってたくさんいるから、
0: はい、
1: うん、そうですか、
0: はい。
1: で中学生の時は、
0: はい、
1: アンダー13の日本代表メンバー、
0: はい、そうですね、日本先発かなに、はい、選ばれていただきましたね。
1: すごくないですかそれって。
0: いや、そうですね、あの時がピークだったかもしれない。
1: だって柿谷とか清武選手もいたわけですよね。
0: あ、そうです、はい、一緒にフランスに遠征に行きました。
1: じゃあ今でも柿谷選手とかだったらおおみたいな。
0: いやいや、もうそんなの全然多分僕のことは覚えてないと思います。
1: いや本当。
0: はい。
1: でその後、先ほども紹介していただきましたけれども、琉球大を経て、
0: はい、
1: 蒲田マーレ、讃岐、2012年に入って、
0: はい、
1: まあ、JFL から J2 に上がる昇格を経験、
0: はい、
1: で2016年は、今のアトレチコ鈴鹿、
0: はい、
1: 鈴鹿アンリミテッド FC、 こちらは東海リーグから JFL、
0: はい、
1: こちらも昇格を、経験して、
0: はい、
1: そして鈴鹿から2020年にスカイアース、
0: はい、
1: で2022年に、まあ、先週は現役を引退と、
0: はい、
1: 振り返ってどんなサッカー選手人生でしたか？
0: そうですね、やっぱり僕は、まあ、苦しい時期が多かったっていうのはあるんですけど、
1: うん、
0: 本当に大学卒業後にプロにはなれなかったので、
1: はい、
0: ただ地元のチームに J リーグを目指している JFL の蒲田まで讃岐があって、はい、本当に運がいいことに入団させてもらえることになって、
1: うん、
0: でさらにそこからJ2 に昇格するっていうことを経験させてもらって、うん、で本当に大卒でプロになれなかった自分としては、そこからプロになれたっていうのは本当に運が良かったなっていうか、周りの人たちのおかげだなっていうので、すごく、うん、本当に運が良かったっていうのと、
1: うん、
0: まあその後も讃岐を退団した後も鈴鹿に行って、まあ昇格を経験させていただけましたし、でまた縁があって十勝に、はい、来てサッカーをするっていうこともできたので、まあそうですね、いいことばかりではなかったですけど、トータルで見れば幸せなサッカー人生だったかなっていうふうに思います。まあ、
1: 幸せなサッカー人生、サッカー選手人生だったなと。
0: はい、はい、
1: もうじゃあスカイアースの2020年から2022年、この3年間っていうのはスカイアースで良かったですか？
0: そうですね、本当にいろんな経験させていただけたので、
1: うん、
0: 働きながらサッカーをするっていうのがやっぱりスカイアースに来て初めての経験だったので、うん、
1: はい、
0: まあそこに関してはまあ辛いというかきつい時期もありましたけど、うん、本当にいい経験になったというか、いろんな方に支えられて、企業さんとかスポンサーさんだとか、
1: はい、
0: そういう職場の人とかに支えられてサッカーができてるんだなっていうのを改めて感じましたし、なんかいろんな面で人間的にも成長できた3年間だったかなっていうふうに思います。
1: まあキャプテンもね、
0: はい、
1: もう全国から集まった猛者たちをまとめなければ。
0: そんな大したことはしてないですけど。
1: はい、で僕の目から見ると、
0: はい、
1: まだ2022年で、まあ、引退するわけだけど、
0: はい、
1: 聞いた時にはなんでって思ったんですけど、
0: はい、
1: その理由っていうのは。
0: そうですね、まあちょっとやっぱり怪我が年齢を重ねるにつれて多くなってきて、
1: うん、
0: でその怪我に対しても、まあ、なかなか 100%、まあ、仕事もしながらやってる中で、うん、自分がサッカーに 100% 向き合えてるのかなっていう風なことを考え出して、
1: うん、
0: で、うん、そこを 100% できないんだったらもう続ける、うん、資格はないじゃないですけど、
1: うん、
0: まあ、続けない方がいいのかなっていうので、本当はまだプレーはしたかったんですけど、
1: はい、
0: やっぱり怪我とかそういうのが多かったので、うん、まあ、あとは家族もこっちに来てできたので、
1: はい、うん、
0: まあ、そこら辺のことも考えて、将来のことも考えて、まあ、総合的に判断して引退しようっていう風に決めました。
1: はい、
0: はい、
1: そして、まあ、今シーズンから監督になったわけですけれども、
0: はい、
1: これはどういうその経緯というかね、
0: はい、
1: チームから声がかかってっていう。
0: そうです、はい、
1: 初めて聞いた時にはどう思いました？
0: いやまさか

0: 本当に思ってもなかったことだったんで、うん、あの最初は本当に断ったんですけど、
1: はいはい、
0: まあちょっと話を聞いて、うん、まあいろいろ考えてやることに決めたっていう感じですね。
1: 堀川選手を、
0: はい、
1: 堀川さんを監督にしようと、
0: はい、
1: 最初にアイデアを、そのアイデアを出した人って誰かっていうのを聞いてるんですか？
0: は長野副社長だと思います。
1: 長野副社長はどういったところで堀川を監督にするといいんじゃないかって思ったみたいなことは言ってました？
0: はい、やっぱりあのスカイアースのことをよく知ってる人、
1: うん、
0: また地域リーグのことをよく知ってる人、
1: うんうん、
0: でやっぱりスカイアースはこの十勝っていう厳しい環境の中でサッカーをやってるっていうところと、まあ、働きながらサッカーをやってるっていうところで、僕はその経験もあるし、で地域リーグでの昇格経験っていうところがあるので、うん、やっぱりそこら辺を分かってる人に監督をやってもらいたいっていうことを言われて、でそこでまあ僕にもできる部分があるのかなっていうふうには思って、やるっていう決断をさせていただいたっていう感じですかね。
1: 実際やってみてどうですか？
0: いや大変さ
1: 何が一番大変？
0: いやもう全部ですね、本当に常にやっぱりチームのことを考えてなきゃいけないし、選手の時とは違って、うん、まあ本当になんていうんですかね、本当に一日中チームのことを、うん、今後のこと、サッカーのこと、選手のことを、まあ、やることがいっぱいあるので、
1: はい
0: はい、大変です
1: 相手チームのこともね、改めて、はい、あの調べなければならないし、
0: そうですね、
1: でまたビートップもそうだし、あの苫小牧のチームもね、
0: はい、
1: うん、補強したりして、
0: そうです、ね、
1: 結構プレッシャーも感じてますか？
0: そうですね、プレッシャーも感じてますけど、まあ、楽しみもありつつ。
1: そうだ、
0: はい、
1: 分かりました。まあ、そしてあの明日、リーグ戦開幕を迎えますけれども、はい、どんな試合を見せたいなと思いますか？
0: そうですね、先週の天皇杯予選ではね、殺大さんに PK 戦で負けてしまったので、はい、まあ、今週からリーグ戦が始まるということで、僕たちが目指している JFL 昇格のためにはやっぱりリーグを取らないといけないので、
1: うん、
0: まあ、そこの開幕戦というところでまずは、90分でしっかり勝つというところを目標にやりたいというふうに思ってます。
1: 戦術的にはどんな、守り重視なのか攻撃重視なのか、まあ、バランスなのか。
0: そうですね、僕はやっぱり攻撃的に行きたいっていう風に選手たちは話してるので、積極的に前からどんどんプレスかけて高い位置でボール奪って、奪われても奪い返して、主導権握れるような試合をしたいっていう風には思ってます。
1: 前からの守備ってやっぱりすごい大事ですよね。
0: そうですね、やっぱり高い位置で奪ってたらそのままゴールに直結できたりっていうところはあるので、
1: うん、
0: やっぱり守備から始まるっていうのは間違いないですね、攻撃が。はい、
1: 分かりました。それではね、明日午後1時幕別町の運動公園陸上競技場のサッカーグラウンドで、札幌蹴球団を迎えての初戦となります。ぜひラジオを聞いてる皆さんに監督からご来場の呼びかけをお願いします。
0: はい、いよいよ今シーズン開幕戦が明日17日始まります。選手たちはね、非常に気合も入っていると思いますし、見に来てくださる皆さんの前でいいプレーをしたいというふうに思っていると思いますので、その後押しをしていただければなというふうに思っております。応援よろしくお願いします。

0: このシュートが入ったら優勝だ。
1: たくみ、いけるぞ。お前なら
2: お母さん信じてるからね。
3: ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
4: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
5: トカチを元気に、ビタミントカチ。
6: ビタミントカチ、今日は香川県出身で北海道トカチスカイアースの元キャプテン、サッカー選手、そして今シーズンからはね、スカイアースの監督を務めています堀川俊博さんをご紹介しています。後半はちょっとプライベートなお話とかも聞いていきたいなと思いますけれども、はい、趣味は
7: そうですね、ゴルフですね、一応、はい、今年は全然やってないんですけど
6: やりたい、
7: やりたいですね、まあ、時間があれば、はい、
6: うん、練習も好き。
7: そうですね、練習もサッカーやめてからすごく行ってたんですけど、もう今年は全然行ってないです、うん、
6: アップアイランドゴルフクラブでね、はい、自分の動画をチェックしながら黙々と打っている、はい、堀川さんをね見てね、はい、やっぱりこういうことだよなあれを見て、はい、その堀川さんが監督になるって聞いた時に、はい、あ、彼ならすごい期待できるんじゃないかって思った、うん、ああいう風にね、やっぱりストイックになれるっていう、その練習だとか研究だとかも、うん、どっかで感覚を頼りにしちゃうことって多分人間ある中で、
7: そうですね、まあ、本気でちょっと上手くなりたいって思ってた時期だったと思うんで一生懸命取ったりしてたんだと思いますけど、
6: いや、その気持ちモチベーションがすごく大事だと思うんですけど、はい、まあね、ゴルフもなかなかできないっていうことなんですが、はい、休みの日は、
7: そうですね、もう最近は休みがあれば娘と普通に公園に行ったりとか、うん、はい、のんびり過ごします。
6: 今4歳、
7: 4歳です、はい、上の子4歳で、
6: 上の子4歳、
7: はい、
6: で、下の子が7ヶ月と。
7: そうですね、7ヶ月、うん、はい、
6: 楽しみですね、将来
7: も
6: ね。
7: そうですね、はい、
6: はい、堀川さんにとってのトカチとはどんなところですか。
7: そうですね、やっぱり最後サッカーをやってたところでこっちに来て家族もできたんで、僕にとって第二のふるさとじゃないですけど、うん、本当にそういう、ぐらいの場所だと僕は思ってます。はい、
6: 例えばそのね、さぬきでサッカーやってる時もたくさんのサポーターがいたと思うし、はい、スカイアースのサポーターとかね、試合会場の雰囲気って

0: ってどうですか？
1: そうですね、あの年々サポーターの方は増えてると思いますし、ただ僕がこっちに来た時はちょうどコロナの時期で、なかなかサポーターの方
2: そうです
1: っていうのと触れ合う機会だったりとか、あのいっぱいの観客の中でやったっていう記憶があんましないので、で今年はそれがすごく楽しみですね。
0: いろんなあのクライアントとかね、トカチの人から、まあ、新監督声かけられてると思うんだけど、なんて言われることが多いですか？
1: いやそうですね、やっぱ期待してますっていうふうには言われますし、頑張ってくださいって言ってくれるので、頑張ります。
0: プレッシャーにはなってない？
1: あ、大丈夫です。
0: でちょっとサッカーから離れて、そのこれからね、生活している場所でもあるこの十勝、これからどんな十勝になってほしいなと思いますか？
1: そうですね、すごく住みやすいですし、子供にとっても自然がいっぱいで、子育てにもすごくいい場所だと思ってるので、もっともっと、子育てがしやすい環境になればいいなって思いながら過ごしちゃいますけども、今のままでも十分なところはあるので、別に不満があるとかではないです。
0: いやあれじゃないですか、もう本当にスカイアースが JFL 上がって、そしてスタジアムがね、できたりすると、また十勝はちょっと大きく変わってくると思うので。
1: そうですね、やっぱりスポーツで十勝を盛り上げたいっていう気持ちで僕らもやってるので、なんとか、そういうのを実現できたらいいなっていうふうには思いますね。
0: それこそ子育て、子供も遊べたりだとか、スタジアムってすごい夢がある施設じゃないですか、今は特にね、野球のエスコンみたいなのができて、昔みたいな競技場を作るんじゃなくて、人が集まれる場所になると思うんですよね、サッカースタジアムって、個人的にはね、中札内とかに作るのがいいんじゃないかなって思って、道の駅もあるし、J リーグに上がったら空港近いし、土地も広い土地もねたくさんあるしさ、宿泊だったらフェーリーエンドルフがあるわけでしょ、で、ね、疲れを癒すのにエアポートスパ空もあるし、完璧だと思うん
1: ですね。いいかもしれないですね。
0: いいよね。スタジアムのある十勝にね、
1: そうですね、
0: 僕はなってほしいなと思いますけれども。

0: あ、青のりついてるよ、ハニ
1: ー。お、ありがとう。
0: 言えてよかったよ。
2: ちょっとした勇気の連続が幸せを作るよ。創価学会。
3: トカチを元気に、ビタミントカチ。
4: ビタミントカチ、今日は北海道トカチスカイアースの堀川俊弘新監督にご出演いただきました。今日のご出演振り返っていかがでしょうか。
5: はい、こういう機会をいただけて、いろんな話聞いていただけて、僕もいろんなことを喋れて、自分はこういうことを思ってたんだっていうのに気づけた部分もありました、はい、
4: ありますよね、はい、喋ってるとね、はい、あ、俺ってこう思ってたんだとか ね、 ね、は
5: い、引き出されたなっていう感じで、ありがとうございました。
4: 堀川さんにとってのビタミン、元気の源を教えてください。
5: そうですね、今は本当にサッカーの監督やらせていただいているので、やっぱりサッカーでの勝利っていうところが一番の、元気の源なので、そのビタミンになりなる勝利っていうのを今年いっぱい積み重ねていきたいなっていうふうに思ってます。
4: まあサポーターにとってのビタミンにもなりますからね、
5: はい、そうですね、はい、
4: では最後に人生の夢、目標を聞かせてください。
5: そうですね、今年からこうやって監督をやらせていただいているので、今の一番の目標はやっぱりトカチスカイアースが JFL 昇格して、ここのトカチっていう地域をサッカーで盛り上げるっていうことが僕の目標になりますので、それを実現するために今年1年僕が持ってる力の 100% を出して、選手たちにもいい景色を見させてあげることができるように1年頑張りたいなっていうふうに思ってます。
4: 堀川監督がね、目指すチームを作っていけば、そして作ることができれば、おのずとね、結果がついてくると思います。その結果というのは未来に直結していく結果ですのでね、まあ、プレッシャーをあまり感じずに戦っていただきたいなと思います、はい、今日は香川県出身の元サッカー選手、今シーズンから北海道トカチスカイアースの監督を務めています堀川俊弘さんをご紹介しました。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: 今日もトカチで活躍している素敵なゲストの物語をお届けしました。それぞれの人生にそれぞれの輝きがあるように、これからもこのトカチの魅力的な人々を紹介していきます。トカチを元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミントカチ、来週もお楽しみに。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りしました。
7: おうちに光ギガ、
8: インターネットをお探しなら
7: おうちに光ギガ、
8: おうちで Wi-Fi 使うなら
7: おうちに光ギガ、
8: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうおうち光ギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
6: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
9: 広鶴すみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3,800円、お買い求めはお早めに。
10: We're gonna kick off the show、 マユミ大村のウォーキングトーク始まります。 Let's kick it off。Let's kick off today's walkie-talkie with Mayumi Omura ということで、今週も始まりました、今日はフィールドに出てアクティブな、そんなレポートをお届けしたいと思います。ミニフットゴルフというスポーツを聞いたことあるでしょうか、実はですね、東京の中野区に来ています。で、このミニフットゴルフというのも、なんとなくですね、大きな穴にフットゴルフだから足どういうことって感じなんですけど、パターはありません、いわゆるですね、足でサッカーボール、フットサル用のサッカーボールをポンと蹴って、そして大きなシャンプーハットの穴みたいなところに入れていく。で、距離をどんどん伸ばしていって、なるべく1回で直線で入れる。まずそれをやっていくんですけれども、それを一つのですね、体験版として、その後になんとですね、信じられないんですけれども、来週はレオルマドリードジャパンの斉藤源さんにご指導いただけるということで、ウォーキングフットボール、走らないサッカーの、 真髄を教えていただきたいと思っています。2011年にイギリスで高齢者の心の健康のために始まった歩いて行うサッカー、日本ではなんと JFA 日本サッカー協会が推奨するボールを奪いに行かないという独自のルールが日本でもねあります。でこれ結構ですね幅広くて、フットサルにもちょっと挑戦できないな、でも球技は好きだしボールを追いかけることもしたことがある、むしろしたいっていうね、したことないけどしたいんだっていう場合、こういうことって本当に新しいことに挑戦するって50超えて60近くなるとそのぐらいの年齢ですでにね結構ハードルがある方もいるんじゃないかと思います。でもボールを奪いに行かないとか、少し笑ったりいろいろ余裕を持ちながらボールを追いかけて歩く、通常のウォーキングと比べて3倍以上の運動効果が得られる、頻繁に方向転換するから全身運動になる、刻々と変わる状況、ボールに対応しようとすると脳が活性化するっていうことがとってもいいんですね。自然と仲良くなって人とのつながりを増えるなどなど、心身および社会的な健康増進が期待できるそうです。さあ、解説は元より、私の楽しそうな競技を追いかける、全く得意じゃないこのボールを追いかける、なんか投げるみたいな動作なんですけど、聞いてみてください。その前にズートピア2からシャキーラ、ズー

0: ウォーキングサッカーはサッカーの歩かないバージョンというか、さっき動画で お説明したようなあれで、ウォーキングサッカーは、まあ、走らないサッカー、こっちはあれですね、あのカップに入れる。
1: ウォーキングゴルフだからね。
0: あ、そうです、ミニフットゴルフなんで。
2: で、私最初は全然あそこにパターとかがな、あの何もなかったから、はい、え、何で打つ、そんなどでかいものがサッカーボールを打つような大きい、なんかゴルフのそういうのがあるのかなと思ったら、
0: 自分足でやるゴルフみたいな形で。
2: で、澤選手は
0: 15メートルを一発で入れた。
2: すごい。これの1メーター。
0: これが最初は1メーターですね。最初やっていただいたのが1メーター。で、そこから2メーター、3メーターで続けて。
2: 初めてやったじゃないですか。はい、で、全然入んなかった。力入りすぎて、はい。で、このね、これが何でできてるのかわかんないんですけど、あの、丸い、なんかシャンプーハットみたいなやつ。
0: そうですね。はい。
2: なんか可愛いんですけど、これ、はい、この子が結構ポインって。
0: そうなんですよね。弾いちゃったりだとか、出ちゃうんですよね、外に。
2: ね、
0: これが難しいんですよね。
2: このサッカーボールちょっとちっちゃめ？
0: これはフットサルボールって言って、サッカーボールじゃなくてフットサル用のボールなんですけど、なんであんまり跳ねないんですよ、このボールって。
2: ボール、そうなんだ。
0: ちょっと違う。
2: 普通のサッカーボールってもっと跳ねるの？
0: そうですね、もっと跳ねるし、もっと大きいんですよね、サッカーボール。
2: すごい。
0: フットサルで使うボールで。
2: で、それでやりにくいんですか、普通のサッカーは？
0: そうですね、跳ねないんで、サッカーとやっぱサッカーボールは違いますね。そう、
2: ちょっともう一回遠いとこから私じゃなくて、ちょっと昔サッカーやってたご指導の、ご指導員としてちょっと面白がってやってみてもいい？なんかすごい楽しそうに。
0: 体験の方で11メートルとか12メートル、ここら辺まで入れてますよ、体験の方が。
2: 本当？
0: サッカーやってない方が。
2: やってない人か。
0: はい。
2: それ運が良かっただけじゃん。
0: いやー、けど結構何回もやってるんで上手いんですよ、みんな。

0: やって、私も一緒にやりたいです。いや8ぐらいから行きます。無理っぽいです。
1: 一回チャレンジしてみて。
0: はい、行きます。絶対入らないけど。
1: いやー惜しい。
0: 今やる気だったね。なんで回っていくの私の球。なんかやってんですか私。
1: こう蹴ってる。
0: あ、そうです、絶対そう。なんか
1: まっすぐ蹴るには
0: やっぱりここ使うんだ。

0: 内側を使うの、本当サッカーの基本だよね。でさっきやってた蹴り方ってやっぱ距離出ないですよね。
1: 足の裏多分8メートルぐらいだったら届くんじゃない。
0: 本当まっすぐ足の裏をアキレス腱を伸ばすようにするっていうのはお年寄りにとって絶対良さそうだよね。
1: そうですね、健康にいいと思います。
0: ですよね。スポーツ的にすごいこの蹴り方してくださいって言われた時に何か意図を感じました。
1: あ、
0: でも意図を感じます。
1: 8メートルぐらいだったら届きますね。
0: もうこう調整させるっていう脳の機能すごい大事じゃない。
1: そうですね、だからいろいろ脳を動かしながら
0: まだ続けます。ちょっと勝手に撮ってるけど練習中
1: ボールをパスしながらテニスボールを投げる。
0: パスちょっとずれてもいいの？
1: はい、大丈夫。
0: 難しいじゃん。
1: 難しいですよ、もう鍛えなが
0: ら。すごい、これはもう普通に私今すごいちょっと
1: みたいに、
0: いや本当女性も時期的にこう更年期とかなってくると頭と心が結ばれないんですよ。
1: で
0: ちょっといろいろあってやっぱりこうぼーっとしたくなるんですよね。でも今ちょっと黄色いねテニスボールこうしねリズムもあってもいいわね。
1: そうですね、出すタイミングに入って掛け声を出しながらやるみたいな。
0: 掛け声ね。オッケー。
1: はい。
0: はい。はい。意地悪しちゃったみたいな。え、これいいです。
1: こういうのをやってるみたいな。
0: え、これもっといいです。脳トレ。
1: これがウォーキングサッカーのウォーミングアップみたいな時にやっております。
0: 本当のサッカーではこういうことはしないんですか？
1: そうですね。あんまり練習とかではやらないんですけど、まあ、今回高齢者向けの健康の維持のあれなので、いろいろ。こういうふうな脳を動かすというか、
0: うん、球技の良さって何だと思います？
1: 球技の良さ、僕はまだ走るのが楽しいとかゴールを決めるのが楽しいとかサッカー好きなんで、そう、
0: もう芝生を走ってる時は気持ちいい。
1: 楽しいです。はい、
0: そうですよね、やっぱ走るっていうのは本当にスカッとするんだよね。はい、
1: そうですね、
0: うん、決まったら最高だ。決まらない日とかどうなるんですか？
1: 女性の70代の女性とかゴール決めたりとか今回イベントとかで、
0: 本当
1: もうあるんで、もうみんな決められるぐらいの、そう。
0: ミニゴルフじゃなくて、
1: サッカーの方で、ウォーキングサッカーの方で。
0: ウォーキングサッカー。
1: もう女性が決めたりとか。
0: フットゴルフ。
1: フットゴルフも先ほどみたいに十何メートルのところから入れられたりだとか、結構みんなが活躍できる、みんなが楽しめるイベントになってるのかなと。
0: しかもね、すごい綺麗にもう準備をされて、来たらすぐ始めれるっていう夢のようなお城じゃないですか、ここ。
1: ごめんなさい、ちょっと風でいろいろ飛んじゃって今。6メートルしか残ってないんですけど。
0: でもそれが春のね。
1: そうですね。
0: でも今日風ないですよね。
1: はい、まあ僕らが直しますんで。
0: 全然大丈夫、はい。もうちょっと続けていいですか？はい、そのおすすめのなんか、初心者で、これをやるとちょっと飛びつきそうって思っている、まだできてないけど、
1: はい、
0: なんかありますか？このテニスボールは最高でした。まず、はい、あと考えもしなかった。
1: よくやってますのがなんかそのカラーコーンを、
0: あ、これカラーコーンって言うんだ。
1: カラーコーン、
0: なんか頭にかぶるのかな。
1: こういう風
0: に、かわいい。これこれちょっとセロハンみたいなね、は
1: い、
0: この芝生にカラーコーンがこうやってあるだけでリクトレ頑張りたくなるんですよね。

0: これもしかしてあれですか、スゴロクは丸バツですか。真ん中取りたがってるでしょ、真ん中取りたがってるでしょ。
1: 相手の動きを見ながら、
0: 見ながら。秒数とかないですか。
1: 秒数とかないです、もうただ、
0: はい、もうそりゃそれだ。今ね、私たちはね、いいですね、タッチ。次の人、今日ちょっと今いないんですけど、架空にね。それはもうここ止めなきゃ。走っちゃダメ。今私走りましたね。そうか、ウォーキングなんだ。そこ大事だね。OK。
1: 誰でもできるようなあれなので、走らないっていう、ウォーキングでやる。
0: でも、ちょっと今ね、思ったのが、すごい賢いなと思ったのがさ、最初にサッカーボールでしょ、大きさも違うし、素材も違うでしょ。で、次にテニスボールになったじゃないですか。はい、次ゼッケンじゃないですか。素材が全部違うから。
1: そうですね、違う。
0: うん。
1: で、これでまた戻るじゃないですか。うん、で、次1番の人に戻る。今回揃わなかったので、次の人が、回収をする。
0: 最後の人、というかね。
1: 1、2、3番目で、また1番の人に戻って、
0: うん、1枚ずつ回収する。
1: こっちを回収して、
0: 回収して置いてるよね。なるほど、まだ引き続き続いてるわけだ。じゃあこれでもうこういう感じになったら、で回収するのは自分の持ってた色ね、
1: 自分の色を回収して、
0: 自分のじゃなくてもいいんですね、
1: 自分たちの、
0: 自分たちのですよね、自分の置いたとこじゃなくてね、
1: グリーンでね、とかで置いて揃えるみたいな、どっちが先に揃えられるかの勝負をする。
0: 面白い、
1: 面白いですよね。これが1段階目です。
0: はい。
1: で2段階目は
0: まだ
1: ボールを持ってやるんですよ。
0: いいねー。そっかそっか、それは面白いな。今度はサッカーボールですね。
1: そうです、サッカーボールを持ってドリブルをしながらやる。
0: おお、ドリブルをしながら、
1: ドリブルをしながら置いていく。さっきと一緒です、ただドリブルをする。
0: はい、ちょっと一緒にやってもらっていいですか。わかんないので、持ちながらドリブルね。ゼッケン持ちながら、ギブス持ちながらのドリブルですね。はい、はい、
1: 青色の持っていた。
0: はい、だんだん難しくなってきました。9個のコーンでやってみますよ。これ聞いてくれたら嬉しいな。はい、はい、
1: じゃあスタート。ドリブルをして、
0: 歩くんですからドリブルもゆっくりでいいわけですね。
1: そうです。
0: 本当だ、ゆっくりだけど行き過ぎちゃわないように気をつける。はい、
1: 置いてまた戻る。
0: いや、なんか足の裏から、で次の人に行きます。さあ、ボールをドリブルしながらゼッケンを動かしていきますよ。いや、これは頑張らないとすぐに取られていきますからね。今優しくしてくれてるでしょう。いや、これはね、危ないですよ、あんまりずれるとね。はい。そうだね、仲いいようで実は結構ね、勝ちたいっていうゆっくりした気持ちになりますね。ゆっくり勝ちた、タッチ、ラスト。めっちゃ楽しいじゃないですか。面白い。
1: じゃあここ
0: で、はい、で戻ります。で本当だったら1番目が、で回収すんの、
1: でまた回収をして
0: 置いていく、オッケー。回収する。回収。はい。これ、勝てます。ありが、勝たせてくれた気がします。やっぱ上手い。
1: こういう風な。
0: いや、プロだね。
1: いやいやいや。
0: ここで勝たせたの、プロです。はい、いい？これ、リスナーの人聞いてたら、絶対楽しい。今、勝たせてくれたとこで指導員の要領が、めっちゃわかります。おじいちゃまおばあちゃまぜひフットゴルフやってほしいですね。

0: ミニフットゴルフ、サッカーボールで行う足でね、足をパターにして、つまりは穴に入れるというかね、そういう感じなんですけども、これも実は本当に日本のサッカー連盟が推奨している健康にとてもいいというね、もう本当によくできたスポーツです。そしてね、ちゃんと1メーターごとに距離を増やしていって、距離伸ばすことによって成功体験をしていく、そんな自分の心っていうのは、老いても追わずとも本当に若い子でも、なんか心と体をつなげるポイントなんだなと本当に思います。最近のデータではね、ヨガとかピラティスを通して私も指導を続けていく中で、もうだいぶ前からね、これは言われていることなんですけど、笑うということ、ハッピーホルモンが出るっていうのは、口角を上げるだけで脳に指令が出てホルモンが出るんですね。なので、こうハッピーになることっていうのは、必ずしも心の奥から、笑いたくないと思う時でも、まあ考えてみると、世の中のモデルさんや芸能人というのは、それを仕事として演技の中で笑ったり泣いたり激しくしているわけですね。そういうものをこう朝昼晩とやっている人たちにとっても、こう眼筋を動かすっていうこと自体は本当に脳とのつながりがとても深いので、口角を上げる、目尻を上げる、作り笑いをするというだけでも大変な健康への効果があるというデータが出ています。ということでね、健康というのは体を動かすこととマインド、そして私たちの持っている心の持ち方、とても影響しているんだと感じました。今日は少しアラフィフですけども、私はもうすぐ50歳というね、そういう年齢に近くなっている、球技に全くこう今まで関心を持たなかった、そんな私でもできるスポーツ、ウォーキングサッカー、そしてミニフットゴルフ、どちらもサッカーボールを使う楽しいものでした。本州は中野区哲学堂で、来週からですね、早速、まあ、4月からやってるんですけども、今すごくね、いろんな人たちが集まっているんですけども、特にはレアルマドリッドジャパンの斉藤源さん講師にお招きして、来週は1000円っきりでね、教えてくれるというなんともない機会、そしてね、ぜひ十勝でもフットボールですよね、ウォーキングフットボール、ちょっと調べてもらって、その試合に出れるようにね、皆さんぜひ一度は体験してみてください。何やら大会が毎年あるようですので、ぜひぜひ調べてやってみてください。いろんなスポーツに挑戦して、この春、そしてこの初夏の香りを楽しんでいきましょう。良い週末を過ごしください。安全運転で続けてくださいね。大村真由美がウォーキートーキーお送りしてきました。
1: 住みやすい十勝です。
2: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
3: 美しい十勝です。
2: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
4: 萩原建設工業です。
5: お元気ですか？音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています、私流れが地元に向けてお送りしている番組、流れのホームメイドラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
6: 毎週日曜日午前9時から放送。
7: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
8: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。

します。トカチで生まれ、トカチと札幌で育った私、後藤智子がトカチの情報やゆかりのある人などトカチにまつわる情報をご紹介していく週末60分のトカチトリップ、 FM ノースウェーブとトカチのラジオ局ジャガで放送しています。聞き終えた時にふと気がついたらトカチが気になっていたと思ってもらえたら嬉しいです。さてさてね、本当にちょっとドライブとか旅行がいい季節になってまいりましたが、今週はね、こんな話題からいきましょうか。5月11日付のね、十勝毎日新聞の記事からなんですが、十勝帯広、ホテル旅館組合が一人旅プロジェクトという話題です。十勝帯広ホテル旅館組合は増加する一人旅ソロトラベルの需要を取り込もうと2026年度から新たな観光プロジェクトを始動しました。帯広を中心とした全十勝全域でグルメや自然、温泉、サウナなど多様な観光資源を組み合わせたモデルコースを作り、国内外の観光客に向けて発信します。長期滞在の促進や地域消費の拡大につなげると、北海道ホテルや十勝ガーデンズホテルなど組合有志の実社が参加し、ソロトラベル×帯広&十勝、これローマ字表記です、として新しい観光スタイルを売り出します。これまでも宿泊施設や旅行会社が個別に一人旅商品を開発したという事例はありましたが、エリア単位での取り組みは全国でも珍しいと言います。勝前ホールディングス社長の林克彦組合長は、インバウンドを含めソロトラベルの需要は年々高まっている、十勝全体の活性化を見せ点ではなく面で進めたいと説明しています。観光庁の旅行観光消費動向調査によりますと、国内観光を目的とした一人旅の割合、2018年の 7.8% からコロナ禍の2021年には 11% まで上昇したと。で、22年以降は 10% 前後で推移していましたが、25年には 11.6% となり過去最高を更新。単身世帯の増加を背景に今後も一人旅の需要は伸びる見通しだということです。プロジェクトでは豚丼やスイーツといったグルメや温泉、サウナ、市の中心部の屋台村、北の屋台など既存の観光資源を生かしたモデルコースを提案しますと、一人旅向けの宿泊プランを用意するほか、年代や滞在日数などに応じた複数のコースを作り、各施設のサイトやオンラインの旅行代理店、 SNS などを活用して観光情報を発信する方針です。モデルコースはパッケージ商品だけでなく観光客への選択肢を提示するにとどめるといいます。人工知能生成 AI が個人の旅行体験を変える中、組合ではウェブ上の情報量で他の地域に先行する戦略を描いています。林組合長は、例えば一人旅北海道と AI に指示した時、検索結果に十勝の情報がどこまで反映されるかが分かれ目となる、他の地域に先んじて情報を広げ国内外の需要を取り組みたいと話しています。一人旅向けの観光は交通手段の確保など課題も少なくありません。組合だけでなく十勝全体で足並みを揃えられるかが普及への鍵となりそうだということで、ソロ旅、一人旅って行ったことあるかな、ま、旅ですっていうんじゃなくて、例えば東京にライブを見に行くとかね、なんか大きな目的が別にあってついでね、いやだったら友達がそっちにいるから前の日にご飯食べようかとか、そういうのはあったけど、例えば全くね、そう知り合いもいない、何か大きなメインの目的もなく、私フラッとなんか九州行ってみようかしらとか、そういうのは今まで私はねなかったんで、今ディレクターもないでもね、ディレクター今ないって言ったんですけど、ディレクターは結構ねピュピュッと食べに行ったりねサクサクっとしてるんです、忙しいのに隙間で。だからたまたまね、今ここのスタジオにいる2人はまあ小付きなんで、なかなかね一人でってことには今まではなんなかったかもしれないですけど、私なんかもう手離れてますから、今だったら一人でね行こうと思ったら全然すっとですけど、なんか確かにモデルがあったら行きやすいかも。こう検索をして、実はね私もインスタで、海外一人旅行してる女の子とか、国内だけど一人旅しててこんな楽しみ方してますっていうインフルエンサーの子のアカウントを何個かねフォローはしてるんですよ。で
見てるだけでも楽しい。

なんか行った気になるというか、一人で突然行って、その町の、まあ、帯広でいうところの北の屋台みたいなところに行って、一人で来たんですって言って焼き鳥食べながらビールとか飲んでるんですけど、あ、これは私でもできるな、なんか面白いかもと思ってフォローしたんですよ。だそういう意味で言うと、まさにこの記事通り、北海道を一人旅とかって検索をした時に、トカチのその事例モデルがパパパッと出てきてくれれば、それを見て、あ、だったらトカチ行ってみたいかもってなるかもしれないですよね。あと、まあ、なんでしょうね、大都会に行くよりは、こう女性一人でも安心というか安全みたいなところはあるかもしれないです。程よい都会感、程よい田舎感が十勝にはあるので、あと、なんだろう、町のそういう屋台みたいのも楽しめるし、ほんの15分車で走ったらもう何もない、地平線の見える畑も見えるし、だから癒し、人混みから離れた癒しと、ちょっとしたにぎわいと、美味しい食べ物と、もちろんサウナとかもあるしって考えると、このね、記事通り一人旅には実は向いている地域なのかも知れないですね。まあ、後でちょっと屋台の話もしようかなと思ったんですけど、一人で行ってもそう、屋台に行けば30分ぐらいしてもう友達できてますからね。そういう意味では寂しくもないしね。ちょっと気になった方、まあ、十勝地域の皆さんは一緒にこのプロジェクトをね、盛り上げていくような気持ちと、まあ、あとちょっと一人旅いいかもなって思った道内の皆さんはね、これ一歩先に十勝に一人旅しに来てもらうのもいいんじゃないかなと思います。

ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラー、ミニ帯広。

先ほどね、あのソロ旅にも出てきた北の屋台、先月の23日から第9期の営業が始まりまして、全部でね屋台20店舗あるうち過去最高の9店舗がねダンと新しく入れ替わったんです。今回だからおよそ半分がねお店が変わったんですけど、で何度かねこの番組でもあの話してる、私が多分屋台の中で一番行きつけの、オレンジ色の店アウローラさんに5月の11日の月曜日に行こうと思ったらお休みだったんですよ。月曜日休みだからって忘れてて、で友達と勇んでね、で同じ5月生まれ同士で誕生会しようぜって言って出かけたんですけど、やばいアウローラ休みじゃんってなって、でそっか、でもせっかくね先月の23日から新店舗が出てるから、じゃあ新店舗どっか入ろうかと、でうろうろしてたらね、こうお店の店構えがすごい可愛い、あのドライフラワーみたいなお花が飾ってあるお店があって、え何ここ可愛くないっていう女子あるある、ね、可愛くないみたいな何のお店とか言う前にえここ可愛くないっていうことで入りまして、でそこがあの今回新しく入ったザザさんっていうお店で、 ZAZA でザザさんっていうお店なんですけど、あのイタリアン料理のお店で、でね入るとまあちょっとしたのイケメンの兄さんが2人カウンター越しにテーブル越しに立っておりまして、これは当たりだぞって2人で言いながら、あの最初ビールを頼みまして、私が好きなのソラチビールのねソラチを頼んで、ただそのイタリアンに合わせたワインを振る舞ってくれるというお店なんですけど、まあ、いろんなねあのお料理がある中で、もう先に入って座っていた方がホタルイカエンドウ豆のピューレという、まあ、名前ももうおしゃれじゃないですか、ホタルイカエンドウ豆のピューレ食べてて、あこれすごい美味しいですよってそのお兄さんが言った、じゃあ私たちもそれ食べます。これね気になった方はあのインスタグラムで北の屋台トカチのね北の屋台 ZAZA ザーザーで検索していただくと、まさにこのホタルイカエンドウ豆のピューレが写真載って、おしゃれ、ホタルイカがもうこんなにドレスアップするなんて、ホタルイカがなんかお花畑で泳いでますみたいなプレートなんですよ。であとね、牡蠣のプレコット、でこれプレコットって何ですかって聞いたら、イタリア語で半生だから完全に火を通してるわけじゃないですけど、半生くらいの牡蠣が牡蠣の殻の形のお皿に入っていて、

ジュレがかかっていて、まあ、絶対自分では作れないだろうなっていうの、おしゃれなお料理。そしてもう一つ、私結構ご飯を食べる代わりにポテト食べるんですけど、あの折笠農場さんの北あかりのフライドポテトがあって、で折笠農場の折笠松郎さんはね、私も仲良くさせていただいてるんで、あ、これ頼んで写真撮って松郎さんメンションしようとかって言って、そのお芋を頼んだらですよ、奇跡が起きて、芋まだ出てくる前に松郎さん本人がその店に入ってくるというハプニングが起きまして、松郎さん今私折笠農場のフライドポテト頼んで松郎さんメンションしようと思ったのにって言ったら、本人が現れてですね、でこのお芋はこうこうこうでこういう風に美味しいんだよって説明もしてくれて、その説明を聞きながら折笠農場さんのねフライドポテトを食べたりしたんですけど、でスタッフのその先ほどねお兄さんが2人立ってますの、1人のスタッフの方はねソムリエさんなんですよ、真鍋さんという方で、でお仕事でもね、私そのソムリエの真鍋さんお世話になっていて、でご本人もあのレブノーブルというね、自身のワイン、高貴な夢という名前のついたワインをローンチされていて、でいろんなイベントとかでもこうワインのセレクトなどされてる方なんですけど、そのあの真鍋さんが私たちが頼んだ料理に合わせたワインを選んでくれたりして、あの屋台なんでね、もちろんリーズナブルに食べられるんですけど、体験はもう本当に本格的なイタリアンのねレストランに行ったような体験ができるということで、これまたね面白い素敵なお店を見つけたなということで、テンション爆上がりでしたが、店主の、ゆのさんという方がね、やっとの思いでここまで自分のねお店を出すことができたんですよということでお話をされていて、でやっぱりトカチはね、まあ、美味しい食材の宝庫でもあるので、それを、まあ、イタリアンでね皆さんに提供していきたいということで、ぜひねあのパスタなんかもありましたし、私たち1軒目だったんで、あと 2,3 軒 はしごしようぜって言って行ったんで、今回パスタは食べなかったんですけど、そうだから締めでねもう1品でもいいし、最終的にご飯物というか麺が食べたいなでもいいし、私たちのように一時会でワインとちょっとしたつまみをっていうんでもいいでしょうし、まだまだね北の屋台そう9店舗ね新しくなったということなんで、まだ今回はね1店舗だけしかちょっと行けませんでしたけれども、また帰った時にはですね、足げく屋台に足を運んで皆さんにまたねいろんな店ご紹介できたらと思いますが、あのぜひね行った際にこうラジオで言ってたんで来てみましたよなんて話をしていただければ、そっからまたこう輪が広がってね、ちょうどね私たち行った時もね、トカチじゃないところから来たよっていう女性2人がいて、あの本当にトカチに来るとその辺で動物に会えるんですかっていう話をされたんで、キツネ、タヌキ、タンチョウツルなんかが見られますって話をしたんですけどね、そんな感じで会話も弾むと思いますので、ちょっと気になった方、トカチに行かれた、屋台に行こうかなっていう方はまずこのザザさんもね覗いてみてはいかがでしょうか。

0: フィールトカチ、今週は十勝帯広で街中クリスマスツリー実行委員会を立ち上げた実行委員長の林愛さんに今日はお話を伺います。林さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、初めにですね、ちょっと林さんご自身のことについて伺うんですけど、林さん出身は十勝ですか？
1: はい、そうです。私は生まれも育ちも十勝です。
0: あ、じゃあ生粋の十勝っ子ということでね、このフィール十勝にようこそですが、はい、普段はどういったお仕事をされてるんですか？
1: はい、仕事はですね、リラクゼーションサロンを十勝とあとシムカップ村で、うん、サロン経営をしたり、
0: はい、
1: あと支援センターに行って子育て支援の活動などもしてるんですけど、
0: はい、
1: はい、そんな形でお仕事させていただいてます、
0: ね、で今日はですね、その林さんに街中クリスマスツリープロジェクトをご紹介していただくんですが、これはどういったイベントを目指しているものになりますか？
1: まあ、簡単なお話をさせていただくと、
0: はい、
1: とにかくド派手なクリスマスツリーを帯広の街中に建てたいということで、
0: うん、
1: 今実は横に主人がいて、
0: はいはい、
1: ちょっと主人といろいろ練ってですね、
0: はい、
1: きっかけはいろいろあったんですけど、うん、本当に帯広の街中に帯広の街中にこうキラキラなこうイルミネーションというか、まあ、そういうのを灯して、うん、札幌ファクトリー級の、
0: はいはい、
1: 巨大クリスマスツリーを、建てた中で、プラスで小さい子供たちに、うん、サンタの衣装を着てもらって、うん、点灯式をやっていただいて、
0: はい、
1: で街中を歩いて、
0: うん、
1: で、まあ、帯広のクリスマスを華やかにしたいなという思いで、まあ、始めたことなんですけど、
0: で、これまでも、そう、街中でね、その子供たちがサンタの衣装を着てパレードするとか、そんなのはね、イベントでポロポロっとあったりはして、私も、はい、お仕事でね、前職でお手伝いをしに行ったりとかしたこともあったんですけど、やっぱり、
1: はいはい、
0: 寒い十勝の冬になんか一瞬その日だけ温まるじゃないですけど、
1: そうなんですよね。ね、
0: 街の中が明るくなって暖かくなって子どもたちも大人も集まってっていうのがありますけど、うんうん、確かに今ね、藤丸もちょっとお休みになってますし、なんか、はいはい、キラキラ取り戻したいみたいな気持ちありますよね。
1: そうなんですよ。本当に私たち小さい時って、うん、街中が本当にたくさん人で溢れていて、うん、まあ、キラキラしていて、まあ、真ん中に藤丸があって、
0: はい、
1: なんかこうにぎわっていたと思うんですよね、うんうん、で今学生たちのじゃあデートスポットどこかって言ったら街中ちょっと寂しくなってきていたりとか、うん、なんかまあ親子3世代で楽しめるような、
0: はいはい、
1: まあ、プロジェクトができたらなと思って始めたんですけど
0: ね。なんか若い時のっていうか、まあ、例えば学生の時とかちょっとデートに行った思い出とかってすごい残るじゃないですか、ずっとね。
1: そうなんですよ、そうなんですよ。
0: なんかその時にすごいキラキラなツリーとかあったら、あ、じゃあツリー見に行こうかとかってなりそうですよね。
1: そうなんです。なんかやっぱね、今智子さんもお話ししていただいたように、うん、やっぱ若い時のそのなんていうんですか、あったかい気持ちって、うん、すごくそこが基盤になっていて、私たち大人になって、うん、まあ、いろんな挑戦だったりとか前を向いていけるのかなっていう気持ちがあったので、うんうん、本当にその、うん、心の中に思い出として残るようなプロジェクトが毎年できたら、夏は十勝毎日新聞の花火大会があって、
0: うん、
1: まあ、冬はそういう巨大の、クリスマスツリーを立ててみんなで盛り上がるみたいなのがあったらいいなっていう。
0: 十勝って考えてみたら、うん、この番組でも時折紹介しますけど、ほら広尾町がね、うん、サンタの町だったりとか、なんか遠からず何かこうちょっともしかするとクリスマスとかサン

0: 田さんに近い何かはあるかもしれないですね。
1: そうですね、なんかいろんな楽しい企画ができたらなと思って、うんうん、はい。
0: でね、今こう話を聞いていると、そういったまあ大きな構想をこう持ってみんなで一緒にっていうとこなんですけど、これ、
1: はい、
0: なかなかやっぱ一人ではね、一人ご夫婦そして周りの仲間だけでも難しいと思いますので、これ今ラジオを聞いてる方も、はい、いやそういえば自分も子供の時ね、冬藤丸あたりで盛り上がったなとか、なんか協力できないかなっていう人もいると思うんで、なんかこう、はい、参加したいとか協力したいとか応援したいっていう場合には力添えできる方法ってありますか？
1: ありがとうございます。実は今このプロジェクトの、まあ、資金ですね、
0: うんうん、
1: をご協賛を募っていまして、はい、まあ、実際お金だけじゃなくても、うん、いろいろな物資だったりとか、うん、まあ、いろいろな形でご協力は募っているっていう。で、6月からまたちょっと今一旦ストップしていたんですけど、はい、6月からその協賛だったりとかはお願いというかスタート、リスタートする形になっていたので、はい、そんな形で来ていただいたり、または、協賛した方たちの中から、うん、キッズサンタの街中の、はいはい、参加していただいたり、
0: うん、
1: そんな形でしていただけたらなと思います。
0: 確かに例えば、まあ、私は今勝手にドーンと例えば大きいツリーがあって1本あって、まあ、それを例えば建てるにしてもね、なんかクレーンとかでこう木を建てるとか、まあ、あとはその周りに例えばじゃあベンチを置きましょうとかね、寒いからなんかこう暖を取れる場所があったらいいかもとか、はいはい、聞いただけでもなんかアイディア浮かんできたり、なんかできるかもってなるじゃないですか。でその時に、
1: はいはいはい、
0: まあ協賛とかももちろんなんですけど、分かったよ、じゃあうちの会社たくさんベンチあるからベンチ貸すよとか、わかんないけど。
1: ありがたいですね、ありがたいですね。
0: 私だと実家がね飲食とかしてますから、じゃあ当日、はいはいはい、わかんないけどおにぎり持ってくよとか、わかんないけど、なんかそういう ね協力の仕方とか参加の仕方もあるのかなと思うので、はい、これはい、あれさ、随時こういう進捗とか情報っていうのは何か見たらわかるとこってありますか？
1: はい、あります。インスタグラムで、
0: はい、
1: 情報は発信するんですけど、はい、今ページがある段階で SNS の方の情報はストップしているんですけれども、はい、まあ、そこに詳細だったりとか、うん、リスタートする時も、うん、どんどん情報を上げさせていただくので、
0: はい、
1: そこを確認していただきながら、参加していただければなと思います。
0: ね、ぜひ皆さんインスタグラムで、トカチクリスマスアンダーバークリスマス、20261219っていうので探していただくと、このプロジェクトが出てきますので。そっか、今考えたらツリーの木もそうだけど、はい、それにつける電球だってすごい数ですよね。キラキラにするとなったらね
1: そうなんですよ、すごいすごいかかります
0: ね。あと、例えばですけど、私何かのイベントですごい高い位置に風船をいっぱい飾んなきゃいけないっていう現場があったんですよ、はい、でその時に誰風船つけるの見たくなって、はい、登ってつけなきゃいけないからね。そしたら、うんうんうん、たまたまその現場にはもともとそういうちょっとこう体が効く仕事をしていた方がいて、あ、じゃあ僕つけますってタタタッとこう柱を登って風船つけてくれた人がいたんですけど、これ
1: すごい。
0: だからツリーにそのね、キラキラを装飾する人も必要だし、
1: そうなんですよね、
0: 供給する電気の発電機発持ってますよっていう人も必要だしなんかわかんない、音楽流れてたらいいよねとかなったら、
1: はい、
0: なんか DJ の人いたらいいかなとか。
1: いいですね、みんなで
0: とかね、
1: みんなでなんかこう出来上がったら作り上げれたらいいなと思ってるので。
0: ですね、これ、はい、会場はもう決まってるんですか、どこでやろうっていうのは。
1: はい、一応ですね、もともとキッズサンタの街中散歩とイルミネーションの点灯式が藤丸で行われていたので、うんうん、はい、今藤丸パークって期間限定であると思うんですけど、はい、そこの場所をお借りして、うん、そのイベントをやろうかなっていうふうに計画を立てております、うん。
0: 私この間今年の藤丸パークのオープニングイベントに2日間行きまして、
1: はい、
0: いいだけね、飲んで踊って帰ってきたんですけど
1: はいはい、いいですね、いいですね。
0: いや、 やっぱりね、街中にぎわってるのいいですね、なんかね、すごく。
1: いや、そうなんですよね、なんかこう なんていうんですかね、地元のあの温かさだったりとか、うん、

0: そこに集まった時にこう知り合いに会うとか
1: 多分ね今隣にいるご主人はね、私が踊り狂っているのを目撃したはずですよ。
2: 後藤さん後藤さん
1: 見つかりましたから
2: 宇宙人です。
1: あ、すいませんね、ご主人急にお呼び立てしてね、
2: あの
1: 無許可でね、お

0: 深い感じをつなげていこう、盛り上げていこうってことでいろんな、ね、力が今集まってますので、ちょっと今日ラジオを聞いてね、愛さんの話を聞いて、よし、じゃあ子どもたちのために一緒にクリスマスツリー立てようじゃないかっていう方はですね、ぜひあのインスタグラム等でですね、街中クリスマスツリー、これをチェックして応援していただければと思います。じゃあまたあのね、時間を見つけて、あの愛さんもそしてご主人もこう進捗も含めて、なんか十勝をにぎわせる情報を届けてほしいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。

さあ、ここからはフィールご飯のお時間です。毎月一つの食材にフィーチャーしまして、その食材を使ったみんなのレシピを共有していこうということで、今月は椎茸でお送りしております。こちらメグワンポイントさんからありがとうございます。ゴトモさん、お久しぶりです。お久しぶりです、最近バタバタしていて、やっとラジコで聞けましたね。忙しい中お付き合いいただきましてありがとうございます。そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、5月生まれの女性ってモテる人多い気がします。あのね、ちょうどこの番組デレクターも5月生まれで、5月の2人でやっておりますが、そう、お牛座で見ると、なんだろう、なんかよく母性とかね、優しいとか穏やかとかいうのが多く多分書かれてるから、そういうイメージなのかなと思うんですけど、あんまりそっち寄りではないですね、ここ二人に関しては。いや、優しくないわけじゃないけど、ものすごいバタバタしてますかね。穏やかっていうところからもうだいぶ遠くにいますけどね。憧れます。私は2月生まれです。残念ですとか。いや、私逆に2月とか3月生まれの人すごい憧れる。なんか、アーティスティックな人多くないですか？例えば歌手とか DJ とか音楽系の人とか、なんか冬寒い日生まれの人の方がなんかおしゃれな人多いような気がしていて、ちょっと私は逆に憧れますけどね。久しぶりのレシピも送りますということで、椎茸、最近チャレンジしたのは椎茸のまるっと揚げです。石突きのところだけ取って素揚げにして、大根おろしと少しめんつゆ、あとは小ネギを振ります。ちょっぴり居酒屋メニューみたいで旦那さんが喜んでくれました。ぜひに。また時間を見つけてメッセージしますね、ということでありがとうございます。このご主人が喜んでくれたよっていうことを喜んでるメグワンポイントさんが可愛いじゃないですか。家族が喜んでくれてるっていうね。これあれですね、まるっと揚げて大根おろしとめんつゆと、まあ簡単だけど確かになんか美味しそうじゃないですか。だしっぽさも出そうだし、居酒屋メニューっぽいですよね。ありがとうございます。あの椎茸ね、そう、今日もう一個ね紹介しようと思ったのは、これ作り置きのあのオリーブオイル漬けで、これはね、私もあの料理お店のあるお店の方に習ったんですけど、これ作っといたら何かと便利だよって言われて、フライパンにこう椎茸ちょっとこううっすら浸るぐらいのオイルとニンニクを入れて、ニンニクがきつね色になったら椎茸をまあ半分とか、そうだ、4分の1ぐらいにカットしたやつを入れて、こう炒めて、浅めに炒めて、で一旦フライパンから出して、キッチンペーパーでその揚げた油は取って、で瓶容器に改めて新しいオリーブオイルを入れて、さっき炒めた椎茸とお好みでシソとかローズマリーとか生姜とか入れて漬けておくと、そのままね椎茸をこうオイル漬けみたいな感じでご飯とかパンにのせたり、そのオイルごとパンにつけても美味しいし、私はねお豆腐とか野菜炒めに使ったりするんですけど、一個ね瓶に作っとくと、なんかオイル漬け関係って日持ちするじゃないですか、しばらく。なんで冷蔵庫に入れといて、それを使うと手込んでないけど手込んだ料理したみたいな味になるっていう、これはちょっとおすすめですね、椎茸のオイル漬けね。さあ、皆さんからのレシピまだお待ちしております。椎茸はだからこう主として食べるもありだし、今紹介したみたいになんか出汁とかアクセントとして使うのにでもいいんじゃないかなと思います。皆さんからの椎茸レシピはすべて小文字で ft@fmnorth.co.jp でお待ちしております。

0: さあ7月4日開催ガンケフェス2026にメイナードさんブレイズさんの出演が決定しています。モンキーマジックから桜でした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。

ラジオネームソウルソウルさんがね、お久しぶりのおっさんですっていただきましたありがとうございます。番組終わりに、終わりがけに先週かな、フェデレーションが流れ、あ、私物 CD 持ってきたやつですね。思わず車を止めて聞き入りました。ありがとうございます。またお時間があれば、最近退職店でおすすめがあればお願いします。若い後輩と飲みがあり、おっさんでは良い案もなく申し訳ありませんが、後藤さんのセンスを信じていますということで、ありがとうございます。個人的に一人で行くのは、最も多いのは、何回か言ってますけど、ツタコの酒場ってとこなんですよ。で、最近覚えた一人で行ったとこは、火曜日の太鼓っていうとこなんですけど、私も最近ね、ソウルソウルさんの言葉を借りると、若い後輩とね、ご飯食べ。で、それは、でも若い後輩が店を決めて

くれた。で、それはね、たぬき工事6丁目の博多韓国飯新世界さんって割と新しいお店なんですけど、それはね、若いその後輩がここ取りましたって決めてくれたんで、間違いないと思います。多分その世代が喜ぶ、20代30代ぐらいの子が喜ぶお店に。で、1回行ってて2回目だったんですけど、そう、チヂミとかもチーズいっぱいパーッと乗ったチヂミとかあったりして、若い子も満足するメニューがたくさんあって、ドリンクのね種類がすごい、めちゃくちゃ選べる。で、一応まあ、韓国のビールとかから始めるんだけど、その後もなんかサワーとかそういうのもすごい種類が多い。あと系列になりますけど、愛と平和っていうお店も、これもたぬき工事で、そこも前にその若いスタッフの子とご飯食べるときに、じゃあお店選んでって言ったら選んでくれたのがそこだったんで、なのであれですよ、相手にね、一緒に行く子に、お店いつも行きつけんとこでいいとこあったらどっか決めといてもいいよって言ってあげるのもいいかもしれないですよね。なんかそういうのが得意そうじゃない子だったら、なんか今言ったあたりをね、ここ選んでみようと思うんだけどどうみたいな感じで、どうでしょうか、どうなんだろう、男性同士だとそういう感じはもうなんないのかな分かんないけど、会社の雰囲気とかにもよるのかな。私は全然相手が若い男の子だったら、多分お腹空いてたらすごいがっつり食べたいだろうなと思うから、ご飯物とかドーンって一応あるところを選んだり、割とね、私がこう関わらせていただいてる仕事周りの若い世代はね、あ、じゃあ僕決めときますねっていう子がすごい多いんで、あんまこっちに委ねられることもなく、でも一応ね、居酒屋メモを私持ってるんですよ。本じゃないけど、メモ帳にバーって書いてて、でそっから、まあ、なんかピックアップしたりしますけどね。たぬき工事会は結構今若い子が行くお店多いんでいいんじゃないでしょうか。ソウルソウルさんね、久しぶりのメッセージありがとうございます。

届けしたナンバーは See You Featuring Eliza Shota タイミングでした。ね、なんか優しい感じの声にちょっと癒されましたけれども、今回ね、トカチに書いた時にね、久しぶりにエルパソさんに行ったんですよ。まあ帯広といえばの老舗ですけど、ランチエルパソさんに行って、なんか久しぶりにもりもり食べてめちゃくちゃ元気になりましたね。なんか美味しいもの食べるとやっぱり元気になりますね。さあ、フィールトカチ5月のフィールご飯はね、まだまだ椎茸レシピお待ちしておりますから、みんなで椎茸のレシピを共有して美味しいものを食べて元気にいきたいと思います。皆さんからのレシピはft@fmnorth.co.jp または番組メッセージフォームからも送れますのでお待ちしております。ちょっとゴールデンウィーク終わって、もしかしたらなんかまだね、本調子が5月はなんとなくっていう方も多いかもしれませんが、車を運転している方は引き続き安全運転でラジオにお付き合いください。フィールド勝ち、お相手は後藤智子でした。それではまた来週まで、さようなら。この番組は帯広観光コンベンション協会、十勝観光連盟、士幌町の提供でお送りしました。

0: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
1: 十勝出身の漫才師三拍子高倉です。尋常なようで尋常じゃない日々を送る漫才師のトークが聞けます。三拍子高倉の尋常ラジオ、ぜひ聞いてください。聞くも尋常、聞かぬも尋常。尋常ラジオ、毎週金曜日夜8時から放送。
2: 十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。十勝ウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
3: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
4: アヌアヌ母なる森ハポネタイから、イカタイこんにちは、ウタエです。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、私歌いはですね、北海道清水町鶴見山のふもとでアイヌ文化の表現活動体験活動の拠点ハポネタイの代表を務めております。さて皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、私何曜日だったかな、ハポネタイに行った時にですね、行った時というか、まあ、結構滞在してゴールデンウィーク期間中もいましたし、まあ、ちょこちょこと、ハポネタイには行っているんですが、何曜日だったかな、今週 ものすごい暑い日があって、まあ、それでですね、やっぱりこう

女王蜂ですか、スズメバチが巣作りか何かで、飛んでいたのかな。まあだからこうね、これだけ暑くなったり、まあ、寒くなったりもありますが、なんとなく、ね、季節が、ちょっとこう暖かくなるのも早まってるのかなというふうには感じるので、ね、こうちょっといないだけでもう雰囲気、森の雰囲気全然変わっちゃったりとか、しますし、まあ、緑がねとっても綺麗になって、いたりもしながらいて、うん、こうね、季節がすごい速さでというか、森のね、こう様子もすごい速さで変わってきてるなというふうに感じております、ね、これからの、ね、まだまだ深くなる緑が楽しみです。それでは今週もアヌアヌにお付き合いください。本日はアポ熱帯に集まってくれた仲間たちについてお話をしたいと思います。さて、4月末からですね、まあゴールデンウィーク期間中ですねに、まあ、ハポネタイの方の、まあ、笹刈りをですね、剪定バサミ1本ずつ、剪定バサミで1本ずつ、まあ、笹を、刈っていくというような取り組みをしていたんですけれども、まあ先週のアヌアヌの方でも笹について、まあ、笹炭についてお話をしていたので、まあ、笹刈りのお話もしていたんですが、まあ、去年、まあ、2年前ぐらいからですね、2年前ぐらいから環境改善、ハポネタイの生態系に合わせた環境の回復改善という取り組みがスタートして、で実際にですね、東京の方から生物多様性のプロフェッショナルの坂田雅子さんをお招きして、この2年間ですね、実際に、まあ、指導を受けて、環境改善の取り組みをですね、ハポネタイの環境に、ハポネタイの生態系に合わせた、まあ、改善の取り組みをしてきました。まあ、その中で、まあ、出会った仲間たち、そしてですね、まあ、もう以前からの友人だったりとか、そう、もう、もうあちこちからですね、あちこちから、まあ、もうあちこちですね、全国から集まって、うん、ハポネタイの、まあ、環境の改善をしているんですが、まあ、その中で、まあ、去年、こう、実際に、環境改善のワークショップに参加してくれた方々の中からも、まあ、その後ですね、定期的に、まあ、そのワークショップっていう形ではなくても、実際にハポネタイの方で、まあ、今日こっからこの日、ハポネタイの、まあ、環境改善お手入れしますよみたいな、お手入れまたは、環境改善だったりとか、雨が降ったらちょっとその倉庫内の整理だったりとか、まあ、いろんな作業があるんですが、主にその森のお手入れをしていくっていうようなことが多いんですが、そう、その環境改善のワークショップに参加してくれた方々の中で、まあ、定期的にそういうふうに毎月のお手入れにこう参加してくれる方が増えてきていて、で、そうですね、とはいえ広く多くの方にそういった場を開いているわけではないんですね。うん、というのもですね、まあ、ハポネタイっていうのは、まあ、看板が立っているわけでもないので、ハポネタイに行ってみようと思ってたどり着ける場所ではないという複雑な、まあ、複雑というか、まあ、森の中に入ってさらに森の中に入るっていうような場所にはなっているので、まあ、初めてハポネタイに、ね、向かう方はもう絶対たどり着けないような場所になってます。っていうこともありますし、

例えば今ですね、皆さんスマートフォンねお持ちだと思うんですけれども、こう電波がですね、Wi-Fi の環境がいいわけではないので、電話はつながりにくいですし、連絡ももちろん機種によっては連絡取りやすいこともあるんですが、圧倒的に私のスマホがですね、まずちょっと電波が危ういような状況にあるので、なので例えば道が分かりませんとか迷いましたっていうような連絡を受けてもですね、まずそこがどこにいるのかっていうふうな確認もできないんですね。今どこですかって言ったところで、周りには気がありますみたいなことがもう本当によくある、そういった経験の中から、初めて来られる方には、ちょっとご遠慮お願いしたいっていうふうにですね、逆にですね、そういったふうにさせていただいてますということだけでなく、やはりですね、動物がいるような環境ではあるので、なのでハポネタイの環境をですね、きちんと理解した上で、きちんと理解するっていうのも変ですが、すごく注意する点は注意する、服装もそうですし、一人でね、こう一人行動しないっていうこともそうですが、なので、私たち自身も時間帯もそうですし、その方向というか、その何ですかね、人間がこう使用している部分と、やっぱりね、動物たち他にもいますので、そういうできる限り、自分の中での、あくまでも本当に自分の範囲でのこう配慮というか、こうした方がいいかなみたいなことだったりとか、なんかいろいろな考えがあるので、注意していきたいんですよね。なのでたくさんの、人にももちろん出会いたいですし、ハポネタイは一緒に育みたいっていう思いはあるんですけれども、こう通年どなたでも来てくださいっていう風なわけにはいかないような場所ではあるのと、そうですね、なんかこう、私たちは北海道と東京の行き来も多かったりするので、本当に基本的にハポネタイに入ってる時って森のそのお手入れをしたいっていう気持ちが、環境の回復をさせたいっていうのが強いので、こう、たくさんの方が目的がそのお手入れで来るっていうことであれば大歓迎なんですが、こうハポネタイ散策したいですとか、例えばね、アイヌ文化のお話聞きたいですとか、こうなんかおしゃべりしたいですっていうような目的で来られる方がいた場合にですね、こうなんかお互いの目的違いだったりすると、なんかうまくいかないことも実際あるなっていうふうに想像するとですね、なんかこう期待して来られた方に対しては、なんかこう申し訳なさも出てしまいますし、私たちもこう限られた時間とか、天気がいいのか雨が降ってるのかでも、本当に晴れた日ってこう作業できるっていう気持ちだったりとかするので、なんかこの、お互いの行き違いを防ぐためにも、目的はまずその、私たちが今回この作業のために入ってますっていう意思表示のもと、その森のお手入れ一緒にしてくださる方っていう風にですね、させていただいてるんですね。なのでこうね、ハポネタイとか前の文化に関心持ってこう来てくださる方はもちろんですが、こうね、なんか行ったけども作業、森のお手入れだったっていうような行き違いもね、したくないですし、私たちとしてもね、こうなんか期待に応えられないっていう、さっきもちょっと似たような話ばっかり今しちゃってますが、っていう行き違いがないためにも、お互いのね、相互のなんかこう掛け違い、行き違いがないように、本当に初めての方は、ご遠慮お願いしますっていうのは、

知らない森に入る上での注意点の理解だったりとか、私たちがどうやってそのハポネタイと森との関わりをしているかっていう理解だったりとか、あとこのお互いの、まあ、私たちそして来てくださる方のお互いの目的の違いの掛け違いがないようにっていう意味合いもあって、まあ、かなりそんな細かく真面目にやってるのかっていうふうにですね今思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そういうところから、まあ、ちょっと何ですかね、気をつけてるというか、お互いが気持ちよくできるようにその作業をお手入れだったりとかできるように森との関わりがそう気持ちよくできるようにっていう意味も持って、そのようにですね、させていただいてます。なので本当にハポネタ行ってみたいですっていうふうなことがあったとしても、まあ、私通年いないですっていうこともそうですし、本当にこのなんかこう森のお手入れしに行ってるので、それお手伝いしていただけるならばっていうことではあるんですが、うん、なので本当になんか狭き門みたいな風に聞こえてしまうかもしれませんが、今のところですね、一度でも来たことがある方だったりとか、その来たことがあってさらに自分でこう迷わずに行ける方ですよねということと、あとはその方の知り合いの方、要はそのハポネタイに来たことがある人が周りのお友達でこういう方がいて、この方も関心持ってるんで、なんか一緒に連れてっていいですかみたいなことを言ってくださる方もいるので、ぜひね、一緒に来ていただければっていうふうにですね、こう顔の見える範囲でのお付き合いを今ですね、させていただいてます。なので本当はですね、もっと、広く多くの方にもっともっと開いていくべきというふうにも思っていますが、そうなんですよね。一番はそのハポネタイのこうね、その環境がどういう状態にあるのか、うん、で虫もね、他に動物、まあ、生き物がいますっていう理解だったりとか、それってちょっと来てみないとわからないっていう部分とか、その注意点とかもちろんね、注意事項は書かれてるんですが、それを本当にちょっとちゃんと読んで理解してもらえる方でないと、まあ、私たちもちょっとね、何千人でも来てくださいっていうふうにはならないという、まあそんな感じでですね、まあ、何年も活動してるとですね、まあ、ここが今ちょうどいい形なのかなっていうふうに思ってます。うん、なので今いろいろなね、道路の改善もそうですが、まだまだ一斉にたくさんの方が来られるような場所ではないっていうところではあるので、このような気持ちで、森との関わりをしているという、今日のタイトルですね、ハポネタイに集まってくださっている仲間たちっていう話の中で、前置きが長すぎて、前半が今終わっちゃうところなんですが、まあ、言ったんですね、こういうふうに慎重になりすぎてるところもあるかもしれませんが、こう可能な限り安全面と森との関わり、私たちが考える森との関わりっていうのを、まあ、共有しながら行きたいっていう、ことなんですよね。うん、というわけでですね、後半にそしてどんな仲間たちが集まっているのかということをお伝えしていきたいと思います。それではここで一曲お届けいたします。お聴きください。

後半はウェペケンヌのコーナーです。本日のウェペケンヌコーナーは前半に引き続きハポネ隊に集まってくれる仲間たちについてお話をしたいと思います。さて前半ですね、まあ、ハポネ隊はちょっとこう慎重すぎる風に聞こえたかもしれませんが、森との関わりだったりとか、そのハポネ隊そもそも初めての方だと迷子になっちゃうので心配ですよっていうお話だったりとか、ね、こう安全面だったりとか注意点みたいなことをですね、まあ、共有しながら森のそのお手入れの活動をしていますというようなお話があったんですけれども、そう、そしてその集まってくれるその仲間たちについてなんですが、まあ、本当に、もっとかちの皆さんもそうですし、全国からこう駆けつけて一緒にですねハポネ隊を育んでくれる仲間たちがいて、まあ、その仲間たちとのこのハポネ隊が雪解けの期間中ですね、その春から秋にかけて雪が降るまでの間に取り組んでいることのメインは今のところ、ハポネ隊の生態系に合わせた環境の回復という取り組みになりますが、その中で実際にこうハポネ隊に足を運んでくれて、まあそのささがり以外にもあるんですけれども、こうさまざまな取り組みをしている中でこう関わってくださる方が自らこれをやりましょうか、これやっときましたみたいなことがやっぱこう増えてきたというか、まあ、皆さんがですねハポネ隊愛がですねこう育まれている感じを感じてまして、まあそうですね、主にその例えば関東から来てくれる、まあ、東京だったりとか全国から本当に来て

くれてることも多いんですが、まあ、今回結構その十勝の皆さんが、まあ、定期的にね、去年のこう月に1回集まる、ね、日もこう来てくれたり、そして今回こう5月八方根隊開いてからも、4月末開いてからもこう行ける日は来てくれるみたいな感じで、まあ、皆さんがこう積極的に、そしてこのハポネタを楽しみにしてくれているっていうことがですね、なんか嬉しいなっていうのと、その中でこう植物が好きな方がいて、まあ、その方は初めて来てくれたのが2024年だったと思うんですけれども、まあ、その後何度も何度もハポネタに足を運んでくださっていて、まあ、来るたびにですね、こう植物、お花だったりとか写真を撮ってくれる方で、で去年これ歌いさん、このね、ハポネタイのこれまで撮った写真、植物の写真なのでって言って見せてくれたんですね。うん、それでそうやって見せてくれて、今回も来てくれた時にこう持ってきてくれて、で持ってきましたよって言って、でその写真一枚一枚にその植物、お花が何なのか、その名前を書いてくれるんですよ。うん、でもうそれは本当にものすごい量があって、で私たちだけではその植物だったりとかお花にこう見つけることができないことも多いんですね。やっぱりあの分からないことも多いですし、でもやっぱりこの植物大好きだったりとか、まあ、そういった知識がある方からすると、こんなにたくさんのね、この豊かな植物がありますよ、お花が咲いてきたみたいな感じで見つけてくれることもあって、ああこうやってなんかこうね、好きなことをハポネタイの中でもその好きなこと、植物、お花見つけて、ね、これ見て見て見てって、ね、こんな咲いてるよって、この時期しかね咲かないものですよって教えてくれたりして、それを写真にしてくれて、こう残してくれる、しかも私たちだけじゃなく、このハポネタイに訪れる人にも分かるように名前を書いてくれるっていうのが、なんかやっぱり嬉しいなと思って、なんかその方にとってのハポネタイの関わり、ハポネタイの育み方なんだなと思ったりしながらいました。本当にこうなんか嬉しい、その方だけでなく、こうね、なかなか来れなくてごめんねとか言いながら、こうね、いやそんなね、皆さん本業があったりとか、それぞれのね時間だったり生活があるので、こう無理はまずしてほしくないっていうのが大前提でありながら、でもやっぱりこうハポネタイが開くと、まあ、遠くからでもいいからっていうことで、まあ、もちろん北海道って広いので、まあ、十勝も十勝で広いので、まあ、こうね、あの足を運んで、ね、最近ちょっと引っ越しちゃって遠くなっちゃったんだけどって言って、まあ、それでもこう来てくれる、それでこう、ね、ハポネタイに行ってちょっと癒されたいんですって言いながら来てくれたりとか、ね、今日あのちょっと今日釧路の方まで行ってたんですけど、何時ぐらいだったら行けるんでちょっと寄っていいですかみたいな、少しだけでもいいからこう一緒に作業したいんですみたいな連絡をくれる方だったり、そう、そしてね、雨の日でも、まあ、あの皆さん無理なさらずにって言ってても、あの皆さんこうあの少しでもって言って、まあ、あのね、雨、このウィンドブレーカーというか、ね、そういったものも皆さん持参してきてくれる方も多いので、まあ、そういう風に作業してくれたりとか、ね、それでこう例えばこう箱根隊に書かれている挨拶文をなんかこう翻訳、英語でもあの記せるように、あの私翻訳しますよっていう風に申し出てくれる方がいたりとか、そう、皆さんの得意なことでの箱根隊の関わり、そのもちろん森のねお手入れっていうのは大前提にはあったりするんですが、その他の部分でこういったこと必要ですか、こういったことをこうしましたよみたいな形で、まあ、他にもたくさんいるんですよ、ね、こういう道具作ったよ、こういうもの作ったよとか、こういうの作ったから置いといたよとか、またはね本当に来てくれてみんなにお菓子を作って

0: くれる人もいますし、お料理だったりとか、うん、なんかこうね、皆さんがそうこうやって十勝の中でもこうやってね、ハポネタイに関わってくれる人が、ね、どんどんどんどん増えてきてくれてるのも本当嬉しいなっていうふうに、うん、思いながら今回ゴールデンウィークを過ごしました。なのでね、まあ、この先もね、いきなりこう大きく広く誰でも来てくださいっていうふうにはまだなれない状況ではあるんですけれどもね、こんな何かこうお友達伝いとかこうなんかね、でそうなんですよ、とにかく絶対迷子になっちゃうような場所だったりとかするので、で森って自然って本当に優しいだけではないっていうことがあるので、うん、そういうことも含めてですね、まあこうね、まっすぐ入れる場所では看板が立ってるわけでもないので、まあ、そういった場所ではありますが、こう少しずつでも開いていきながら、ハポネタイを、たくさんの人たちと、育んでいきたいなというふうには思っていますので、うん、なので、今年もですね、6月来月ですね、ハポネタイの体験っていう合宿みたいなことを毎年開催してるんですが、まあ、それはこう東京の方からも、そして、北海道内の方からも参加してくださる方もいたりするので、まあ、そうやって一般公開されてるようなイベントの時にはですね、ぜひこう顔を覗かせていただけたらと思っております。はい、なの で何かのタイミングでハポネタイに、ね、来れる、まあ、参加できることがあったらですね、ぜひ、こう森に入る注意点もありますが、こう皆さんと一緒にハポネタイを育んでいけたらいいなというふうに、まあ、改めてこの5月ですね、ハポネタイ開きを、させていただきましたというご報告でした。本当に、ね、こう少しずつ少しずつ、ハポネタイを一緒に育める仲間が増えていることが改めて嬉しいなというふうに思っております。そんのやいらいけれ、アヌアヌ母なる森ハポネタイからエンディングの時間です。アヌアヌでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールの宛先はアヌアヌアットマークジャガドット FM までよろしくお願いします。それではまた来週お会いできるのを楽しみにしています。良い週末をお過ごしください。スイヌからアンロ
1: 778JAGA。 あー難しいな、娘の絵本バッグうまくできるかな。
2: 大丈夫、マリエットには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
1: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
2: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
3: わーい、届いた。
2: よかったわね。
4: あの笑顔を見るとやっぱり嬉しいよな。
5: 僕らはトラックを通してみんなの幸せを支えてるんだ。
4: 仲間の幸せもね。
6: 明るく楽しい職場で同等の幸せの流れを支える、 UD トラックス同等。
2: 福原、月に一度のビッグチャンス、毎月17日は福原スペシャルイーナセール。地域の皆様の生活を応援します。とってもお得な福原スペシャルイーナセールは毎月17日福原全店で開催。

皆様こんばんは。5月15日金曜日、時刻は6時を回りました。今週も始まりましたストリートグルーバーズ。ナビゲーターはトカチ AI ビジネス推進機構、そしてタコスやシーガルキッチンのオーナーの山中大輔です。いや、先週はね本当に濃い一日でしたよ。もうタコスやシーガルキッチンとしてね出動してきました。ポケット町

コケクラフトくつろぎさんってね、あのコケクラフトはねコケト町の名産品の木工の、作品とかね、食器とかそういったものになるんですけど、そのコケクラフトの作ってるね工房のくつろぎさん、こちらのね11周年イベントっていうところでね招かれたんですけど、もう本当ねたくさんのオホーツク方面の常連の皆さんが遠方から足を運んでくださって本当に嬉しかったですね。まあ、実はね土曜日のこれ出店予定だったんですけど、なんかそしたらですねびっくりしたことに、その前の日金曜日の夜に天気予報をねいつも通り出店する前ってチェックね改めてするんです。でちょっとねその前まで若干天気予報を見逃してたというか、あれちゃんとチェックしてなかったなと思ってで見たんですよ。そしたらまさかの雪マーク、この時期にみたいな、5月だぞみたいな感じだったんですけど、まあ、それでちょっとそのオケクラフトさんの方にねご連絡させていただいて、たらやっぱりちょっと強行突破無理ですよねとかって言われて、いやちょっと無理ですねってナスタイヤにしてますしみたいな感じ で結局土曜日やめたんですよ。でもうほんと急遽夜ぐらいだったので、あーこれやばいなって、来る予定な方結構いらっしゃるなと思って、まあ SNS でオケクラフトさんの方の SNS とうちのシーガルキッチンの SNS でもうストーリーズに上げるしかないと思って、もうお互いシェアしまくってしまくって、お互い上げたやつをね、これであーなんとかなったかな大丈夫かなってみんな土曜日に来ちゃってんじゃないかなと思って、まあまあでもねそれでもちょっと心配だったんですけど、日曜日ね朝着いたら、まあオケクラフトさんくつろぎさんの方も、いやなんか昨日は来なかったんで大丈夫ですね、多分伝わってますねって言って、でも日曜日めちゃくちゃ天気良かったので、だそれこそね朝一、まあ、10時オープンだったんですけど、朝一でお店の前にどんどん車がブーンブーンとかって来て、あでもあ全部常連さんで手振ってくださって、まあすごくたくさん来てくれたと思って、ありがたいなと思ってね、まあ、そんな日曜日、営業をねさせていただきまして、無事ね終了しました。でねまあねその後もね実はちょっとねくつろぎさんのところで夜10時ぐらいまでかな、9時過ぎぐらいまでちょっと別のね打ち合わせをさせていて、イベントのね打ち合わせをさせていただいて、結局家帰ったのが夜中の12時ぐらいというね、まあめっちゃヘビーな1日だったんですけどね、まあ、そんな感じで、やらせていただきまして、ね、まあ本当ありがたかったですね。皆さん本当ご来場ご来店してくださった方ありがとうございます。まあところでちょっとね話は変わって、今週なんですけど某帯広の団体様のモーニングセミナーっていうのにねお招きいただきまして、まあ、まさかの朝5時台からの、まあ登壇ねさせていただくんですけど、朝5時台マジでこんなの初めてですけどね、大丈夫かなと思って、まあ、でもね朝からということで、まあ、ところがね一番そこはね引っかかってはいたんですけど、私早起きはできるんですけどね超低血圧なんですよ。上が85、下が55とかね、朝起きてもほんとフラフラ状態で、まあ、物を持っても落としちゃったり、なんなら隣で喋ってる人の声が脳まで全然届いてこなかったりね、私に声話しかけてくれてんだけど、まあ、完全なおじいさんモードなんです。まあ、そんな私がモーニングセミナーでバキバキ喋れるのかってね、今からちょっとドキドキでございます。まあ、テーマがまたちょっと面白くして、 AI はね地方の味方か脅威か、十勝から始まる地域企業の生存戦略っていうタイトルでねやらせていただきます。まあ、AI 覚えるの面倒だなとか、仕事が奪われるかもと不安な方も多いはず。まあ、登壇が終わったらねブログ暮らしと AI でみっちりまたその内容も書きますので、そちらもお楽しみにしてください。まあ、さて、今夜の1曲目、今年もねフジロックへの出演が決まっている今一番ホットな札幌出身の女性2人組テクノユニットラウスバブでモード学園のね CM ソングにもなった新曲です。ハイヤー。

さてお次はタコス屋の夜更かしご飯のコーナーです。今夜はこの時期トカチの皆さんはね、まあトカチに限らずですけどスーパーで見かけるとまだついつい売ってると思ってね買ってしまうけど、どうしたらいいのかワンパターンだね。茹でてマヨネーズかバター醤油焼きのループになりがちなあのお野菜アスパラを使った一皿ですね。見てみたいと思います。題してトカチ産アスパラと生ハムのパリパリ洋風春巻きです。材料は1人分です。トカチ産のグリーンアスパラ2-3本、袴を取りね皮の硬い部分は削いでおいてください。そして生ハム2-3枚、スライスチーズ1枚細長く切っておきましょう。で春巻きの皮も2枚ぐらい用意してください。作り方はね超シンプルです。春巻きの皮にチーズ、生ハム、そして生のままのアスパラを置いて巻くだけ。これをちょっと少なめの油で揚げ焼きにします。僕は米油推奨しております。ポイントはアスパラをあえて下茹でしないことです。揚げることでアスパラ自身の水分で蒸し焼き状態になりまして、まあ、噛んだ瞬間にね旨味がジュワッと爆発します。ほんとね生ハムの塩気だけで味が決まるので忙しい夜の最高のお供になりますよ。まあ本当ねアスパラ結構もらったりもねありがたいことにいただくし、もう私本当アスパラ大好きなので毎日最近食べちゃってますけど、まあそんなアスパラの、いいねメニューの活用法をお伝えしました。ぜひトカチさんアスパラと生ハムのパリパリ洋風春巻きチャレンジしてみてください。ここで夜のキッチンに溶け込むようなチルな洋楽をお届けしましょう。フレンチキウイジュースこと FKJ のメロで深みのあるグルーヴ、プロブレムス。

0: JTSK クラッシュ AI。
1: さてここからは私がノートというねブログで、書いておりますクラシト AI というね AI と、普通のね暮らしを中心としたなんて言うんでしょうライフハックをテーマとしたねあのブログ書いてるんですけど、まあ、それのラジオ版ですね、クラシト AI オンザレディオということでね、お送りしていきたいと思います。まあ、私のねラジオ人生って意外と長くてっていうかよくやってんなと思います。まあ、15年ぐらいもう経っちゃってるんですよね。でまあねその中で、気づいてきた気づきというかねそういったことのお話をしていきたいと思っております。まあ、先日私今の東京のねエドテックといいますか、オンラインスクールですねで講師やったり監修やったりしてるんですけど、でその会社でスノー AI って音楽作るね生成 AI ですけどと Spotify for Creators っていうポッドキャストを配信するためのツール

0: ツールを、掛け合わせてマネタイズしようっていう講座をあのラジオそのねラジオ編っていうのをね作っていた時に、まあ、ちょっとふと手が止まったんですよ。あれなんかラジオって一般の人にとって実はめちゃくちゃ敷居高いんじゃないかと。だいたいラジオ作るって言ってもねそれでマネタイズするってなるって、まあ、どういう風にしていったらいいんだみたいになっちゃいますし、でもちょっとねこれあの向こうのなんて言うんでしょうあの講座作ってる会社のマネージャーさんからいやぜひラジオでやってほしいですとか言われたから、いやいやいや待てよラジオってできねえぞと思っていろいろ考えてたんですね。ね、でなんかちょっと自分のことを振り返ったら私本当に2008年から、まあ、札幌のコミュニティ FM 局そしてあの某あのちょっと大きめな FM 局で番組やらせていただいて、でそして今のジャガみたいな感じで気づけば本当15年以上マイクの前に座ってたりするんですけど、まあ、だからなんか放送局に企画を持ち込む大変さとか番組を持つまでのハードルの高さってなんかちょっと自分の感覚から忘れてしまってたんですね。でまあラジオを始めたいという思いをね思うあの受講生にいきなりプロの現場の話をしてもピンとこないと思うんで、まあ、そんな夜に頭に浮かんできたのが、あ、ポッドキャストってあるじゃんって。で、実は私はね、もうずっと温めていた夢があったんですよ。まあ、それはね、この自分がやっている番組と自分が書いているブログを線でつなげることっていうところで、まあ、今このコーナー、暮らしと AI オンザレディオもその一環でして、まあ、ノートで書いた内容をラジオで喋る。まあ、でもね、ここもね、大きな壁がありました。まあ、それはあの音楽かけたりするとね著作権問題があるので、ね、やっぱりその番組で流れる楽曲は放送局のこの契約とかで成り立ってるから、まあ、だから番組をそのまま録音してポッドキャストに転用するってことは権利の関係で絶対できないんですよ。まあ、できないんならじゃあどうすると、でここでね頭の歯車がカチッと動きました。まあ、番組丸ごとが無理ならこのコーナーだけ切り出して自分のライセンスだけで再構成すればいいじゃんって思って、でそこで威力を発揮したのがこのね今 BGM でもかかってますけどこの音楽 Snow AI っていうね音楽生成 AI で作った曲なんです。それとかねイントロでかかってるジングルとかねそういったものを使えるなと思って、でこれらは本当すべて私が有料プランでね生成したオリジナル曲だからライセンスは私が持ってます。そしてサウンドオンって配信サイトを使ったら世界配信で Apple Music とかあの Spotify でも配信できちゃうっていうことですね。まあ、つまりだからオープニングからエンディングまで権利の問題気にしないで自分のライセンスだけで完結するマイラジオ番組が作れるんですよ。まあ、これ冷静に考えてすっごい時代だなと思いませんか。まあ、早速ねだから Spotify for Creators を使ってちょっとポッドキャストのトレーラー版を作ってみました。まあ、番組名はねそのままこの暮らしと AI on the radio なんですけど、まあ、ブログを書くでラジオで語るその熱量をポッドキャストで世界にアーカイブするっていうね手間は増えるかもしれないけど、まあ、15年前には絶対不可能だったなと思いながら点と線をつなぐ作業が、まあ、AI の力で現実のものになってきてますね。なんか興味のある方はぜひ本当 Spotify などでねあの暮らしと AI 検索してみてください。まあね、こういったね、あなたのやりたかったことを叶えるための最強ブースターっていうのをね、今後もやっていきたいなと思います。まあね、ちょっとね、そんなことでね、これからちょっと今、トカチ AI ビジネス推進機構っていうのも立ち上げて、まあいろいろね、AI で困ってる方、AI を味方につけてビジネスを爆速化したい企業さん、まあ、ぜひね、私のノートも見ていただいて、お気軽に相談いただければと思います。お待ちしてます。
1: この魚初めて見た、美味しい。
2: このお酒も格別。今日は限定の日本酒を飲みたくて。
3: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
2: ここは
4: せーの、海彦山彦です。
5: 市内西に南9二条ビル地下春菜志望海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
6: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999勝ち米お客様センターへ。

改めましてジャガストリートグルーバーズお聞きの皆さんこんばんは。 DJ DSK こと山中大輔です。さてここからは皆さんお待ちかねのこのコーナー、ユーキャンのインスピナンバー占い。前導からオファーが絶えない占い師ユーキャンからの週末を素敵に過ごすためのメッセージをお届けします。リスナーの皆さん、目を閉じて心に数字を思い浮かべてください。1から10のうち、あなたの心に浮かんだ数字こそ運命があなたに今伝えたいメッセージです。それではそれぞれのナンバーへのメッセージをお伝えしましょう。インスピナンバーが1の皆さん、今週末運気はスローダウン。ちょっとした偏頭痛やアレルギー症状などが出たら無理は禁物。自分の体をいたわる週末にしてください。ラッキーアイテムはコットンやリネンの生地。インスピナンバーが2の皆さん、お肌のメンテナンスに本腰を入れましょう。まずは毛穴ケアを意識して、ピーリングで角質をすっきりさせてしっかりと保湿に努めてください。ラッキーアイテムはシートマスク。インスピナンバーが3の皆さん、春を迎えたからこそ楽しめるスポットに足を運んでみましょう。特に歴史的建造物やエリアがプラス。事前準備を整えてトライして、ラッキースポットはタウシュベツ川橋梁。インスピナンバーが4の皆さん、ここから初夏に向けて細かい準備を整える時です。このタイミングで外を楽しむ余裕を持つのよ。新緑が輝く季節をエンジョイしましょう。ラッキーエリアは中札内方面。インスピナンバーが5の皆さん、これからの暖かい時期に向けた準備は万全かしら。エアコンのお手入れや扇風機の動作確認、サンダルなど足元の準備もしっかりと。ラッキーアイテムはビルケン取得。インスピナンバーが6の皆さん、少しばかり天気が悪くても前向きに外出をしましょう。最近できた飲食店やカフェを巡るグルメドライブが楽しくなる週末です。ラッキーグルメはソフトクリーム。インスピナンバーが7の皆さん、恋愛運が急上昇。好きな人を誘って身近なエリアに遊びに行ってみて。2人で過ごすならスマホばかり見ないでお互いの表情をチェックよ。ラッキーアイテムは白の T シャツ。インスピナンバーが8の皆さん、あなたのパートナーにちゃんと興味を持ってください。打算で関係しているだけの人は相手も鏡のように同じ扱いをしてきますよ。誠実にね。ラッキードリンクはアイスカフェラッテ。インスピナンバーが9の皆さん、なかなか会えていない友人や家族とコンタクトを図って前向きに交流しましょう。実際に会えなくても声を聞いたり近況報告を。ラッキーカラーはレモン色。インスピナンバーが10の皆さん、お人よしが強くなりタスクを抱えやすい時です。真面目なあなたは周りのねみんなに頼ってきますから、自分だからこそできることを優先してください。ラッキーアイテムはリングノート。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。この結果を参考にして良い週末をお送りください。ユーキャンへの鑑定相談はインスタグラム You Can Do It で検索してダイレクトメールしてください。来週もお楽しみに。

さあ、ということでエンディングの時間です。週末のストグル通信いきましょう。今週末のシーガルキッチンは四つ葉アリーナで開催されるミニバレー大会へ焼き芋専門店もいもいもいさんと出動しますよ。10時から5時まで、そしてねこの日はね桶戸町でも大人気だったベーコンブリトーもやっちゃいます。陸別ゲゼレ工房の手作りベーコンを贅沢に使ったこのメニュー、まあ、実はね焼き時間がかなりかかるので気温が高くなりすぎると厨房内が灼熱になって提供できなくなっちゃうんですよね。まあなんでね今シーズンこれが最後の方の提供になってくるかと思いますのでぜひ食べ納めに来てください。さあでねこの番組ももう2年以上最近はラジオ聞いてますよと言ってくださる方が本当に増えて、桶戸町でもねあの素敵なリスナーさんたちねラジオ聞いてきてくださいました。まあ、自分よりもね少し年上の方だと思うんですけど

まあ、なんとねそれで大学に入学されたと聞きまして、まあ、僕はちょっと感動と尊敬しかありませんでした、まあ、私もね今 AI の勉強で必死に食らいついてますけど、まあ、実はちょっと4月に受けるはずだった試験があまりの忙しさで来月にずれ込んじゃいまして、まあ、日々課題が降って湧いてきますけど、自分の学び直しのためにね今は時間をくださいと周りに伝える勇気も大事だなと感じています、まあ、だってね誰もあなたの人生の責任は取ってくれません。周りは好き勝手言ってきますけどもね、まあ、たまには自分でやれよと心の中で突っ込みつつ自分のことを最優先にしてあげてくださいね。まあ、もっといい加減で適当でいい、まあ、自分を大事にでも人には優しく、そんな週末を過ごしたいものですね。ということで今月のラストソングはそんな優しさを再確認したいあなたへ、曽我部圭一で優しさに包まれたなら。それではまた来週、お相手は山中大輔でした。素敵な週末を。

0: をお探しなら
1: おうちに光ギガ、
0: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうちに光ギガ、
0: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうおうち光ギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス、世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
3: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。

0: 東京は三軒茶屋よりお送りしております。ラジオプログラム夜が動き出した、始まりました。おしゃべりしているお相手は北海道中川郡幕別町出身、歌を歌っております加藤かな子と
1: 大沢拓也です。
0: はい、私たち2人で加藤かな子&大沢拓也というユニットとしても活動しております。本日は102回目を迎えました。夜が動き出した、5月中旬ということで、ゴールデンウィーク終わったね。
1: みたいです ね、
0: うん、ちょっとこれ撮ってんの正直ゴールデンウィーク前なので、はい、どんな感じだったかわからないですけど、それぞれのゴールデンウィーク、大沢さんはあれですか、お店は営業って感じですか。
1: そうですね、
0: ずっと、
1: おー、ずっと営業ですね。
0: まあでもね、ちょうどこう皆さんが外に出かける時期だから、やっぱお店は開いていた方がね、
1: まあまあ、ね、やることいっぱいありますからね。

0: 野球見に
1: 行った。そう、野球はね多分もう見に行った後なんですよ、
0: うん、
1: そう4月30日のベルナドームに行ってて、それが勝っていたらね

0: ウキウキな気分で過ごしてると思うんですけどね。どうなんでしょう。
1: ベルナドーム、
0: ベルナドームっていうの、西武球場、元西武球場、うん、今でもやっぱその前の時も話してたけど、その暑いから
1: はい、うん、すいません、
0: はい、暑いからその、ま、やっぱ回収の話が出てるんですって、うん、でも本当に回収するみたい、うんうん、だからちょっと夏ね過ごしやすくなるんじゃないですかね。今年は無理だと思うけどまだ、はい、うん、その辺もありますけどね。
1: もう野球の話始まったのかと思いました
0: いやごめんなさい、もうさちょっとごめん、音楽番組じゃなくなっちゃったよね。ちょっとシーズン中はどうしてもちょっと野球にだいぶ頭を持っていかれがちな私ですけれども、ええ、あの私
1: なんか新しいコーナーが、
0: うん、あ、そうなんです。もうちょっとね、そう、小沢くんもいいよって言ってくれたので、ちょっとこうファイターズのコーナーをね、はい、あの個人的にちょっとこうシーズン中は設けさせていただきたいなって思ってまして。
1: なんか目がキラッとしました、ね、そうですか。
0: いやでもこれね、はい、なんでしょう、やっぱりその弱い時こそ応援するのがファンの鏡っていうことで、そういう気持ちも込めて、はい、こっから買ってってくれることを祈りながら毎週毎週毎週というか毎回毎回コーナーやっていけたらなと思っております、はい、題して、コーナー名はすすめファイターズ。
1: もう言われるんですね、それは。い、あ、後に取っておかないですけど。
0: あ、いやいや後で、はい、はい、ということで新コーナー突然ですけど始まっていきますので、
1: そうです、
0: ね、はい、お楽しみです、
1: はい、
0: はい、では、はい、今日の1曲目、はい、小沢さんの選曲でお願いいたします。
1: そうですね、うん、いいよもうにしますか。
0: あ、いいよもう、はい、
1: いいよもうにしますか、うん、ゴールデンウィークっぽいでしょ。
0: うん、うん、い
1: やなんかさ、
0: うん、
1: 高速道路をさ、
0: ほう、
1: 家族で運転 してさ、
0: うん、
1: 渋滞にはまって、
0: うん、
1: でどっかで休憩して、
0: うん、
1: そういう時とかに多分言うんじゃないの、いいよもうって。
0: ちょっとプチ揉めみたいなね、
1: うんうん、
0: なるほど、うん、
1: なんていうタイトルだっけ。
0: 小さなコテージ、
1: 小さなコテージ、どうぞ。

0: お聞きいただきましたのは小さなコテージ、
1: はい、
0: なんかね、うん、うちのお店に来る俳優なんか俳優さんで DJ もやってる方、
1: うん、
0: あれに出てるんですよ、あの銀河の一票でしたっけ、あのえっと何は花って書いて春って読む人誰だっけ、黒木花ちゃん春、うん、
1: あれ春って読むの、
0: 春って読むんだったっけ、
1: 花ちゃんだと思ってたずっと、
0: あの鬼越トマホークにお前紛らわしいんだよって言われてたよ昔、
1: え、ナギのお暇の主役とかやってた人、あ、おいとまか、ナギのおいとま、
0: うん、とあの野呂佳代さんと、
1: うん、
0: のドラマにも出てる俳優さんなんですけど、うん、DJ もやってて、うん、あの下北とかで、
1: うん、
0: でね、チーコテかけたくてね、買ったっつってましたよ、
1: ありがたいけどなんでだろう、なんでだろうっていうのもおかしいけど
0: な、そういう、うん、
1: あれ DJ でかけるような曲かな、なんか
0: どうだろう ね、
1: うんうん、何をテーマにかけたいんだろうね、何をテーマにしたくてうちこと選んだんだろうね、どうつながるかが気になるね、
0: あ、なるほどね、
1: 今度つなぎ聞いといて、その前後どのようにつなげたくてあれを使ったんですかって、
0: そんな問い詰めなくても
1: いや不思議だからちょっと
0: 問い詰めなくてもいいでしょ、
1: まあ、でも、はい、まあ、ビートがねドンカンドンカンドンドカンだから、なんかまあ、うんうんうん、ちょっとノリアはありかな、
0: イギーポップみたいなさ、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、では新コーナー
0: 早速ですか、
1: 参りたいと思います、
0: おや、
1: すすめファイターズ、
0: あーすごいじゃん、
1: ね、では来た、
0: 始まるね、
1: いや、さてさてちょっとですね、でも微妙なんですよ、と言いますもあのこれ収録なのでだいぶ時が今経ってます、放送日と、かけ離れているので今の状況がどうなってるのかがちょっとわからないので、リアルタイムの、うん、でその今聞いてる方はそのちょっともし日ハムファンの方がいらっしゃったら状況違うぜっていう方もいるかもしれないですけど、そこはちょっとご了承いただいて、
0: うん、
1: ちょっと今んとこですね、今4月末の状態なんですけれども、まだちょっとベルナス、あの、西武の、あの対西武戦の前の状態で、パリーグなんと5位にちょっと低迷してしまってる今状態なんで、

0: 6位中5位という、
1: はい、
0: あららら、と優勝候補と言われてた日ハムがどうしちゃったんでしょうと。だからもう今、まあ、正直言って荒れてますよ。あのチームがじゃないですよ、うん、ファンの方たちの反応がもうやっぱいつも私結構なんていうの、X じゃなくてスレッズか、うん、スレッズの方とか見てるんですけど、そしたらやっぱ日ハムとかって検索するといっぱいそのファンの方たちの熱い思いみたいなのが出てくるんですけど、結構ね、まあ、やっぱ別れるっていうか、 なんかこの私も前言いましたけど、その弱い時こそ応援し続けるのがファンではないかっていう人もいるか、はい、調子が良くなって言ったってシーズンまだ始まったばっかりなんだから、これからみんなでまだ励まして応援していこうよ、それこそがファンのあり方ではないかっていう、私派穏健派の方と、もう評論家かよっていうぐらい、その負けた試合の戦犯みたいなね感じで、こう選手をちょっと吊るし上げてった言い方があれなんですけど、何々があれしたせいでどうのこうのとか、あいつのエラーがどうだとか、あいつが打てないだ、あいつがなんかコントロールがどうのとか、偉そうにね、偉そうにって言ったら悪いんですけど、まあ熱い、皆さんが熱い気持ちも分かるんですけど、
1: お母さん必須公文みたいになってるんです
0: よ。そう、もうちょっとやっぱまあ気持ちも分からんでもない、
1: 長いですねみたいな感じになってですね、
0: もうそうすごいのよ、そういう人も結構いっぱいいらっしゃって、でね、この時代ね、正直こう野球選手だってみんな多分 SNS やってますよ。でそういうの 見たくなくても目にしちゃう人もいますよ、きっと。そんなの選手見たらどう思うのっていう風に思えないのかねみたいな、いやでもその人たちからすると、いやそんなことでへこんでるようではプロじゃないだろうと、もうあれだけの高額のねお金をもらってやってるんだから、そんな SNS のそんな批判やなんかそんなへこたれてるのはもうプロ野球選手じゃないだろうみたいな、こんな意見もあったりするわけですよ。でそこでもうぐっちゃぐちゃなんです今、もうファンももう一丸となって応援しましょうよみんな、という気持ちを込めてこのコーナー始めました。
1: まだイントロだったんですね。
0: はい、長かったです。もうほんと日々私はもうフラストレーションが、そのね、もう見ないことにもしてるんです最近は。ちょっともう嫌な気持ちになっちゃうんで、嫌なこと書く人のやつ見たら、
1: はい、
0: そんなこと言ってないで応援しましょうみんなでっていう気持ちを込めて始めました。まあひたすらただ私が日ハム応援してるよってことを言うコーナーなんですけど、
1: うん、
0: まあ、1回目の今日ね、もしかしたらその日ハムのファンの方じゃないと知らないようなこともあるかなと思ってお伝えしようというものが、芸能人の中にもね結構野球好きな方っていっぱいいらっしゃるじゃないですか、
1: うん、
0: なんかアメトークでもさ、プロ野球好き芸人みたいななんか定期的にあったりするじゃないですか、うん、ああいうのみんな私も大好きなんですけれども、
1: うん、
0: 日ハムのファンとしても有名な芸能人の方いらっしゃって、うん、実際に本当に日本ハムの応援団に入っていらっしゃって、
1: タカ&トシとか、
0: あ、タカ&トシも応援してると思うけど、そうそう、でもそういう感じのもう著名なというか、
1: サンドウィッチマンさんとかさ、
0: うん、
1: なんだっけ、
0: 楽天、楽天、うん、ね、そうだよね、
1: よく見に行くらしいんですよ。
0: あ、やっぱそうなんだ、
1: うん、
0: あ、うんうんうん、
1: 伊達さんが来ると結構負けるって言って伊達さん来ないでくれみたいな風に書かれてて、
0: それ有名人の人さ、そう有名人あるあるだよね、うん、なんかかわいそう、全然関係ないのにね、そんなのね、うん、そう言われちゃうのでね。日ハムのファンの中で有名な話なんですけど、モーニング娘。の牧野マリアちゃんだっけな、はい、ごめんなさい、私今のモーニング娘。にちょっと明るくないのであれなんですけど、うん、あ、そうです、牧野マリアちゃん、サブリーダーですって、しかもモームスの方がすっごい日ハムファンで、で応援団に
1: 北海道の人なのかな、
0: いや
1: ー違う、
0: 愛知の人ですね、出身地、だからどういうきっかけで好きになったのかは調べれば出てくるかもしれない、うん、もうちょっと見たいなと思うんですけど、うん、で行ったりすると、関東の方の試合とかだと本当にめっちゃ真面目な顔してすごい真剣に、ものすごいでっかい、あれ重いんですよあの旗、絶対男の人だって振るの大変な旗なのに、旗、応援団の日ハムの旗なんですけど、ものすごい長さと重さの、
1: うん、
0: もうお腹でこうやってグサって刺して支えてこうやって振るようなやつ、
1: 先駆け男塾、
0: あ、そうそう、まさにそういう感じ、それをそのか細いこのマリアちゃんがめっちゃ真剣な顔で勇ましく振ってるんですよ、って
1: 誰か変わってやんないのそういうのって、
0: まあ、いや、やりたいって言ってんじゃないですか多分、分かんないけど応援団の仕組み分かんないけど、役割があるんじゃないですか、あのラッパ吹く人と声かける人、
1: はいはい、
0: やっぱ、ま、旗振りたいっておっしゃってるのか分からないですけど、旗振りたい。

0: ってらっしゃるんですよ。その姿がね、まあ検索するとちょっと撮ってる方とかがね、まあ勝手に上げちゃってるのよくないんですけど、ちょっと見れる時とかもあるので、うん、あの見ていただいたら本当に真剣な顔で勇ましく振っててかっこいいんですよね。いやなんか嬉しいなと思って、そんなね芸能人の方真剣に応援してくださってんだと思って私も応援に熱がますます入るんですけれどもね、
1: うん、
0: という小話でございました今日はね。でもねこんな偉そうに言っておきながら、私ね選手一人一人の応援歌はまだねうる覚えなんです。
1: あ
0: そう一人一人あるのよ。
1: あるんだよね。そんな聞いたことあるよ。
0: 難しくて
1: 登場の音楽とかでしょ。
0: そう登場の音楽とまた別に、うん、登場の音楽が選手が選ぶんだけど、うん、あの応援ベンチってベンチじゃないや、応援するスタンドの方で、うん、その応援団がいる周りのところってビジタースタンドって言って、立って応援団と一緒にものすごい声を上げて応援しなきゃいけないっていうエリアがあるんですよ、うん、見ているお客さんも、うん、でむしろそうやって応援したいって人が座るスペースっていうのがあって、はい、で私この間あの対ロッテ戦の ZOZO マリンスタジアムの時行った時はそこに座ったんです初めて、うん、そっち側のその本当に立って応援しなきゃいけない応援団に紛れてっていうか、うん、熱い応援席みたいなところに初めて行ったの。今まではちょっとそこに近いところに座ったりとかして、まあ、一緒に応援はするんだけれども、なんか休みたい時は休んで座って普通に観戦とかっていうところに座ってたんですけど、もうあの座ることは許されない雰囲気の、もう始まったらもうみんなザザザザって立って、もうカーってなんかもう用意してこう叩くやつとか、ほいでもうなんとかおーとか言ってハッとばせーとかやんなきゃ、声を出してやんなきゃいけないっていうエリアに初めて行ったんですよ一人で。まあまあなプレッシャーでしてね、まあまあなプレッシャーで、なんかたまたましかも私が座った席が、私よく分かってないです、多分なんかいろいろあるでしょうね、常連さんがいつもいる席みたいなのとか、うん、で私が行った席が多分すっごい名物王子様のもう超常連の、もう自分でめちゃくちゃいろんな選手が変わるたびにプラカードをこうやって掲げるような、うん、すごい熱狂的なおじ様の隣だったんですよ。やっべえとこ来たかもとか思って、優しか
1: たまたまなんでしょ、
0: たまたまそう隣になっちゃって、うん、でそのなんかおじさまもなんか見ねえ顔だなみたいな感じでちょっと一瞬こうチラッと私のこうチラ見そうチラ見してきて、あっ、はい、目があったみたいな、うん、まあ優しい感じではあったんですけど、
1: うん、
0: でその方と隣に私座ってカーッつってやるんだけれども、ちょっとうる覚えだから、はい、あんまりこう歌えない時とかもあって、
1: うん、
0: でそういう時はなんかもうちょっと口パクで、うん、お得意のお得意っていうかお得意じゃないですけど、あーだいでやってるみたいな雰囲気で、あーあーっつって、でもやっぱりさ音楽やっててよかったなと思ったその時に、やっぱねちょっと吸収が早い、やっぱりだいたい気にしたらなんかリズムとかも分かってきて、でちょっとトリッキーなリズムとかもあるんですよ。えそんなリズム打つみたい なんか変なね、なんかターンターンターンターンターンじゃないみたいな変拍子っぽいなんかね、タタンタンタンみたいな、なんかちょっと難しいみたいな、慣れてないと叩けないみたいなリズムとかもちょっとあるんですけど中には、でそういう時のおっとかなんたんですけど、
1: これリズムになってる、
0: そうそう、なんかちょっとだけ3連とかね、ダダダダンみたいなやつとかね、おっとみたいな、でそういうのもでもねやっぱ 1,2 回やってれば、うん、だいたい3回目ぐらいには、うんうん、おっつって叩き、あこれねみたいな感じでできてて、はい、あやっぱ私音楽やっててよかったってその時すごい思った。どういう話いやーまあまあまあね、だからまあ今年の目標としましては全員の応援歌をちゃんとサラでねパッと歌えるぐらいにはなりたいなと思っておりますけれども、
1: でもなんかどんどんどんどん出てくるんじゃないですか。
0: まあそうそうそうそう、新しいから出るたび、
1: うん、もう今シーズンはこれ来シーズンは違う曲とかになったりしないのかな。
0: それは多分ないと思う、ない、一応一貫して、うんうん、そうそうそう、いいんですよ。
1: そう、
0: そうなんですよ。いつかちょっと歌いますね。そのうち一人一人の選手のやつ。
1: はい。はい。
0: いやー、そう。
1: どんな感じで応援してるんですか。
0: どんな感じ？あ、スタイル。
1: あ、いや、まあ。
0: 基本的にやっぱあのファイターズのキャップをかぶり、
1: はい、
0: でファイターズ あのユニフォームを着、うん、私はちょっとメルカリでゲットしたんですけど、うん、あの普通に皆さんが着てらっしゃる白と水色のやつではなくて、あの限定でエスコムフィールドでちょっと一回なんていうの、記念みたいな感じで配られた可愛い紺色 あのエアドゥーとなんか提携したちょっとアイヌ柄みたいのが入った北海道って書いた可愛いユニフォームがあって、それが着たいと思って、うん、でメルカリでバーって調べたらあったから、うん、それをゲットして、うん、それをちょっと誇らしげに、私はちょっとこのユニフォーム

0: ってるみたいな雰囲気でこうちょっとそうちょっとそううんみたいな感じで行って、
1: はい、
0: それであの友達私レイエス選手のファンなんですね。推しがレイエス選手、レイエスっていうものすごいあの強打者がいるんですけれども、うん、ただちょっと今年今のところはちょっと不振で、
1: そうみたいですね。
0: それがね本当に寂しいんですけれども、うん、まあね頑張ってほしいと思ってるんですが、そのレイエス選手のキーホルダーを去年友達が送ってくれて、私がファンだって知ってる子が、
1: うん、
0: 北海道からで、それをピアスに改造してそのピアスをこうつけて、うん、そういうスタイルで応援してます。
1: はい、
0: はい、結構気合は入ってる方だと思います。
1: だそのレイエス選手が出てきた時はどのぐらいのボリューム感で応援してるんですか？
0: いや、まあまあ、でもレイエスだからってものすごいってわけでもう均等に結構私は結構声出してます。
1: へ、
0: うん、
1: もうマイケル・ジャクソンが出てきたぐらいの感じでギャー
0: ギャーとあんまり言わないけど、まあそうそうそうそう、でこうバーンって打とうものになる、やったーっつってすごい叫んでます一人で。ちょっとやばいと思うけど、う
1: ん、でもまあ周りもみんな
0: そう、周りもわーだけど、うん、でもやっぱね一人で来てる女の人で そんなにギャーギャー騒いでる人あんまいないかもしれない。だからちょっとこうでほらやっぱちょっと声通っちゃうじゃんそういう時、うん、だからなんかちょっと弾いてる人もいるだろうなって思いながらも、
1: おーびっくりしたみたいな、
0: そうそうそう、多分言ってちゃうからうわーとか言っちゃって、うん、であとなんかこう誰かがエラーしちゃった時とかもあーとか一人で結構言っちゃうんですだからなんかうるさい女だなって思ってる人もいると思うけども、うん、うるさいおばさんだなって多分思ってる人もいるかもしれないけど、まあまあね、うん、応援してる気持ちはちょっとみんな同じなんで、ちょっとそういう感じでやらせていただいております。いやしかしね、ほんと、まあまあまあ、応援し続けますけれどもっていう感じです、
1: 夏いっぱいぐらいあるんですよね、野球。
0: はい、もう秋始めぐらいまでありますので、そうですそうです。だからちょっと長く続いていくんでね、長い目で見ましょうよという話でございますよ。
1: はい、
0: はい、 私もいつかこのファイターズ参加も歌わせていただきたいなと思う。だからあれだな、なんかいつか歌おうかなこの番組でファイターズ参加これ、
1: うん、
0: いい、
1: うん、
0: というわけでございました。第1回目はまあそんなぐらいのお話で、はい、はい、ありがとうございます。かける曲ね、
1: ん
0: 曲か、曲まではちょっとどうしようかな。この間はねあれだよね、結構前の時は辰光太さんがあのクレバのファンだからってクレバかけたりしたんだよな。ねあ、じゃあ決めました、ごめんなさい。細野投手という若手のものすごいいいピッチャーがいるんですけれども、その細野投手がラッドウィンプスの登場曲、かけててすごくそれがこの間かっこよかったので、それはちょっと今日おかけしたいと思います、
1: はい、
0: 細野投手の登場曲でもございますラッドウィンプスでいいんですか。
1: おー

0: はい、お聞きいただいているのは、はい、ラッドウィンプスでいいんですか、細野投手の登場曲ですね、
1: うん、
0: いや
1: そうなんですか。
0: そうなんです。この方ね、この間ね、野球史に残るようなね、ノーヒットノーランっていう記録をこの間達成したんですよ、この細野投手って方。
1: ノーヒットの、
0: あ、そう、相手にノーヒット、そうそう、完封で、うんうん、ですごいことなんですよ。それが歴代の中でも本当に滅多にいなくて、うんうん、103人目、今まで野球、プロ野球の歴史の中でも、うん、それぐらいしかまだ達成できてない記録をこの間細野投手が取って、でそれの最終マウンド、もうこの1回を締めたらもう細野投手いよいよノーヒットノーランが決まるみたいな大事な場面で、うん、細野投手が出てくる時にこの曲がかかったの。それがすごいいい感じだったの、
1: うんうん、
0: わーってこう球場でクワーってお客さんが頑張れみたいな言ってる中、これが鳴り響いてて、
1: うん、
0: 細野投手がカーッと気合い入れてこう出てくるみたいな感じがすごくかっこよかったんですよね、
1: うん、
0: いいシーンでしたね。そういういいシーンがいっぱい見たいな、今年も止まらない、
1: はい、
0: はい、もう終わりにします、今日はね、このコーナー、はい、ありがとうございました。
1: 楽しいコーナーが始まりましたね。
0: 楽しいかな、なんかこれ好きじゃない人あれだよね、分かんないからあれですよね、すいません。
1: これでも、うん、今こう見てて、
0: うん、
1: まあ、私だけ今見てるわけじゃないですか、うん、すごい面白かったです。
0: 動きでしょ、
1: はい、
0: ね、
1: これだから多分
0: お届けできないから動きが、
1: 途中っていうかこのシーズンのどこかで公開収録やった方がいい、うん、このコーナー
0: じゃあその時はちゃんと私ユニフォーム着て、
1: はいはいはい、
0: その格好してやるわ、
1: うんうんうん、だちょっとだから、
0: あ、大沢くんの分もあるよ、あのユニフォーム、
1: あー、そうなんですか、
0: うんうん、見とこよっか、じゃあ
1: なんですかね、ちょっとそのトークの相手としては俺だとちょっと不足だと思いますので、まあ俺は聞き役としてもう一人誰かなんかいたらいいんじゃないですかね。
0: そうね、うん、プロ野球ちょっと分かる人っていうか、日ハムのね仲間がいたらなおのこといいんだな。誰かいるかな、ミュージシャン仲間で日ハム好きな人って。まだ会ってないんだよ。
1: 一緒に行く人でいいんじゃないですか。
0: 一緒に行く人ね、今のところ一人で行ってるからね。
1: え、なんか、
0: あ、お友達ね、
1: とかね、
0: そう、でもそれ

0: か全然興味ないのに私が行こうよって、うん、そう、そう連れて
1: ってるから。じゃあなんかそういう人が見つかったら公開収録いいんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: まあうちのお母さんかな、強いて言えばうちのお母さんは私よりファンだから。
1: あ、そうなの。
0: もう昔ファンクラブ入ってたし、今抜けちゃってるけど、だから新庄さんが選手の時代から応援してるからすごい歴史を知ってるの、ちゃんと日ハムの。
1: え、新庄さんってあの監督になる前選手だったの、日ハムの。
0: そうですよ。
1: 阪神じゃないの。
0: 阪神の時代もあったけど、その後で、その後メジャーリーグ1回行ったじゃない。でメジャーリーグから帰ってきた時に選んだ球団が一番弱かった日ハムだったの、うん、一番弱いところに行きたいって言って、ほう、でそれで立役者で弱かった日ハムを新庄さんパワーで盛り上げて優勝まで持ってったの、
1: うん、
0: でもその時は選手として大活躍したの。でその功績があるからめちゃくちゃ愛されてて、うん、道民からも日ハムからも、うんうんうん、それを経ての過去があるから今回監督にっていうことだった。
1: 3年目だっけ、4年目、
0: 今年4年目かな。うん、そうなんですよね。
1: いや、すごいよね。でもね、
0: すごいよね。
1: なんか独自のスタイルでこう引っ張っていってるんでしょ、うん、なんか。
0: そうそうそう、育成スタイルがね独特でして
1: あの、うん、中日の今じゃなくてね、うん、前の監督とかがさ、
0: うんうんうん、
1: あのお前ら太りすぎだからとかってなんか米禁止とかなんかいろいろやってたんでしょ。
0: あ、中日の
1: 違ったっけな、中日なかったかな。有吉のラジオですごい叩いてましたけどね、うん、
0: あ、その監督のことをそっか。まあね、結構やっぱ監督によってもねチームのカラーっていうの変わってきたりもするし重要ですからね、
1: うん、
0: あのお母さん、そうだ、もうすぐ来るんだよな東京に。
1: はいはいはい、
0: ほんと出てもらおうかな日ハムのコーナーにちょっとやりすぎ、身内になりすぎ一番でも語れる人であると思う私の周りで。
1: あ、そう、
0: うん、
1: それだからじゃあ家でさ、
0: うん、
1: 回して、うん、テープ回しといて、うん、ポッドキャストかなんかに突っ込めるんじゃないですか、うん、
0: あ、いい、それでも。じゃあ
1: いいですよ
0: いいよ、そんな素敵なコーナーやっちゃって、
1: う
0: ん、
1: いいですよ、
0: う
1: ん、別に。
0: ありがとうございます、うん、はい、
1: そうですか。
0: はい、
1: ちょっと一曲挟みますか。
0: はいはい、
1: ね、
0: ちょっともう、うん、
1: うん、ジャズボーカルって改めていいなって思い始めちゃってね。
0: 良さが、
1: うん、
0: 良さ
1: が、うん、一人でね、
0: うん、
1: お客さんいない時に大音量で店でこう、うん、ジャズボーカルかけて一人でうっとりしてるんですよね。スパークリングワインでも飲もうかな。
0: あら、いい時間じゃないですか。
1: ダメだよね、そういうサボり方。
0: いや、いいんじゃない、うん、いいと
1: 思う。あのララバーバードランドっていう、サラボーンとかでね、うん、有名な曲ありますけど、
0: ラララララララ、
1: 俺のねクリス・コナーバージョンも良かったんで、うん、これを聴いてもらおうかな。
0: はい、
1: はい、

0: はい、お聞きいただきましたのはクリス・コナーでララバイ・オブ・バードランドでした。
1: いいね、いいね。なんか気持ちがね静まる、な落ち着く、うん、いいな、ゆったりな気分になれる、
0: うん、
1: こういうの聞くと
0: 結構ね、うん、名盤って呼ばれるようなものは、
1: うん、
0: 昔俺神保町で働いてた時にね、
1: うんうんうんうん、
0: あの盤で買ったんですよね、うん、結構、
1: うんうん、
0: まあでも無数にあるじゃないですか、
1: うん、でもさ、うん、買ってさ聞く盤って
0: 聞く聞く、
1: あ聞く、
0: いや当時はね、
1: うん、
0: 今はもうめんどくさいから、
1: うん、
0: スポーティファイで
1: 絶対ね、そうだよね、なかなか盤出して聞くってことしなくなっちゃったな、
0: うん、
1: うん、
0: まあでもアンコール聞いといてよかったなっていうか、こう体制ができてるっていうか、
1: うん、
0: うん、改めていいなっていう、あの頃はもうとにかく量を聞きたいからバーってあんまり考えずに、
1: うん、
0: あこれが名盤なのかって聞いてたけど、なんか今はなんかこうグッと浸って聞けるようになりましたね、
1: うん、耳が養われたというか感覚が養われたんだね、う
0: ん、なんかね退屈だったんですよ元々は、
1: うんうんうんうん、
0: わーわー歌ったりしないし、
1: はいはいはい、わかるわかる、
0: うん、あとあのストリングスとか入ってくる音楽もすごい苦手だった、
1: へえ、
0: うん、弦物、
1: うんうん、
0: なんか退屈だって思って、
1: へえ、
0: シャンソンは未だにあんまり好きじゃないし、
1: あ
0: でも枯葉とかもともとシャンソンだっていうしね、
1: あそうなんだ、
0: うん、
1: うん、
0: だからなんかそのちょっとずつね、
1: うん、
0: こう殻が、
1: うん、やっぱりさでもさ聞くことって大事なんだねっていうのも思います、うん、私自分があんまり聞いてる方ではないっていう偏って聞いちゃう方だし、うん、大沢くんとかやっぱその周りの本当音楽好きな人ってめっちゃ本当に日常的にずっと聞いてたりするじゃん結構、
0: うん、
1: いっぱい聞いてるなって本当思うんだけど、うん、そういう人に比べたら私聞いてない方だと思うから、なんか、うん、あもっといっぱい聞いておけばよかったなって結構思ったりするよ最近も、なんかそしたらこうもう少しこう今の幅ももっと広が出たのかもしれないって、でもなんかまあ遅いとかはないから今からいろいろ聞いてみようと思って聞いたりとかもするようになってるけど、そういうなんか幅を広げることにつながるっていうふうに思って聞いてなかったから、若い頃ってただ本当に感覚でなんか好きだから聞く、これがいいから聞くみたいな、本当感覚でずっと聞いてっていたけれども、
0: うんうんうん、
1: で聞くこと自体がそんなにその感覚を養われることにつながるともあんま思ってもいない、
0: うん、
1: 無意識に本当私は聞いてて、
0: うん、
1: でもなんか時が経って大人になってくると、うん、ああやっぱでもその聞いたものから養われてるものってマジででかいなって思ったり、
0: うん
1: うん、すごくするので、で今結構こう教える立場の仕事とかもしてるから、
0: うんうん、
1: なんかそういう若い子たちね、
0: うん、
1: とかになんかそのいろいろすっごい今好きだって思えなくても、うん、ちょっと聞いてみたりかじってみたり、
0: うん、
1: 例えばちょっと歌ってみたりとかも、うん、大事だよっていうことを伝えたいなとは思ってるけど、なかなかねみんなやっぱりまだまだ若いからこう、うん、やるこれがやりたい、ミセスが歌いたい、
0: うん、
1: あんたがやりたい、高い声出したい、でっかい声で歌いたいまあそりゃそうだよねみたいな感じもありますけれどもね、うん、そんなこと思ったりしますよ私。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、でもその若い子から学ぶこと多いよね。
1: あ多い多い、知らないアーティストとかさ、
0: ね、
1: いっぱい教えてくれるし、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: あとやっぱりさミセスってそんなに人気なんだね。
0: いやそうだね、俺もそれすごい
1: 思う、うん、お店やっててもやっぱ言われる、 お客さんとかでミセス好きなんですって人来る。
0: まあ若い子はほぼほぼやっぱみんなミセス好きだよ
1: ね。好きだよね、
0: うん、
1: 本当に、
0: うん、
1: すっごいんだなと思って。いや売れて
0: 俺はあのラッドウィンプスのあのトリビュート、
1: うん、あれね、
0: あれ聞くまで全然、うん、って思ってたからね、
1: うんうん、まあでもあの大森さんって方の歌唱力はすごいね。
0: すごいね。

0: 改めて
1: ね、
0: うん、
1: いやでなんかそのさそう私のやってる学校の話であれなんだけどさ、
0: はい、
1: やっぱ課題曲にも持ってくる子が多いわけよ。でもさ
0: 難しくない？
1: だから私でアドバイスできることがまあこれ言っちゃっていいのかどうかわからないですけどなんか、うん、あるかなみたいな、うん、もう曲自体もトリッキーすぎる曲とか持ってくるしみんな、なんかこうものすごい大曲で8回転調する曲とかもあって何これっつって
0: それわかるかも
1: そう天国って曲だった
0: あちょっとタイトルまではわかんないけど、
1: う
0: ん、
1: でその8回転調するにも理由があるっていうのも教えてもらったその子からなんかそのめっちゃファンだからちゃんと調べて分かってんのね、うん、そのなんか天国に行くには8個の階段を登っていくみたいなその言い伝えっていうか神話というか、うん、そういうものが外国にはあって、うん、だからそのなんか段階を踏んで天に召す感じで転調を8回にしてるとかはぁーって言いながら聞くんだけれども、
0: うん
1: まあすごい歌唱でさそれも、
0: うん、
1: いやいやいやいやすごいのみんなチャレンジするねって結構もう、はいおののいてますよ。

0: お聞きいただいたのはベックで I only have eyes for you。
1: これなぜこれにかけこれをおかけしたんですか。
0: 曲挟んだ方がいいかなと思って。
1: ああそういう感じ、うん、
0: こうフラミンゴスのカバーですね、うん、カバー集出したんですよベックさん。
1: へえ最近、
0: うん、結構最近。
1: カバーねやっぱね、うん、カバーかなんだっけ今。あそうそうそう、だからそれであのその教えたりしてる、ちょっと最近場所も増えましてね、
0: うん、
1: でそれでちょっとてんやわんやなんですけど正直、
0: うん、
1: でその中で、うん、その教え子ちゃんというか学生さんから逆に教えてもらったアーティストで、はい、おさくんとか知ってると思うんだけど、うん、オリビア・ロドリゴ、
0: うんうんうん
1: うん、が大好きなんですっていうね、女性のシンガーソングライター希望の女の子がいて、
0: うん、
1: 可愛らしいのね。でなんか先生知ってますって言われて、うん、ごめん知らないっつって、っつって、うん、聞いてみようっつって聞いてみたら、うん、聞いてみたっていうかタイニーディスクを見たのかな、うん、オリビア・ロドリゴさんのね、うん、すごいいい感じで、めっちゃいいねとかっつって、うん、あ知らなかったありがとう教えてくれてって言って、うん、知れてよかったなってすごい思って、うん、そのタイニーディスクがめちゃくちゃいい感じだったっていう印象からまず入って、うん、でその後から音源聞いたら、まあまあ音源は結構ちゃんとこうな打ち込みっぽいやつだったりとかしててちょっとまた雰囲気も違ってたんだけど、
0: うんう
1: ん、なんかいいアーティストさんだなと、まあグラミーももう取られてるって、
0: ね、ああそうなんだ、
1: なんか言ってたその子は。だからあそんなねこんな子知らなかったわと思いながら、うん、いい情報を得たということで、そのオリビア・ロドリゴさんの曲を聴いていただきたいなと思います、
0: はい、
1: バンパイア。

0: きいただいているのはオリビア・ロドリゴでヴァンパイアです。
1: Yes
0: Yes 102回目の夜が動き出した

0: かがでしたでしょうか。今夜もお付き合いありがとうございました。
1: すごいコーナーが始まりましたね。
0: いやちょっと始まっちゃって飛ばしすぎちゃって喋りすぎちゃいましたね。そこで
1: もう全然大丈夫ですよ。
0: あれを聞いた人はさ、これがとてもじゃないけど音楽番組だとは思わないですね。
1: まあ思わないです
0: すいません。でもあのまあならではの、うん、だからそのさっきみたいに、うん、その一応野球のと音楽を結びつけて音楽はかけたいとは思ってますので、その選手が好きな音楽とか、
1: うんうん、で最終的には自ら歌い上げたいっていう、
0: それはちょっとそうなってきちゃってるよね、
1: うんうん、
0: だってどうせ叶わないじゃん。私がファイターズ参加歌いたいって言ったって本当に出してくれるとこなんかないじゃんきっと。
1: えリリースすんの？
0: そう、私が2代目受け継いで、例えばあの歌ってる上杉さんの2代目引き継いで加藤かな子ボーカルでなんてことにはならないじゃん絶対。本当はなりたいよ。
1: え、やってみればじゃん。
0: いやだって無理だもん、
1: 何もやってないのに無理じゃんってい
0: や無理だよ、だって絶対上杉さんの声の方が合ってるもん、うん、やっぱ
1: なるほどね、
0: うん、戦う感じの士気が上がる声だから、
1: うん
0: でもちょっと私は私なりに歌い上げてみたいなっていうのあるので、うん
1: はい、
0: ちょっと練習して皆さんにこの番組だけで披露させていただきたいと思います、
1: うん、そうですか、
0: うん、小沢さんにギター弾いてもらおうかなそれはちょっと職権乱用しすぎか、ごめんなさいね。
1: まあね、かなこさんのやりたいことは大体やらせてあげたいからさ、
0: うん
1: うん、
0: もうなんかごめんなさい、大沢さんがなんて親戚のおじさん、おじさんみたいなね、
1: おぎやはぎだよこれ、
0: うん、あそうなんだ、おぎのやりたいことはって、矢作さんのね、
1: うんう
0: ん、ありがとうございます、いつも温かい気持ちではい、そんなわけで、うん、またね次も聞いていただけると嬉しいです。アーカイブの方なども、上がっておりますよ、 Spotify や、どこでしたっけ、 Spotify とか Apple とかね、うん、あっておりますし、あと YouTube の方でも、大沢くんのあの三軒茶屋カフェ&バータイムの方の、チャンネルの方で上がっておりますので、そちらの方もチェックしていただけたら嬉しいでございますよ。
1: はい、
0: はい、で加藤かな子の情報はインスタグラム、大沢拓也の情報は三軒茶屋カフェ&バータイムで検索していただきましたら出てまいりますので、ぜひともチェックしてみて、まあ、あの東京来る際とかね足を運んでいただいてもいいですし、リスナーですなんて言ってもらったら、
1: うん、
0: 大沢さんの方から、
1: うん、
0: 何か
1: ファイターズ情報
0: 人によってはいらないけどね、うん、まあまあ、うん、そんなこともお待ちしてますので、ぜひともよろしくお願いしております、はい、それでは皆様の夜が、動き出しますように。
1: なんか
0: 言おうとしたけど、またはい、またお会いしましょう。次は6月ですね、その前に第5週のミュージックミックスがありますね。
1: はいはい
0: はい、こちらの方もよろしくお願いします、うん、ということで、お相手は加藤かな子と
1: 大沢拓也でした。
0: はい、それではね、またお会いしましょう。バイバーイ。

0: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。山湯庵、詳しくはウェブへ。
1: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
2: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
1: 上げるもの？何よ？
2: テンションを。
3: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
4: 今後の農業を作るのは
5: 僕たち。
6: 私たち
7: ビールドーグドリーム。
8: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
9: Nothing but good music. FM Java.

nothing but good music.

nothing but good music.

0: お探しなら
1: おうちカルギガ、
0: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうちカルギガ、
0: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう OC 光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
3: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信、さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
4: 生かすおじゃが天国。
5: はい、やってまいりました。おじゃが天国の時間でございます。一人目のおじさん川村でございます。
6: 二人目のおじさん渡辺でございます。
5: はい、やってまいりました。この時間でございますね。
6: はいはい、
5: 二泊の土曜日の時間でございます。
6: はいはいはい、
5: いかがお過ごしでしょうか。渡辺さんお元気ですか。風邪とか引いてないですか。
6: ほら、肋骨にひびが入った話したじゃないですか。
5: ああ、そうですね。はいはいはい、
6: あれがようやくね、まだちょっと違和感があるんだけど、もうまあまあまあまあっていう感じになったんで、はいはい、先週からジムにまた戻りまして、
5: はいはい、
6: 今ですね絶賛筋肉痛でございます。
5: ちなみに病院とかは行ったんですか、肋骨の方は。
6: いや、
5: 特に行かずに。
6: うん、特に行かずに。
5: ああ、まあね、自然治癒、まあ結果は対症療法になりますから、
6: ね、うん、そうなんだよ。
5: 安静にするとかね、なっちゃいますからね。
6: ね、だ結局かばっちゃうから他のところが痛くなったりとかさ。
5: ああ、あるあるあるある。
6: で、しかもこの収録の5分前に歯の詰め物も取れるっていうさ。
5: うわ、嫌だな。
6: 嫌ですな。
5: 歯医者がね、歯医者行かなきゃならないってなっちゃうとね。なんか昔だと、その歯医者ってなんかすぐ行けたイメージあるんですけど、はい、今だとしっかりこうネットで予約したりとかして、みたいな感じで行かれたりします。
6: いや、たまに行くよ。ほら、歯のケアっていうの、歯石を取りますとかさ。
5: あ、はいはい、あ、はいはい、しっかりやっていらっしゃるんですね、さすが渡辺さん。
6: いやいやいや、でもさ、
5: 全然行ってないからちょっと行かなきゃ。

0: はい、
1: なんとなくなんだけどさ、
0: はい、
1: 私たちあのガキンチョだった時ってさ、
0: はい、
1: 60ぐらいの年になったらさ、みんな入れ歯だったじゃん、はい、
0: そうだよね、そんなイメージありますよね、
1: うん、ね、あのカパカパ外して人笑いに誘うみたいなさ
0: あのポリデントですよね、
1: そうそうそうそうそう、おじいちゃん、うん、おい口臭いっていうやつね
0: 結構それメンタルくるよね孫に言われたら
1: 懐かしいけどさ、
0: はい、
1: あれ今の60歳って歯あるよね、ちゃんと
0: 結構ありますね、やっぱあのケアの仕方がやっぱ整ったというか、そういう世の中になってきたんですね、だからやっぱ 歯磨きをしっかりするとか、
1: うん、
0: っていう常識が状態化というか、まあいいことですけどね、
1: いいんだけどさ、うん、
0: はい、ね、
1: いやでもその歯の話で言うとさ、あの、はい、今芸能人ってさ、
0: はい、
1: もう白い歯じゃん、
0: はい、そうです ね、結構多いですよね、
1: 川村さんやってます、芸能人、
0: いや私芸能人やりたいなと思ってるんですけど、なんかあれ どうなんですかね、ホワイトニングってやつですよね、
1: いやだからさ、あのインプラントまで行くとさ、はい、ほんと真っ白くなるじゃない、うん、
0: なんかとすごいよね、歯だけ浮いてるような感じになるじゃないですか、
1: そうなんか違和感あるしさ、ホワイトニングも しすぎちゃうとなんか気持ち悪い、気持ち悪いっていうか、まあまあね、芸能人だったら別にいいけどさ、
0: でも どうですかその周りの、その今社会人をやっていらっしゃる渡辺さんの周りの方々は結構やっていらっしゃる方多いです
1: か、いや周り おっさんばっかりだから汚いよ
0: ちょっとその中でやっちゃうと浮いちゃうよね、
1: いやでもちょっとさこう、
0: はい、
1: 最近あのそういう言葉が残ってるかどうか分かんないけどさ、
0: はい、
1: ほら、うん、60歳になっても20本歯をとか なんか標語みたいなのあったじゃない
0: ありますね、はいはいはい、
1: あれは やっぱりあの歯はあった方がいいな、自前の歯はあった方がいいなとは思うんですよ、
0: そうですね、やっぱ違和感になっちゃうしね、いや、うん、僕もやりたいんだよな、でもなんかその一般診療じゃなくなるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、でも歯医者でやっ、あ一般診療でしたっけ、
1: いやこれあれこれ美容とかだから保険対象外じゃないの、
0: ね、うん、うんうん、一回やってみようかな、なんかあのまあこれおじさんの話ですよ、
1: はいはい、
0: やっぱり肌が荒れてきたりとかね、歯が黄ばんできたりとかするとやっぱおじさんじゃないですか、
1: はいはい、
0: おじさんはやっぱ少しでもね、あの綺麗にしないといけないから見た目をね、
1: まあね、加齢臭しながらね、
0: そうそうそう、匂いもね気にしながらねやらなきゃいけないんで、今後ですよ、もう夏にねなったりついなったりとかすると汗ばんでしまうから、
1: そう
0: ね、しっかりそういうケアをしないといけないなという季節でございますよ、
1: いやでもさ、インプラント、はい、するとさ、
0: はいはい、
1: 仮装に行った時どうなってんだろうね、
0: 仮装、なるほどね、
1: 焼かれた時
0: 残るんじゃないですか、焼かれたら残りますよね、
1: すっごい真っ白な歯がこうくっついてるっていうの
0: がまあね、まあちょっとあれですけど、まあ、歯を取って入れたりとかね、骨つぼに入れたりするわけです、
1: なんかえ、はい、セラミックのこれは歯は入れた方がいいのかどうなのかみたいなさ、
0: まあね、まあそこら辺はもう皆さんのご家族にお任せしますという感じですね
1: ねえ、ほんと、
0: はい、
1: なんか
0: いやでも大事大事、
1: 昔のさ金歯とかだったらさ、
0: はい、うんうんうん、
1: よしこれを
0: 金歯はね、
1: よしこれを売ってとかさ、
0: はい、いや、うん、
1: 売ってたのかな、みんな、
0: どう
1: なん
0: だろう、ありましたね、うん、そんな話もありましたね昔はね、
1: いやいやね、ということでね、
0: はい、
1: もうそろそろ曲に行っちゃうんですけど、
0: はいはいはい、
1: 今週私の曲がね2分何十秒とかなんですよ、
0: あら短いですね、
1: なのでちょっと先にかけさせていただきたいと思ってるんですけど、
0: はい、どうぞよろしくお願いします、
1: はい、もうねゴールデンウィークも終わって、はい、新社会人たちはあれじゃないの、はい、あの歓迎歓送迎会、うん、送迎はしないか、歓迎会とか、ね、
0: 送迎早いな
1: ね、まあ大学生とかでも、まあ大学生ね今飲まないからね、
0: ねえ、ねえすごいです

0: まあ未成年だしね。
1: ああそっか、まだまだ未成年です。まあ浪人した方はね2浪ぐらいした方もいるかもしれないですけど、
0: まあね、何十年も前だったらそんなことも言ってられなかったけどさ。
1: いえいえまあそこは割愛でみたいな
0: 何とはね言わないけど、
1: うん、はい、
0: でもまあまあそういう時に、

0: あのほら、川村さんもご存知 の、 あの漢字で書くあのバンドをやった時の
1: 漢字で書く爆音なんだろ
0: う。あ、そうそうそうそう。あれやってた時にあのカバー曲をね何曲かやってたんですよ。
1: あ、いいですね。
0: でその中の1個です。
1: お、なるほど。
0: うん、まあこれね、あのコーラスとかも楽しい感じなんですけど。
1: おお、なるほど。
0: 令和の今となっちゃもうコンプライアンスの塊みたいな
1: やばいやつですね。
0: ああ、そんなそんな曲を、ああ、まあ懐かしいね。93年、
1: うん、
0: 90何年とか
1: の、ね、そんな前、93年って何年前、30年ぐらい前。
0: そうですよ、もう歴史の教科書に載りそうなそんな楽曲を、
1: はい、
0: はい、うん、では、あ、これね、何年か前にあのももクロがカバーしてた曲ですよね。
1: はいはいはいはいはい、うん、僕それはね見たことあります。かっこいいなこの曲、なんだろうと思って調べたらこの曲だったっていうね。
0: はいはいはい。ということで、では聴いてください、はい、ガーリックボーイズであんた飛ばしすぎ。

0: ということで聞いていただきました、はい、ガーリックボーイズの、うん、あんた飛ばして、うん、元気が出るのかな、
1: うっぷんを晴らせるのか、
0: もうね、あのいいね、令和の曲で、はい、あの飲んじゃって吐いちゃってなんちゃってっていうね、そんなセリフねえだろっていう
1: ねえ、今ね、昔平成は全然大丈夫でしたもんね、まあ昭和なんてそんな時代ですからね。
0: いやでもこ、いや言ってもこの曲平成だよ、まだギリギリ。
1: ああそっか平成か。いやーね、すごい、いや時代変わってきますね。
0: 変わってきますよ。

0: いやおじさんはねついていけないですよ
1: ね。いや、うん、でも今となってはあのガーリックボーイズ 再結成して今ストレートアップじゃねえや、ピザオブですでしょ、う
0: ん、ああそうですね。おお大きくなりましたね。さすがです ね
1: 精力的に活動されて、うん、
0: はい、
1: だら僕らよりもちょっと上だから50代でしょきっと。
0: おおいやでも今の50代って元気ですよね。先ほど言った通りなんかね渡辺さん言ってたんですけど、うん、昔の50代ってもう結構疲れてる世代だったじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: 今の50代全然元気ですからね。
1: だって
0: まあビーズさんに始まり、まあビーさんも60か。
1: そうだよ、ね、60代
0: に始まり、うん、ねミスチルさんも50中盤でしょ。
1: そうだ
0: 元気だしね。
1: だって
0: みんな元気だよね。
1: いわゆるビジュアル系って言ってた人たちが軒並み、はい、あの50代後半でしょ。
0: ねえあのレジェンドたちはもう50代後半ですよ、まあ、ルナシーさんその他もろもろね。
1: いや会社で言ったら部長クラス
0: よねえ部長いろんなね
1: そう部長クラスのさ人がさ、はい、髪の毛金髪にして長くしてさ、はい、化粧してさまだ現役でやってますって言われたらさ、
0: うん、いやすごいよね。
1: すごいよ
0: 髪の毛よく持つよなとかね。いやもういやそういう身体的なものを気になっちゃいますけど、ねね、
1: いやほんと髪ね
0: 髪は大事ですよ。長い友達ですから
1: もちろん。いやでもさやっぱりああいうジャンルでいくとさ
0: はい
1: きついよね。ハゲてきましたって
0: まあそうねきついですね。
1: まだほら
0: まあそれはもう
1: 100歩
0: 譲るかです。
1: 100歩譲ってさ、
0: はい、
1: あのメタリカとかさラーズとかもうさ、うん、生え際がキワじゃない
0: まあ、キワをいねえ言っちゃってる人もいますからね。
1: そうカークハメットとかもさ、
0: はい、
1: もうちょっとさ昔の毛量じゃないからさ
0: まあね、まあね、ありますよ。
1: そうね。いや
0: そう、あ、そうだ、今ちょっと思い出しちゃったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 実は僕この間トライプレーンさんのライブ見に行ったんですよ。
1: あ、なんかあの X で投稿してましたね。
0: そうそう、投稿してました。いや久しぶりに見てね、よかったっすよ。
1: なんかディスってましたよね。
0: ディスってねえから何がどこ かあの言葉の一つがディスってるんですかねえそんなとても最高なライブでしたよ。
1: ほらほら
0: いやほんとほんと俺結構久しぶりに見に行ったんですよ。結構何年ぶりだろうな。2年ぐらいは経ってるかな。うん
1: だってい
0: や久しぶりに見に、はいはい、
1: それで言ったらさ、
0: はい、
1: 川村さんとさそれこそ2年前じゃないの、はい、
0: あ、そうだそうだ周年ライブだ、
1: うん、
0: あの泥酔していた時ですね
1: そうそうそうそうそう
0: そうねえちょっと恥ずかしくなっちゃってビール、ね、飲んでたくさんビールかな 4,5 杯飲んでから行ったんですけど今回は2杯で行きました、はい、いやちょっとまだ時間あるなと思ってちょっとあでもちょっと心の整理がつかないと思ってね、
1: うん、
0: ちょっと2杯ぐらい引っ掛けて飲み行ったじゃないか見に行ったんですけどあでもなんかすごいいいライブでしたね。
1: あら
0: その100名ぐらいでソールドアウトの声だったんですけども、
1: うんうんうん、
0: で僕ちょうど始まってちょっとして入って、うんまあ、そのライブハウスの人ちょっと知り合いだったんでちょっと話してみてなんか演奏もすごい落ち着いてるし、うんまあ、なんか 20年やってるバンドだなって思いましたね。
1: ああ
0: さすがと思
1: って。さすがね。いやだからバンドはさ
0: はい
1: 続けるもんなのよ。
0: そうですね。いや、うん、結構なんか自分たちで思ってるさあ演奏が悪かったなとかミスがとか思うけど、うん、意外と周りの人って気にしてないじゃん、
1: うんうんうん、
0: そんなよほどなやらかしてもあの5連続でミスったらいけないけどちょっとだけピチってやったぐらいとかだったりとか歌詞飛んだとか、うんうん、ピッチがとか言われても分かんないよね。
1: まあほらいや今の子たちは分かんないよ。
0: はい
1: でも 僕らの時代で言ったらさ、
0: はいはい、
1: CD の演奏じゃなくて、
0: うんうん、
1: ライブだからこそのっていうものを見に行ってたっていうのもあるじゃない。
0: そうね、うん、やっぱそれが面白いもんね。
1: そう
0: あそうか今の子はもう CD ぐらいしっかりしてないとや

0: ったっていう世代なのかな。
1: いや だからさほら動機がきちんとしだしたのってさ、やっぱりそういうことじゃない。
0: はいはいはい。ああなるほどね。あ世界観変わっちゃうってやつだよね。そうそう言われてた気がする。僕たちもなんか
1: そう、
0: まあ、ある意味ロックバンドなんだけどいつも聞こえてる音が聞こえないから違和感があるみたいなね。そうそうそう、ストリングスとか入ってるとね、キーボードとか。
1: だから結局ね、あのライブでやってるとどんどんアレンジが進んでってさ、
0: はいはいはい
1: あこんなメロディーラインになっちゃうのみたいなさのとかさ、
0: あとあれこれ 3番のイメージなのみたいな感じになっちゃうからね、
1: うん、なんかそういうのもあったけどさ、今そう、うん、もう動機走らせてる以上そういうことしないじゃない基本的に。
0: ねえ、うん、ねえ、いや本当すごいですよね。まあそれが普通にもう動機普通ですからね。
1: うん、
0: なんか弾いてる人いないのに聞こえてくる音が普通みたいな、まあだからイメージですよね。
1: うん
0: うん、もうライブというもんじゃなくてしっかりしたものをエンターテインメントとして見せるという形になったのかな、うん、
1: だからねやっぱりちょっとまあジャンルにもよると思うよ。もちろん 今でもね、うん、あの3ピースでとかさ、はい、そういうところはまた違うと思うけど、うん、いわゆる J-POP の、 あの中でやるんだったらやっぱりね、あの演奏はともかく演奏はかっちりきっちりじゃない。
0: ねえ、すごいわ。大変だ。皆さんもうサポートギタリストとかの人とか大変だよ。
1: いや、それやってるんでしょ。
0: いや私一応、うん、いや私やらさせていただいてますけど、
1: うん、
0: まあ、全て同じかっていうとそうでもないかな。意外とそのアルペジオの羅列とかその前の曲で、はいはいはい、あのカポが何カポでとか、
1: うん、
0: ね、いろいろ変わったりとかするとそのまあ、雰囲気は一緒ですけどね、世界観は一緒だけど、うん、完全ガチじゃないっていうところもあったりとか、
1: うん、
0: でもそれでも曲の雰囲気は変わらないからね、まあ、そうね、許してもらってるっていうのは、
1: うん、
0: でもそれがまた良かったりするしね。でその今のドゥアズさんこう動機とか入れてなくてやってるんですよ、
1: うん
0: うん、だからちょっと生っぽくこう後ろにずっしり行くところもあったりとか、
1: うんうん、
0: でもなんか早いノリの曲はこう前になっててみたいな。でもねやっぱねバンさん歌うまい。
1: まあうまいでしょうよ。
0: 声がねやっぱすごいね。さすがだなと思ったね。
1: へ
0: と思いながらで僕イヤモニってしてるじゃないですか。
1: はいはい、
0: だからもうすぐダイレクトに耳に飛び込んでくるんですね、うん、声が。うん、いやさすがだな。リハでちょっとあ抑えて歌ってんの声小さいなと思っても本番入ってズバーってくるし、うわさすがって思いながらね、
1: うん、
0: このツアーをやらさせていただいております。
1: なるほど、うん、
0: 今年もなんかゼップやるみたいなこと言ってたんでね、
1: 頑張ってほしいね。
0: 頑張ってほしいですね、はい、うん、
1: もうファンの人たちが頑張ってほしいね。
0: まあそうですね、これを聞いてるねトラブレのファンの方いらっしゃると思うんですけど、
1: うん、
0: はい、あのみんなで頑張っていってね応援していってあげましょう。これはねやっぱりねあのみんなで頑張っていこう。
1: いや本当なんだよ。
0: あ、これはね
1: アーティストが長くやるためにはねやっぱりね、
0: はい、
1: あの当然アーティストは頑張ってるのは当たり前なんだけど、
0: はいはい、
1: うん、みんなで頑張んないと。
0: そうね、
1: あのよくあるあの解散して残念だこんなんだったらもっと見に行けばよかったみたいな。
0: ありますね。あります、よくある、よく聞くやつですね。
1: そうそう、はい、いや昔よく聞いてました10年前と、
0: はいはい、
1: いや現場に足を運べとグッズを買えと。
0: あの最近あのサカナクションの一郎くんがねいろんなことを喋ってるじゃないですか。ライブはあの普通のライブだけじゃ、あと地方のライブは赤字だみたいな、
1: う
0: ん、
1: い
0: や
1: そう、
0: ね、まさに本当にその通りで、あれ一郎くんが言わなかったら分かんないところですからね。
1: そうね、
0: で、うん、そう普通のなんかね そんなにまあ、あのなんていうの、いや一郎くんぐらい発言力があってみんなが注目する人がね、言ってくれるとすごく嬉しいですよね。嬉しいというかこれが現実なんだよ、
1: うん、
0: アーティストというもののなんて、まあ、売れてる人はね売れてる人であれですけど、まあ、例えば自分たちで事務所やってる人っていうのは本当大変ですからね。
1: そうね、本当ね、
0: だって、ね、最近やっぱ風邪をひいて体調が悪くてできなくなっちゃったら本当大変ですし、
1: うん、
0: ね、もうみんな健康にやらないと いけないし、ね、だってライブツアー10本とか組んだらね先にそれを抑えなきゃいけないからとても大変ですよね、何ヶ月後の。

0: 裂いてとかポスター作ってとかやってったのは大変だ。
1: いやだからさ、ほんと年取るとさ、いやトライプレーンぐらいの、はい、まだ40だからさ、
0: はいはい、
1: あのまあそんなにはないと思うけどさ、
0: はい、
1: 60、70になったらさ、これが最後かもしれないと思うわけじゃん毎回。
0: そうね、うん、大変だよね。
1: そう大変だよ。だから今セパルトゥラって前なんかで俺曲かけたけど、
0: かけましたね、はい、
1: セパルトゥラが今フェアベルツアーやってんのよ。
0: もうできないやつね。
1: そう、うん、さよならツアーやってんのよ。
0: はいはいはい。
1: いやだからメタルとかさ、あれ本当、体が資本じゃんやっぱり。
0: はい、ね、頭も振らなきゃいけないし、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: ね、右手の精度とかもあんだけ速いのってなかなか弾くの難しいですからね、うん。
1: ああいうのだとやっぱりじゃあいつ引退するのっていうのもさ、
0: うんうんうん、
1: 難しいよね本当ね。
0: はい、いやだからもうみんなで盛り上げていきましょう。
1: ああ頑張ってください。
0: はい。
1: ということで、今週はこれで最後かな。
0: はい
1: はい、
0: はい、じゃあ決まってた曲があったんですけど、やっぱここはトライプレーンを聴いてみましょうかね。
1: あれ、
0: はい、いやこれはもう頑張ってほしい。トライプレーンでね、一番こうなんかこうね、みんなが知ってる曲といえばこの曲かなと思います。
1: 何でしょう。
0: やっぱこれはモノローグじゃないですかね。
1: もう
0: 、はい、
1: モノローグ、まあね、モノローグって聞くとさ、
0: はい、
1: 一茂さんを思い出すんだよね。
0: 某 A 社の営業担当の方ですね。おお、確かに思い出すな、うん、ね、僕はあの某フジテレビの朝の番組のイメージですけどね。
1: ああはいはいはい、
0: あんなのあったね、フラワーネットみたいなね。
1: あ、
0: でもあれからね、そのトライプレーンさんはすごく飛躍していったんでね。ああそうだなという、なんか懐かしい曲で、2006年ぐらいか、だから20年ぐらい前ですね。
1: そうですよ、
0: 早いわ、そりゃ年取るわっていう感じでございます。
1: はい、じゃあ、
0: じゃあ最後に聞いてもらいましょうか。トライプレーンでモノローグを聞いてください。それではまた来週聞いてください。バイバーイ。
1: バイバーイ。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 24.6 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。

北海道付近は今夜から明日朝にかけて千島近海から千島の東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が通過し、その後は高気圧に覆われるでしょう。このため今夜は気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今夜は晴れでしょう。続いて明日の天気です。帯広の明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。深夜0時から正午まで雨の降る確率は 0%、 正午から深夜0時までは 10% となっています。明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は18度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は18度です。旭川の明日は曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで霧、予想最高気温は21度です。網走の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより未明雨、予想最高気温は7度です。釧路の明日は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は15度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、予想最高気温は29度です。大阪の明日は晴れ、予想最高気温は29度です。以上、天気情報をお伝えしました。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの牧山純子です。桜が終わって5月も後半になると新緑の季節です。この時期の緑は本当にみずみずしくて癒されます。明日の日曜日、晴れていたら緑を求めてお散歩するのもいいかもしれませんね。そんな予定を立てながら今夜もどうぞお付き合いください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からです。ラジオネームつぼいのみっちゃんさんからいただきました。牧純さんこんばんは。こんばんは。久々にメールしました。これから先もお手柔らかによろしくお願いしますというお便りです。ありがとうございます。牧純さんって書いていただいてるってことはザ・ナイトのリスナーさんだったのかしら。ありがとうございます。本当にね、ライブでも言うんですけれども、久しぶりにお会いする方々と生存確認をしましょうね、これからは、という感じなんですね。なのでぜひリスナーの方もこんばんは、元気ですとか、それだけでもいいのでいただけると、やはりお顔が見えないので、以前メールいただいてても来なくなってしまうと大丈夫かなってちょっと心配になって、ゆり子さんとも言ってるんですよね。なので聞いてるよとかだけでもいいので、ぜひこれからはリクエストとかそういうのじゃなくても生存確認のメールも楽しみにお待ちしております。つぼいのみっちゃんさん、ありがとうございました。じゃあ今日の1曲目はあまりこの番組でかかってないかもしれないなという曲をクラシカルトリオの中から選んでみました。エルガーというイギリスの作曲家の作品で、愛の挨拶、これフィギュアスケートの浅田真央ちゃんかな、踊ってたと思います。その曲をクラシカルトリオで演奏しているものをお聴きいただきます。牧山純子、アルバムクラシカルトリオから愛の挨拶。

秋山純子でアルバムクラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。秋山純子サウンドマリーナ。さて今日は何をやろうかなとちょっと調べておりましたら、実は本日5月16日は旅の日ということが分かりました。1689年の今日、紀行文奥の細道で知られる松尾芭蕉が江戸から旅立った日ということで、日本旅のペンクラブが1988年5月16日を旅の日と制定しました。そこで今日は私の思い出の旅のお話をしながら楽曲を選んでいこうと思っております。松尾芭蕉の旅は江戸から東北、北陸を経て美濃の国の大垣までを巡るものでしたが、サウンドマリーナは日本を出て海外へ向かおうと思います。まずはアメリカからスタートいたします。曲はルート66、ナットキングコールでおなじみの作品ですが、もともとは1940年にボビー・トゥ・ループが作りました。シカゴからロサンゼルスまでの国道を愛車で走りながら、浮かんだメロディを即興で助手席の友人に聞かせてそのまま曲にしたそうです。今日は私の大好きなジョン・ピザレリのバージョンでお聴きいただきたいと思います。ジョン・ピザレリでルート66。

ジョン・ピザレリでルート66をお聴きいただいております。このルート66はアメリカ中東部のイリノイ州シカゴと西部のカリフォルニア州サンタモニカを結んでいた全長3755キロ、2347マイルの旧国道です。この道ができた1926年頃はほとんどが未舗装でした。埃り舞い散る道でしたが、国道66号線協会の努力によって1938年にこの道は全米の国道で初めて舗装されました。まあ、アメリカに留学したということもありまして、私の思い出の地アメリカからスタートをしようということで選んだんです。特にこのジョン・ピザレリのルート66、ボストンでよく聞いてたんですよ。この頃よくジョン・ピザレリボストンでもライブをしていまして、その生でも聞きに行った思い出の曲なんですね。なので、まあ、ボストンへは旅というよりは勉強に行ったので留学ではあるものの、私の中で大切な土地なので旅の日に取り上げました。でもこのアメリカよく横断でルート66は車好きの方々よくドライブをするというふうなお話も聞きます。実はボストンの時にお世話になっていた指揮者の小澤誠二さん、西側から東側、ロスからボストンにご自身の車で移動して愛車を運んだとの話を聞きました。その愛車にボストンの街で乗せていただいたこともあります。土地がつながっているからこそできる移動だなと思いますけれども、アメリカは広いですよね。何日もかけ、よく映画でも一本道、本当にガソリンスタンドがなければ大変な思いをするような、両脇が砂漠の中、このルート66が通ってるというような風景、日本では考えられないような、そんなシチュエーションを私もアメリカに降り立った時に想像していたのですが、意外とボストンの街は文化の街で、あとニューイングランドと言われるだけあってヨーロッパの街並みだったので、私にとっては落ち着く場所でございました。まあ、ニューヨークとボストンというのもバスで移動すると数時間で移動できる距離なので、ブルーノートのライブを見に行くのにそんな移動もしたことはありますが、ニューヨークの街はやはり

深い建物も多いので、歩いてる人たちも小走りに歩いていて、ちょっとついていけない感はあるんですけれども、ボストンは学生街ということもありまして、ゆっくり歩いて空を見ながら、そして音楽を聴きながら楽しんだ私にとっては大切な場所です。日本に帰国してからボストンへ戻ることはできてないんですが、今度は勉強ではなく旅としてボストンに行きたいなと思っております。さて、次に旅の日で思い出といえば、大学4年生の時に母と旅行したスペインでしょうか。10日間ぐらい夏休みにツアーで申し込んで参加したんですけれども、だいぶうろ覚えになってます。でもマドリードにまず入って、そこからコルドバ、セビーリャ、ミハス、グラナダ、そのあたりを回って、最後はバルセロナからキロに着く、帰国するというような感じで、いろいろなところを見ました。ペルージャ、これも通りましたね。まあ、ツアーだったのでバスで移動なので、私たちもそんなに苦労もなく、ちょうど夏だったのでひまわり畑を見ながらとか、とてもいい旅だったのは覚えています。でミハスっていうのは地中海に面している町なんですけれども、坂道の多い白い村というようなことを言われてます。それを言われると、多分皆さん何かの写真とか動画で見たことがあると思うんですけど、とても可愛らしい町でした。あ、そのミハスという町は和歌山の雑賀崎にも似たような、まあ、坂道で海に面してというようなところなんですが、特徴は白い街並みだというところです。でちょっと肌寒かったんですけれども、せっかくなので体を地中海に浸そうと現地で水着を買い、でも寒かったので膝までしか入らず出てきてしまったんですけど、一応これで私も地中海の海に入ったという事実だけは作ったのを覚えています。そして海岸沿いなのでシーフードがとても美味しくて、ムール貝の酒蒸しをバケツに入れて持ってきていただいて、それを食べるというような、やはり場所によってその名産は違いますけれども、ミハスは海産物がとても美味しかったのを覚えております。そして歴史の街ペルージャであるとか、あとセビリアではフラメンコを見たり、闘牛場跡を見たりというような歴史的なもの、あとフラメンコでも穴蔵の中でやってたりとか、いろいろな場所を見せていただき、でもこういうのってあれですよね、自分で調べて旅行した時って多分事細かに覚えてると思うんですけども、人のプランに乗っかって行ってるツアーですと断片的には覚えているのですが、しっかり覚えていない、まあそれとあと年月が経ってしまったからでしょうか。でも初スペインだったので、スペインの名産というものは全て網羅できるようなツアーを申し込んでいたような思いがしますので、クラシックのコンサートは行ってないんですけど、フラメンコのショーを見たり歴史的建造物を見たりしたのを覚えております。やはりスペインといえばバルセロナのサグラダファミリア、ガウディ没後100年にあたる今年2026年頃完成を目標としているというふうに言われております。でも資料によるとコロナで工事が停滞して遅れたので、30年半ばまでの10年以内が有力な見通しというふうに言われているというふうに今情報は流れております。まあでもそれにしても、私が旅行に行った時よりはだいぶ出来上がったサグラダファミリアの姿を映像などで見るとすごいなと思いながら、また完成した作品を見に行きたいなとは思っております。でもあれ登ってしまうとね、外観が見えないから、やはり遠くから見るのも素敵なんですけれども、まあ、その時代、私が旅行した時代はまだスマホなどはないので、デジカメだったりカメラに建物を収めるといった時はかなり遠くからじゃないと入らなかったのも覚えております。そう、そして一番ねスペインで思い出に残っていることと言いますと、まあ、自由時間の時に母とレストランに出かけてたんですけれども、そのレストランに出かけるたびに母が笑顔で店員さんに対してパエリアをくださいと全店舗で言ってたんですよね。でパエリアって、日本のパエリアって一人用の小さいパンも、あのフライパンもあるんですけど、あっちって二人では食べきれないような大きいパエリアパンに乗ってくるんですよ。で私はスパニッシュオムレスとか他のものを食べたくてメニューを見てる時に、母が笑顔でパエリアって言って、何食食べたかわからなくて最後は喧嘩になったのを覚えてます。でその最後帰りバルセロナの空港でちょっと半分お互い喧嘩になってたんですけども、母はパエリアっていう袋が売店に売っていて結構重たかったんですが、あ、これはパエリアの

素が入って作れるんだと思って買って帰ってきたんです。私に内緒で5袋ぐらいで日本に帰ってきて、それを開けてみたらただのパエリアのお米だけで何の出汁も入ってなくて、私はスペインからお米を輸入したって言ってたのをすごく覚えてます。でもそういう風な母にどんどん似てきてる自分がいるので、私ももうちょっとして出かけるようになったら頑固にもなりつつ、思い込んでこれはもうこう作れるものと思って買ってきたりなんだりするのかなと思いながら、ちょっと懐かしく今は笑えるんですが、今ほど仲良く母とその時は言ってたねって言うと、母ちょっとたまにプリッとしながら悪かったわねとか言ってはいますが、笑い話になっておりますが、10日間のスペイン旅行、多分7日間ぐらいは7食以上パエリアをいただいたというちょっと思い出になりつつある私のスペイン旅行でございますが、まあ、そんなスペインの話をしているということは、やはりジャズの曲でスペインをかけざるを得ないであろうということでお届けしたいと思います。まあ、この曲はチック・コリアが作った曲で、ジャズバイオリンでもよくリクエストがされて弾く曲です。この楽曲はロドリーゴ作曲のアラン・フェス協奏曲の2楽章アダージョをイントロに使っていて、その後アップテンポになってアフロキューバンリズムで演奏をしていくチックコリアの作ったスペインの楽曲に流れるんですけれども、この曲私も大好きでよく演奏しますし、寺井直子さんがデビュー当時から演奏されてたようで、ジャズバイオリンの中ではスタンダード化しておりまして、お客様からもよく弾いてほしいと言われる曲の一曲になっております。今日はアコースティックバンドから私たちが演奏しているスペインとはちょっと違うアレンジをされているチックコリアのスペインをお聴きいただきたいと思います。

本当にね、この長いお休みを取るということがめったにできなくなり、やはり学生時代にね言っとくべきだったなっていうのはすごく思います。私が初めてヨーロッパに行ったのは20歳の時、音楽大学の先生皆川達夫さんという方が大学教授と行く音楽の旅ということで6カ国12都市だったと思います、回る旅にお友達と一緒にツアーで出かけました。その時は本当にコンサートを見るのはもちろんのこと、有名な作曲家たちの墓巡りもしまして、花輪を手向けたり作曲家の成果を訪ねたり、いろいろなところを巡らせてもらいました、まあ、ザルツブルグの音楽院でサウンドミュージックの舞台になったところでお友達とその風景の中でサウンドミュージックごっこをして写真を撮ってみたりとか、あとバッハのライプツヒの教会ではやはり祈りの気持ちを込めてパイプオルガンを聴いたりと、ウィーンのオペラ座ではボックスシートに座ってフランス革命のオペラを見て感動して大泣きをしたりとか、いろいろないい経験をさせてもらいました。でもその時代ジプシーも多く観光客が狙われるということで、汚い格好をしていきなさいというふうに言われて、本当にあまり綺麗な格好をしていかなかったらローマでジプシーと間違えられるっていう事件に遭ってみたり、なんかいろんなことがありますよね旅って、まあ、本当にその時代は脅されて指輪をしたら指を切られて指輪を盗まれるとかネックレスは引きちぎられるとかいろいろなことを言われていたので、もちろん音大生なのでちゃんとしたお洋服もあったんですけど、その中でもお友達と選んで汚いものを持ってたらあまり良くなかったとか、いろいろなことを経験しながらでも楽しい旅をしたのも覚えております。いや、まあなんか旅の日って言うと日本ももちろん素敵なところはあるんですが、今日は日本の素晴らしいところは置いといて、海外の自分が行った旅の場所で思い出に残っているお話をさせていただきながら、その国のタイトルがついている曲を流しております。ということはリスナーの方で察しのいい方は次どこの国が来るということは分かっていただけるのではないでしょうか。そうです、私が2016年、もう10年前になります、ちょうどこのオンエアがあるちょっと前、1ヶ月前ぐらいに初めてお邪魔したスロベニアの話を今度はしたいと思います。2015年の秋に私がコンサートをしている時にスロベニア大使が私のコンサートを聞いて お声掛けくださいました。スロベニアはユーゴスラビアから独立した国で、2016年が独立25周年になるので、ぜひ日本とスロベニア音楽で結んでくださいというお話をいただき、初めて投稿したのが2016年の4月でした。ライブでも言っておりますが、あまりにも素敵な風景だったり出会う方々の素晴らしさだったり、本当に惚れ込んでしまいまして、1週間ぐらいスロベニアで過ごしたんですが、日本に戻って数日の間に曲が4曲降ってきて、それをスロベニア組曲として発表したというのが、もう本当にスロベニアとの衝撃的な出会いになります。この出会いがあったからこそ私の人生豊かになりましたし、スロベニアはイタリアの隣国ということもありまして、私の使ってるバイオリンイタリア製なので、その子を里帰りさせてあげることもでき、バイオリンのご機嫌が良くなった音を聞くこともできたりと、本当いろいろな経験をさせてもらっております。約10年前からこうやってライブでもスロベニアというふうに話をして、最初のうちは日本人にとってはチェコスロバキアのスロバキアの方が皆さんにインプットされてたので、スロベニアと話しても皆さん違う国の名前で返してくることが多かったです。隣国のクロアチアと言われてみたり、時にはスロバニアという現存しない国の名前を言われてみて、その度にスロベニアですっていうふうに言ってたんですが、やはり続けることは皆様に浸透していくことなんですね。皆様今では間違い一つせずスロベニアいい場所よね、いい国、いい曲よねとか、スロベニア組曲に出会って旅行してきましたとか、いろいろなお話にもなります。まあ、今年の冬季ミラノコルティナオリンピックでもスキージャンプが有名なスロベニア、団体戦で日本は惜しくも銅メダルでしたが、スロベニアのチームは金メダル獲得しておりました。まあ、そんなスロベニア、今回は4

曲いっぺんにこの番組でおかけしたいなと思っております。まずスロベニア通になった皆様に、リスナーの皆様にお聞きいたしましょう。スロベニアの首都言える人、リュブリアナというところです。とても可愛らしい町なんですけれども、ベネチア共和国やハプスブルグ家からの影響を受けたルネサンス様式のバロック教会が立ち並ぶ旧市街が今も存在していて、一番有名なのはドラゴン橋というような橋がかかっているところ、よくポスターになっております。中世の趣を残していてとても素敵な。他にもリュブリアナの市庁舎もプレシェン広場も修道院もジボリ公園もリュブリアナ城もとてもとても素敵なところです。今言ったリュブリアナ城はちょっと山の上にあるんですけども、私は野外コンサートもさせていただいたのの思い出の地になっております。私が お邪魔していたのはコロナの前までなりますが、治安もよく夜中の22時を過ぎても一人で散歩ができるぐらい素敵な場所でした。そしてこの楽曲の1曲目、スロベニア組曲の1曲目にあたるのは大地という曲になっているんですけども、この曲はどこをイメージして書いたかといいますと、スロベニアで最も有名な観光地だと思います、ブレッド湖というスロベニアの真珠またはアルプスの瞳と称される美しき氷河湖のことをイメージして書きました。このブレッド湖、湖畔の崖の上にはスロベニア最古のお城ブレッド城というものがあります。そして湖の真ん中には聖マリア教会というような素敵なおとぎ話の舞台のような教会が小島に立っているんですが、そこの聖マリア教会には手漕ぎボートに乗って移動するんですね。そしてその聖マリア教会、鐘は鳴らすと願いが叶う鐘として知られております。特に恋愛に関する願いが叶うというふうに言われているんですけれども、その湖から教会まで99段の石段あるんですが、その願いが叶うんだったらということでみんな頑張って登っている素敵な風景になっております。ここをイメージして書いたのがスロベニア組曲の第1曲目になる大地という曲になります。そしてスロベニア組曲2曲目は水という曲になっております。この曲はポストイナ鍾乳洞というところを訪ねた時にインスピレーションを受けて書いた曲です。ここは入り口からトロッコに乗って探検のように鍾乳洞を巡る施設になっておりました。頭の上からポツポツと一滴一滴落ちてくる水、その一滴一滴がまとまると川になってというようなストーリーを曲にしたスロベニア組曲水。そして3曲目、スロベニア組曲の空、これは首都のリュブリアナにありますチボリ公園で空を眺めた時に鳥の声が聞こえてとても気持ちがいい、まあ、日本とは比べ物にならない広い空眺めた時にこんな素敵な空の下でパワーを受けれる喜びを曲にいたしました。そして4曲目はライブでもよく演奏しております、そしてこの番組でもかけております風です。スロベニアは西側からイタリア、オーストリア、ハンガリー、クロアチアに囲まれている四国ぐらいの大きさの国になっています。イタリアの隣国ということはスロベニアもワインがとても美味しいです。私が訪ねたワイナリーはビオワインというものを作っておりました。ビオワインは農薬を使って害虫駆除ができないので人間が目で毛虫を見つけて手で取るという大変な作業というふうにお話を聞きましたが、実際その現地で強い風が吹いている時がありまして、それを体感した時に私は怖さを覚えるぐらいの強い風だったんですが、ワイナリーの方々は笑顔でいて、なんでこの風を浴びても笑顔なのかなと思った時に話を聞いたら、ブドウ畑の葉っぱの裏についた毛虫を落としてくれるので恵みの風だから私たちにとってはとてもありがたいのという話を聞いて、自然と人間の共存とても素敵だなと思って、それを音楽にしようと思って作曲したのがスロベニア組曲の風というパートになっております。以前ルチア、スロベニア組曲というアルバムを出した時は4曲綴りで演奏することも多かったのですが、ライブでもかなり分数を取ってしまうので、ここ最近は一番キーになっている風を演奏することが主になっておりますが、今日は久しぶりに皆様にスロベニア組曲第一、水、空、風、四部作を MC 挟まずにお聞きいただきたいと思います。それではお聞きください。牧山純子でスロベニア組曲。

秋山純子でアルバムルチアスロベニア組曲からスロベニア組曲大地、水、空、風と4曲まとめてお聴きいただきました。久しぶりにこうやってスロベニアのお話をしたり曲を聴くとまた戻りたいなという気持ちになりますね。そしてスロベニアの美味しかったお食事だったり素敵な風景、あの現地で弾いたバイオリンの音だけはやはりあちらに行かないと再現できないので、あの音は忘れられずにいる私がいるので、またスロベニアでぜひコンサートなどをして皆様と共有できたりしたらいいなという夢を語らせていただきました。今夜は旅の日ということで、私の旅の思い出とともに楽曲を選ばせていただきました。秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月17日は山口県美祢市にて FDK 株式会社プレゼンツ環境と音楽太陽とつながる音楽の音コンサート2026山口美祢公園に織重由美子さんと共に出演させていただきます。その他にもギター小田原さん、そしてベース前田さん、パーカッション宮本さんとご一緒させていただきます。よろしければぜひいらしてください。そして5月24日、こちらは名古屋のスターアイズにて初共演です。ボーカルの若狭さんとピアノの鏡淳さんとご一緒いたします。26日は学芸大のコーヒー美学にツインバイオリンで高橋誠さん、そして単語ピアニストの須藤さんとご一緒します。そして5月30日からは牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026をスタートさせます。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼夜公演、そして6月30日は上越の上皇寺、16日は京都ボンズロザリ、6月17日は草津コルトレイン、6月19日は大阪のロイヤルホース、6月20日和歌山のメイウィンドカフェ、6月26日は名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィン、全8公演ございますので、このクラシカルトリオ今年はもしかしたらここのツアーしかできないので、ぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日は旅の日ということで、私の思い出の旅のお話をしながらお届けいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。いかがでしたでしょうか。これから夏に向けて旅のシーズンですよね。皆様も夏休みどんな旅を企画されてますでしょうか。またいろいろ教えていただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドです。ということで結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでも構いません。もちろんお友達、

妄想の世界でも構いません。大丈夫です。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 24.6 度でした。警報、注意報です。現在、十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜から明日朝にかけて、千島近海から千島の東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が通過し、その後は高気圧に覆われるでしょう。このため今夜は気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今夜は晴れでしょう。続いて明日の天気です。帯広の明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。深夜0時から正午まで雨の降る確率は

0%、正午から深夜0時までは 10% となっています。明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は18度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は18度です。旭川の明日は曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで霧、予想最高気温は21度です。網走の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより未明雨、予想最高気温は7度です。釧路の明日は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は15度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、予想最高気温は29度です。大阪の明日は晴れ、予想最高気温は29度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: Negroza, Soft Johnny. Let's get it.
1: 黒サーファー、久米ブローズの兄ゆうへです。
2: 弟こうへです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、5月11日になり、やっと僕は完全復活します。
1: 何どういうこと？
2: 花粉から。
1: はい、また言ってんのお前。
2: いやこれマジで長かった。
1: もうね。すごい言ってるよね。改善しろよって話だけどね。
2: いやだからこれが本当に人間の不思議と言いますか。その時やっぱ辛いじゃん、
1: うん、
2: だけどこれ脳の作りなのかちょっとこれ研究してほしいんですけど、
1: もうねえだろお前そんな
2: の。脳の作りなのかやっぱ辛いことって終わっちゃうと忘れちゃうんすよね、でまた辛いなっていうその繰り返し、だからそこってこの人間の構造的な問題なのか、まあ、僕が学ばないのかっていうのをちょっと知りたいなっていう、
1: まあ、でも花粉症で悩んでる人がかなり多い、から、はい、まあ、おそらく人間の構造上かもしくは花粉症のやつがバカかっていう。
2: はいはい、言ってくれるね。結構な
1: 俺は関係ないからさ、
2: あの花粉症ないから。そうだけどもうだいぶもうね今ないですよ。
1: うん、はい、いいね。
2: だから杉からヒノキに変わって、あと黄砂っていうのは、とんでもないのもいますから、あれがずっと続いて、まあ、ゴールデンウィーク明けになるともう終了する。
1: 昔からそんなのあったのかね。そもそもわからないけど、俺が子供の頃はさ、そんな花粉症とかって言ってたかなと思ってさ、
2: ね、でもその要はコンクリートが増えてきて、ってかそういうのもいろいろありますからね、花粉がそこでさらにまた飛び上がる、
1: なるほどね、
2: 排気ガスを混合して人体に影響を与えるようになったとか、要は昔とまた違う環境下でそういうことになってるっていうのもあったりする、
1: ね、強烈になってきてるわけなんだね。
2: そうだからまた来年またこれを言わないようにいろんな治療法を試したいなって思ったけど、
1: マジでオープニングの無駄だからもう本当に。
2: じゃあ喋ってみてよ。
1: え？
2: じゃあ喋ってみて。なんかネタがあるんだったら。
1: いやもうねえから持ってこいや来年も。
2: だよね。さあ張り切って今日もやっていきますよ。1曲目の方お願いいたします。
1: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティンビーバーフューチャリングリュダクリスベイビー。

0: フィーチャリングリラクリスベイビーでした。まあ今回のフリートークなんですけれども、はい、まあ、先日ちょっと台風4号でね、うん、茅ヶ崎の方の波上がったんだけど、
1: はいはい、
0: ちょっとその時に思ったことといいますか、
1: お、はい、
0: ことなんだけどね、
1: はいはいはい、
0: ある某ビーチブレイクが、はい、ま、数十年ぶりぐらいに炸裂したって言われてるとこがあったんだよ、
1: はいはいはい、
0: で、まあやっぱ我々このねサーフィンでお仕事してるんで、
1: うん、
0: 結構そのビーチブレイクでここが地形がいいよとか、うんうん、あそこが地形がいいよとか、うん、っていう情報がかなり最新で入ってくるじゃないですか、
1: はい、
0: で、おい、いかがなもんなのかなと思って、
1: うんうん、
0: 見に行ったんだよね、
1: うん、
0: そしたら、まあ、波はドパーフェクトだったね、
1: うん、めっちゃ良かったね。
0: どれぐらいかなあれ、まあ僕の知り合いは8発ぐらいターン入れたっていう、うんう
1: ん、はいはいはい、まあでも実際入れられた、
0: 入れる波きつだよね、
1: 出ただ
0: からまあめちゃめちゃ波いいんだけど、
1: はい、
0: まあ人がね、
1: うんうんうんうん、
0: えげつない混んでたんだよね。
1: 多かったですね、
0: うん、でその時要は台風の位置的に東うねりが多めのね、
1: はい、
0: タイミング、波のね、台風の位置だったんで、
1: はいはい、
0: 全域茅ヶ崎全域もドダンパーだったんだよね、
1: うんうん、
0: だから、まあ、そのポイントが波いいって嗅ぎつけた人たちがそこに集まる気持ちは分かるんだけど、
1: はい、
0: もう半端じゃなかったんです。
1: 多かったですね。
0: で波数が台風スエルっていうこともあって、うん、どれぐらいか15分か20分に4本ぐらいの、
1: そうだね、
0: 来るんだよね、
1: 周期で、
0: ね、周期で来るんだけど、はい、人数が冗談抜きでワンピークに50人、4、50人いたよね、
1: いましたね。
0: だから10分の1はもう乗れないんだよね、もう、
1: はいはいはい、
0: っていうコンディションの中でみんなやってたじゃん、
1: はい、
0: でまあ俺たちはさ、まあ、やっぱ波に、まあ、まあ乗れますよ、やっぱりその波が見えるんで、
1: はいはい、おかっこいい俺は波乗れますせみたいな、あ50人いても全然乗れますせ、
0: そう際立たせなくていいから、
1: かっこいい、なんか僕はやっぱね、このね、ホリデーを楽しんでる一般サーファーの方たちに波譲りたいです
0: 際立つだろ今言ったことが、
1: なんか僕は波乗れますみたいな、すごいマウンティングがすごい、
0: いいそんな掘らなくてもいいとこばっかり掘
1: って、ね、まあやっぱ分かるよ、でもそれはね、
0: うん、やっぱりどこで波がブレーキするか、
1: はいはいはい、
0: どのタイミングで波が来たか、うん、
1: はいはい、
0: ここにいたら波と乗れるだろうなっていうのがやっぱ見えるじゃないですか、うん、まあ、経験値上ね、
1: まあ、僕は見えても譲りますけどね、かわいそうだなって思いますし、
0: 俺もそうだから、
1: うん、
0: で今それを言おうとしてるの、
1: あ、そう
0: そうそう、だからやっぱ入るとさ、
1: はい、
0: 気を使うわけですよ、
1: ね、あ、邪魔くせえなっていう、
0: まあやっちまうぞお前どんだけお前ネガキャンねお前完全に、ね、気を使うんで、
1: はい、
0: やっぱその波を譲るっていう気持ちが出てしまうんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、僕は、
1: ね、
0: やっぱ人気商売だと僕思ってるんですよね、
1: お、
0: 今日やめよっかなこの話、
1: かっこいい、
0: え、
1: やっぱなんか俺すごいかっこいいなって今思って聞いてます、
0: うん、
1: 相変わらずなんか人気すごいなって、やっぱサーファーの鏡だな、
0: どこがだよ
1: 思いますけど、
0: は
1: い、
0: やっぱメディアに露出するお仕事をしてるので、
1: はい、でもわかるよ、めちゃくちゃわかりますよ、う
0: ん、クメブロの兄ちゃん、うんうん、ガンガン波乗ってったとか、
1: うんうんうん、
0: やっぱ思われたくないんですよね、
1: それはわかります、
0: うん、だから結構気を使っちゃうんで、
1: はいはい、
0: まあ、皆様に波を乗っていただきながら何とか乗れる。

0: うようにちょっとこう立ち回るんだけど、俺多分そこのメンタルというか心の意識が強すぎて、はい、混雑してるとこにもう行きたくないの。
1: あ、うん、でね、それはわかるよ、はい、
0: まああの名前は挙げないですけど、はい、関係ないやついるじゃん、それが。
1: あ、いるね、うん、ガンガン行っちゃうよってですね。そうそうそう、
0: 特にそういうやつと一緒に行くと、うんうん、俺永久に波に乗れないの、
1: はいはいはい、
0: 俺は気になりすぎちゃう。
1: わかるわかる、
0: わかる、
1: めちゃめちゃわかるよ。あのそのいうやつがガンガン奥から乗ってさ、うん、同じね、こう、うん、人が何度も波取られてさ、うん、で自分が波乗ろうとした時に、そうそう、その人がこう肩で漕いでるのとか見ると、そうそうそう、これはいけないってなるよね。
0: そうそうそうそう、
1: どうぞみたいな。
0: でさ、あのやっぱ俺たちはさ、そ YouTube にあの映像を届けないと仕事にならないから、はいはいはい、やっぱ乗らないと、
1: まあそうだね、
0: 仕事にならないじゃないですか、はいはい、だからさ、ま、もちろんカメラマンも岸に立ってるから、はい、やっぱあの心あの離れてはいるけど、はいはい、ヒロトと心つながってるわけで、
1: はいはいはいはい、分かるよ、
0: ゆえくーみたいな、
1: うん、ちょっと
0: 気持ち強くみたいな、は
1: い
0: はい、聞こえてくるわけです、はいはいうん、行きましょうみたいな、今のは行けますよみたいな、聞こえてくるわけですよ。だからそんな中でやっぱ波取りができないから、うん、すんげえダンパーのところに今回行って、
1: はいはい、
0: 波、まあ、映像残してきたんだけど、はい、公平はどうなのかなって思ったの、
1: そ
0: の
1: そういう時のメンタリティですか、う
0: ん、まあ、まあ一つ前置き言うと、はい、過去の公平はどちらかというと関係ねえの方だったと思うの、
1: はいはいはいはい、
0: あ知らねえよって、うん、もうそんなもう、
1: まあ、小島よしおか久米公平かっていうぐらい
0: だ
1: から
0: ね、そんなわけね、
1: うん、そんぐらいの勢いでしたから
0: 、はい、あんなにポップじゃなかったけどね、あんなに明るくなかったね、
1: はい、
0: でどうなのかなって思ってさ、
1: いやでもやっぱり自分もそういう乗れない時って全然あるじゃないですか、うん、海外行ったり、うん、ね、うん、やっぱそういうところって乗れないからすごい気持ちも分かりますし、うん、あとねそこまでハングリーでもなくなったんですよ、もうどうしても乗りたい、どうしても乗りたい、うん、だから1本乗らせてもらえれば、うん、まあ、次仲良く番で行きましょうみたいな気持ちなのと、うんうんうんうん、あとは最近はサーフボードの選択肢が増えたから、
0: うん、
1: あえてその混雑した時にね、こうハイパフォーマンス乗ると頑張んなきゃ乗れないじゃないですか、うんうん、だからちょっと大きめの板でこうみんなが乗らないような波を乗るような工夫とかはする、うんうん、
0: はいはい、でさ、まあ俺らは結構気を使ってるんでやってるつもりなんだけど、
1: はい、
0: まあ、あの海入ってるさ、ローカルの人が「あんなお前ら来たら乗れねえな」みたいな、
1: うんうんうん、
0: 言われるんだよね、
1: はいはいはい、
0: 俺はだから「いやいやもう行っちゃってください」って俺は言うんだけど、はいはいはい、やっぱ一緒に見えてんだなって思ったんだよね、
1: まあ、
0: その関係ねえでやってるやつも俺らも気を使ってるっていうのは見えないんだなって思って、
1: うん、
0: なおさら嫌になったんだよね俺。
1: ああなるほどね、うん、あ、まあでもそれはしょうがないっすよ、
0: うん、
1: だって他のところでさこう考えるとさ、じゃあバーバーバーバーバーバーバーバーバーっつってさ、
0: はいはいは
1: い、134うるさくバーンってやってたとしますよ、うん、だけどちょっと後ろの方でさ、うん、ちょっとたまにさバーバーバーバーってやっててもさ、うん、一緒だと思うよね、
0: はい、
1: うるせえなこいつみたいな、だからそこのもうその
0: なるほど、
1: ね、プロサーファー軍団みたいなくくられ方はもうこれはしょうがない、もう一人でやるしかない、友達いないからちょうどいいじゃない
0: ですか。そんなこと言ってないでしょ。今みんなで行って、行くっていう話してない。
1: まあでもやっぱそういうでも配慮は大事だと思いますから、うん、やっぱみんなの海だしみんながピースになれるような中で、まあね、僕らはやらせてもらってるっていう立場だから、うん、まあそれは自分たちのスタイルでいけばいいんじゃないですか。
0: だからちょっとね波が良かったんだけど、はい、そこで入りにくかったなーっていうお話。
1: 曲の方お願いします。
0: サブリナ・カーペンター、ナンセンス。

0: 送りしたのはサブリーナ・カーペンターナンセンスでした。
1: でも僕はちょっと思い出したんですけど、あの日って、まあちょっと今曲中にも話したけど、台風セールの一発目から地形がいいの僕ら分かってたじゃないですか、それはカイト君含めね、アキトもそうですけど、だけどやらなかったですからね。
0: そうなんだ。
1: 波が良かったけどローカルの方とあとはそこでサーフィン楽しんでる方多く多分この後来るだろうなっていうのを見越して、やめようっていうね、判断をしましたからね、でそれを3日いいのを知ってて、まあ僕ら我慢して4日目ぐらいに行ったじゃないですか、だから配慮はしてるからいいんじゃないですか、もう自分でそれで、まあここまでやってるっていうふうに思えればもういいと思いますよ。
0: そうだな、まあ配慮しながらね、まあサーフィン楽しいよっていうのを届けていきたいなって。
1: ただ一つだけ皆さんにこう分かってほしいのは、なんかうちの兄ちゃんが今みんながこうやってて波がちょっと取りづらい、心の優しい人だっていうふうに多分聞いてる人は思ってるかもしれないですけど、兄ちゃんはそもそもコンペティションやってる時からもう気持ちで負けるタイプなんですよ。すっごい人がいる時に、なんかガチャガチャしてんのが嫌だってずっと言ってて、
0: 試合の時もそうだ、
1: コンペをやめる時によく言ってたのが、サーフィンは自由なのに時間に縛られる意味が分かんないってやめてきた男なんで、そもそも根底がそういうなんか多分争うことが嫌いなタイプなんだよね。
0: 確かにそうだったわ、
1: だからそういうのも来てんじゃないですか、本質的な部分から、
0: ね、確かにな、
1: そうだ、
0: そんなのか思い出したわ、なんかあんまりいい思い出じゃなかったな。まあちょっとね、まだフリートークなんですけど、はい、まあ前回か、WSL の試合の話して、サーフィンのなんだ採点のね、付け方が変わってきた、それに伴ってサーフボードもだいぶ形が変わってきた、というかなんか若干前に戻ってきた感が、昔に戻ってきた感があって、で一時期はやっぱエアリアルのなんだろうな、こう難易度を上げてくっていう風に多分 WSL もなってったのが、みんなこうエアリアルに挑戦してって、もうすごいエアが、まあ、飛び交うようになっていって、 それにスコアがつくようになってったから、まあ飛びやすいサーフボードの形になってたじゃん、短くて幅あって、で今はそのターンの質を上げるっていう風にね、スコアがちょっと変わってきてるから、サーフボードもドライブしやすくて、ターンがダイナミックに見せれるように長くて細いサーフボードにな
1: りましたね、
0: なったじゃないですか、で今年2026年の、最新のサーフボードたちはそのちょうど中間ぐらいに位置するように、もう短くもなく長くもないちょうどいいところで少し幅を狭めた、まあいわゆるオールラウンドパフォーマンスっていうふうに言われてるサーフボードがね主流になってきて、どこのブランドも出してきてるんですよ。例えば JS だったらモンスター、でロストだったらフォーミュラー1、でチャンネルアイランズだったら、マイキーショーティーか、でパフォーマンスボードが出てきてて、で今回そのロストのフォーミュラー1の、乗ったっていう話をしたいんだけど、このロストのフォーミュラー1っていうのは2025年のね WSL ワールドツアーでヤゴドラがね、使用して、まあ、とんでもないサーフィンしてましたよね、マニューバーからターンからエアーとね、もう上下へともとんでもない、縦横無尽にもサーカス状態だから、で他にもコール・ハシュマンのがね、ブラジルで使ったでそれで優勝したっていうのも有名な話なんですけど、でコンセプトが、エブリデイハイパフォーマンスっていう風なコンセプトを持っていて、でパフォーマンスボードなんですけど、走ることにとにかく特化していて、究極のビーチブレイク仕様と、で形状は中央に厚みを持たせて、レールは薄く設計されてるから、まあ、ドームみたいな形で、ちょっと、まあ、言ったら丸くなってると、でパドルとパドルスピードと高い操作性を両立させたと、で特徴的なのがラウンドテールなんですよ、でビーチブレイク仕様と言ってるのにラウンドテールが搭載されてて、これは何でかっていうと、ハイスピードが出た時にね、要はターンを安定させたり、あとホールドさせるっていうターンをした時のっていうのがそのラウンドテールを搭載してる理由だと、でコーンケーブはシングルコーンケーブで、真ん中は浅めなんだけど、フィンの前の方に来るにつれて深めにね、コーンケーブが設定されてるっていう、まあとにかくアクションとスピードが出しやすいような設計になってるんですよ、 でこれ乗ってみて、はい、まあ、とにかく速い、確かに速いし、はい、コントロール性は高いですね、はい、で、まあ、あのアクションした時のロースピード、はい、要は速い時のアクション性が高いっていうのは、うん、結構僕当たり前だと思ってるんですよ、はいはい、スピードがついてる時、はい、でもロースピードの時にアクション性が高いっていうのはこれは評価される評価点だと思ってて、うん、そこに関して言うとあのフォーミュラー1はロースピードでのアクション性回転性がめちゃめちゃ高いなって僕は思ってる、はい、でただそのテールのルース感っていうのが若干気になるなっていうのは感じたんだよね、はいはい、乗った感じ、うん、で一番気になったのが、うん、エブリでハイパフォーマンスって言ってるから、はい、要はまあ、日本って言ったらまあ腰以上の胸以下みたいな波が多いと思うんだけど、そこでああこれエビリデイハイパフォーマンスだからこれを持っていこうって買ったら俺はちょっとあれって思う人が増えるんじゃないかなってっていうのは思った、まあ、アクション性はめちゃめちゃ高いから波が大きい時にはすごいいいんだけど、こんなエブリデイではないんじゃないかなと思った。そのエブリデイハイパフォーマンスの基準は日本ではなくて海外に設定されてるなっていうのは乗った感じ思ったんですよ、だからまあトータルして言うと素晴らしいサーフボードだと思ったっていう話なんですけど、まあ、こっからなんだけどね、はい、そのフォーミュラー1、まあ、先ほど言ってましたテールの形状がラウンドテールなんだけど、はい、そのフォーミュラー1が満を持して登場した直後に、うん、はい、フォーミュラー1のスカッシュテールバージョンが出たの、
1: はいはいはい、
0: でこれがね俺も見たんですけど日本仕様に近いというか、はい、日本だったらこっちだろうねっていう思うのが出てきたんだよね、はい、俺これえっとちょっと思っちゃったの、なんかその日本で販売してさ、はい、要はそんだけメディアに取り上げられて、うん、きっといろんな SNS とか見て、うん、エブリデイハイパフォーマンス、うん、わーこの板興味あるって言って買った人いっぱいいると思うし俺もその一人なの、
1: はいはい、
0: うん、でああこれ良かったな、でもこういうところがもうちょっとこうだったらいいななんか思いながら、うん、ちょっとしたらもっと日本仕様のフォーミュラー1出てきたじゃん、
1: はいはいはい、
0: なんだよって俺は個人的に思ったのね。
1: なるほどなるほど、
0: 一緒に出すか、はい、もしくは1年後にしてほしかったなって、
1: はいはいはいはい、
0: そう
1: なるほど、
0: 1年後にしてほしかったなって思ったんだよね。
1: あ
0: そうそうそう、
1: まあ
0: どう思う、どう思う、
1: 気持ちは分からんでもないけど、うん、それって全部のものに対して言えるなと思う、
0: うんうん、
1: 要はやっぱりブランドもさ、うん、その利益を出さなきゃいけないわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱ iPhone もさ、うん、なんかこの iPhone が何が何出たって言ったらさ、うん、なんか SE とかさなんか Pro Max とかいきなりこうぴょんぴょん出てきたりとか、あと車もさ、うん、なんかこうマイナーチェンジとか、うん、そのねこのその1年2年で買えるような金額のものじゃないじゃないですか、うんうんうん、だからうわ待ってこっち買えばよかったって、うんうんうん、もう日常的にすごく怒ってることだと思うんですよ。
0: なんか今なんでそこまで共感してるか分かった。
1: なんで
0: お前釣り具のリールでさスピニングリール買ってさウキウキで釣りしてたら3ヶ月後に新しいニューモデル出てきたみたいなあったもんね事件
1: みたいな、うん、その要はグレードアップしたモデルっていうのをタイミングで出すっていうのは
0: ああのかのかも
1: うそれはブランドとしてやっぱやっていくべきことなんじゃないですか、ね、
0: しょうがないのか
1: そっちの立場ただ、うん、やっぱ消費者としてそっちが良かったなとか少しでも思ってたらマジでふざけんなって思うよねでも
0: そうかさ
1: 全てはタイミングじゃないですか、
0: まあ、
1: それ
0: そうだけどさ

0: なんかまあ安いもんじゃないからさ、
1: まあだからそれは全部そうだよね。
0: そうそうそう、俺らはさ、こういいね、こうボードに対してさレビューを届ける立場でさ、はい、これが良かったよって言った直後にさ、はい、なんか出てきたりしたらさ、はい、心が若干痛いなっていうのを感じたんだよね。
1: でも僕はその立場、その考えもすっごいよくわかる、うん、よくわかる上で、でもロストは、うん、その要はフォーミュラー1はヤゴドラもコルハシマンもラウンドで成績を出してるわけです
0: よね。まあまあね、まあね。
1: だからその F1 のもうスタンダードモデルはこれラウンドですっていう上で出してるから、でカスタムアップでラウンドが苦手な人はスカッシュで乗ってくださいみたいな多分感覚。これ逆だったら怒るよ。逆だったらそのスカッシュを散々ちょっとこう出しといて、次に爆発的なネタ、実はこっちでヤゴドラ優勝してましたわ、おいざけんなとはなるけ ど、
0: なるほど、ね、そっか、
1: ちょっとチューニングしたバージョンでこっちも楽しめますはなんか、うん、
0: なるほど、ね、
1: まあまあしょうがないんじゃないですか。気持ちはわかるけどね、うん、はいはい、
0: まあ、ちょっとそこに、ね、うん、もやついたっていう、
1: 全てはタイミングですから、
0: うん、ちょっともやついちゃったっていう話なんです、
1: はいはいはい、まあどっちのね、ボートも調子いいと思
0: う、うん、そうですね、
1: できるのいただきたいなと思います、
0: はいはい、
1: では曲の方お願いします。
0: 容姿フラワー

0: したのは容姿フラワーでした。ちょっとさ、はい、あれって思ってる人いると思うんだけど、はい、あの2週連続サーフィンの話しまくったんだ
1: よ。おー、確かに。
0: どうや、
1: いや、いいじゃないですか。なんか俺はやっぱサーフィンの話好きなんですよ、うん、でそれで、あ、へえと思うし、なんか別に改まってこういう話しないじゃないですか、うん、F1 はこうだったとか。
0: でどっちがいいんだよ。
1: 俺はこっちの方が全然いい。
0: はい、ここまで
1: いくつならない真剣なのさ、なんかさ、シャチに水かけられたとかもうどうでもいいんだよ。俺はもう
0: 123回まあだから、うんうん、100回以上俺そっちでやってきて
1: ためになるもん。
0: 何がお前ためになるで、お前ためになんねえ
1: 話してるみたいな。プロサーファーではいるけどさ、うん、もうトークはさもう勝手だからさ、
0: やっちまうぞお前ほんと。お前どこがお前123回電波に届けてやってんだよこっちは。お前
1: でも俺は好きでしたけどね。
0: 何があ
1: のこういうサーフィンの話はやっぱ楽しいですよ、うん、あんまりその本当に兄弟間で話すことがないし、
0: うん、じゃあ半分半分ぐらいでいい。
1: いやいや91だね。
0: サーフィン、
1: サーフィン、サーフィン、
0: 野球、サーフィン、サーフィン、
1: クメフロードのサーフィン、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。

0: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: YouTube チャンネルチャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
0: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコウヘイと
1: 兄ユヘイでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月16日土曜日です。私は今沖縄にいますいるはずです。というのもですね、この番組は生放送ではございませんので、少し前の日にちに収録をさせていただいています。なので今喋ってるのは沖縄ではないんですけれども、この日程は沖縄に何もなければいるはずです。そしてワームホールツアーの沖縄公演が終わってほっとしていい感じの時間帯だと思います。そんなわけで今日のテーマはズバリ沖縄がテーマです。1曲目はそうですね、沖縄っぽい曲と言いますか、ちょっとこう南国調のものを探してみました。私の曲意外と南国調のいくつかあったんですけれども、こっちがいいです。ということで聞いてください。私小林香織、2014年リリースのスピリットの中からいつか見た夢。

私小林香織で2014年リリーススピリットの中からいつか見た夢という曲だったんですが、まあ、この日本語タイトルって私のアルバムの中では結構珍しくてですね、このスピリットというアルバムは私が日本のポップスロックをテーマにして作ったアルバムだったので、何としても日本語で曲のタイトルをつけたいというこだわりのもと名前をつけました。まあ、でもそっちの方がしっくりきますけどね。いつも英語タイトルはもう辞書引くみたいな、で英語得意な人にこんなこと言うとかいうのを聞いたりとかしているので、なんかすごくしっくりときた曲名の付け方でしたけれど、小林香織いつか見た夢でした。 City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマは沖縄です。まあ、この番組沖縄でも放送されていると思うんですけれども、皆さん沖縄にお住まいじゃない方、沖縄旅行とか行かれたりしますか？私は沖縄はね、なかなか仕事では行かれないっていう感じで、由美さんのツアーになると、まあ、それもホールツアーで、前回深海の街ツアーで初めて私は仕事として沖縄にお邪魔したことがありますけれども、なかなかやっぱり自分のライブで沖縄公演ってちょっと難しいんですよね。なのでね、なかなか行く機会がなかったりするんですけど、数年前に一回家族旅行で沖縄に行ったりとかしましたね。沖縄は本当にもう異国とか素晴らしいですよね。沖縄とハワイはなんか嫌いな人いないんじゃないかっていうぐらい、もう本当に素晴らしい場所ですよね。まあ、ただ沖縄は悲しい歴史がある場所ですけれど、

ども、まあ、そんな歴史の上に、この青い海と空と、なんかその歴史を感じた上でなんかこう感謝して楽しみたいなといつも思わずにはいられませんけれども、ね、夏になるといつもそういう沖縄の歴史にまつわるあの映画だったりドキュメントをいっぱい

ですけれど、でもまあなんかまず自分が置かれた場所で近くの人と仲良くするっていうことから、それがつながっていくんじゃないかなと密かに思っていますけど、そんなわけで今日は沖縄テーマ、沖縄といえばまあやっぱり海なので、私の中ではねサーフミュージックというか、なんかそんな感じのものをなんか今日は聞きたいなって思って選んできました。なので先ほどお聞きいただいたいつか見た夢という私の曲も、まあなんかサーフミュージックというわけではないんですけれども、レゲエ調で、なんとなく海辺ってレゲエが似合う気がします。なんかすごい海を見ていると、自分がいつも思っている小さなことがどうでもよくなってくるというか、なんかまあいいかなって思える、なんかそれすごい大事なことだなと思っています。そんなわけでね、なんかレゲエのあの気の抜けた感じっていうのは私すごく好きで、定期的にレゲエを作りたくなるんですけど、サーフミュージックといえば私すごく好きな曲がユミさんの曲でありまして、ユーミンのツアー中ということもありまして、先週もユーミンの曲オンエアさせてもらったんですけれども、いや2週続けていっちゃえということでユーミンさんの曲、私が大好きな曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。2006年リリースの A Girl in Summer というアルバムの中から、松任谷由実さんでブループラネットを聴いてください。

0: 松任谷由実さん、ブループラネットをお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今お聞きいただきました由実さんのブループラネット、すごく私にとっては思い出深い曲でして、もう2023年になりますね。3年前ですね。ちょうどユーミンのアリーナツアーがありまして、ジャーニーと呼ばれるステージは大きな海賊船だったんですよね。私たちは海賊の一員ということで、毎日船に乗っているっていう感じでした。アリーナですからものすごく大きい会場ですよね。私はあんなに大きなところで演奏するのは人生初だったので、ちょうど本当にこのぐらいの時期からスタートしたんじゃないかなと思います。でその前に、まあ、ゴールデンウィークの前とかかな、合宿形式でリハーサルをしてっていう、でそこのアリーナでは本番はやってないんですけれども、三重県のアリーナを借りてリハーサル、ゲネプロしていたんですけど、初めて私その会場に入った時に本当になんかびっくりしたんですよね。すごく大きさにびっくりして、こんなに広いところで私演奏できるかなっていう感じでしたね。なんかすごい感動は今でも覚えていますけれども、まあ、そんな中でですね、私は先ほどのブループラネットという曲、今のお聴きいただいた音源の中にもソプラノサックスのソロが入っていたと思うんですけれども、あのソロを私演奏させていただきまして、それも自分の立ち位置からセンターに出てきて、でセンターがこう円形のなんていうんですか、こう回るんですよ。昔の電子レンジみたいな感じで、そこに由実さんと私がこう対局にこう立って、で由実さんがこの曲はサーフィンのイメージだからサーフィンのポーズを取ろうっていう提案をしてくださって、由実さんと二人で、私はまあソロを吹きながらこうサーフィンのなんかこう格好というかで、円はそのまん丸のところは高速で回るみたいな、そんな感じでした。なんか由実さんと向き合うあの瞬間がなんかいつもすごい楽しみで、ソロもなんか大体似たようなソロにはなるんですけれども、毎回なんか今日はこういうフレーズに行ってみようかなとか、なんかいろいろやっていた、なんかすごい大切な曲ですね。改めてこのスタジオ録音版を今聴けて、なんか私も嬉しいです。そんなわけで今日のテーマが沖縄なので、サーフミュージックという感じですね。今日はお送りしていますけれども、次にお聞きいただきたいのがドノバン・フランケン・レイターというミュージシャンの曲なんですけれども、ドノバンはアメリカのカリフォルニア出身のサーファー、そしてシンガーソングライターという、まあ、ご自身もサーフィンをされてサーファーでいらっしゃってっていう、どうやってね知り合ったというか、このアーティストを知ったかというと、次お聴きいただきたいのがバタフライという曲なんですけれども、私自分のオリジナルにバタフライという曲がありまして、で私自分でオリジナルを作ると他の人が同じタイトルでどういう風な曲を出してるかっていうのをなんかチェックしたりするんですね。それで出会ったんですよ。聴いた瞬間にもう人聞き惚れという感じで大好きな曲です。聴いてください。2004年リリース、ドノバン・フランケン・レイターでバタフライ。

かつてライブを見に行ったこともあります。ドノバン・フランケンレイターバタフライをお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は沖縄をテーマにお話しさせていただきました。皆さん、沖縄に行った気分になれたでしょうか？少しでもなんかこう沖縄のお裾分けという感じで今日はお話しさせていただきました。次回のライブは5月25日26日カルッツ川崎にて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして29日はですね、渋谷のクラブロッソというところで元ユーミンバンドのギタリスト市川昌司さんと一緒にライブをさせていただきます。こちらチケットはもうないみたいなんですけれども、当日券とかもなんかあるのかな。チケットお持ちの方はどうぞ楽しみにしていてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおりアットマークミュージックバード .co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

作る推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: ソメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです、実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんですね。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところですね、プロシード東京という DJ イベントが行われておりまして、今は真っ最中でございます。そして私のライブの方がですね、この後深夜1時から、ということでね、もし今からでも駆けつければ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもね、夜更かしできる方はぜひ遊びにいらしてください。ということで本日は収録のオンエアお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日はですね、メッセージテーマがございます。まあ、収録のオンエアということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、皆さんの旅にまつわるエピソード、まあ旅エピでございますね。はい、まあ行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画していること何でも構いません。旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。本日いただいたメッセージに関しましては、また来週ご紹介しますのでね、はい、収録ではございますが、ぜひ追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアラプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もう宮熊さんのね、こう台本トラップがね8000分ってなってますからね縁がないです8000分ってなっておりますけどね、はい、ペアお食事券8000分ってちょっと面白いですけど単位が違うぞみたいなね、はい、ということで皆様ぜひふるってご応募くださいませ。応募はですね、ぜひメッセージも応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですね、ちょっと受付ができなくなっておりますのでね、皆様メールの方でぜひお寄せください。そしてプレゼントご応募の方はお名前、ご住所、電話番号忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方戦。

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。タバルラベーモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は書き捨てだよ。UFO が出やすいところだね。遥か昔に出会ったことある。
0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにねお寄せください。旅エピソードね。はい、ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
2: おこんばんは。
0: おこんばんは。なんか髪の毛また戻ってきてませんか、ちょっと。
2: あ、ですか。
0: ボリュームがなんか別の番組ではもうちょっとサラサラしてましたよね。
2: そういえばバルちゃんからもらったあのあるじゃん、はい、なんつんだっけ、
0: は
2: い、リファ、
0: はい、
2: あれすごいね。
0: あ、いいですか。
2: あれ使ったから公開したのよ、はい、SNS 上であのサラヘアを。
0: サラサラなりました。
2: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
2: でサラサラにして、
0: はい、
2: で少しこうボリュームつけたかったらちゃんとついてくるみたいな。いい感じよ。
0: 本当にいい感じよ。
2: あ、俺は髪の毛も白糸の滝のようになったみたいな。
0: 女子トークみたいな感
2: じで、はい、でもあれ結構やっぱ有名なんだね。
0: あ、そうなんですよ、うん、でその頭皮マッサージもなるんでね、血行も良くなるし気持ちいいっていうのもね、あと持ち歩きができるっていう、ね、
2: 専用の巾着をちゃんと用意してですね、
0: 巾着
2: 持ち歩いております。
0: なるほど。
2: いつでも、はい、
0: サラサラ
2: 食べればでも、はい、まあさておきですね。

0: い、宮川さんは食べエピソードありますか、何か。
1: まずですね、はい、あのまあ、今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、はい、いいと思うんですけど、はい、これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で。
0: そうですね、宮川さんはね、髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、はい、なんか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうだみたいな。
1: しかもですよ、朝早いじゃないですか、まあ普通なのかな、はい、朝ごはんでもホテルの食事とか、はいはいはい、そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから、
0: 2時間
1: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ。
0: そうですね、睡眠時間ないですね。
1: だからできれば行きたくないというね本音を、あのプライベートの旅をね、もしもとしょうがないじゃないですか、はいはい、なので、まあ、そんな中でもですね、はい、まあ私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、はい、熱海がね、
0: お、
1: 割と近め、何年前かな、うん、結構やっぱ好きだなと思いましたね。
0: へえ、熱海のどこがいいんですか。
1: あのね、レトロな街並みなとこがあって、はいはい、ね、うんうん、バーも喫茶店も、うん、はいはい、まあ、カフェっていうかもう喫茶店って感じで終わるけれども、うんうん、がすごく良くて、はいはい、うん、であと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん、はいはいはい、でなんかもう全然食べないんですけど、その日は昼のなんかデミグラスソースみたいなやつの昭和版のやつのかかった
0: 全部見たい
1: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい、
0: あ、はいはい、
1: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね、
0: 珍しい、お昼食べないのに。
1: そうそうそう、その時はね、あの時はハリーさんとかいたんですけどね、ご存知の方はご存知かもしれません、はいはい、が
0: ラジオパーソナ
1: リティね、その辺のと一緒に行ったんですけど、はい、でそれ以来何度かあの、まあ、ちょっと終わりましたけど、これもケーススタジオの青木恵子さんが熱海に別荘を持ってて、はい、で熱海やっぱ行くとね、お魚も美味しいし、
0: そうですね、うん、お魚有名ですね、
1: 温泉もいいなと、
0: うん、確かに
1: いいとこだなと。
0: なんか東京からちょっとね、あの足を伸ばしてね、うん、あのゆっくりできる場所いいですよね、熱海って、ね、
1: そう、新幹線であっという間ですし ね、
0: あっという間についちゃって、
1: そうそう、はで憧れの土地はですね、はい、国内ではなくて国外、はい、一生涯、はい、私のこれがあの生命が続く限りの中で行きたいのは南極ですね
0: 、はい、お
1: ー、南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど、
0: 頭カチカチなんですスプレーいらないん
1: どこまであの吹雪に通用するかを試したいね
0: すごいスーパーサイジンみたいになりそうですけど、
1: やっぱりですね、はい、あの昭和基地の、ね、方なんかに話聞くと、うん、もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって。
0: まあお空がね、確かにその、うん、綺麗ですからね、
1: うん、で全然やっぱあの景色も違うと。
0: なるほど、
1: うん、オーロラはもちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど、
0: まあ確かに空見たいですね。
1: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきました振られる気がしてということでございました。
0: ありがとうございます、はいはい、そんな宮川さんが行ってみたい南極もね、行ってみた方もいるかもしれませんけれどもね。
1: そうですね、熱海か南極です。
0: うん、はい、ということで皆様もぜひお寄せください、はい、メッセージね、お待ちしております。それではですね、ここでですね、一曲お届けしようと思うんですけど、実はですね、あの毎週月曜日ラジオやっておりまして、ミュージックサークルという番組をね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオタマリバーというとこからねオンエアさせていただいてるんですけれども、その、まあ、テーマソングになってました、今オープニングの曲で流れてるんですが、その実はオープニングは宮熊さんがねジングル作ってくれたんですけど、オープニングジングルね、はい、ありがとうございました。その楽曲がね、やっとレコーディング、そして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました。
1: え、ミリちゃんも南極行きたいって言うと思うな俺
0: いや、ミリちゃんほら宇宙船ですぐ行けるんでね、はい、そう、もともとねこれ Driving the Dream っていうあのタイトルだったのが、まあ、ミリちゃんがちょっと解明したいということで Driving Dream というタイトルになったんですけれども、今回ミュージックビデオも私も久々に参加させていただいて、今回まあミリグラムちゃん名義に、フィーチャリングタバルということでね参加させていただくって形で2人の、まあ、楽曲ということでね、今回リリースになりました、昨日リリースになったばかりでございますが、ちょっとラブエモでねご紹介させていただきたいと思います、まあ、そのうちミリちゃんもね遊びに来ると思いますのでね、はい、皆さん楽しみにしていてくださいということで、早速昨日リリースになりました楽曲をお届けしたいと思います、ミリグラムフィーチャリングタバルで Driving Dream。

送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビンドリームでした。タバル、ラブエモーション。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどね、ライブイベント中ということで、本日は収録のオンエアさせていただいておりますが、引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日、今月末になりますね。ショッピングモール有岡祭店にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで、皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭典正面ウエストコート1階ね、13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物お食事がてらぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭典にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラブエモにもねゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミオジックというデュオで活躍しております、ボーカルのミオちゃん、そしてギターの、

僕もですね、ギターで参加します。バンドギターでね、参加します。そして、マスイココロちゃん、タバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね、新しいラインナップも取り入れつつ、4人でね、ずっと、こう、コーラスとかね、コラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思います。皆様、ぜひ、6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんも、お食事とかお飲み物を楽しみながらね、ゆったり見れるスペースですので、ぜひディナーがてらでもね、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。場所はですね、目黒にございますブルースアレイジャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスドーンさんということでね、素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしていただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000となっておりまして、目黒ブルースアレイジャパンさんのホームページからもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでね、お声掛けください。よろしくお願いいたします。そして、先々週からねご紹介しておりますが、7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね、素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな新しいイベントに今回初参加ということでね、タバルも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね、新宿村ライブという場所です。そしてこの1日、この1日の中で3回公演ございます。12時から、そして15時から、そして18時からということでね、3公演ございますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね、購入方法なんですけれども、タバルのですね、X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そして、アーティストでね、タバルを選んでいただくと、タバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして、7月11日このダンスとのコラボのイベントね、楽しみにいらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、続々イベントも決まってきておりますのでね、皆様のご来場お待ちしております。そして先ほどねラジオの件もちょっと触れましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらね、いつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにて、どの、地域でねオンエアされているのかとかも全て見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分からオンエアしております。ミュージックサークルというか番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマをね毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。毎週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝FM ヒューガさんの方でオンエアされておりますモーニング767という番組の中で、おはようタバルさん、おはたばというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です。皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきてとっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日は
旅のエピソード、旅の日ということでね、さっきのドライビングドリーム

もね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあ、タバルの楽曲でね、Let's take a journey ってスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ、旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

0: お送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。
1: Love and Motion
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君福荒屋プロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000円分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様お迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社 G コンセプトさんから、提供いただいております。こちらのねたくさん店舗

店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にバーレストランゴスさん、GOSS という、ね、あのお店があるんですが、こちらもですね、この火山さんに行く前とかにね、一杯シャンパンだけでも立ち寄ってね、飲んでいただくっていうのもね、可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きまして、シモンという店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とか言ってシルクさん、そして霞ヶ関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とか言ってね、カフェババさんということでね、皆さんぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでくださいということでね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。ご応募の方はメールでお待ちしております。お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということでね、はい、メッセージの手先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベーモンション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は旅の日ということでね、旅エピソードを早速いただいているのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、まるちゃん、みやくまさん、リスナーの皆様、おつちろりん。今週のテーマは旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地からやはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーライブに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも
1: 早く会いたすぎ
0: 楽しみますねといただいて、早く会いたす、宮熊さんが会いたいって言ってますよ。チョコバニさん、声天の声タイミングなって言っときますね。すいません、本当ありがとうございますだいぶ食ってきましたね次行きましょうね。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。旅に行くとブラブラ歩いて旅先の知らない街を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道がわかるからいいんですが、スマホのナビがなければ方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。タバルさんが音痴なわけないんですが、方向音痴ではありませんかといただいてます。任せといてって言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あーでも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね、歩いてとか。そう、なんか目印を覚えてるみたいで、そうそう、そういうのはありますね。生きる力が強いのかもしれないありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームサットさんからいただいてます。皆様パンはパンは、ミニさんとの新曲楽しんでますよ。ダウンロードとかしましたのテーレといただいてます旅エピソード、地球の真裏アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは、我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと、なぜか釣り革の広告も昔のままでタイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。
1: UFO が出やすいところだね
0: 入って言ってますけどね。はい、まあ宮久保さんの天の声ですいませんね、本当ね。そうそう、昔のね、日本の昔の車だったりとか、こういう乗り物がね、はい、別のところでねあったりしますもんね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんから、まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べるほどワクワクします。今では台風や嵐の影響でだんだん上陸できる範囲も狭くなっているらしいですね。早く行かないとそのうち上陸は難しく、船で

周りをぐるぐるするだけになってしまうかもしれません。当時5000人もの人が住んでいたのに今では廃墟、魅力的すぎる島の一つです。現地のガイドさんは実際住んでた方も

0: や軍艦島行ってみたい、私も行ったことないですね、行ってみたいです。確かにこうなかなかねもう上陸できないっていうのもね聞いているんですけどね、はあ、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜は三軒茶屋に歌姫降臨、久しぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。私は大雑把な性格の割に旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車バスなどの移動時間は乗り換え時間を含めきっちり計算するのは当然、目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しました。ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと。いいですね。
2: 行く行く
0: やっぱ行きたいんだねいやでも行った先っていうのもだ、あの大まかにね、こことこことか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。ではではここでね一曲お届けしたいと思います。コード3で Get and Down。

0: 送りしたのはコード3で Get and Down でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマ設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん宮口さんこんばんは。こんばんは。メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら、当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたので、よく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は買わなくなりました。そうですよね。
1: 電車賃いくらだった？
0: いつの話ですか？質問しちゃったらどうするんですか、天の声が。答えられない。そう、なんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど、使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、タバルさん宮熊さんこんばんは。こんばんは。今夜のテーマは旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの、両方行って青函連絡船か、ほう、両方行って感じたのは、九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、べっ甲細工のお土産や駅弁など、あちこちでいろいろいただいて、よくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います。九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してしまう前の鉄道旅は楽しかったです。沖縄県の離島の方々もすごく優しくて、南十字星が見てみたくて最南端の島、波照間に行った時には、民泊の民宿予約で、当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごい。だから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですねといただいております。
1: 波の音が聞こえそう。
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本のしゅうさんから、たまるさん宮口さんこんばんは。こんばんは。収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に、熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはねここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと、子供の前でこっぱずかしい話をパパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出ですといただいてます。
1: キーフキーフキーフ
0: いやいやいやいや、どんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな、奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですかしゅうさん、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら、誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見ていてほっこりしましたねということでいただいて

0: 出ます。
1: 温泉に浸かっているね、
0: そのままですねそのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで、皆さんたくさんの旅エピソードいただきましたけどね。タバルはですね、この音楽の仕事始めてあまり旅というのはないんですけど、まあ、その仕事上でニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあ、その時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパで、でその前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のまあアメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね、2週間滞在したんですよ。それがなんか海外旅行でも一番長かった、そ当時ね、私が行く中では。はい、その時がなんかもう海岸沿いをずっとレンタカーをしてね、往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、ずっと海岸線101というね、道をずっと走ってね、下ってって、で、まあ、途中モーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテルのどこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。モーテル6とかのモーテル10とかね、いろいろあって、まあランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動していったんですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ、見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね、まあ走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながらなんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。で、まあ初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ、英語圏に行ってね、なんかいろんなものを買い物するのもちょっとこうなんかこうね違うんで、日本といろいろね、そのドキドキしながらね行ったことすごい思い出すんですけど、今大谷翔平さんが LA でね、これが好きって言ってるインナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで、インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい、ハンバーガーにね、オニオンがね、焼いたオニオンが入ってるんですけど、それがすごい好きでね、よく通ってましたけど、いる間ね。あと日本食が恋しくて吉野家も1回だけ行きましたね、はい、まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってね、アメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね、違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね、はい、その経験もあって、ニューヨーク行った時もね、結構一人で心細かった、最初はね心細かったけど、でも普通なんかどこに行っても、まあ人ってすごくこう、まあ、日本のね、さっき言ったこっちの方温かくてとかいろいろありましたけど、人としてこう対面していくと、どの国に行ってもどの地域に行ってもすごくやっぱりいい人がいたりね。もちろん詐欺にあったこともあります。詐欺というか、なんて言うんですか、スリ、ヨーロッパではねありますけど、なんかこう人っていいなっていうのをね、どこに行っても感じたりして、はい、旅っていいなってね思いますけれどもね。今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードいただきました。ありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内のシンガーのタバルです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 24.6 度でした。警報・注意報です。現在、十勝地方に警報・注意報は発表されていません。続いて天気概況です。北海道付近は今夜から明日朝にかけて、千島近海から千島の東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が通過し、その後は高気圧に覆われるでしょう。このため今夜は気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。深夜0時から正午まで雨の降る確率は 0%、 正午から深夜0時までは 10% となっています。明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は18度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は18度です。旭川の明日は曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで霧、予想最高気温は21度です。網走の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより未明雨、予想最高気温は7度です。釧路の明日は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は15度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、予想最高気温は29度です。大阪の明日は晴れ、予想最高気温は29度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美優です。まあ、前回はですね一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね私が話したいことを持ってきたんですけど、お話ししてもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。で、まあ、就活を考える年になりまして、まあ、それこそ私新しく大学3年生になったので、周りもみんなもう就活ムードというか、まあ、起業どうしようかなっていう流れの中ですね、私も一緒にお友達と合同説明会に行ってきました。でそこでですねいろいろ思ったことがあったんですよ。なのでその話を今回はお話できたらいいなと思います。
2: はい、
1: はい、
2: 合同説明会って、なんか多分これ聞いてくれてる人大学1年生2年生もいたりするので、
1: そうですね、
2: ちょっとなんかどういうものかっていうのざっくりだけ教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですね、たくさんブースがあるわけですよ。もう本当広いホールみたいなところに会社ごとにちっちゃいテントみたいなのが張ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、本当勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
2: なるほど、大学のこう新刊みたいな感じのブースで企業さんが自社の説明をももやってる、
1: はい、
2: でいわゆる学生からすると、一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられてこ
1: うい う
2: こと
1: です
2: ねっていうやつに初めて行ってきたと。
1: そうです。
2: はいはいはい、じゃあそこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
1: はい、そうです。
2: 感じることもあったと思うので、いろいろご質問に答えていければと思います。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、井口悟さんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと国宝という映画、皆さん見ましたかね？
1: はいはい、
2: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを、合同説明会に参加して思ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。
0: はい、
3: 私ですね、一番驚いたことがありまして、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいなのしかなかったんですけど、あ、時間ありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、
0: はいはいはい、
3: そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
0: まあ、人手不足はおっしゃる通りで、まあ、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃないですか。
3: はいはい、
0: あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われてるゲームなんですよね。で、合同説明会も、はい、あれ運営会社がいるわけですよ、ね、
3: いました。はい、
0: で、企業さんから出展費用で何十万、下手したら何百万とかっていうのを、
3: はい、
0: はい、

0: もらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね、あの合同説明会イベント自体が、
1: はい、
0: うん、であそこに出展してる企業は、まあ、どういう目的で出展してるのかっていうと、うん、あのまあ、学生さんとお話がしたいわけですよ、
1: う
0: ん、あそれって就活、新卒の就活、
1: あ、そうです、はい、そうです、
0: まあ、あの学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか、時にあのブースに出展すれば、うん、お客さん、いわゆる新卒の方々を、うん、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね、
1: はい、
0: で かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、うん、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると、はいはい、ただそこ結構有名企業とかたくさんいました？
1: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました、
0: うん、まあ、そうだと思います、
1: はい、
0: まあ、めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、まあ、もちろん、今、人手不足なのでそういうところ出てたりはするんですけど、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とか、どこだ、どっか思い浮かぶとかあります？
1: 私が見に行ったのは東宝
0: と、あ、はいはいはい、
1: はい、
0: あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとかよく僕が例に出しますけど、
1: はい、
0: で本当にもうブランドも認知もあって学生からキラキラして見られてとか、うん、アクセンチュアとかそういう、こうコンサルビッグフォーと言われるところに関してはそこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、はい、っていうような、まあ、もちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、はい、集まってはいるけどね、うん、っていうのが基本的にはあるんですよね、はい、なので多分聞きなじみがない会社とかっていうのが多分いっぱいだと思うんですけど、はい、そこは自社だけだと採用が難しいって思ってるから、はい、そういうとこに出店をしているっていうそういう経緯があると、はい、
1: うん、
0: で総じてさっき杉山さん感じられたように、はい、あの自分がこう営業されるみたいな、うん、最後にうちどうですかみたいなって関しては、まあ、今お伝えした背景と一緒で、はい、あの人がこう自社内だけだと来ないから何とかしてでも、うん、なんかいっぱいグッズとかもらいました？
1: もらいました。
0: あ、そうそうそう、雨あげるから置いてじゃないけど、
1: そうそう、水あげるからみたいな、
0: そうそうそう、はい、っていうのであのこう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよね、
1: うん、
0: ちなみにそのもらうグッズ見てノベルティとかって言うんですけど、
1: はい、
0: ノベルティ戦略っての結構あったりして、出す側の企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん、は
1: い、もらいます。
0: そうチラシを入れるためのトートバッグを配ります。
1: あ、ありました。
0: だったらこう来てくれやすいじゃないですか、
1: はい、
0: あトートバッグも、まあ、チラシいっぱい持つと嫌だな、
1: うん、
0: でトートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、
1: うん、
0: とかとかっていうようなノベルティにもこだわってチラシにもこだわって装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、はい、でっかいブースはもう装飾ギラギラで、
1: はいはいはい、
0: あなんかすごいかっこいいなって思ったりあれだけでも何百万買ったりするしますからそういうようなこう就活生に見せる来てもらうっていう、まあ、ほぼほぼ営業の文化祭みたいなも
1: ん
0: だ、
1: うんうんうん、
0: 営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います、うん、あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、
1: はい、
0: 一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよ、ね、うちもあの前出店してしたことがあるんですけど、はい、いやそれこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトというイベント会場あるじゃないですか、はい、あそこに企業がみんなブースを出展して、うん、あの来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、うん、それの採用版みたいな、そういうイメージです、
1: ね、からくりは一緒なんですね。
0: あ、一緒一緒一緒。
1: なんか一個思ったことがあって、
0: はい、
1: 学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とか、こうなんだろうな、繋いでくれる会社とかってあるじゃないですか、採用、うん、あれにすごいお金をかけている会社は人が集まってないってことだからキラキラしてるように見えても要注意だよって言われたんですけど、まさにその通りだと思います。
0: まあそれはそうかもしれないですね、まあ、キラキラしてるの定義がちょっと分かんないけど、うん、
1: はい、
0: まあでも多分めちゃめちゃ成長したけど学生には認知がないとか、そう市場の中ではめちゃめちゃシェアを取っているし、うん、市場の中ではめっちゃ認知度が高いけど、うん、学生さんには知られてないっていう会社。
1: あ、そっか、そういうパターンもあるか。
0: バイトダンスとか分かります？
1: 分かります。
0: そういうところって分かるところ、うん、分かる人には分かるんですけど、
1: 確かに
0: 知らない人は知らないんですよ、うん、本当に。しかもだってこういうお仕事してるからそういう、こう企業さんのリテラシーが高いかもしれないけど、うん、はい、一般的にインターンも何も考えてない今からもうやるぞっていう学生さんにとっては全然知らない会社、
1: 知らないと思います。
0: そう、しかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、
1: はい、
0: すごい企業じゃないですか、うん、でも親御さんの世代って知らないんですよ。
1: あ、知らないですね、
0: う
1: ん、絶対。
0: そう、僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
1: はいはい、
0: そう有名企業に行きなさいとか、
1: うん、
0: おもろい話だと、
1: はい、
0: 僕の友達が、
1: はい、
0: ベイカレに行くんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ベイカレとコンサルティング、うん、まあ、すっげえ有名な、うん、もう超一流のコンサル会社ですよ、
1: うん、
0: で、ここに就職決まった、内定決まったって素晴らしいじゃないですか。
1: すごいね。
0: そう、そいつ慶応卒なんですけど、うん、それをお父さんお母さん、まあ、お父さん知ってるかもしれないですけど、うん、お母さんが聞いて何その

0: 名前聞いたことないとこっていうような評価があったりするわけですよ、うん、そうだから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、うん、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてないっていうのが結構採用にはあって、うんまあ、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいもちろんあると思うんですけど、はい、新卒ってなると完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、はい、それ東宝とかも、はい、まさにこう映画の会社かもしれないですけど、はいうん、もっと他にいろんな事業をしたりするので
1: しますね、はい、
0: そうっていうところで、うん、学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、うんはい、その一個として展示会があるっていうのがあって、うんまあ、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、うん、そうですね学生さん認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね、うん
1: うん、あともう一つ気になったことがありまして、うんあのまあ、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね。
0: ああ人だかりができてる。
1: すっごい人だかりができてて、でなんならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、まあ、そこって正直なんだろう展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか。豪雪か、うん、豪雪にお金かけなくても来るのになぜするんだろうっていうのを考えた時に求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど。
0: 素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そうだって展示会に来る足を運ぶという方はそれだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、はいまあ、ちっちゃいかもしれないけど行動の表れじゃないですか、うんはい、そうだからそういうこう貪欲ないわゆるこう自分の足でわざわざ来て、はい、いろんな説明聞いてみるってそういう学生を捕まえたいっていうのあるんじゃないですか、ね、例えばこう新卒の学生の紹介会社人材紹介会社にお願いしたとしたら、はい、そこに登録してる多分みんなネオキャリアとか、はいはい、オファーボックスとか全員登録するんですか、うん、一旦、うんでこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、はい、なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかってやっぱあるんですよ、ね、だからそういうこうあえて来てくれる人を、取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、うんはい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、はい、今 AI すごいじゃないですか、
1: はい、
0: AI どれぐらい使ってます？
1: いやもう学校の課題をやるくらい、あ、まあ、そんな嘘ですけど、うん、学校の課題をやるくらいです
0: よね。はい、うん、だって俺もなんかテストない授業の論文が全部チャッピーにやらせたもん。
1: あ、嘘ですね、
0: う
1: ん、これね。
0: もう卒業してるから事故なんですけど。
1: あ、そっか。
0: そうっていうのがあるじゃないですか、はい、で本当に大手例えば SBI さんとか、
1: うんうんうん
0: まあ、めっちゃ有名ですよね、はい、そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
1: え、
0: そうなんでかっていうと、うん、新卒に任せる仕事は AI でできちゃうから。
1: うわ、怖っ。
0: そうだから現状し、採用市場で見ていて、うん、大手企業さんに みんな行きたいと、
1: はい、
0: だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、うん、その1個ワンランク下のメガベンチャーとか、
1: うんうんうん、
0: そうにだんだん新卒の人が流れる、メガベンチャーが新卒取りやすくなるっていう時代が実際に来てるんですよ、
1: うん、
0: そうメガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして実は発生をしているんですよね、うん
1: はい、
0: そうみたいな多分就活するぞっていうこう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ、
1: うん、
0: そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、まあ、より大きな目線で捉えるってことをすると、うん、あ、こういう企業ってこうこうこういう特性があるんだな、うん、市場全体がこうだから私が行きやすいところはここだなみたいなところの、視点が広がるんじゃないかなとは思いますね。
1: うん、ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありましていいですか、
0: はいはい
1: はい、なんかこの豪雪に行った話をですねインターン先の先輩にしたんですよね。でその先輩は私の10校上くらいなのでまあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中でみんな給料の質問とか休みの質問とかこう福利厚生の質問をたくさんしてましたよって話をしたら、うん、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ、まあね、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、うん、いろんなデータをやっぱり見ても働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきてなんで変化したんですだろうなと思ってなんでだと思うんです
0: よ、ねう
1: ん
0: まあ、そうもうちょっとオープンになったというかそういう感じですよね、
1: うんまあ、そうですねその働くやりがいよりも、まあ、お給料お休みの方をみんな気にするようになった、うん
0: はいはいはい、ありますめちゃめちゃあります、うん、それ一旦 AI の話置いといて、はいまあ、人手不足じゃないですか、
1: うん、
0: 昔は就職氷河期なんて言われて雇っていただけるか不安ですみたいな、
1: うん、
0: いう感じ有効求人倍率っていう指標があるんですけど、はいはい、まあ、いわゆる求人に対してどれぐらい求職者

0: がいるのかみたいなあれやったんですけど、うん、昔はあの1球児に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、だから出せば来ると、
1: うんうん、
0: だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1球児に出しても 0. 点何人とかっていう形で1人いないんですよ、だから取り合いなんですよ、
1: はい、
0: だから昔はパワーバランスでいうと求職者、就活生、うん、求職者ですよね、うん、と企業だった時に企業のが圧倒的に上だったんですよ、うん、雇ってやるよ、うん、うちに雇ってほしいんだろ、うん、っていう形だったんですよね、はい、一方で人手不足が加速しているので、うん、パワーバランス完全逆転してるんですよ、
1: そうなんだ、
0: だから私のこと雇いたいでしょ、うん、簡単に言うとこんな感じ、だからいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、うん、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね、うんうん、はい、そうなった時にいわゆる昔は企業が君うちでどれだけ働けんの、残業どれぐらいできるの、うん、バリバリバリ言ってるじゃないですか、はい、それがまた逆転してしまって、うん、就活生側がうち君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、そういう話が出てくる、福利厚生どないなっとんねんみたいな、それが給与とか福利とかっていう、はい、自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきた、うん、っていう多分そういうこう分析になると思うんですよね、そうだからもう東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、はい、そうね、本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、はい、高くなってきたっていうのはあるし、でなんでさっき AI の話置いといてっていう前置きしたのかっていうと、はい、ここで AI が出てくると、うん、まあ、コンサルのお仕事、いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんてコンサルで大体できるわけですよ、うんうん、だから取る人を控えるだったりとか、うん、レイオフって知ってます？
1: わかんないです。
0: 海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね、まあ、事実上なんですし、はいはい、だから最近もすごい大きい外資系のコンサル会社が、うん、1200人ぐらいレイオフしますっていうのをニュースで出してて、これ何かっていうと、うん、AI が進歩しすぎてるからもう人いりませんよと、うん、
1: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
0: だそれが外資系企業とか海外の企業だとできるんですよ、うん、だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ、
1: そうですよね、
0: うん、はい、だから大変だよね、うんうん、っていうところで救急サポートが生きてくると、
1: ああすごい、はい、ありがたい、
0: ほぼ宣伝になっちゃったんですけどみたいな
1: さすが、はい、
0: そう、そういう形で、うんうん、本当に企業がパワーを持っていた時代から、はい、今は完全に、求職者、就活生がパワーを持ってる時代になっている、そうだから世の中の人材系サービスとかっていうのは年収何百万アップですよ、う
1: ん、今広告よく見ますね、
0: あそう、うん、求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、うちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せんのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれない
1: はい、はい、
0: そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、僕が冒頭に言った通り、はい、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれがいいです。
1: あー、なるほど、面白い。
0: いや、僕の話は分かりやすいね。
1: 分かりやすいですね、はい、すごい豪雪の解像度上がりました。
0: よかったよかった、
1: ありがとうございます。
0: そうね、だから多分、うん、AI がいっぱいこう出てきて、
1: うん、
0: 最近だとクロードっていう AI が本当にすごくて、
1: あ、聞いたことあります
0: ね。
1: 何ですか？
0: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいな、
1: うんうん、
0: なんか性能が高いというふうに巷では言われていて、うん、チャット GPT は今までとかだったら、うん、いわゆる AI での相談相手みたいな 話じゃないですか、うん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
1: う
0: ん、
1: え、そう、乗っ取られちゃう、
0: まあ言い方に操作できる例えば、まあ、AI エージェントっていうことも多分聞いたことあるかもしれないですけど、
1: ありますあります。
0: AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、うんうん、なった時に新幹線の時間調べてってやるとバー出してくる、
1: うん、
0: でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど、人材紹介、
1: はい、聞きます聞きます。
0: 代理店っていう意味なんですよ、
1: はい、
0: そう、代理っていう意味、代行しますっていう意味なんで、うんうん、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店なんですよ。
1: は
0: で AI エージェントに話を戻すと、はい、エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから、新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、
1: う
0: ん、っていうとこまで来てるんで、実行まで来てると、うん、いわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてみたいな話とかもいらないわけじゃないですか。
1: いらないですね。うわ、そう、
0: だからこれからの時代に必要とされる人材というのは、うん、AI にできないことができる人、まあすごく当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、ここまで AI 進化してきて、うん、これからもっともっと進化していくことを考えると、はい、まあ、そういう話になるかなと思っていて、うんうんうん、まあ、この続きとかはちょっと後半でお話できればと思います。

後半に行く前にですね、一曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードという曲なんですけど、まあ、この曲は第90回全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、 NHK が毎年合唱コンクールをやっているんですけど、まあ、そこの課題曲なんです。就活だったりとか、これから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。
1: 黒とプロトタイプからオリジナルへ。

0: さあここからは後半ということで、前半に引き続きですね、私が合同説明会に行った時にちょっと感じたことだったり、出てきた悩みを山本さんにぶつけていきたいと思います。まあ、先ほど前半の最後に AI に負けない人材であるべきだよっていうふうにお話があったんですけど、ちょっとそれってどういうことなのかっていうのを切り口に、ちょっと就活勝ち組になりたいのでいろいろ相談に乗ってくださいと。
1: はい、
0: AI に負けない人ってどういうことなんですか？
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI にできないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんですけど、うん、ちょっと話を若干変えまして、うん、まあ AI にできないことってなんだろうってことを考えてみてください、
0: はい、
1: あの人とかじゃなくてね、うん、そう、 AI にできないこととはって言われたら、例えば何か思いつくものあります？
0: 感情の部分って AI 持ってないじゃないですか。
1: おー、素晴らしい、素晴らしい。
0: だからその合理的な判断とかじゃなくて、感情とか人間らしさみたいなところを入れた判断っていうのがまだできないんじゃないかなと思ってます。
1: 100点、回答としては100点です、ね、
0: やった。
1: そう、例えば思い出とか記憶とか、はい、ブランド、信念、熱狂、うん、プロセス、うん、物理、うん、諸々 AI にはできない、はい、まあ、フィジカル AI とか言われてますけど、うん、まあ、一旦置いといて、はい、っていうところですよね。で、うん、僕は全てのビジネス、全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ、
0: はい、
1: 例えば合同説明会行こうってなるのも感情じゃないですか、うん、やっぱ就活やべえからってのもあったりするしまあそういうのも個人個人の行動も全部感情から生まれてるし、はい、あの企業がビジネスを展開する上でも全部感情からじゃないですか、うん、こういう課題あるな、きついな、あ、こういうサービスある、使ってみようっていうのは全部感情じゃないですか、うん、
0: はい、
1: うん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると、うん、例えばさっき言ったこう AI にできないこと、例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、うん、
0: はい、
1: じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
0: はい、
1: 藤井さんと AI が戦います、
0: うん、
1: どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか、
0: はい、
1: 100% AI じゃないですか。
0: そうですね、
1: 言ってしまった、この精度だし、
0: うんうん、
1: でこれを AI に聞いたら、うん、まあ、AI は勝つよ、こういう理論でこうやって勝つよって言うじゃないですか、うん、
0: はい、
1: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、うん、AI に負けることはほぼ分かってるけど、
0: はい、
1: それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、うん、それに対して僕たちが思い描く熱狂とか、
0: うん、
1: っていうのを楽しめるわけじゃないですか、
0: はい、
1: それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよね、
0: はい、
1: これが AI できないことをやってる仕事なんですよ、
0: はい、
1: うん、っていう、こう前提を踏まえた時に、はい、これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、はい、結構この人間の感情に基づいてとか考え方とかって僕結構研究したりとか、はい、自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ、
0: はい、
1: そこであったのが宇宙ペンという話ですね、
0: はい、
1: 聞いたことあります？
0: あります。
1: そう、宇宙ペンという話なんですけど、
0: はい、
1: まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、
0: はい、
1: まあアメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しようとしたと、
0: うん、
1: はい、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、うん、もう氷点下でも、もう何なら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました、
0: うんうん、
1: 一方でソ連は鉛筆を使いました、うん、っていう、まあ面白い

0: 話があるわけですよ、
1: はい、
0: これ半分実話らしいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えて、うん、っていう話を AI にしたとしましょう、
1: はい、
0: なった時に多分なんちゃら式ボールペンこういうギミックがあってこうこうこうで、
1: はい、
0: でこれを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ、うん、一方でそうじゃなくて僕は人間ができるのは問いをすり替えることだと、
1: ほう、
0: はい、宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、
1: うんうん、
0: って考えるといや鉛筆でいいやんって話になるじゃないですか、はい、そうだから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ、
1: は
0: あ、うん、例えばこうこう例えばそうだな宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからそのボールペンに縛られるわけですよね、
1: はい、
0: うん、なった時にそれをもっと問いをすり替えて宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかっていう動詞に切り替えてあげると、はい、鉛筆でええやん、うん、クレヨンでええやんってなるじゃないですか、うん、っていった形で AI はおそらくここまでできない、
1: うん、
0: もう一個面白い事例があってヒューストン空港のお話ですね、
1: ほう、うん、初めて聞きました。
0: ヒューストン空港は、うん、なんかこういわゆる空港に降り立って、うん、自分の荷物を受け取るまでの時間が10分かかっていたと、
1: うん、
0: で、ま、待ち時間の10分で結構長いじゃないですか、
1: うん、
0: でこれをなんとか早くしてくれっていう苦情がいっぱい届いてきてたと、
1: はい、
0: この解決策として、ヒューストン空港は、うん、例えばタグをつけるだったりとか、
1: うんうん、
0: 待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分、にしたと、だから2分短縮できたんですよ、
1: はい、
0: でも苦情は収まらないわけですよ、
1: うんうん、
0: 多分これを AI に聞いたら、
1: はい、
0: それこそなんかベルトコンベヤ式なんちゃらかんちゃらで速度を上げてこうんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、うん、
1: はい、
0: 一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては乗客を遠回りさせる、
1: はい、はー、あー、そこで時間稼ぐんだ、
0: あ、そうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって歩いてる時間待ち時間とみんな思ってないんで、はい、2分だけ待つことになったら、
1: はい、
0: 苦情一気に減るっていう、お金も何もかからない、なんなら赤コーン代6つ代だけ、
1: うんうん、ちょっと
0: っていう形で実際にできましたと、うん、これ AI にできないですよね、
1: はい、
0: そう、あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、
1: うん、
0: ヒルトンホテル、まあ、そう、格式高い、
1: はい、お高いね
0: ホテルですね、
1: うん、
0: はい、ここでみんなお食事をすると、
1: うん、
0: って時になかなか満足度が上がらないと、
1: はい、
0: これどうしたかっていうと多分 AI に聞くとお食事の素材をもっといいのにしましょうとか、
1: はい、
0: 内装を変えましょうとかじゃないと、うん、でこれでヒルトンが何したかっていうと食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、
1: う
0: ん、そうすると食事だけじゃないよねと、
1: うん、
0: みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです、必ずやることが、
1: うん、
0: 何だと思います？
1: 写真を撮る？
0: 正解、素晴らしい、はい、拍手、
1: おお、よかった、
0: 写真を撮ることなんですよね、うん、でヒルトンもそこに気づいて、
1: はい、
0: これだとなっていわゆるウェイターいるじゃないですか、うん、配膳する人とか、はい、ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、
1: うん、
0: そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ、
1: へー、
0: うん、ってなるとお写真撮りましょうかっていうことによって、うん、こうしっかりロイヤリティが上がる、
1: はい、
0: あのコミット度、満足度が上がるっていう実際結果が得られたんですよ、これっておそらく AI 無理じゃん、
1: 無理ですね、
0: うん、っていう話、まあ、1個、まあ、3つぐらい、
1: うん、
0: 結構込み入った事例を出しちゃいましたけど、
1: はい、
0: っていうのを考えつける人がすごいよって話ですね、だから企画力とかもあるし、はい、
1: うん、
0: 営業もそうですよね、
1: はい、
0: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろ
1: う、無理ですね、
0: まだね、
1: うん、
0: そう、まだ無理だろう、時に営業職はどこまで行っても必要になってくる、
1: はい、
0: だったりとか、うん、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときに、これも問いじゃないですか、
1: はい、
0: もうちょっとこの問いをすり替えると、逆に AI ができること、得意なことってなんだろうって考えてみると、
1: うんうん、はい、
0: あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、うん、だから AI をしっかり詳しく知ることが、まずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思っている。僕もね、全然あの詳しいわけじゃないけど、
1: はい、
0: そう、日々勉強していきながら、あ、新しい技術出たなと、
1: うん、
0: みたいなところをしっかりキャッチアップして、就活だけじゃなくて市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、
1: はい、
0: そこにつながってくるわけですね、
1: うんうん、
0: って感じです。
1: いや、それこそなんかこう AI でできることも、それも AI を活用してできる技術として持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
0: あ、もう最強最強最強、
1: はい、
0: もうそれ最強。
1: それもなんか説明会ですごく言われて、うん、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいてもしょうがないと、
0: うん、
1: その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのが全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、
0: うん、
1: でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできること、 と AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
0: でもそのなんかあのお話って結構、まあ、当たり前のこと言ってんじゃんって思うかもしれないけど、うん、もうちょっと詳しく説明すると、はい、今言った通り

0: ルは伝える媒体でプロモーションのやり方みたいな感じかな。わかんない、はい、違ったみたいです。
1: 0.0点
0: 0点でした。
1: ちなみに PR とプロモーション違うし、はい、PR って何の略か知ってます？はい、そうですね。
0: ごめんなさい。
1: そうってなると、はい、プロモーションの説明をすると、うん、いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかが、これがプロモーションなんですよ、
0: うんうんうん、
1: PR はパブリックリレーションズ。
0: あ、
1: これ、はいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、ほうほう、これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、うん、そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、うん、社会現象を起こす時とか、うん、それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ。
0: うん、そうなんだ。
1: だからでも PR っていうのは、あの、いわゆる世の中の人と人とのつながり、関係性っていう言葉なので、うん、PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、うんうん、そう、人間の、さっき言った通り人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、うん、こういう文言使ったらこの人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、うん、そうっていうものを、例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、
0: うん、
1: だけどコアな部分考えるのは人間、うん、みたいなところでしっかりこう AI を使いつつも差別化していく、まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよね、
0: うん、
1: そこで多分もうちょっとお仕事なくならない気がするので、
0: うんうん、
1: このこう市場全体から見極めて、その中で自分がやりたいところなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると。
0: はあ、じゃああんまり目見当たるといろんな会社の説明会行ってもしょうがないかもしれない。
1: そうね、説明会はしょうがないね、うん、なんかこう乱れ打ちしてなんか数打ち当たるじゃないけど、うん、時間もったいないんで、はい、こういう領域でやろう、うん、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう、はい、自分の中でなんかこうターゲットじゃないけど、はい、を決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね、
0: うん、そうですよね。市場の勉強もしなきゃいけないってことか、
1: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかもめちゃでかいベンチャーだから、はい、うん、まあ、そこに行くのか、うん、もうちょっと下のベンチャーに行くのか、
0: うんうん、
1: それともスタートアップに行くのか、
0: うんうん、
1: じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのかっていうのも、はい、会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: はい、あともう一つ質問してもいいですか？
1: もちろん。
0: なんかあの変身資産っていう言葉をすごく言われて。
1: 何それ、これ知らないんだけど。
0: 変身ってそのまあ、
1: 仮面ライダーの変身。
0: あ、そう、変身、はい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね、
1: はいはいはい、
0: まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。でもう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。だからより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいなお話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
1: まあそうね、うん、それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、
0: はい、
1: うん、スペシャリストになればいいと思うし、
0: はい、
1: じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が圧倒的に多いわけじゃないですか、うん、大手企業以外で活躍したいなってったらまた別の能力が求められるんですよね、
0: はい、
1: 大きく分けて2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、なんとかのスペシャリストです。いわゆるこうパラメーターの五角形があるときに、はい、1個だけでも尖らせればいい、
0: うん、
1: それ以外あんまなくてもいいわけですよ、
0: はい、
1: 大企業なんて言ってしまえばでっかい、もう途方もない大きなプロジェクトのここのここのここのここってこう絞っていくわけですよ、うん、その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、はい、その領域に特化してれば何とかなるんですよ、
0: はい、
1: 管理職に行かない限りは、
0: うん、
1: そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
0: まあそうですね、
1: 大手企業は、うん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ、
0: はい、
1: これもやってこれもやってこれもやって、なんだプロジェクト全部お願い、
0: うん、
1: 新規事業開発お願いって言われたら、マーケティングを考えなきゃいけないし、ブランディング考えなきゃいけないし、営業戦略考えなきゃいけないし、数字も考えなきゃいけないし、
0: はい、
1: 法的なリーガルチェックなんて言いますけど、うん、法的な面も考えなきゃいけないし、プロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないし、
0: うん、
1: っていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、
0: はい、
1: なった時に1個だけ尖ってればそこは問題ないでしょ
0: うと、うんうんうん、
1: でもそれ以外がボロボロだと死ぬので、あの五角形をまんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね、
0: うん、
1: これを何ていうかっていうと、スペシャリストに対抗してジェネラリストっていうわけですよ。
0: あ、言ってました言ってました。
1: そう、世の中半端者とかって言われたりするんですけど、うん、半端者こそ一番強いんで、
0: うん、
1: 例えばその、まあ、ベンチャーとかだとし

0: た時に、はい、じゃあ杉山さん、あのこれできる？できます、うん、これできる？あ、これちょっとできないです、この1個しかできないですっていうよりも、これできる、あ、ある程度できますよ、うん、これもできる、あ、それもちょっとできます、うん、の方が良くない、
1: いいです絶対、
0: うん、って形なんで、ぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、はい、あの皆さんの誤解なきようにも聞いてくれればと思うんですけど、はい、1個だけやるのは、まあ、簡単とまでは言わないけど、うん、それだけやってればいいっていう考え方をすれば、
1: はい、
0: まあやれるでしょう、うん、僕は思ってるんですよ、はい、だけどそうじゃなくて自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、はい、それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつって、あれもやってこれもやってこれもやってみたいな、うん、全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってる、時間もかかるし、はい、うん、だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、うん、っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかなってっていう思考で考える、その中で強みがあればいいよねって話なんで、はい、そう、結局こう AI にできないことを考えつつ、はい、キャリア選択を考えつつ、大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか、うん、考えつつ、じゃあ私に必要とされるスキルはこれだな、さっき言ってた何だっけ、変身資産、
1: はい、
0: っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、だから大手企業一本でいきたいってなったら、
1: はい、
0: もうスペシャリストになればいい、どれか一個頑張ればいいよっていう、うん、だけどそれ以外のキャリア、大手企業以外のキャリアも考えたいって言ったら、
1: うん、
0: ジェネラリストになっときな、ただ多分コンサルが人気なのは、はい、コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、あのなんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、はい、だから人気なんでしょうね、これがベンチャーでも使えるから、はい、いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、
1: うん、
0: だというふうに僕は思ってるんで、
1: はい、
0: それができるから結構コンサルは人気であるし、うん、その転職前に一旦コンサル挟んでおくかとか、そう、転職前提でコンサルに行くかっていう感じですかね、う
1: ん、なんか頭いい大学出てる人はみんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かってきました、
0: うんうんうん、
1: あれかっこいいからだと思ってたんですけど、
0: かっこいいからもあるよ、めちゃめちゃあると思う、
1: あるんですか、モテたいからとかみんな言って
0: た、うん、あるあるある
1: あるんだ、
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん
1: モテたいから、
0: モテたいから当たり前じゃん、そうっていうのはあると思うんですけど、
1: はい、
0: まあでも多分信じられないかもしれないですけど、うん、10年後の新卒で一番人気な職種、僕ブルーカラーと思ってるんで、
1: え、なんで
0: なんでって思うじゃないですか、はい、想像できないじゃないですか、
1: 想像できないですね、
0: 確実に来ますよこの時代は、なんでかっていうと、はい、日本よりもアメリカの方が AI の影響率とか進化ってすごいじゃないですか、うん、はい、もう海外とかだとそれこそコンサルっていらないよね、
1: うん、
0: 資料作成から思考から全部 AI が全て、それこそさっき言ったエージェントでできるんで、
1: はい、
0: 人がそもそもいらないんですよ、提案もいらないんで、
1: うん、
0: 勝手にこれじゃあ企画書作って先方の目当これに送っといてっつったらもう送られてる状態なんですよ、なんなら日程調整までしてくれるみたいな、
1: はい、
0: っていう時代がもう来てるんで、うん、よっぽどのことがない限り人っていらないんですよ、
1: はい、
0: 一方で人が必ず必要になる業界がある、それがブルーカラー、
1: はい、
0: 例えば清掃員とか、まあ、ルンバとか置いといてですけど、うん、窓の清掃員、ビルのね、
1: うん、
0: 窓清掃員とか、うん、あの洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、はい、なんならそこのプロジェクト管理かもしれない、経理とかはできると思うけど、うん、っていう時にこういわゆる肉体労働系、物流とか、
1: はい、
0: どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん、
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってください、あの速度で、うん、高速で、
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だからそういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業はなくならないっていうふうに思っていると、ってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生ちょっと前にしていて、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ、1億いきますよ、そういう世界に来てるんですよ、そうだからそこ人手不足じゃないですか、
1: はい、
0: 人手不足でかつ AI で、あのその人手がいらない仕事もできてるわけです、
1: うん、
0: ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でもブルーカラーはそれぐらい人に払ってでも来てくれないと AI できないから、
1: うんうん、
0: って話があるんですよね、でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、
1: はい、
0: その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて、市場のマインドも出てきて、
1: はい、
0: で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる、
1: そうなんだ、うわー、
0: そう
1: どうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると普通に首切られるわけですよ、レイオフされるわけですよ、さっき言った、はい、じゃなくて、まあ、これからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラー、うん、エッセンシャルワーカーと言われる領域が市場的に絶対伸びるから、
1: うん、
0: コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそう、
1: は
0: い、 っていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はいはい、そこまで考えなきゃいけないんだ、
0: う
1: ん、
0: そう。でもこれを考えられてる人って僕就活生の 0.01% もいないと思って
1: るんで、そうですね、今しか考えてないですよね。

0: に必死です。
1: 今ですら考えてないんで、自分主語が自分なんですよ、はい、みんな、うんうん、主語が市場であり、うん、現在で過去と未来も全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう。
0: うわー、そうなんだ。
1: よかったね、話聞けてね。
0: はい
1: 自分で言うんか、
0: はい、すっごくためになりました今日。
1: いやそうね、はい、これ結構みんなに言ってるんだけど、うん、なんか誰もピンときてないから、うん、あそうなんだっつって終わってなんか普通に豪雪とか言って終了してるケースが多いから、はい、ここをしっかり自分を見つめ直す時間っていうのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました。
0: はい、作ります。はい、ありがとうございます。
1: ぜひありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、

0: さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということで、山本さん今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわーなんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました。
1: いいじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: そうね、なんか僕から最後これ聞いてくれてる方々、まあ就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、まあ、散々言いましたけど、はい、AI にできないことってなんだろうと、うん、あとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりはすごくこれから人間の価値というのがさらに上がっていくと思うので、だから皆さんもその人と人とのコミュニケーションだったりとかつながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、はい、持っといてくれるといいかなというふうに思います。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
0: 杉山美優でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 24.6 度でした。警報・注意報です。現在、十勝地方に警報・注意報は発表されていません。続いて天気概況です。北海道付近は今夜から明日朝にかけて、千島近海から千島の東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が通過し、その後は高気圧に覆われるでしょう。このため今夜は気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。深夜0時から正午まで雨の降る確率は 0%、 正午から深夜0時までは 10% となっています。明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は18度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は18度です。旭川の明日は曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで霧、予想最高気温は21度です。網走の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより未明雨、予想最高気温は7度です。釧路の明日は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は15度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、予想最高気温は29度です。大阪の明日は晴れ、予想最高気温は29度です。以上、天気情報をお伝えしました。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほかディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。まあ、ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどあのゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、まあ、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高道さん、堤大二郎さんの3人で、当時のねサンデーズっていうか、これ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、まあ、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども、標的というね曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で、非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんの、ラドンナでのライブ、まあ、これ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれども、その時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですね、ぜひちょっと聴いて覚えておいていただけるといいかなと思いまして、今日はおかけします。そして、まあ、この曲普通 の、まあ、あのシングル版でも出てましたし、ベスト版などにも入ってるんですけど、今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、まあ、ライブをライブスタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されている、バージョンがレコードでありましたので、こちらをお聴きいただこうと思うんですけど、ちょっとね状況がよくわからないんですけど、結構ファンの方の声もたくさん入っているレコードになってまして、これ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、まあ、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれども、では、1980年に発売されました、渋谷哲平さんの、スタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聴きください。

0: 渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これねかっこよくないですか。ハードロックと言ってもいいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね掛け声、これファンの方の掛け声ってなんて言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、 なんか呼び方ありましてね、多分1970年代あたりからこうポップスとか、まあ、歌謡曲とかでこう、まあ、西城秀樹さんのファンとかね掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは多分80年代ぐらいまで結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さてそれではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですねお便りがたくさん溜まったということで、お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。ラジオネーム坪井のみっちゃんからいただきました。はい、こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼリリーズと同じ年代でリリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になりますということでね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。ですねリリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ねリリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますのでお待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホー直美さん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので一目惚れから51年間一目惚れが続いています。わあいいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わあ嬉しい、ありがとうございます。キーボーも5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日ですということでね、千葉のひろしさんからいただきました。ありがとうございます。ねえ、本庄さんというのはリリーズのバックバンド、今はですね、ビートルズ

トリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、この、トリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉博士さん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリースランチライブで、新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。楽しみにしていますよ。わあ嬉しい。ラドンナにも来ていただけるし、翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでもクマが冬眠から目覚めて、各地で目撃情報も気をつけてくださいね。ということで横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございます。私ね、うっかりやっぱりね、 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけどクマには十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして月夜キャプテンはあの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴間恵里さんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリーズファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で、森山良子様の歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もねこの歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

森山良子さんで愛する人に歌わせないでをお聞きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聞きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、あのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あのただ、まあ、リリーズさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして先ほどのね、お便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、まあ本庄博邦さんというね、ギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月5月6月7月と続いておりますけれども、今度が5月の27日、それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。あの、まあ、あの 見た目もというか、衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ、使ってる楽器ももちろんそうですし、まあ、あの曲もね、あの特に

こうアレンジを加えることなくビートルズのオリジナルの楽曲のまま演奏されてますので、非常にねビートルズフリークにはというか、まあ、フリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。ビートルズファンの方々もお客様としてタレントさんとか歌手の方とかもね見える予定にはなってます。まあ予定なので何とも言えませんけれども、来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そういえばビートルズで思い出したけど、ガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあ、ライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日アラスカの方にアスカ2という船で、渡ってですね、まあ、船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、これから行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてからアラスカに着くまでにねどれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら帰りはなんか飛行機で、シアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなって、まあ、戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね。ホームページ告知されて今絶賛予約受付中でございます。これね早くしないといつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日大野真澄ライブ、これそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心にその時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。ということでもう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ、大野さんの話も出たので、まあ、ビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、まあ、皆さんはもう聴かないなんて言わないでどんどんビートルズ聴いてくださいね、ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それではガロでビートルズはもう聴かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。未だに同じ声でこの歌を歌ってるっていうのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ、今度ちょっと聴き比べてみますけど。さあそうこうしているうちに番組も、終盤というかもう終わりが近づいてまいりました。今日の放送いかがだったでしょうか。来週も直美さんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますのでぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですねぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。またラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたらどしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますのでこちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど休む暇は全然ないという状況でこんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 days a week。 それではまた来週。

わっちのライブライブ。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野勇気と、
1: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
1: はい、
0: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
1: そうですね、はい。
0: どうですか、何かしました？
1: いや、びっくりするぐらいしなくて
0: ちょっとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
1: はい、
0: 家で過ごすことができてますけども。
1: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、うん、東京ってですか、うんうん、都心住まいの人分かると思うんですけど、
0: そうね、
1: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、うん、逆に街が。
0: あ、そう、
1: うん、なんかその郊外とかやっぱり、うん、あれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
0: はいはいはい、
1: あの郊外とかに人が行くんで、はいはい、その、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
0: なるほどね。
1: この前どこだっけな、
0: うん、
1: 渋谷品川、うん、通ったんだけど、
0: はいはい、
1: めっちゃ人いなくてびっくりした。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
1: ああ、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
0: うん、
1: いや空いてて電車も全部座れるし。
0: へえ、
1: まあ、ちょっと不思議なのがあの外国人の人もあんまりいないの、
0: うんうん、不思議だねそれは。
1: ゴールデンウィーク混むよみたいななんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
0: ああなるほどね。
1: そういなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいですよ。
0: へえ、
1: うん、
0: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
1: おっ、やっちまった
0: あれすごいね経験者ですか？
1: 私何回かあります。
0: あのいやなんかこの頭のてっぺんと横と、うん、なんか目とか、はい、なんか最近ちょっと重いというか、はい、硬い張ってる感じがあったから、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたんだけど、
1: うん、
0: まあやられてるうちに寝ちゃうのね本当に。
1: もったいないよね寝ちゃうのね、悔しいよね。
0: あ、そう？
1: だって
0: そうか
1: だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
0: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね僕は。
1: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
0: いや癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらった、うん、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
1: うん、わかるよ。
0: 頭疲れてる方おすすめしますよ私は。あれ
1: 多分ねみんな言ってるよ
0: 言ってんのか
1: 多分言ってるよ。
0: そっかそっか、あれすごいわ、感動しましたねちょっと。
1: まあこういうね
0: 時々行こうと思いましたね。
1: こういうなんか連休の時とかにね時間作っていくのはいいよね。
0: うん、そうそうそうそう、うん、じゃあそんなところでは今日は私ほぐれたところで、
1: はい、
0: ほぐれた状態でいきますから、
1: はい、
0: はじめさんビシバシをお願いしますね。
1: はい、わかりました
0: はい、じゃあですね早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
1: はい、
0: そうだな、じゃあこの曲現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
1: はい、
0: ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね、よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 確かに考えたこともないしね。
1: うん、
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは、
0: ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、
1: いきますよ。
0: おい、
1: パックンチョさん、
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね、ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと

最近 YouTube でイタリアのなんかシェフが、日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑っ

0: それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど
1: そんなニッチな好きがある
0: それなんかね、あのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチギレちゃってお前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうことでもうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう、
1: あでももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ、
0: うん、そうそうそう、だからその本正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
1: あ確かにね、あ本場ですね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: だからもう外国に出回ってるものはもうちょっとカスタマイズされているから、
0: うんうん、そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
0: そうね、
1: 感じだからね、
0: うん
1: うんうん、あそういう意味ではそうかもしれない
0: 、うん、やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないな。
1: うん、
0: だから現地で修行した方とかね、
1: あ確かにね、イタリアでね、うん、あ了解です。じゃあ次行きましょう、
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれどこ行っちゃった、これすごいんですよ、あったラジオネーム、うん、スイカ11さん、スイカ11さん、
0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる恥ずかしいと言っていましたが説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: おい
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、うん、フランスのモルガンちゃん、
0: うん、
1: この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど、
1: うん、はい、難しい質問だけど私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
0: ブルターニュ、
1: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの、本当に大好物なのこれ本当にそうって書いてありますからね、
0: 書いてあるね
1: そう、デザートはイチゴとフランボワーズのクレープ、最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。そしてもしかしたら横山も一緒に行って、横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって、ということで、ちょっと申し訳ないんですけど一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープとイチゴとフランボワーズのクレープっていうのも俺フランボワーズがよく分かってないんですけど、
0: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
1: あそうなんだ、
0: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい、どうなんだい
1: そういうとこ気になるよねブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
0: ね、うん、ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
1: この友人はまだフランスにいるのか、うん、日本にいるのかどっちなんでしょうね。
0: 横やんを知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
1: あそっか、そういうことか、うん、あなるほどね、
0: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね、
1: うん、そうだよね、うん、じゃあ最後の晩餐はねぜひあの横やんと一緒に
0: そうだね、横やんはそっちに行っていいと思うんで
1: 確かにね、横やんもグルテンあんま食べないから
0: うん、まあ、ちょうどいい、最後だからいいでしょう、
1: うん、いや、あ、横谷も最後なの
0: 横谷も最後だから
1: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横谷も最後だってことね、うん、
0: 最後を迎えるわけよ。
1: 横谷ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない、多分
0: いいです、
1: 牛丼食べてそうですけどねあいつね
0: そうね
1: 最後の晩餐、
0: うーん、はあ、
1: これはちょっとすごいね、うん、
0: すごいね、ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
1: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね、
0: うん、そうだよね、
1: うーん、ということでありがとうございました、はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: もう一個いきます。
0: はい、
1: もう一個はね外国じゃないです、おワッチです、
0: わかるやつ、あワッチはい
1: どういうことか、サッチーさん、
0: サッチーさんありがとう。
1: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐はできることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
0: なるほど、
1: 橋口喫茶のコーヒーも一緒にワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん得意料理はありますか

0: て。
1: なるほど。これはもう何かわっちゅの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
0: これは本当やめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいもの食べたらいいんじゃないか。
0: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
1: うん、いや、まあ僕は手料理は普通ですよ。
0: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
1: 見とる。まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
0: そうですね。私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ、う
1: ん。一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
0: 俺もないもん。
1: してないんだね。
0: そう。いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。うん、
1: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね。
0: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います？
1: 別にやれって言われたらやりますけどね。
0: じゃあ最後に得意料理ありますかって言ってるから。
1: 得意料理はねないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
0: 何作る？
1: どれも何でも作るよ。その
0: でさっちーさんの
1: それこそそのフランス料理とかはできないけど、うん、まあ、さっちーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
0: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
1: ね、うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
0: 頑張ってくれると、
1: はあ。なんかさ、その普段もさ、うん、別に何でも作るんだけど、
0: ああ
1: 家にあるものを書いて、うん、それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
0: うんうん、
1: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
0: あ、じゃあ料理はするけど、
1: そうそうそう、
0: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
1: そんなに関心がある方ではないかも。
0: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
1: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
0: なるほどね。
1: なけいじくんとかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
0: 確かにそうかもしれない。
1: うん、
0: そういう方が案外でも、小野くんみたいな方が、実はこう、なんつ、邪念が入ってないんで、安定した美味しい料理の可能性ありますよ。あ、
1: 最近気づいたんですけど、レシピって、味見って書いてないんですよね。
0: ちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
1: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね。
0: もう怖いからやめよう、これ。
1: こういう、というわけで来週もですね、同じテーマで募集をしております。
0: はい、
1: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
0: はい、
1: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp ですと。
0: はい、
1: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
0: はい、
1: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした。
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい。
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい。
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい。
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい。
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので
1: 確かに、
0: ワッチ等でも最速先行受付中です。
1: はい。
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい。
0: それからワッチ

0: と5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです。
0: 2026年11月から終わりますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです。
0: うん、まあこの大体この時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか。
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: だとね、
1: うん、
0: できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、ね、ぜひそちらもお楽しみに。
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

1番 AD6.186.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ今の Z 世代にね、なぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね、歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手にしやがれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれた沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手にしやがれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって、77年にリリースされたこの勝手にしやがれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手にしやがれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手にしやがれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしてね、あの洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞をダブル受賞してますね。あの昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん、新人賞を取ったのは昭和39年、アンコツバキは恋の花。これ

新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞3冠王達成をしておりますね。すごいな。北の宿からに関しては第7回日本海洋大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね、号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂演歌いってみましょう。都はるみさんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、ザ・サベージ時代の頃から、まあ、寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。でこの曲がね入ったカセットテープを持って音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね訪ねて、レコード会社に出向いて誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね頼み込んだんですけども、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。

で日本テレビ系のザ・トップ10の方では前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に、なんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、ナベプロのね、スタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね。だからこんな字余りのような曲はね、森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあレコードですからね、シングルレコード、 A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね、3番の歌詞に感動しちゃったんですね。で森さん自身がですね、当時所属していたナベプロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね、大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね、変更して発売して、結果ですね、130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で、作曲家の方の中村太地さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、白雄さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としては、ウルトラマン太郎ね、 TBS でやっていた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、関泉寺から、解放された時に、このね、私の青い鳥が流されたんですよ。ああ思いますよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに初恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね、小柳ルミ子さんの、ね、顔がね印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私はまあ正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方がね子供心に大好きだったんですね。というのもこの曲ね当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメッツのブルーシャドウね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ日本中で世界中じゃない、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン日暮れ

ぶなのり巻き、もう一番フルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域ではあるかいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね、穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね、連絡船が

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントはスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイトということで、18時15分会場、あ、ですね、18時45分試合開始。この日は闇行き穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。鬼達氏と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道の、まあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌っていうよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの金どこですね。でこの出演者の萩原健一さんが番組内でねなんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね1月27日の放送で

披露して以来9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の

行ったんですね。両手を広げてね、羽のようにドレスの裾が広がる演出。例えばこの曲見せられて、ジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5 万枚、累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんの、ね、代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですね、エーゲ海の風景、そんなものを題材にした曲のね、シングル版だったんですね。で、歌詞にもエーゲ海いいね、エイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね、逸話がありましてね、楽曲制作の際にね、電通の方が無名の人にしたいというのね、ディレクターの酒井さんがね、どうしてもジュディさんに歌わせたいということでね、名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で、 CM が流れるとね、皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね、声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て、正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう、見せられて。

い、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には余儀者の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ、世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日のNHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、その当時ですね、第一勧業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですね、に勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勧業銀行からメルリルンチ証券にね、派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もね、エリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね、注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香り、いってみましょう。

0: はい、最後は名前予想したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上が300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。
1: 1、2、3

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、昭和引っ張れレコータイ特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れですよ、はい、レコータイ、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますよね。今日はかけてました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのね、アメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね。はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本目訳地はここまでです。また来週。優しいキスをしよう。

0: レブス。エルビスは生きてるぜ。
1: どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも、今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒にいざないたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました、これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同当時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあ

った時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、まあ、一般のですね、まあ、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですねもう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

とし江に甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これ元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね一番最後のね、あの With You のところでずっとね、あの伸ばすじゃないですか。あそこがね結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。でこのあのブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむねこのサントラ版アルバムチャートでなんとですよ皆さん20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですねずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず一般のですね音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。 Almost Always True。

Almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから。彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり、といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあ ユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね、替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あの、ヤケティ役とかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今、フラが、もうほんとね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラガイからですね、ホラガイのサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王リリオカラニ女王がね作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハオエ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、

LOHA となるんですね。でこれね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ロカヒと言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。ただ人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね、ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとももうフラを踊ってるですね、ダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ続いてはですね、これはね、エルビスのですね、コアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。ノーモア。

僕ですね、今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん、ね、この方もエルヴィスが大好きな方だったんですけども、まあ、この方がですね、僕のライブに遊びに来るとですね、必ずですね、このノーモア歌うんですよ。もう本当にね、コアなエルヴィスファンからは人気のある。これもともとはラパロマというですね、ナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルヴィスのね、甘い歌声にね、もう本当ぴったりなね、ナンバーでございまして。で、今日ですね、お聞きしてる、お聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのね、ラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ、続いてはですね、今日はね、映画、その劇中ね、こう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね、好きにならずにいられない。これはね、この番組が始まった一番最初の、まあ、ベストソングの時にですね、かけました。今日は、ね、せっかくでございますから、ムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

うでしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、お父さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女、この二人と一緒に、もう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中で、この好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんに、そのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないよ、そのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですね、ロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ノカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメ界のアニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、裏を踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですね、きっかけを作ってくれたのがね、シャネルズ、まあ後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね、顔を黒く塗る前ね、その時にアマチュアの時代にですね、シャナナというコピーを彼らはしてたんですね。でその時にそのスタジオに遊びに行った時に、このロカフラベイビーのですね、この振り、まあ、今度は今ね、DVD ありますからね、ブルーハワイ。それ見ていただければわかるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きました。ね、今61歳、全く動きませんけれども、19歳の時に動いて、そのキレのいい動きを見て、田代正史さんがですね、いや、君はね、大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ、続いてはですね、これもね、僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それに、こう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね、東急っていうところの、まあ、映画館で、この

ルハワイ上映した、その時に初めて見たんですけれどもね。いやーでもなんかね、本当にね、綺麗でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕あったんですけれども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあエルビスがツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、これ浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、あの、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、あの、七国映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画、それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱりサイコに出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚さんにはこう入り込めない部分があるんだけれども、そのエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

クウイポで、これはですね、あの放題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね、愛しい人という意味なんですけれどもね、この時エルヴィスはあのウクレレ弾きながら浜辺でね、あの歌うんです、この曲を。で、あのよくですね、エルヴィスはですね、まあ、ギター弾けない、それからまあウクレレはもちろん弾けない、それで楽器はダメみたいなこと、いろんなね、かつては1970年代、エルヴィスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルヴィスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でも、さっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちが、なんだエルヴィスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルヴィスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組では特集しますけれども、その中でね、エルヴィスがね、ギターを弾きまくるんですよ。で、それを見た時に、なんだエルヴィスってギター本当は弾けるんじゃん、なぜそにもかかわらず映画の中ではね、エルヴィスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分

0: When you say that stranger smile,
1: やっぱりこの映画のですねサントラ版のですね僕魅力の一つっていうのはそのシーンに合った曲をですねまあ、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうねこの作業工程がねなんかいいじゃないですかね。その場面に合った曲を作るっていうのがね。で今のがこの伊藤イーツ、これはあの日系人の伊藤さんっていう、まあ、エルビスが、まあ、チャド・ゲイツがですね、まあ、地元のそのハワイに戻った時に昔からね、まあ、本当幼い頃からの、まあ、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で伊藤さんっていうのはねちょっと太ってるからね、まあ、本当大食いだよっていうことで、まあ、作られてる曲なんですけれどもね。さあ続いてはですね、今度はこれ先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off your shoes, put down your hat, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball in the beach.Slice and sand. Hug me a heap, sway me a lot. We got a lot of ocean if it gets too hot. Ooh, ooh, ooh, baby, take my hand. We'll have some real rockin' fun in the sun. Slice and sand.

ブレイクが入ったですね、ロックンロール、あのまあブルーセードシューズみたいなものなんですね。でこの曲に関してのですね、あのエピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあエルビスっていうのは、まあ共演したね女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね証言しててですね、で実はエルビスはまあ2年間兵役行ってる間にですね、あのその間に自分の人気が下降していったらどうしよう、常に心配で、で今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とかいろいろあったんですね。で時と場合によってはね、このそのなんだろうな、恐怖心みたいなものからね泣いてしまうこともあったんですね。でそういう中にあって、でエルビスがですね、まあこうロケやってるじゃないですか。そうするとその、まあ、外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけです。

ですよ。でその中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながらエルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。でそれを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いやそうじゃないんだよ、本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたらその女優さんのところエルビスが戻ってきた時、女優さんがですね、あなた自分のさトップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いやね、そのあの子が間違ったことをやってる時にそれを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアン・サンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。あのディレクターの野瀬さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない
0: の。ない。行った方がいいね。いや僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでいく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけれども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうあのでかい、もう目玉焼きをですね、あのフライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさ。ね、もうやけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗。ね、だそのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。

これね、この、曲はね、エルヴィスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルヴィス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルヴィスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルヴィスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念碑、記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だからね、これからハワイ行かれる方も、で、まあ今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのはエルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート。これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート。これもハワイから。ね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年、3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これアイランドオブラブはね、愛の島って言うんですよ。ね、いいですよね。もうそのまま、まあそのままなんですけどもね。僕ね、カウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね、有名なんですけども。でもね、今ね、この当時のハワイっていうのはね、すごいまあ本当に風光明媚で、で、まだ遠くにある場所で、なかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですか。ね、でも今ねハワイもねなんかだんだんねこういったらですけども治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのねなんだろうな、なんとも言えないね楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね、私ビリー・モロカはね、実はねハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやって、もう今年で14年なるんですけどもね。いや、今もね、絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。で、そのフラダンスの中で、で、もう本当僕フラダンスね、司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね、全然わかんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね、初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんなが、このね、ブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがね、いいでございますね。さあ、続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング、まあこれはもともとはですね、ケカリネアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、で、この曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ、衛星中継コンサートを行った。で、お客様ね、1万人のお客様全て返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、 DVD でもね、これ見ることができるんですよ。で、その中でね、エルビスがですね、こう歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。このね、人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演してる女優さんが、もう、踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド、あの踊るシーンで、もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか。私全然エルビス踊れないの。って言ったら、エルビスがたった一言言ったのがですね、気にすることないよって。そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ。踊りが上手い下手じゃないんだよ。うんと楽しんでねって言ってくれた。こういったところがエルビスの魅力でございます。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか、ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということでやたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうのを含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出た、で今度あのあその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
1: なんで値上がってんですかソフビが。
0: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とかあの僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
1: あなるほどね、
0: 高すぎて、何にも買えない。
1: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
0: たまにいるけど、
1: はい、けど
0: まあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
1: そうですね、あらまあ、
0: そうそうそうそう、なくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃってあまりにも、まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、
1: はい、ラジオネームよたよたさんからいただいております。
0: はい、ありがとう。
1: 怒ってもあまり意味の

0: ないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、うん、腹立たしいことがあります。
1: あら、なんだろう。
0: テレビが面白くないです。やかんさん、テレビを面白くしてください。またやかんさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
1: これね、本当にね、なんでしょうね。ある時ね、テレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、うん、まあ東大とかあるじゃないですか、うん、そこの人ばっかり撮るっていう時期があったんですよ、
0: うん、
1: それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、うん、でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、うん、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか。そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、
0: うん、
1: とどうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、
0: うん、
1: あれを撮るよりも、うん、まあスタジオに、タレント何人か座らせて、なんか映像を見せて、あだこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、うん、そういうことですよね、うん、
0: ファンがついてたとしても、
1: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法で、なんだ、時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: ね、であれは大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだと、じゃあなんだ、この金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、
0: はい、
1: 今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、うん、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。で、それはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめると、まあひどいよね。
0: あ、そう、
1: うん、金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその大御所とかのギャラは高いんだけど、うんうん、高いんだけど下がってるからね、
0: うん、そうね、うん、そうなんだね、やっぱり
1: 高いけど下がってるから夢がないでしょ、
0: はい、
1: うん、野球選手の例えば大谷選手とかだったらね、年収で100億とかって出たじゃない、うん、1000億か1000億とか出たわけでしょ、
0: うん、
1: でまあボクシングとかそういうのでも、まあフロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがね、ペーパービューであって夢はあるけど、
0: うん、
1: まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、
0: うん、
1: 何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、
0: まあ、
1: 申し訳ないけど、
0: はいはい、
1: うんうん、俳優さんにしたってね、
0: うん、
1: だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
0: まあ、その辺が
1: 全体の、
0: そうね、
1: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、うん、だから副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ。でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、ね、うん、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ、
0: うん、
1: 大変ですよこれ、うん、
0: まあ、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、
1: うん、
0: 寝る時まで YouTube、うん、なので、そっちで売れてる人たちの方が街で見て、あの人だとかって今までなってたじゃない、私たちって、うん、じゃなくってその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
1: 憧れね。
0: そう
1: だからテレビは面白くない、
0: うん、
1: YouTube見ましょう、
0: うん、
1: 過去のアーカイブ見れますね。あとね、私もちょっと出てるんですけど、ノーボーダー X っていうのがありますから、
0: はい、
1: ね、ノーボーダー X ファイル、
0: うん、
1: こちらはいいですよ。
0: いいよね。
1: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
0: うん、面白いね。
1: 面白いんで、
0: ぜひ
1: ノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
0: じゃあテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、うん、
1: そう
0: ことでよろしいですね、はいはい、偏らずにってことですね。
1: まあまあまあまあね、
0: うん、
1: うん、まあ、それでもテレビ出たいんですけどね。
0: テレビいいと思うな、うん、
1: やっぱり 1% の人しか見てなかったとしても、そのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言っても、そのテレビの 1% にはかなわないわけだから、
0: うん、
1: まあだから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
0: なるほどなるほど、
1: うん、でマリだってお階段巡り出てるから、
0: やめよその話は、
1: 島田
0: もうダメですダメです、
1: あ、うん、俺も出てるけど、それをリピートで見る、
0: ね、
1: でも島田にしか金入んないからね、あれね、ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから、
0: そう、うん、でもやっぱりね、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね、
1: はい、いいですね、
0: うん、ぜひお願いいたします。
1: もう一個ありますか、
0: はい、ラジオネーム匿名希望さんからです。
1: はい、ありがとう。
0: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします。
1: まあ学校とかね、会社とかでブッてやったら椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうするんだけど、あんなの 分かってるからね。

0: ね、でも私は本当に腰っていう。
1: 腰が鳴った
0: 私は結構腰がから、うん、あのがおなら我慢すると腰から鳴るのよ、うん、腰に行くの、
1: うん、
0: でそれはねおならの音とはちょっと違うのが出てくるの、うん、でもまあそうよねおならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなんか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ今の腰って言えば、うん、みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際に匂いもしないし、うん、恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
1: あそう、うん、俺あの取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが屁こいて、
0: うん、ブッて言ってたよね女子
1: いや男の人、はい、うん、おじさんあっつって、まあだから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね、もう分かったけど、
0: そっか、フィットネスジムで前ね、スポンサーしてカズキさんがおっしゃってますけど、ね、ジムでこう鍛えて、うん、
1: 筋トレして力入れて
0: 出ちゃったらナイスですです
1: ね。ナイスナイス。女の人をよく見てるから、うん、パーソナルトレーニングで、うん、で力んでブッって出てると、ナイス。
0: それいいけどね。
1: ナイスってね、とっさに、まあ俺くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど、
0: あなるほど、
1: ね、くしゃんって大魔王。そういう感じでナイスってい
0: いかもしれないですね、うん
1: うん、まああとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッて出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、
0: うん、
1: ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る自分じゃないですよ なんだろうあの音はっていうのなんだろうって、うん、だからこの人もなんか聞こえたのかなっていう、う
0: ん、まあそういいねそれもいいね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だけどどうなんだろうね匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が
1: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合はまああれは大変だよね
0: そうよ、
1: うん、あれはごまかすっていうかあれはひどいね
0: どうすんの
1: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお餅の匂いか
0: あエレベーターとかね
1: うんエレベーターの時はしめしめと思うよねうん、
0: あのごめん行こいい、
1: うん、
0: あのどっか行った旅行行った時、うん、タイ、うん、インドネシアどっか行ったじゃない、うんうん、あの時のごめん笑っちゃう部屋でさ、うん、案内してください あれ何だったっけか
1: 俺が屁こいたのか
0: そうよ、
1: うん
0: うん、あんな姿勢が
1: バリバリ
0: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうのよ私はあの一部始終を、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、うん、ちょっといいホテルでね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: でビラでね、うん、で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、
1: うん、
0: もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らんと Thank you とかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
1: うん、いやおならしてる中を臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでねだからこの部屋臭えなって言えばよかったんだこっちがバッドスメルルームバッドスメルルームって言えば
0: いやお前だろって思われるや
1: んだからなんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの
0: 本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ本当にどんなお腹してんのだからそうですね結果的にはあ隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか
1: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
0: うん
1: ええ
0: うん、
1: 音だから隣の人が振り向いた方向を見るんあっちからなんか落としたなっていうの
0: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番味初めに怪しむけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あとはだから口で、うん、プッ
0: と
1: かこうやってごまかしてもバレるからそれはバレます、うんまあ、みんなおならしますからね
0: 大丈夫大丈夫、
1: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
0: うん、
1: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム

0: 改めましてこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰タイム。

0: 越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組は初めてですね、はい、
0: そうです、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして、はい、とっても緊張しています。
0: はい、
1: 朝やってるね世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです。それであの私たちお友達なんで、この間あの2人でね、はい、お茶しに行った
1: とか。あ、お茶して。
2: そうなん
1: です。はい、そういう時ペットの話とかもするの？
0: するよね、
2: したよ
0: ね、
2: はい、たくさん。
0: めちゃくちゃめちゃくちゃしましたよ。あとはあのある方の悪口とかね。
1: あ、なんだ
0: ろう。そうそう、楽しい時間を過ごしてまいりました、
1: ね、赤津社長の悪口だと
0: 言わない。ということでね、いろいろ改めてね、はいはい、この番組は初めての出演ということですから、はい、お聞きしたいんですけど、
2: はい、
0: あのあれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんです
1: よ。そうですよね、
2: うん、そうですね、うん、はい、あの、ま、個人でも、うん、あのライフウィズドッグデザイナーということで、うん、ま、ワンちゃんとあの飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれそのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
2: はい、あの最初は本当に日記のように、うん、あの書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう、私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、あ、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、うん、あのインスタグラムってどちらかというと、ほら、写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、
2: ええ、
1: そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
2: これはなんか、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うんうんうん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、
1: ね、
2: はい、ちょうどこう変わってきて、文字入れ投稿っていうような、うん、あの写真のところに、うん、
1: 文字を入れて、
2: はい、文字入れて、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、あ、
1: なるほどね、
2: で私もそれを、まあ、あの参考にして、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこからあの内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこから皆さんから、はい、うん、あのフォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう、はい、文字入れた方がいいんですか？今も、
2: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
0: あ、写真に、
2: 写真に、でもなんか見せ方というか、一時、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、はい、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、う
2: ん、そうなんですよね、うん、一番、あ、うんうん、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、ね、皆さんのフォロワーさんとか、うんうん、周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです、
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか？
2: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、まあ、動画ですかね、それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
0: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、ね、
2: そうですね、
0: 見てきたわけだから、うん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、うん、でそのお知らせをした時 も、うん、もうたくさんの方が もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、うん、私のことまで、まあ、心配してくださって、はいはいはい、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
0: だから書く内容がトムさんのを見ると、うん、やっぱりね、そのブレがないのね、
2: うん、ありがとうございます。
0: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
2: はい、
0: ね、
2: そうですね、うん、前私が、まあ、あのまだ兄貴が若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、うん、また兄貴が辛そうな状態になったから、うん、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、うん、でそれを丁寧に、まあ、日記と書いたりとかしてたので、うんうん、まあ、それを こう皆さんにも正直に書いている、うんうん、それが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと。
0: 亡くなっちゃう愛犬ちゃんの、
2: うん、ミキーですね、
0: 亡くなった時に、うん、その直後にこうなんか私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというかこう一緒に出かけたなとかしたらって思う

0: ったとしてもすぐに後悔しか現れないっていう話をした時に、それも分かるけど、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、後悔はないって言った時の、すごいもうそうかってなったわけですよ。
1: そう。でもね、一個後悔ありました。
0: 何
1: あの最後のご飯がドッグフード、カリカリだったんですよね。で、ちょっと考えたんですよ。今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、最近は調子もいいし、よく食べるから、私も仕事から帰ってすぐだし、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。で、その最後の食事でなくなったので、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだんだんだん、
0: 後からね。
1: その時はね、全然と思ってたんですけど、ちょっとずつは出てはきますね。
0: それでもでもね、やりきった。やりきってというか、二人の思い出は深く刻まれたんですもんね。
1: 本当やりきったでいいと思います、もう本当に。
2: いや、俺フレンチブルドッグの前の場合は突然死だったから、その10秒前でもなでなでもっとしとけばよかったなとか思っちゃいますよね。
1: 思います。いや、あります。
2: 逆にキンキンの、最近のバズりって何ですか？
1: 最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、そんなにたくさんっていうのは特に
2: どういうのがハマるんですか、
1: ね、でもやっぱり、私がもう愛犬を亡くして、まあ、2年ちょうど経つんですけど、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、まあ、そういう発信には皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。あと若い頃と年の取った後、16歳の1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、こんなに変わるんだとか、逆に若いまま生きてるねと か、 なんかそういうのが面白く、捉えてくださるみたいで、
2: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
1: そうですね、そういうのを見 見る場所があるんで、そこで見て、感じるっていうのが大きい。
0: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、違う、こうバズってる方のサイト行って勉強するんですか？
1: でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、見てはいるし感じるんですけど、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、でただただバズるような感じで、炎上みたいなのにしたとしても、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、私の場合はですけど、ただ面白いね、思う方をされてる方とかだったら、全然楽しいし、だけど私はそんな面白くできない人、
0: 面白いんですよこの方は。
1: 面白くないです。
2: 最近、まあ、よくバズるのが、だから、まあ、1年前とかだと柄本明さんに、うちのエメを抱っこしてもらってる、のが
1: 拝見しました。
2: バズって、でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、ビートたけしさんのね、その時の写真載せたら、まあえらくバズって、それを超えたのが、この間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって。
1: そうですね、
2: 有名人かよってね。
1: あれはあれですかね、タグ付けみたいなのもされました。
2: まあ一応、
1: 多分そこでまたタグをつけると、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、にも表示をされるんですよ。そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。だからコラボみたいな、皆さんと一緒にがいいかもしれないですね。
0: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、でもやっぱり限度があって、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時に、やっぱりど素人たちがいくら集まっても、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、やっぱりその人たちっていうのは、私たちがやってるぐらいの
2: すごい、
0: 感じじゃなくて、そう、今みたいにいろいろ研究されて、それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
2: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、内野誠さんという方がいて、その人のマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化した人なんですよ。
1: すごい。
2: でそれを入れたら、今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
0: 見たよね、この間ね。
2: 一瞬で4万人になって。で、仕事も増えた。それで、ブワーッと増えて。だからそれも全部法則があるとか、こうしてください、ああしてくださいって言って、言われるがままに、誠さんはやってて。そしたらそんだけ広がっちゃって。
1: ああ、すごい。
2: で、まあ今度本出すんですけど、赤澤さんというのが。それもだから多分売れるんですよ。
1: ああ、そうですよね。
0: だから宣伝効果によって、ちゃんと実

0: 実労のある仕事も増えてるって、
1: う
0: ん
1: あうん、そうです
2: 収入も増えてるわけですから、
0: それも短時間だったわけですよきっとすごくなんかハワイに関して、ね、のお仕事をずっとされてるから、はい、その中ではすごい認知度があるんだよね、
2: あるからまあ皆さんフォローしてんだけどそれが急に倍になるっていうのが、
1: はい、
2: そう
1: すごいですね
0: 短期間でね
2: ほんと一瞬で
1: そうですよね
2: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ
1: あれ
2: こんな野郎
0: って感じで忘れちゃって
1: るぜひもうねそこはお願いしたい
2: そうそうだからあれですよねトーラスにまあトモさんいるわけですから、今度そういうことを、まあ多分任せられてくるわけですよ、
0: ね
1: はい、
2: もうやっぱりプレッシャーでもあり
1: そうですね
2: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、
1: そうですね、やっぱり思いトーラスという会社がとても思いのある会社で、ペットたちのことを一番に考えてます
2: ね、
1: はい、その思いをまあしっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね、
2: 海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
1: はい、
2: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言うと、シーザーがやってきて、シーザーがやると、全て従ったりとか、まあ、最初は慌れてるんだけどだから例えば歯磨きペットあるじゃない、
1: はい、
2: 歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですっつってさ、トモさんとか、赤津社長がやると、あらできたとかっていう
0: 動画
2: 歯磨きできたどうやるんですかっていうのをあげると、多分それのカリスマになってきて歯磨き教室も集まってきて
1: ありがとうございますメモさせてください、
0: これ今朝もね言ってたニヤニヤじゃないこれいいよね
1: いいですね
2: だからそこでねこう、うちできないんですっていうのを、まあうちのエメもね やってもらったら赤津社長がやってくれたら本当にやらせてくれる
0: そうなのよ
2: カリスマ歯磨き師
1: いやよ
0: 歯磨き師だって
1: もう3000頭やってますからね、歯磨き教室。
0: じゃあもうカリスマ歯磨き師です。
1: はい。そうですね。
0: 赤津徳彦社長のあだ名つけましょう。
1: ね。歯磨き、歯磨きマンじゃないですか。歯磨きマンでやってます。
0: 歯磨きマンでやってます。
1: やり
0: ましょうか。
1: はい。そうですね。ありがとうございます。
0: 私たちが困ってることとか、ちょっと苦手としていることに関して、そういうことを教えてくれるじゃないけど、アドバイスか。で、ポイントになることに関しては興味があるじゃないですか。で、それの、エキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね、
1: そうですね
0: そのコンテンツを本当トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか、まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう決勝でしてたら
1: どうしましょうねもうね数字がーってことね
2: だほら転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか、
1: あります、ね、そうですね
2: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういう風になる前にこれこれこれこれをやっとくと、今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね、
1: そうです
2: ねこういう子にはってそれでリール動画みたいなので、
1: 確かに
2: アップしていくと
1: 確かに私もと今お店でねペットショップの方でお伝えしてますけど、やっぱりそれで1対1になっちゃうので、やっぱその良さとか、こういうなんかねお悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、それを伝えられますねその方法でしたらね、ありがとうございます。
0: でも実際私たちもうちのエミちゃんとかに、その商品を、当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけで、習慣化するっていうのはすごく、あと特別感ではないので、なんかねそういうのもこう載せていただくとみんなの習慣化するじゃないですか、
2: 赤津、社長に教えてもらったんですけど、起きてる時に歯磨きをしない、寝てる間だとか言って、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけどやらせてくれるんですよ、そういう動画もいいですよね。
1: そうですね、
2: でも普段はやらせてくれない、じゃあどうしようって、寝てる今やろうみたいな感じで、
0: もうこっちもさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと思う、なんとなくもう
1: 分かります、
0: 二度とその前こうね、歯肉炎、歯周病で、見たことあるか、自分のワンちゃんでもそういうのさせないために、今が大事でも大事。で、もう赤社長とかって、もうそんな決まんなくて、ちょっとずつでいいよって言いながらも、なんか今だみたいな感じで、なってたのが、そういう姿を見ると、なんかね。
2: ここでやればいいんだっていうね、教えにもなるから、カリスマ、歯磨き。
1: いいですね。
0: いいですね。
1: いいですね。ありがとうございます。いろいろと今もう私、
0: 構想ができ
1: そうです。はい、ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません。ありがとうございます。もう
0: 楽しみながらですよ。
1: そうですね。
0: 投稿する人が楽しくないと。
1: 本当にそうですね。
0: そうです、そうです。もうそれを見ながら私たちも学んでね。
2: 歯磨きマンと思考マンみたいな。
0: この方も。ですけど。
2: バイキンマンみたいな。
0: まだバイキンマン、バイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
2: ドキンちゃんみたいな感じで。
0: 思考ちゃん。
2: 思考ちゃん。
0: 思考ちゃん。
2: ドキンちゃんに対抗して思考ちゃん。
0: いいですね。
1: なんか
0: で
1: もちゃんなら落ちますからね。奇跡くんとかになると落ちないですからね。そうだそうだ。
2: そういうのやるとかね。
1: はい。
2: う
0: ん、あ、いいじゃないですか。でもそれがこうイベントにこうね、あの
2: 繋がっていくし、
1: そうですね。
0: なんか楽しくなってきますね。
1: ね、楽しいですね。うん、ね、嬉しい。
2: やっぱり SNS 大事ですかね。
1: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも、うん、本当に正しい情報と、うん、だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、うんうんうん、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。そっか、
0: いろんな情報源が安くこう、あの入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、あの分かるんだよっていうのはいいかもしれない。
1: そうですね、
2: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか。
1: そうですね、
2: それがだからもう探すのが
1: 大変、
2: 見つけるのが大変、
0: ね、うん、いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいってこととか、 それをまた SNS
1: で
0: どんどん広めていただいて、
1: そうですね、ですね、優しい気持ちでみんな、
2: そうそうそうそう、
1: もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、
0: いや、本当そう、
1: はい、それができたらいいかなって
0: 。これ私がやったらどうですか、訴えますね、
2: ビンタビンタ
0: ビンタビンタ一発だけ、でもやっぱりこの、 あのトモさんが発するものって、うん、読んでても、あ、こういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、うん、もう色が出てますから、
1: いいね、ありがとうございます、
0: そのままのキャラクターでやっていただきたい。
2: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、
1: そうです、
2: まあ、そこにあの新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
1: はい、そうです ね、 そこにね、私自身も商品への思いは強いですので、うん、いい商品をしっかりお伝えしたいと思います、うんうん、ぜひ拡散してください。
0: 私たちも一緒にあの、はい、コラボできたら、
1: あ、ぜひお願いします。
2: トーラス株式会社のね、まず SNS をぜひ皆さん見てください、
1: よろしくお願いします。
0: ということで、本日はワンちゃんネコちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラ三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って、
1: ね、どうしちゃったんだよ。
2: サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらがめちゃくちゃ出て
2: る
1: な。
2: でずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢田さん3位になってます。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかなとか朝5時に、うん、
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
3: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 前半ね、
0: そう、友さんにね、
1: 出ていただいて、
0: さんは社長ですよ。
1: SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
3: そう、そこはこれからはね、その時代なんで、まあ、両面でね、
1: そう
3: ハイブリッドでいきたいなと。
1: 本当にだから誠さんという人がさ、
0: びっくりした。
1: 倍になって仕事も、
2: あーすごいっすよね。話聞くと、そ
1: う
2: そ
1: うそう、すげえなと思うんだよね、うん、
0: こまめに配信してるもんね。でもね、
2: あ、でもそれ大事って言いますね。
0: 本当本当。
1: さあ、というわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあまあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。うん、さんちゃんから。
2: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんですよ、うん、で、まあ、別キャラでブッチャー、アブドラザ・ブッチャーの、うん、まあ、パロディみたいなモノマネでアブドラザ・ブッチャンっていう、うん、まあ、
1: で映画見てたら出てきたよ。
2: あ、近畿地方のある、
1: そうそうそう、
2: とある地方の、
1: そうそうそう、
2: あ、僕も映画館で見たら、うん、出てきたよね、あいつ出てきて、うん、エンドロールで、
1: そう、
2: ドンクサイって名前出てきて、
1: ドンクサイって
2: その後ネット調べたら、ネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだって、まあ、それはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で、格好がまあ、巨漢で太ってるんで、うんうんうんうん、で、色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに、母親にですね、うん、メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ。うんうん、どう見ても偽物なんですよ、うんうん、でも母親がよかったね、大地の一生の宝物だねって返信した時にすごい罪悪感がありましたね。あ、なんかこのなんかオレオレ詐欺的な、
1: そうだよね、
2: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的
2: な、ブッチャー詐欺、
0: それは言ったんですか。

0: いや、
1: そのまんま、は
0: い、言わないまま母親お亡くなりになりました。
2: ブッチャーだと信じて、
0: 太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、ね、はい、お亡くなりで、
3: 親孝行ですね、
0: 親孝行、
1: そのままにしましょう、そのままにしましょう、
2: じゃあどうですか、赤社長
4: は。はい、私は、小学校2年生の時、マラソン大会の前日、キャプテン翼当時流行ってたので、もうアドレナリン出るわけですよ、マラソン大会で。去年は2位だった、今年1位だろうと。で、ドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんかこう走ってたら、ボール上に乗っちゃったんですよ、私。ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網をしがみつきながらケンケンで帰って、翌朝までバレないで過ごすっていう、でも朝さすがになんかおかしな動きしてるから、どうしたんだって言って、足が痛いってなって、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、
0: 当時は怪我すると自分が怒られると思って、
4: そうそうそう、怒られたくないってもあったし、まあいつか治るだろうと思ってたんです、さすがに治らなくてですね、
1: ないですよ。
2: マラソン大会は、
4: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど、
2: 出れなかったんだ。
1: 怪我すると怒られるんですか。
0: まあでもなんか
4: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった。
1: 大丈夫じゃない。
2: 心配じゃなくて。
4: 花粉症の時、当時花粉症って言われて、痒くてこすって面膜になると病院連れて帰って、先生がねよく調べないで、ああ結膜炎ですね、ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですかみたいな言うと、その後私また怒られるみたいな、
0: 汚い手で触って
2: ない
0: みたいな、
2: 手洗ってなきゃダメよと、
4: もうそういうのはいろんな積み重なってね、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って隠し続けて、いつか良くなるだろうと思って全然良くならなくて、
2: 1日ぐらいじゃ治らない
4: ね。そうそう、治らなくて、まあちょっと
0: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、かじってる車と、徐行してる車と、ちょっと子供でぶつかって、もう向こうも大慌てたんですけど、こっちはだから、親に怒られるかもみたいになるから、大丈夫です、大丈夫ですって帰ったんですよ。まあ全然そんな怪我はしてなかったんです
1: よ。
0: 子供心ってそんなもんです
4: よ、ね。運転手さん助かりますよね。あれ大丈夫か、よかったよかったみたいな。いや、そうそう。なんか、ね、そっちが浮かんじゃえば先にね、
1: はい、面白い、
0: 怒られるの先に
4: 出ちゃう。自分が大丈夫かの前にそっち。
1: 前に、そんなに親は怖いわけ。
0: 恐怖政治です
2: よ。だって先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだ
0: って、ね、そうです、
1: そっか、でもそういう
4: 今じゃ乗り込んできますからね、親が
1: 全く逆ですけど、
2: ね、悪いからいけねえんだろう、
1: いいじゃないですか、それはそれ、
2: 叩かれるでしょ、
1: 叩かれるんですか、
0: そう、学校で怒られた話なんか家庭でできない、
2: できないできないできない。
1: あ、そう、今じゃチクるように
4: ね、
2: 大変なことになりますよ。ねえ、じゃあマリは。
1: 私ね、口を閉じてるとそこそこ賢く見られる。
0: その言い方がバカです
1: よね。黙ってる。そうそう、したら友達、まあ、知ってる人ぐらいですかね、がこうちょっと空き時間に、大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、なんか将軍、戦国の人、いるみたいな話してんですよ。で、あの人の時よかったよね、で、ちゃんと歴史のなんとかってこう言ってるわけですよ、何人かで、男と女が。で、私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながら、もうちょっと分かるよぐらいで、こう、まあ、ってやってて、私一人の名前も分かんなかった
0: 。一人の
1: 名前も分かんなくって、それでなんかもうパッ来るって思った瞬間が、私をパッて のけものにしちゃったじゃないですか。
0: はいはい、話に輪に入ってない、
1: そうそうそう、マリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時に、もう一人も分かんない名前言ってる中出てくるわけないじゃないですか。うん、でも、ああ、そう、で、いるだろうなっていう予想で、徳川ぐらいまで言ったんですよ。徳川さ、わかる、慶喜って言ったの。って言っただけで、いたーと思って、
0: 慶喜って言った
1: の。わかる？わかる？いいよね？
0: お前が分かってない。お前が分かってない。
1: もうあと未来。だからなんかその人たちが、なんか、最後の徳川なんの、
4: ああ、なるほど、早
1: いだ。あ、そうなんだ。そんなこと知るわけねえだろうって言われた。そう。だからやるべき。
0: やるべき。そう、輸送を重ねて、
4: うん、相手に言わすっていいですよね。
1: 徳川、
0: 徳川まで言って、向こうが勝手に言ってくれるのは、
1: そう
2: 昔から言われるもんね、美人は黙ってりゃバカがバレないって。
4: ああ、うん、
1: 美人は、
2: いや、美人じゃない。
4: 今日美味しいご飯だろ、
0: のろけですか、のろけですか、のろけですか、
1: 美人、つい
2: 外食するから俺が払わなきゃ。安いもん食わせ。いや、私でございますけど、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大階段無事件
0: がありました。これくらい役者さんのための、
2: そうそうそう、
4: ずっと喋れますよ、これ。
0: それ最強ですもん。
2: それで、

0: 大学側になんか怪しまれて大学側に呼ばれて、はい、で大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけですよ、はい、ただそれに自分の写真のもう一枚全然違う人の写真が貼られて、はいはい、これを見て私たちはね、まあ、老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時に、はい両方とも僕ですこれは最大の嘘かな
1: そうですね
0: そうですねこれは両方とも僕です、
2: はい、
1: それはもう最強の嘘です、う
0: ん、みんなおやおやおやいやこの頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せましたっつって反対側の写真を堂々と言った時の
2: 明らかに違いました。
0: 明らかに全然違う全く違うよ。
2: いやちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃなく、はいまあ、学年は違ったんですけど、はい、こうそういうことが起きた時に学校内ではどういう
3: こと。いやいやそれ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ。あんなのは絶対誰かの陰謀だ
1: と、冤罪だと。
3: なぜなら、ね、にあのグラウンドでね、部室の前で夜間さんがねコーチだったんで、うん、博士俺受かったよって
0: 直前だもんな。
3: そうだから俺はその夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがない、そんなわけがないって
1: 神回ですね今日。
0: いやいやいや
3: いや思い続けて
1: もう喜びを全身で、
3: そう
0: も
3: う
0: あなんでこんなこと
3: しちゃったの、すげえ勝ったんだ、おめでとうございます、明治すごいじゃないですかって。でも何言うことか聞かなかったんだよ、その時。まさか相撲部でしたっ
1: け。おかし
3: い
1: な。
3: 聞いたアクビだと思うじゃないですか。おめでとうございますって。俺、本当心すく映すけど、あんなの、あんなわけないのに、
2: ねね、
3: マスコミは怖いって思ったら。
0: 信じてくれてたんだ。
2: ちょっと、ダサいよ。信じてく
3: れてた。テレビで、この前やつだよ、
1: 3人。はいはいはい。
3: あれで、そのね、その、うん、呼ばれて。
0: 行列相談所、
3: ね。そうそう。本当だったんだ
1: よ。
3: 今なんか違うんじゃねえかって
1: 信じ、
3: 何かが人生だと思って、私はあの夜間さんの笑顔が忘れない。
1: だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、その全身で取り繕う嘘をついてたっていう。
0: 本当にね。
1: 以外に
0: すごいね。すごい詐欺師だよ。
3: あれはすごい、もう
2: やば。
0: それが最強の嘘だな。
1: いやすごいですね。
2: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね。そういう
0: 役者よりも過去してる人を出しちゃいけない。
2: なるほど。
3: あれは分かる前の笑顔ですよ。
0: 発覚する前。
3: 発覚する前。でも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってる。
2: いやいや
1: どうかな、替え玉バレなかったわよ。やったよーだと
3: 思ってた。
2: ああ面白い。
1: それはすごい。
2: ああ面白かった。
0: じゃあ今度他人に疲れた嘘で最強の嘘。
3: はいはいはい、今の35年もずっとするんだよ。
2: これには
1: 勝てない。いやもうこの話は勝てないです
2: ね。
1: まあ疲れた嘘というかちょっと、まあ可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども、うん、まああの大川工業っていうところに、まあ20歳そこそこで入りまして、うん、でまあ厳しめの事務所ではあったんですよ、うん、で入って3ヶ月くらいに、うん、でまあ本当新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、うんうん、でその大川工業ってね2回芝居の、うん、あの公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で稽古行きがあって、うん、で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、うん、まあ、稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うん、まあ結構まあ稽古なりをして、うん、で帰る時に先輩のまあ、松本ハウスっていうの松本キックさんと2人だけ一緒になって、うん、まあ普通になんか雑談してたんです、うん、そしたら急にキックさんがそのキックさんの相方のハウス加賀谷さんのことを、うん、お前加賀谷のことどう思うっていうような、うん、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で僕も急にそれを言われたんで、うん、でさっきも言ったようにものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッとはい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっすっつったら、うんうん、後ろから「そうなの?」って加賀谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、うん、だから加賀谷さんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ分かってるだろうなくらいの感じでやったら俺が意外と心情を吐露したっていう、うん、あれはちょっと
2: 怖い怖い怖い怖い怖い、
1: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、うんうん、もうヘトヘトだったんで、あなんか自分の心情を今言っていいのかもって思って、
0: 同い年だったんだ、
1: 同い年ですね、あの学年で言うと1個なんですけど、加賀谷さん2月で僕4月
0: で、ああそうかそうか、はい、早生まれて、ね、
1: ほぼ同い年ですね、でも3年先輩ですから、
0: なるほど、
3: はい、芸歴って意味なんです
1: か、はい、芸歴では3年、全然先輩です
0: から、それはしょうがないね、
1: は

0: はい、お題出すのにきついっすね、うん、って言ったら後ろに輝いたニヤニヤニヤ立ってたっていうのがありましたね。
1: 赤瀬社長、じゃあ俺以外のこと、
2: ね、俺以外で、
3: ね、よく考えても誰が一番の、
1: あれ最強だよね、最強。
3: いや嘘を使えたっていうかね、ちっちゃい頃からまあ父親がねお背高いじゃないですか、うんうん、ね、徳ちゃんは

0: そんなもんなんだと思ったら175で止まれる、
1: うん、おー、高いですよ。
2: お父さんの方がやっぱりでかい。
0: 183ですから
2: 。大きいね、会長。
1: お母様は
0: まあ150ぐらい。
1: だから真ん中ぐらいを取って、
2: ね、間取ったんだね。
0: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも奥なりするようにしてるんですね、うん、なんかいろいろなんかあるから、うん、ね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う、うん、
1: 思います思います。
3: 175って僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
1: 大きい。
3: 172あるかどうか、
1: でも大きく感じます。
2: いいよ。あとせめて10センチ欲しいよ。10センチ
3: 一方、ね、一方この方は
2: 15センチぐらいあるとほらブルースリーと同じぐらい身長だから、せめてブルースリーと同じ身長にな
3: った。だって背が伸びる、いろんなの試したん
2: ですよ。伸びないね。ジャンプしたりね。
1: ジャンプ、あと変なマシン持って
3: る、マシン持ったり。
2: そう、
0: ね、よくわかんないですよ、あれもね。だからね、靴足もサイズが当時でか、中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで、
2: おお、
0: もうこれはもう絶対大きくなるねと、もういろんな人に言われたりね、止まる。
2: そう、足でかいとね、大きくなるとか言われるよ ね。
3: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、まあ、そうそう、身長が、
1: う
0: ん、
1: 本当 でも
0: あんまりね、でかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから、
1: ね、そういうのもあるんですね。
0: こっちがいいなっていう。
1: なるほど、ね、その点もある
0: わけ。早く多くなっちゃうと、お前大きいな、そっちやれってやられちゃう。あ、昔だ、見た目だけで、
3: はいはい、
0: で意外とこうね、成長期で止まるじゃないですか、
3: はいはい、
0: そしたらなんか昔ほっちっちゃくとか逆転したりとかするからじゃないですか、
3: はいはい、
0: その時に意外と昔でほらパスとかキックとか教わんないから、なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃってね、
1: う
0: ん、
1: そう考えたら良いポジション。
0: まあまあそういう意味では
3: 矢川さんボールやってたんですよ。
2: ボールじゃねえ、ボールあったそうだよ。
3: ボールに入ってたんですよね、うんうん、お前ボール入って
2: たやつ、うん、太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
0: そうです、
3: ね、ああ、まあ野球そうかもしれないですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
3: まあ小学校とか、
2: そう、
3: ね、子供の頃の少年野球とかはそうだった
2: もん。エンゲルバーグって言われてね。
3: エンゲルバーグ、
0: あとあれも夜間さんのありましたよ、あの、合宿の宿舎で、うん、エアサロンパススプレーだったじゃん、
2: うんうん、
0: ね、あのデリケートゾーンにかけると気持ちいいよってあの高校生の夜間さんが中学生にかけまくってで、もうずっとスースー止まらなくて、なんかみんな寝れなくなるっていう
3: 大問題です
1: よ。やりそう、やりそう。
3: 今なら大問題
1: です。今もやりそう。
0: で知らず履いちゃってね、
2: 風呂入ってる
0: 時の履いちゃって、
3: でもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから、それに近いことを
0: じゃ変わってない
3: んですよ。で人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞこの顔ってくらい破顔してるんですよ顔が。
2: 猫ひろしのね、あの何、そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方、あっちにセロハンテープ貼っとくのあいつずっとこう、それがボタンがはまんなくてずっとやってるボタンがはまんない。
3: いい年ですよ、50過ぎてそんなことしてんすよ
2: 気づかない猫ひろし、
3: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてん
1: すよ。本当ですよね、
2: 気づかない
1: バカみたいなことばっかり、
2: うん、いやまあ、周りは
1: 私ね、あの、うん、ブライズメイドって言って、あの結婚するときに、まあ、なんか海外だとすることあって、うん、で、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって一度の友達を、うん、同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね。でそれをしてって言われて、うん、で海外からその衣装を、うん、あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われて、で釣りサイズを教えるわけですよ。そしたらその通りのものでいいじゃない、うん、なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、あの勝手に勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう変更して届いたわけですよ
3: 申告したサイズと違ってた、
1: うん、そうなの、勝手に。
3: そんなわけがないと向こうは勝手に、
1: あなんかの間違い、あいつは間違えたんだっていうことで、うん、
3: 間違えたか見え張ってる
1: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、ママもういいじゃないじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前ですよ、はい、着てみなさいよって言って来たら、もう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいなすごいちっちゃくって、うん、でも無理なの、もう時間もないですよ、
3: はいはいはいはい、
1: それで電話して、もしよかったらあっちにそのないかと、
3: うん、
1: 切れない切れない、うん、切れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこっちゃ、
2: 破けるな、
1: パーンって
3: 服が破ける、
1: もう本当にボディコンボディコン、いやらしいいやらしいいやらしい、ひわいひわいでも大丈夫だから、あっちの人はみんなパツパツできてるから、うん、逆にちょっと緩いのはちょっと華奢に見えてかっこ悪いから、うん、絶対大丈夫だ、いざ行きました、うん、でこうナイスバディの外国の方が2人、うん、ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて、私だけもう

0: マハラジャみたいなもんなんかバツバツで騙されたのよ。
1: ひどいね。
0: 本当にいわいよ。
1: いったもん勝ちだね。勝手が嫌だね。
0: 嫌だよ。
1: まあ僕ですけどね、まあじゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、
2: あ、ね、はいはい、
1: まあ何十20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、
2: はい、
1: でまあマスコミもまあ犯人、こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう張ってるわけですよ、
2: うん、
1: でインタビューとかするじゃないですか。ただその犯人が苦し紛れ、まあ捕まってないよ、はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ。だからインタビューとして、
2: はいはい、
1: それ映像とか使いたいじゃない、
2: はいはい、
1: だからインタビューしたらそいつが私は犯人を知ってますと、
2: はいはい、
1: 犯人は鍋屋勘ですって言ってとんでもないこと言いやがって
2: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの、
1: そう、
0: なんで
1: 鍋屋勘だって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、事務所の問い合わせで、だ事務所の社長が本当に犯人が捕まって夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことか言って
2: た本当ですよね、社長としては止めなきゃいけない、
1: そう止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね
2: まああいつはもう一回やってますからね、
0: そうですね、
2: 一回やってるから、
1: 殺人事件だよ、殺人事件
2: だからやっぱステップアップ
0: そうですね、
2: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も、
0: そうですよ、
1: テレビでやってる殺人事件でさ、のそんなのが会社にいたら怖いと思うだろ普通言うわけねえだろってさ、
2: いやでもわかんないですよね、ステップアップかもしれない、
0: そうちょっと疑っちゃった、
1: ね、はい、はいはい、そういうのがありました、ね、
2: 芸人はステップアップしない、
1: うん、じゃあ嘘を見破る方法、はい、さんちゃん、
2: これ難しい、
1: 難しいよね
2: これ、うん、いやなんかわかんないですよ、やったことないですけど、うん、まあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、
1: うん、
2: まあちょっと普通のトーンで、うんうん、あな、そうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいってで最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いやそうじゃなくて嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかな
0: って、
1: あ
0: 二度と、二度と言え、
2: うんうん、試したことないですよ、試したことないし今後も試そうと思わないけれども、うん、はい、
0: 怖いで
2: 最終的に、はい、あ本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言って、そしたらしないから、
1: うん、
2: でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うともしかしたら向こうは言ってくれる
1: のかな、なるほどね、
2: はい、
0: 言えなくなるかもしれない、
1: うん、逆に怖くてね、
2: はい、
1: 明石社長は、
0: はい、
3: うん、まあ、見破れてるから何となくね会話すると、うん、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い、
1: うん、まあ、
2: そうかもしれないですね、
1: 目が泳ぐとかね、
3: うん、はい、たまたま商談してた、うん、また2年目の子が、うん、まあうちに商品売り込み来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、明確な答え出てこないから、最終的にはすいません、早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましたみたいなだよね、そんな感じしてたの、
2: はいはいはい、
3: なぜその会社のその業種が分かんない、はいはい、
0: うん、
3: だってなんかこの会社は営業の裁量権が多いんで、じゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、はいはい、うん、まあそういう話してるうちになんかまあね、やっぱ出ますよね、
0: これ以上無理だと思った瞬間がある、
3: なんで営業やりたくてこのね、こういうちょっとニッチなところの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
0: もう楽っていうか、もうね、そうそうそう、一発目に決まったとこ行こうと、うん、
3: そう、でもまあ、うん、学生時代は野球やってましたっつって、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないですか
1: ラグビーで騙せ
3: る、ラグビーって言ってもらった私は、ああ、
0: じゃあいいか、
2: それが嘘の可能性もある
1: 、やってないかもしれない、
0: 調べてね、
3: 調べて、
1: 俺のスマブみたいな
0: それよりも受かったよ、赤字事件だよ、
3: 昔はいいですよ、ね、残んないからいいですよ、なんか残るじゃないですか、
2: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね、ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんかやってないかとか、
0: それ
2: もバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな、
3: あとうちのラグビー部なんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー就活の時に、
1: ね、
3: 副賞だったら私だったら複雑、
1: うん、
2: 何いるんだって、
1: マジか、何いるの、
3: こっちこんな
1: 苦労して、キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、
3: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞って書くんだけど、その段をみんな副賞って書く、
0: うん、で
3: 当時インターネットホームページがないから、
2: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです、
3: そう、雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うん、出ない、調べないわけです、
1: みんな不祥事か、いいね。俺部代表だったから中学
3: でもなんか、はい、その辺のね、あれは未だの今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしいです
2: 。へ、そこは調べても出てこないからなんですかね。
3: まあ今はし本気で調べれば違うじゃんって分かる
1: か、分かるけどね。
3: 昔はね本当にホームページなんか調べようなかったんで、
1: そっか、本当部代表だったね、
0: うん、だ
1: って
0: でも
1: 部代表会議はでも
3: 相撲部
1: です。部代表会議めんどくさいから後輩化して
2: た。そうそうそう、はい、だま、
0: あ、やってた、
2: そこがはい、だま、やって
0: た、そいつある、
1: 代わりに行ってくれって
0: 、
2: 代わりに行ってくれって、そのままじゃないですか。
0: やばいやばいやばい、
1: やばい、やばい、
0: 私の時はガッて見る、もう目をガッて、
2: ガ
0: ッ
2: と、
0: ガッて見る、
3: ガッと見られたら疑ってる、
0: 疑ってる、疑って
2: る、こいつ疑ってんだとは思われます。
0: もうそういう目で見る、ガッ
1: ツ。俺はね、もうあれ、もう質問攻め、質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
2: な、
1: いいことばっかり言ってきたら、これ絶対嘘だと、
0: 確かにそうだ、
1: もう怪しいと、怪しい商材だとか、怪しい商品だとかってね、思う、絶対ネガティブな部分あるもん。
0: そうですね、確かに、
1: そこでございますね。
2: 多分嘘ついてる人焦りますからね、
1: 焦る焦る、
2: パッて切り込まれて、あの浜田さんが清原さんに、お前喋ってんのって聞いた時も、今思うとものすごい慌て方してますからね。
1: すごいね、浜田さんもね、
2: 噂は出てたんで、あれほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、で後になってみると相当慌ててるなって分かりますけどね。
1: じゃあね、明石社長にお聞きします。トーラスは嘘のない商品ですか？
3: 嘘ゼロですね。本当もうそこだけは自信ありますね。まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、まあ、先代の時からね、続いてやってますので、
1: まずだって利益幅が少ないもんね。
3: まあそうですね、まあ本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、この一部の人は困ってると思ったら作っちゃうんで、まあ在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、まあそれでも
1: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかたねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね。
3: まあまあまあ、なんとか生きてますんで大丈夫です。
1: すごいよ、
2: なんとか生きてます。
0: そのあれが多くなって伝わればね、いいわけだ
3: からね。マリさんにガーって見ないとどうしよう
1: も。ものすごい利益あるね。
3: マリさん見ないでこう。
1: そうそうそう。あのお祭りの綿飴ぐらいだね。ザラメやってんの500円とかさ、あんなんで売ってんのと同じような利益幅。
3: ちょっと袋入れたら
1: ね。そうそうそう。1000円
3: で。1000円でね。買ってあげるよとおじいちゃんがえってなっちゃう。
1: そうそうそう。
2: 嘘だったら殺すけどいい。
0: 確かに怖い怖い、
1: デメリットは何って。じゃあトーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう。
3: はい、ありがとうございます。
4: 鍋屋館の

0: 鍋屋館の部室パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋屋館さんも注目している私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので早いよ、はい、朝早い方は夜館さんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこの辺りの情報はですね、うん、私の SNS、主に X で発信しておりますのでぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出店いたします。東京に続いて大阪でも開催します。でその翌週、27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うんうん、あのぜひあのトーラスブースにお立ち寄りいただけるかと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いですね。
0: インターネットね、う
2: ん、北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、うん、グランドには一切入れない
3: です。あ、ダメ
0: なんだ。そっか、そっか。
2: 500円払えばお散歩できるっていう、土の部分
1: は、はいはいはい、
2: うん、それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメなんだ。
1: そうか、はい、
0: ちゃんとなんだ。ぜ
2: ひ来てください。
0: ぜひ来てください。
3: インスタグラムなどね、はい、見ていただければと思います、
0: は
3: い、
0: それでは皆さんまた来週さよなら。
1: さよなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本。

17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでしたなんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、うん、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、イベント中はしてきました皆様はどうだったんでしょうか、ゴールデンウィーク。今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONIアットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。重戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね、まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなのまあ、クラファン的な感じですよね、席を埋めるっていう一致団結したそこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。あの私はですね、あのゴールデンウィークの本当に頭4月末ですね、あのスーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦というゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにあのさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聴けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聴けなかったんですよなのでパーモニで流しますというわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

我你帮。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております、パワーアップモアニッパン。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィーク、これやりました。最初にねメールを紹介したフゲンさん、他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります。京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで、二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。よかったですね、それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもうたも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おーいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごバンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい、私さ、あの自分でコミケもそうだしニコニコもね出展したことないですけど、自分で出展したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議で
ニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ、ゲストが。小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとか、みんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかねもし出たらみんなで買いましょうありがとうございます、ね、ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて、興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間では、ゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で私もね、本当にね、ギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえ、まだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやー、もう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやー、それも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったですなんで、あの私、それからヒーロー好きな界隈の方には、今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということでえ、あのこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のシェリル・ノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやー、ギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりましたというわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします、ギャバンインフィニティの主題歌でメイン、 Love is the strongest。

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、パーモニのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。まあ、場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。あ、その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニのSNS、Twitter、X に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パーモニの Twitter、X に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ、DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますのでぜひお待ちしております。パーモニオフ会、まあ、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですのでぜひご参加お待ちしております。パーモニオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワモニで検索。パーモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。ぜひ皆様もご参加ください。まったりしましょうみんなでさあ、ちょっと前のメールテーマにもねいくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは家具家電これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に山水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってねちょっとした中古車買えるじゃないですか18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。あの私の友人がね、あのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。の、ね、全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと、子供のものがいっぱいで、だから久々に会うからその子にあげようと思っていろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかねたくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はいこれ欲しいでしょあげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われてそうか、あんなに美女と野獣好きだったけどお母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後
お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな。私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんと言われたけど、そう思いました。エベレケさん、メールありがとうございます。また送ってくださいね。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラッタさんから、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も、副業の方もお休みしてお部屋の片付けをやりましたって、お素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るのでタゴワさんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたが、いやいやいや、それでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさん、リクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車、
1: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。
0: グリーン車、
1: それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: ラジオネーム秋の日陰さん、
3: 指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン
1: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てりーみたいにやるの、私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね、あれもまたうまいんですよ。いやでもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください、めちゃくちゃうまいからある時ねメイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、えうまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。
0: そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかぶれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピーン、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげえやろ、
1: すげえな。でこれ食べていいの、これ食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、えボリボリボリボリボリボリ一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ、ちょっと一旦これで止めようぜ、でちょっとシャメ撮ろうぜ、シャメっては何か写真撮ろうぜ、カシャ、見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ、これはこれで悪くないな、とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい、でもこの最後の方はさすがに自分で食べます、そして今は頭が塩気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
2: ラジオネームアターシャオナゴスキーさん、ミハルンジュニア、乳母車で箱乗り暴走。
1: ん？箱乗りってどういう意味だっけ？箱乗り？箱。乳母車でとりあえず暴走だ。
0: バブーバブー。
1: 自分でこのベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、バブーバブー。お、なんか。エンブレムつけ始めたぜ、あなんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ、なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブーバブー、 あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる、何乳母車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜ、ミハルンベイビー将来どうなってしまうんでしょうか、お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか、そのまま見守っていくんでしょうか、今後のミハルンさんに注目です。
2: ラジオネームフゲンさん、
3: 究極の普通の人選手権、二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定、
2: 例題
3: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か、
1: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと、みんなが

0: 好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか、私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。そうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、とりあえずこう日本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ。別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないで、こうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって、好きが溢れてる感じがいいよね。普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
1: ラジオネーム八本さん、歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうアハーンお姉さん。
0: アハーンお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか、こう天の声さんがやるってことでいいんですか。
2: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
0: じゃあ私がアハーンお姉さんをやるってことは、みはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
2: 愛の手ではないですから、歌いながらおいえアハンを入れたら OK。
0: あ、そういうことなの。 何歌う。
3: 男なんだろうおいえ、グズグズするなよアハン、胸のエンジンにおいえ火をつけろアハン、こういうこと。
0: 金一つ。
1: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
4: パーン、質問の意味がよくわかりません、もう一度お願いします。私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、あの文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですね、可愛いですねみたいなね書かれて、いやそれ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
1: もう一度おっしゃってください。
0: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです、どうしたらいいですか。
1: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません、なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
0: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。
4: が可愛すぎてしょうがなくてついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか？
1: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
4: そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか？
1: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
4: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
1: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
0: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコって言うとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。
4: 今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。

送りしている曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いや劇場版私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので何もやらなかったという方映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。

0: くださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドットco.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、この間、
1: はい、
0: 5月5日子どもの日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うの、美晴さんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい。
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、うん、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあね、さすがに1歳ちょっとなので、うん、あのミハルンベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、
0: うん、
1: お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ、あ、チャリで来たじゃなくて車で行きました。あれこのネタがわからない、通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね。
1: はい、車で
0: 来ました。車で来て結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね、大たこ揚げっていうのが、まあ、午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、駐車場も空いてたし、
0: うんうんうん、じゃあよかった。
1: うんうんうん、
0: いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから、たこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、ね、本当に美晴さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきましたありがとうございます。
1: はい、美晴んベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね、そういえば。
0: 私ねマスクしてました。
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
1: ほうほう。
0: そしたらね、
1: うん、
0: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: うん、
1: うん、
0: ここ日焼けしてますね私。
1: おおピンポイント。
0: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
1: いや、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか？
0: どんどん黒くなります私は。
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか？
0: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
1: いや、来年からは日焼けね、まんべんなくできるように いい感じになるように気をつけよう。
0: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
1: あー、それは確かにとてもいい天気でしたあの日は。
0: はい、じゃあ来年もねきっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、たくさんのたこをね皆さん揚げてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
0: そう、あの私のタコもですね、あの全然作ったタコが飛ばなくて、
1: あら、
0: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
1: おお、そこでつながる絆も良いですな。
0: はい来年はその方々の

0: 手土産も何か持っていきたいと思います。
1: 良き、とても良き、
0: はい。そう、みはるんさんにねメッセージ来てるんですよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
1: ありがとうございます。
0: 普通歌募集で送ってくれたやつです。
1: はい、
0: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶ぶりコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。あの、今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね、
1: はい、
0: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
1: いやー、本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
0: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
1: 本来はそのはずなんですよ。エンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
0: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
1: おや、おかしいな。
0: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っております。ありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
1: はい、そんなわけでって。いや、怖い。
0: 、ラジオネーム休校大切さんから、
1: ありがとうございます。
0: あらお姉さんかかぱのすけさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いします、だって。
1: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
0: あ、苦手ってもう言っちゃうんですね。
1: 言っちゃいますね。
0: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ。
1: そうなんですよ。旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね、
0: なるほど、
1: はい。
0: でも、まあ、ほら、三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
1: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる。
0: あ、なるほど。じゃ、冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
1: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね、解凍とそれからご飯炊くのはできますから。
0: あ、素晴らしいですね。
1: そこは任せてください。
0: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね。
1: レベルが違った。
0: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
1: 確かに。
0: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャレレレレレレレレレってって。
1: あら、
0: あれお姉さんだった。
1: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、うん、冷凍のほうれん草と、それから、うん、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、ついおうどん出来上がってる？じゃあその間に、残りの、うん、まあお好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それをパカッと割ってガシャガシャガシャって混ぜて、うん、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃう。あ、レンジで解凍もまだなのに3分間クッキング終わっちゃう。それじゃあ、
0: ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて でーん。はい、終了でーす。あれ、お姉さん、ちょ、3分以内に出来上がらなかったんですけど。
1: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
0: あら、お姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね。あら、お姉さんね。
1: 何言ってるの、これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだって、そのまんまみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
0: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって、バラってバズってますよ、これ。
1: そうそうそう、これが、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あらマジックよ。
0: あ、あら、お姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい、3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あら、お姉さん、別の意味でありがとうございました。
1: もうこれからもあら、お姉さんに頼りなさい。それじゃあ、この出来上がっおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズ。
0: あら、お姉さん、ありがとうございました。
1: こんなのでよかったんでしょうか。
0: 休校大切さん、3分クッキング、あら、お姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
1: きっとね、あら、お姉さんもお料理がちょっち苦手なのかもしれませんわね。
0: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
1: わかる。
0: 私はあの刻みネギ以上です。
1: あー、確かにそれよくやります。
0: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってる、コーンとワカメとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
1: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
0: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしんないから
1: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
0: コーンとワカメのとかまぼこの栄養を取った、やったーって思いながら食べてます。
1: 素敵。
0: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
1: こうして広げよう、プリキュアの輪。
0: では、天の声の塩地美春さんこと、あらお姉さんこと塩地美春さんでした。
1: ありがとうございました。役職多いな。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすゞさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

ていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネームローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ、皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすずさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすずさんの詩を朗読してお経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で、本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。
私のコンサートがきっかけとなって美鈴さんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること、本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、美鈴さんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩から美鈴さんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で行動を起こした千尋さんにも、そういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きてゆきます、という言葉です。そう、みすゞさんの詩は童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ、でもその中にこの高校生は幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それがみすゞさんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私もみすゞさんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものをみすゞさんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とは、ほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない、それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子みすゞさんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に今週朗読したい詩は星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。

いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる昼のお星は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？

私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすず記念館館長の矢崎節夫さんからも明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット、白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから、湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動を前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。

今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景。この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリンス。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて相川さん、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 5月も半ばということでですね、
0: はい、
1: そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
0: ね、のどかですよね。
1: はい、うん、田んぼにね、こう緑がちょちょちょちょちょと、
0: そうね、可愛らしいね、はい、苗が ね、
1: ね、
0: ね、お水に、お水の大切さとね、
1: はい、
0: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのは、こう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、はい、すくすくと育っていくっていうかね、
1: そうですね、
0: 源の力というかね、
1: はい、まあ、ここからね、夏にかけて、
0: はい、
1: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
0: そうですよね、
1: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
0: そうですね、
1: はい、思っておりますけれども、
0: ね、実りの秋に向かってね、
1: そうですね、
0: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑がまぶしくてね、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね。
1: はい、まあ、皆様のもしね、周りでこう新緑というか、こう始まりのね、何かこう芽みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
0: はい、
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、まあ、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日17日がですね、命絆の日、まあ、ドナーの日ということでして、まあ、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。まあ、ドナーっていうのが、まあ、17ですね、はい、ドーナーという、まあ、語呂合わせから来ているということでして、はい、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたと、はい、ということですね、ございますけれども、
1: まあ、命について普段ね、はい、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、うん、
1: やっぱし対象っていうか、外が目が外についてるし、耳が外についているのでね、こうなんか情報をいっぱいこう集めてね、
0: はい、
1: で情報に振り回されて、これをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、
0: はい、
1: でもその活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、
0: はい、
1: ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、
0: はい、
1: いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね。だから考える力も命の働きですし、
0: はい、
1: 書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、まあ、例えばがんになっちゃうとかね、
0: はい、
1: そうすると、ね、余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えて、どうやって生きていったらいいのかなんてね、まあ、私のところではその命

0: 地につながるっていうことをディキシャって言うんですけれどね、
1: はい、ディキシャ、
0: うん、ディキシャっていうのはあの高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんなあの心の働きがあって、心が自分だと思って心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして命を安らがせるっていうことを忘れてしまってんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。だから私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのはマスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、あのエネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をしてヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね、はい、その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってるんですよね。
1: そうですね、うん、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、まあ、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものってこう、ね、意外と外の情報とかを意識してしまうところ
0: も、ね、そうなんですよね。楽しいこととかね、うん、そういう美味しいものとかね、
1: はい、
0: 何かそういうものの方に突っ走ってね、
1: はい、
0: でその元になるね、うん、命のことって何なのかなってね、
1: そうですね、
0: 思うんですよね。
1: 確かにちょっとこう、うん、ないがしろというか、うん、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないですね。
0: そうなんですよね。だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、
1: はい、
0: まあ、瞑想、ヒマラヤシッタ瞑想っていうんですけれども、そうするとすごく何でも立ち向かえてね、
1: はい、
0: で、まあ、内臓とかもこうね、みんなたくさん食べたりしてね、
1: はい、
0: 酷使してるわけですよ。
1: そうですね、
0: はい、お酒飲んだりね、
1: あもう、うん、
0: いろいろねで悩むとね、またそういうのでこう、はい、あの筋肉が縮んだりね。
1: そうですね、
0: うん、だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね。
1: はい、
0: だからそういうふうに考えていただければね、でこう、あのうちではそういうがんになった人もね、そうやって、まあ、どんな病気になった人もね、そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、そしてこう、あの最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だからそこでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりねまあそれもいいんですけどね、うん、一時的にはね、うん、だけどそうやっぱし感謝するとかね、うん、そういうね平和な心になるとかね、はい、そういうことが大事なんですよね。
1: そうですね、
0: うん、はい、なんかねその付け焼き場のことをやってもダメなんですよね、はい、日頃から気をつけていかない
1: と、ね、はい、日頃からこう長い目で見た時に内側に目を向ける、
0: そうですね、
1: ありがとうございます、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。前川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあヒマラヤの恩恵というのはですね、それをこう繰り返さないでね、癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね。そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、でまあ自分の心をね、心をこう固くなりにしてね、守って、でなかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法師をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつね、こう差し出していく、まあ神様

0: 差し出すと、まあ、神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあ、そこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ、神様が送ってくださったね、小さな神様、こう内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、ではあなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがありね、無限の英知がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、まあ、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: て、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい、
0: まあ、改めて、まあ、今日一日をですね、あのリスナーの皆さんはこう自分の内側を見つめる、そんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね、深いところのね、こう命の働きっていうのをね、しっかりとこう感謝してね、向かい合っていただきたいですね。
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日5月17日と、来月ですね6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「お就活3青春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束。

0: 大山慎介の復活北海道。
1: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの2期、四季じゃなくて2つのシーズン、2期っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、小山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によって、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にね気づくこともあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、あの一応ね事務的に今日は何回かと、放送何回目か

というのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでね、あなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、まあ、こういった3つ数字が揃うのはね、100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がね、なんか私非常に響いてね、よしね、頑張ろうかと、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で、本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がね、お聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね。町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんで、もうね、真っ先にね、この幼少の頃聴いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年、ボーカルショップでマッハ555

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ、
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。
4: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんで、あなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作った愛類と、 AI と書いて愛類と呼んでるんですよ。もうね愛類くんなんですよ。もう愛類くんなんて呼んじゃ失礼に当たるのかな、愛類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI 愛類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。まあ初めての方ためにね、念のため日本経済新聞がスタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席はじゃぱーって感じですよね。愛類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長、ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっかトップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。 ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと、この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと。身近なところで、まさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうね、ということで気になった大山慎介でございました。では次に行きますね。まあ、ちょっと愛類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、ほんと大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話つなってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でおすすめになって何年くらいになるんですか？
1: はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ大体
0: 2年
1: ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです、ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やってるんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが、今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったらもう親しんでるお声なんですね。
1: ちょっと嬉しいなと思います。はい、
0: でもこれ、でも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか？
1: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのも、とお芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですね、ちょっとミュージカルとかも

0: の高校だったり中学校に行って講演するというようなこともやっていたので、若干裏方照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
1: ちょっと待ってよ、盛りだくさんですね、はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって で照明等の裏方もしっかり勉強したと、
0: はい、
1: もうじゃあ、
0: はい、
1: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
0: いやもう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
1: ですよね。結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これ僕ねプロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。これ就職した日だと思ったんですよ。これね2000年以降の、はい、2000年以降のね生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね状況をですね、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね最近苫小牧どんな感じですか。
0: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
1: はいはい、
0: 苫小牧、そうですね、皆さんの想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう、様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小牧という地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
1: いや今の話聞いたらね、他の地域の方がね、はい、いいなって思うかもしれませんね。いや元気ありますもんね苫小牧ね。あれ、
0: ね、
1: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、あの蓄電機の、
0: はい、
1: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな出来上がるのが、北海道唯一の蓄電機のね工場、あれと確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな、まあ、それはねそういったあのいろんなことがあって、え、僕ちょっと今と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、はい、うん、ウイスキーもなんだ。
0: そうなんですよ。
1: イチローズモルトっておっしゃいました。
0: はい、はい、
1: ああそうか、変わるとまこまいか、うん、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、うん、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが、
0: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、あの外国の方っていうのも結構苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
1: そうですか。
0: はい、
1: でもね下山優亜さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですかこの 5,6、うん、年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
0: はい、
1: 苫小牧って何か変化を感じます、う
0: ん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、
1: ええ、
0: やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、
1: ええ、
0: やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、あの今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた、あの金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、
1: ええ、
0: いろんなこの転換を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
1: ここでね市長さんの名前が出てくるところが、うん、こうねやっぱしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとして、ね、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
0: そうですね、
1: そうですよね、頑張っていただきたいと思いますが、
0: うん、
1: そうですね、じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
0: うん、
1: 空港と港がある、はい、様々そういったね、うん、

0: 要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
1: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
0: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
1: あ、そうですね。
0: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってということで、うん、地下にね、あ、これも重要ですよ ね、
1: そ
0: すね、
1: はい。
0: そしてそ、あれ国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
1: はい、そうなんです。国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
0: 来ました来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、はい、いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
1: はい、
0: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年、バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今ね、歌でね、はい、涙色の微笑みっていうのをねお聞きいただいたと思うんですけど、これね下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いやまあそれは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧のね魅力掘り下げていきたいと思います。
2: はい、
1: 他にね僕ね苫小牧はまあ、マー君っていうかね野球のイメージもあったんですよ。
2: ああ、ね、そうですよね。
1: いろんな、はい、あれスポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
2: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市っていうのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。
1: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、はい、
2: そうなんです。
1: 60年前に、
2: はい、
1: ごめんなさい初めて知りました。もっとどんじゃないですいません。だからだよね、もういろんな競技アイスホッケーにしてもね、
2: はい、あそうなんです。あいや、
1: ね、その中で下山さんはなんかスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
2: はい、あ私ですねちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
1: あそっか、あそっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて、
2: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。あ
1: そうですか、あごめんなさい余計なこと言って、はい、すみません。
2: あ全然です、ちょっとは勉強してましたけど。あ
1: そうですか、
2: はい、そうなんです。
1: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
2: はい、はい、最近はですね今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
1: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか、うん、で、はい、その1箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。

0: そうなんです。
1: あ、これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
0: はい、そうなんです。
1: マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ、
0: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、この、
1: はい、
0: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
1: あ、この週末だもんね、
0: はい、
1: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
0: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
1: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
0: そうなんですよ、
1: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
0: はい、
1: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
0: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ちょっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
1: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気ないから明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。あ、で、その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
0: はい、そうなんです。今日、今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
1: 馬年だもんね、はい、どんなイベント。
0: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
1: そうなんですね、じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、だったらもう車ですぐだもんねっていう方いらっしゃいますからね。
0: はい、
1: わかりました。で、まあ、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面も聞きました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
0: はい、美味しいです。
1: これちょっと、これは苫小牧生まれ育ちの下山さんに、苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。あ、
1: 全国ナンバーワンなの。いや、有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
0: はい、
1: 勉強しました。はい、
0: 苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
1: はい、
0: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
1: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
0: はい、そうなんです。
1: あの、ちょっと質問していいですか。あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか。
0: そうですね、
1: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く開けられなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか。
0: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
1: 力がね、
0: どうなん。
1: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
0: はい、
1: です
0: ので、ぜひちょっと、ぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、あの、海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかに、どうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
1: そうですね。今、ちょっと待ってね、今スーッと聞いちゃったけど、今海の駅っておっしゃいました。
0: はい、
1: あ、海の駅ってあるの。
0: そうなんです。
1: ごめんなさい、
0: 道の駅もありますし海の駅もあります。
1: あ、ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこはじゃあ海産物、ホッキのみならず いろんなものを置いてるんですか。
0: そうなんです。本当に、海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
1: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね。
0: あ、
1: そっか、いや、これも、うん

0: だってバリバリこう市場じゃないですか。
1: はい、ね、お食事も楽しむことができるんです。
0: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。
1: はい。
0: あ、これ食べ方って、あの今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
1: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
0: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
1: はい。
0: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
1: はい。
0: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか。
1: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものと言いますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧、そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
0: はい、
1: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
0: 来ました、よいとまけね。はいはい、
1: はい、よいとまけ、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
0: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
1: はい、そうなんです、
0: ね、だから僕あの美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね。
1: はい、そこも込みで
0: 込みでね、
1: よいとまけを愛していただきたいと思います。
0: あ、わかりました。
1: はい、
0: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね、地域の方と取材も含めて溶け込んでるので、まあ、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、島尾さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り、面白い時期にいるのかなというふうに感じています。
0: はい、はい
1: はい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグル総会堂が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうにも思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために、 FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
0: いや、僕ねちょっとね、下山優愛さんに一票みたいな感じですねいや、これもう一度、もう一回、僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね、覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
1: はい、
0: ひょっとしたらですね、私ね、
1: はい、
0: 今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 他の番組でもね、ちょっと島山さんに苫小牧を語っていただこうかなというふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
1: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いや、もうね、おじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたら、その若さを感じないしっかりとしたですね、やはりもうね、FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね、凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってた、この数年が非常に面白くなってきてる。

これはねやっぱりねもう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだと、うちの街はと、これいいっすね。でもうスポーツ都市としても、そして食べ物としても、いろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話つないでみたいと思います。では次の曲聞きますね。そうですね、今年の桜は非常にまあ早かったんですけど、まあだからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

大山さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよ、と。身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、テレテレですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュース、いろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲してることも あるというふうなご指摘もありますんで、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいてる皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私もときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです。規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とかご助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずーっと多分続けると思います。子ども、学生、若者支援プロジェクトを、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのは頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをね、ちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は

0: 全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね本当にね苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね、この企業が立地あすごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました、自然の環境のね側面でもそれから食べ物でも、いやーこれはねだから若い世代がねなんか最近面白いんですよって、これはいいですね苫小牧。これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で本日の特産品、あこれはねもう皆さんご案内でしょう、行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくてこれは食堂ですもんね、カレーだけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです、すべて小文字で842@fmview.jp、842@fmview.jp、 おまけは郵便番号050-0084、室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね、どんなことでも結構です、お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで今週はでって言われた555回、いやね本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね糧に、そして反省しながらもね皆様のお声でできる限りねウォッチして皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
2: あなたの働きたいを叶える、トカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木和子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木和子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これもう細木和子さんが実際言ってらっしゃった名言というかね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちでは、ピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラ

ジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあるといい、何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあ、おはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー。8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again お送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして全ての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち、3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回、レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方大関琴桜は王鵬に押し出され、3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7日目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの開大会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、

トガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため、万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政伸さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランお送りしました。

0: まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る、あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。
1: 確かにね。これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。いや、この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話題好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネームふげんさん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見る時の楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。えボンド、マイネームイズジェームズボンド、かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる。ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということで、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にません、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんがね演じています、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名ゼリフ名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいです。暑かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名ゼリフ決めゼリフということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一つこちらも、栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士雄アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレスおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

チはまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、0120-016-707。

は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のダルちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のダルちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですっていう送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うと待てルパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから、名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね、という、本当にもうねお若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃあなんて言ったって舐めたらいかんぜよ。映画鬼龍院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ、言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか。天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。

これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたり、お姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていましたこういう女の子多かったんじゃないかな。月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかしますこれなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら。誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときに、ブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークmusicbird.co.jp です。

この曲を聴くとウーマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の世界。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえば、フランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年

はね、コンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーとね、いずれの監督さんも、まあ、特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っただ中ということで、まあ、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作、それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、まあ、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、まあ、この受賞によりまして、パナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。まあ、常にその体制への批判的な映画、まあ、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね、感じることができないイラン国内に住んでる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、まあ、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、まあ、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、まあ、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで、政治犯というような形でね、投獄されていた人もいるので、まあ、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと、常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。まあ、ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に、義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まって、この男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね、集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。

立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。さあ今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ、3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネーム野あざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫は

0: いやいやといつも否定から始まる返事。同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか？
1: なるほど、決め台詞、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時にそうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。
0: FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞 I'll be back です。その後シリーズ作品となってセリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃない、 I'll be back。 FM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとかそれでいいよという静岡弁です。ゆみちゃんは使うかな？私はあんまり使いはしないけど分かりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたらエーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと奥さんは、私はビーラビーだな、A じゃなくて B か、B ら B だなとボケのようなツッコミをします、という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか？私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあ、ということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018

0: 0120-39-80-18 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

天気情報をお伝えします。7時50分現在の気温です。帯広は 13.4 度、音更町駒場は 12.3 度、目室は 13.2 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に警報注意報は発表されていません。続いて天気概況です。北海道付近は今日は夜にかけて千島近海へ移動する高気圧に覆われるでしょう。明日は気圧の谷の中となるため気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は北東の風のち南東の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 0%、 正午から深夜0時までは 10% となっています。今日日中の最高気温は18度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は18度です。旭川の今日は曇り時々晴れ、ところにより朝まで霧、予想最高気温は21度です。網走の今日は曇り昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方雨、予想最高気温は7度です。釧路の今日は曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は15度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、予想最高気温は30度です。

0: 기아 클래식.
1: 長尾貴人のディアクラシック。この番組は株式会社岡本、北野匠、石塚建設の提供でお送りします。
2: チーム岡本、スケートの久保光希、ジャンプの瀬戸優花、バイオリンの和光優斗とピアノの長尾貴人、プロナチュラリストの斉藤彦真、世界への挑戦も心を揺さぶる音楽も命を見つめる眼差しも、ここ十勝から岡本はチーム岡本として地域の才能を全力で支援していきます。
0: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北野匠、石塚建設。
1: 長く住む家だからこそ匠の家を、北野匠、石塚建設。
3: おはようございます。ちょっと鼻声なんですけど、原因がよくわかんない鼻炎なんですけれども、今日もディアクラシックお送りしていきたいと思います。最近ね、駆除で取ってきた鹿、若いオスなんですけど、まあ、ピンコジカっていうんですね、いわゆるね、角に枝ができてない一本角の鹿のこと言いますけど、この時期にね、まだ角ついてるのがちょっと嬉しくて、ウキウキでお肉と頭取ってきちゃったんですけど、飾るために骨にしたんですよね、煮て。で、干してたら、一晩経ったら、なんと消えてて、キツネが加えてどっか持ってっちゃったっぽくてね。それですごいへこんでるんですけど、5時間6時間巻き使って煮込むんですよね。手間暇かけたのでちょっとショックで、まあ、今度からキツネが届かない高い位置で乾燥させる必要があるなって学びがありました。近くの林とか道全部探したんですけど、見つかんなかったです。残念。今日はね、オペラに関する名曲をお届けします。まあ、オペラって言ったらまずね、モーツァルトのイタリア語のオペラ有名ですよね。フィガロの結婚から序曲、そして恋はどんなものかしらという曲をお届けしたいと思います。ケルビーノという登場人物が途中で出てくるんですけど、まあ、男の子の役なんですよ、思春期の。でもまあ思春期で恋変わりしてない人ってことでね、女性がそれ演じるんですよ、男の格好して。で、ケルビーノは思春期なので、結構すぐ誰にでも恋しちゃったりとかして、まあ、そんな恋への憧れの気持ちが歌われます。これ多分誰でも聞いたことあるんじゃないかな。一日の始まりにぴったりなこの2曲。メッドソプラノはバルトリです。それでは、どうぞ。

モーツァルト、フィガロの結婚から2曲お聴きいただきました。もう1曲ね、モーツァルトでドン・ジョバンニっていうオペラがあるんですけど、カタログの歌というのを紹介します。ドン・ジョバンニは超プレイボーイでですね、まあ、今の妻に召使いが今までの女性経験をコミカルに伝えていく曲です。例えばイタリアでまず640人抱いてますよとか、スペインでは1003人女遊びしてますよとか、驚きの遊びっぷりが歌われます。爆速でねこの曲進んでいくんですけど、早口で後半は3拍子になって、まあ、ゆったりしたメヌエットみたいな曲に変化します。そんなところもまた面白かったりして、バスバリトンのミケーレ・ペルトゥージの演奏でどうぞ。

モーツァルト、ドン・ジョバンニからカタログの歌をお届けしました。次はですね、フランス語のオペラでサン・サンスのサムソンとデリラからあなたの声が私の心を開くという曲を紹介します。これはメゾソプラノのね、超名曲なんですけど、サムソンっていう男からね、秘密を聞き出すためにこの歌でデリラが誘惑するわけですね。そういう色っぽいこと、色っぽいこと、そしてちょっと大人な内容の歌詞でね、こんなこと言われたら男なら一発ノックアウトされるんじゃないか、そんな曲で、歌詞もいいですし、まずメロディーが本当に美しいんですよ。この曲もうね、ぜひ超おすすめなんで、いつもよりちょっと音量を上げて聞いてみてください。珍しいフランス語のオペラなので、マリア・カラスのこれ歌声でぜひお聴きください。

サンサンス、サムソンとデリラからあなたの声が私の心を開くでした。いろいろ流してみましたけどどうでしたか。まあ、アリアって言われるね、各パートの歌手のソロ曲、これ名曲ばっかりなんですよね。まあ、ディズニーとかで言うと要はアナ雪でありのままでみたいな、これが聴きたかったんですよという、まあ、注目の歌が今日流した曲たちです。まあ、ごく一部ですけどね。最後にね、プッチーニのトゥーランドットから誰も寝てはならぬという歌を届けたいと思います。まあ、これはフィギュアスケートとかでね使われてすごい有名ですし、まあ、オペラって言ったらみんなこれ思い浮かべるんじゃないですかね。めちゃくちゃかっこいい歌ですし、今日を生きる力がこの力強い歌声でみるみる湧いてくることでしょう。まあ、オペラって言ったらね、僕学生時代に歌科の偉い先生にすげえいい声してるからお前てっぺん取れるから俺のクラスに来いみたいに言われて、まあ、ピアノ科だったんですけど特別にレッスンしてもらってたことあるんですよ。したら俺歌下手すぎて3回ぐらいレッスンしたら呆れられちゃって、オペラ歌手への道はその時断たれました。まあね、今日鼻声でちょっとお届けしちゃいましたけど、来週はね、最近チェロの友達ができまして、チェロのいい曲をちょっと紹介したいなーって思います。それではまた来週、鼻声直しておきます。

0: IKEA クラシック。
1: 長尾貴人のディアクラシック。この番組は株式会社岡本、北野匠、石塚建設の提供でお送りしました。
2: チーム岡本、スケートの久保孝喜、ジャンプの瀬戸優花、バイオリンの和光優斗とピアノの長尾貴人、プロナチュラリストの斉藤彦真、世界への挑戦も心を揺さぶる音楽も命を見つめる眼差しも、ここ十勝から。岡本はチーム岡本として地域の才能を全力で支援していきます。
3: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする。北野匠、石塚建設。
1: 長く住む家だからこそ匠の家を、北野匠、石塚建設。
4: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
5: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは、春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかい。

0: かいんだって。早く食べたいな。
1: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
2: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
3: 研究員のサッチーです。
2: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探究していきます。
3: 放送は毎週日曜夜10時から。
4: 今後の農業を作るのは僕たち。
5: 私たち。

0: ここからはフィールドオブドリームのお時間です。この番組のテーマは農業。十勝の農業の未来を担うのはここ十勝で農業に励み学ぶ若者たちです。皆さんにインタビューを行い、十勝の農業の今これからをお伝えします。パーソナリティは私野口香織が務めさせていただきます。さあ今回は帯広畜産大学良菜実行委員の皆さんにお話を伺います。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りします。
1: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
2: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
1: ん？シーラカンス？
2: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
3: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。
4: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
5: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
6: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
7: 農家の皆さん、今年もこの一言からお待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
0: 今回は帯広畜産大学良菜実行委員の皆さんにお話を伺います。まずは自己紹介からお願いします。
8: はい、畜産科学課程3年の広瀬翔音と申します。よろしくお願いします。
9: 畜産科学課程3年牧野くるみです。
10: 畜産科学課程3年の高橋光です。
0: はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。お願いします。
0: さあ今回ご紹介いただく良菜というのはまずどんなお祭りになるんでしょうか。
8: はい、毎年6月に畜大の中で行われている祭りなんですけど、
0: はい、
8: 畜大の中に学生寮がありまして、そこに住んでる生徒の中で良菜実行委員会という組織がありまして、
0: へー、
8: その組織が主体となって運営しているお祭りです、
0: うん、あ、そうなんですね、
8: はい、
0: 畜大に学生寮っていうのがあるんですね。
8: そうです。
0: 敷地内にあるんですか。
8: そうですね、北門の付近にあります。
0: おー、結構大きな寮になるんでしょうか。
8: そうですね、5階建てで300人弱の畜大生が住んでるので、うん、結構でかいですね。
0: あ、そんなに住んでいらっしゃるんですね、
8: はい、
0: 男女問わず。
8: そうですね、うん、男女ともに別の棟ではあるんですけど、
0: うん、
8: 一緒に。
0: へー、なんか楽しそうですけれども、あのお部屋っていうのは一人部屋になるんですか、牧野さん。
9: はい、そうですね、うん、基本一人部屋となってます。
0: で、その他に例えばお風呂ですとか食堂ですとか、そういったものは共同ですか。
9: はい、そうですね、
0: うん、
9: お風呂は大浴場が1階にあって、そこでみんなで利用しています。食堂はお昼と夜にそれぞれ出て、予約制で皆さん使っています。
0: 予約制なんですね、
9: はい、
0: でも予約をしておいたらいつでも温かいものが食べられるということなんですね。
9: はい、
0: うん、それはいい

0: ですね。あとは例えば学生さん同士が交流できるような共有のスペースなんかもあったりするんですかね。
1: そうですね、各フロアコモンルームっていうのがありまして、うん、そこで漫画が置いてあったりとかテレビが置いてあったりとかして、うん、みんなでよく集まって遊んだりしてますね
0: いいですね、
1: はい、
0: 皆さん結構ね道外からもいらっしゃってるイメージが強いんですけれども、例えばどういうところから来ていらっしゃるんでしょう、高橋さん。
1: そうですね、私は北海道出身なんですけど、
0: はい、
1: このメンバーは道外です、う
0: ん、高橋さんはどちらですか。北海道
1: 洞爺湖町です。
0: 洞爺湖町からいらっしゃったんですね、はいはい、また全然ね違う雰囲気ですもん ね、
1: そうですね、
0: 同じ北海道でもね、はい、お色はね。牧野さんはどちらから。
1: 私は埼玉県出身です。
0: 埼玉県から、
1: はい、
0: 広瀬さんは。
2: 僕は兵庫県から来ました。
0: そうなんですね。大体こう道外からいらっしゃってる学生さんって何割ぐらいなんでしょうね。
1: 半分よりは多いみたいです、うん、6割7割は道外みたいっていう
0: の。そうなんですね、はい、じゃあいろんなこう方言がちょっと飛び交ってたりするのもまた面白いかもしれませんね、うん、寮っていうのはどのような雰囲気なんですか。
1: そうですね、うん、フロアによって結構違うんですけど、
0: はい、
1: 特に男子寮はフロアによって、賑やかなところと、うん、静かなところとかいろいろあるみたいです。
0: あ、そうなんですね。女子寮はどうなんですか。
1: はい、女子寮は、まあ、大体みんな仲良し、おとなしめな印象があります。
0: そうですか。仲良しなのはいいですね。さて、その寮祭ですけれども、寮生の皆さんが企画されているお祭りということなんですね。毎年年に1回開かれているということですね。どんなことするんでしょう。
2: 寮祭はサークルとか寮の各フロアごとにいろんな食べ物とか物販とかの出店をしてて、他にも寮祭実行委員が企画してるステージイベントだったり、
0: はい、
2: サークルとかのステージイベントがダンスとかそういうのがいろいろあるんで結構盛り上がるイベントですね。
0: こう出店とステージのイベントがメインということです ね、
2: そうですね。
0: じゃあ美味しいものをいただきながらステージイベントを楽しめると、はい、いうことですね。この出店っていうのはどれぐらいの数出店されるんでしょう。今年は
1: 去年よりも多い50店舗以上のお店が出店予定です。
0: 結構出ますね、50店舗以上、
1: はい、
0: もちろんキャンパスの中で行うんですもんね。
1: そうですね、うん、キャンパスの外の土地を使って、
0: キャンパスの外の敷地で行うということなんですね、はいはいはい、竹大といいますとね結構ユニークなサークルが多いですけれども、出店どんなものが出るんでしょうね、高橋さん。
1: はい、はい、ちょっと特徴的なので言うと、うん、ゼニケンっていうゼニ型アザラシ研究のサークルがあります、
0: はい、うん、なんかちょっと竹大にしてはゼニケンっていうのはちょっと意外な感じがします
1: そうですか、
0: うん、
1: ゼニケンはカエルの唐揚げを出店するみたいです。
0: おお食べたことありますか。
1: 私はカエルまだないです。
0: ないんですね、はい、皆さんありますか。
2: ないですね。
0: ないですか。じゃあ今回初挑戦しましょうかね。
1: はい、ぜひしたいです
0: なるほど。他には、は
1: い、他には、羊飼いっていう羊のサークルがあるんですけど、うん、そこは羊の丸焼きを提供するみたいです。
0: へー、羊の丸焼き、
1: はい、
0: こちらもかなり人気が出そうじゃないですか。
1: はい、毎年出してたと思うんですけど、うん、はい、すごく人気でした。
0: わー、じゃあちょっとお早めにっていう感じですね。
1: はい、おすすめです。
0: うん、その他今年新しい出店なども予定があるんでしょうか。
2: そうですね、今年は去年とはまた違う外部からのキッチンカーとかも呼んでて、また今年は特に出店のレパートリーが増えるかなと思います。
0: おお、キッチンカーというのは一般の業者さんが来てくださるということですね。
2: そうですね。
0: さあ、ステージイベントの方ですけれども、出店が並んでいる場所にステージも設けられるということなんでしょうかね。
1: はい、そうですね、
0: はい、どんなことを予定されていますか。
1: 寮祭の実行委員会の中の企画パートの人たちが企画したビンゴ大会やクイズ大会など、うん、あとカラオケとかを開催する予定です
0: 盛り上がりそうですね、
1: はい、
0: クイズ大会ってちょっと気になりますけれども、
1: はい、
0: 何か竹大にまつわるような質問とか出されるんですか。
1: そうですね、まだ詳しくは決まってないんですけど、はい、宿題に

0: まつわる知識とか筑大生ならではの知識とかを使えるような問題を出そうかなって考えてます。
1: 例えば去年とかどんな問題でした？
0: シルエットクイズとかで農業機械のシルエットを出して、この機械は何でしょうかみたいな問題を出して、結構一般の人からしたら難しいと思うんですけど、
1: そうですね、
0: 筑大生なら分かるよねっていう感じの問題を出しましたね、
1: それまたユニークですね、はい、考えるのもまたちょっと楽しそうですよね。
0: そうですね、
1: オリジナリティがあっていいですね、はい。その他に音楽のステージなどもあるんでしょうか？
0: あ、そうですね、うん、あのダンスサークルによるダンスの披露やアカペラサークルによる演奏なども予定しております。
1: おー、これもじゃあ2日間にわたって行われますが、それぞれプログラムが決まっていらっしゃると。
0: そうですね、
1: ということですね、はい。あの寮生や地下大生だけではなく一般の方も参加できるということで大丈夫ですよね？
2: はい、もちろんです、
1: う
2: ん、
1: はい。では改めまして日時をご紹介いただけますか？
2: はい、6月20日から21日の土日で行います。時刻は10時から午後5時くらいまでの予定です、
1: うん、これはあの予約なしでもどなたでも当日参加して OK、はい、ということですね。
2: はい、もちろんです。
1: はい、では最後に寮祭の PR を広瀬さんお願いします。
3: はい、はい、寮祭は毎年行われている結構伝統ある祭りで、筑大で一番盛り上がる祭りなので、うん、結構サークルとか寮とか筑大生全体が総力を挙げて盛り上がっているので、ぜひ皆さん来ていただければと思います。
1: はい、毎年なんかテーマが決まっているっていう風にお聞きしましたけれども、はい、今回のテーマは、
3: 今年のテーマはたすきというテーマになっております。
1: お、その心は？
3: その心は、うん、寮祭は結構今年で82代なので、結構伝統ある歴史ある祭りなので、うん、今年度も盛り上がっていって、それを次の世代にも伝えていって、うん、続けていきたいなという思いが込められています。
1: あ、今年もぜひ盛り上がっていただきたいですね。
3: もちろんです。
1: はい、寮祭のより詳しいことについては今後公開されていくんでしょうかね？
3: はい、筑大のホームページとか寮祭実行委員のインスタグラムで順次公開していくので、その都度チェックしていただければなと思います。
1: はい、ぜひ皆さんご覧ください。ご準備もね大変だと思いますが頑張ってくださいね。
3: はい、
1: はい、さあそれではここでリクエスト曲をお願いしたいと思います。高橋さんお願いします。どんな曲ですか？
2: はい、ハンブレッダーズのユースレスマシンという曲です。ちょっと息が詰まりそうになるときにこの曲を聴くと気持ちが楽になるからです。みんなにも、うん、ぜひ聴いてほしいです。
1: はい、それではお聴きください。

0: フィールドオブドリーム後半に参ります。さあ皆さんは筑大の3年生です。筑大は2年生からユニットという専門分野に分かれていくそうですが、今回皆さん3人ともそれぞれ違うですね、ユニットがね、はい、どんなことをそれぞれ学んでいるんでしょうか。広瀬さんの植物生産科学ユニットというのは、
1: ですね、植物生産科学ユニットは植物割と全般を学ぶんですけど、結構広く土壌改良とか植物の各種の特徴とか育て方とか実習を通して学ぶことが多くて、座学とかでも結構広い範囲の植物について学ぶので。
0: もともと植物に興味があったんですか？
1: そうですね、家庭菜園が好きで、そこから植物好きになりました。
0: あ、そうなんですね。実習っていうのは例えばどんなことをするんですか？
1: 筑大の中の畑に行って、土壌改良から肥料をまいたり植物を植えて収穫まで行って、植物生産の全体を学ぶ感じですね。
0: あ、植物っていうのは例えばどんなものを植えるんですかね？
1: もう本当に種類豊富で、小麦とかじゃがいも、いろんな野菜とかもビニールハウスとかも使って育てるんですよね。
0: どちらかというとこう植物っていうのはお野菜メインみたいな形ですか？
1: そうですね、野菜が結構多めですね。
0: それはね、実際実習しながら学べるっていうのは楽しいですね。
1: そうですね、楽しいです。
0: 自分のね育てたものっていうのも格別ですね。
1: 間違いないです
0: はい、では牧野さんの農業経済学ユニットはどんなことをしてるんですか？
2: はい、農業経済学は、農業や酪農の課題を農業経済学や農業経営学の視点から正しく調査したりして把握するようなことをやります。
0: おお、こう伺うとなかなか難しそうですけれども。
2: そうですね、
0: 例えばどんな授業が印象に残っていますか？
2: 今は環境保全とかそういうのに流行ってると思うんですけど、そういうのが、そういう環境保全型農業とかを知っている、生産された製品とかが消費者にどういうふうに好まれているかとか、そういうことを研究内容がなってますね。
0: あの、調査するっていうのは実際にどちらかに出向かれたりとか、こう取材のお電話をしたりとか、そういったことをされるんですか？
2: そうですね、私はまだそういうことはやったことないんですけど、農家さんに話を聞きに行ったりとか、アンケートを取ったりとかして分析していくみたいです。
0: へえ、それもまた深い授業ですね。
2: はい、
0: 高橋さんの食品科学ユニットというのはどんなことを学ぶんでしょう？
3: はい、名前の通り食品のことなんですけど、お肉の加工だったりとか、牛乳、生乳の加工だったりとか、あと小麦粉とかパンのことだったりとか、それぞれ微生物がどういう影響を与えるかとか、酵素とか、なんか微生物だったらその日本酒とかも関わってくるんですけど、いろんなユニットがあって楽しいです。
0: それは自分で選択することができるんですか？特に例えばチーズについて学びたいとか選ぶことができるんですか？
3: そうですね、研究室をどれにするかで大きく変わると思います。
0: そうなんですね。高橋さんの場合は？
3: 私は今はまだ配属されていないんですけど、今一番気になってるのは微生物の関係です。
0: こちらも実習など多そうですね。
3: そうですね、週に3回実習があって、今はちょっと大変です。
0: そうなんですね。
3: はい、
0: はい。さあ皆さん、筑大に入られてどんなところが魅力だと感じていらっしゃいますか？広瀬さんは？
1: はい、筑大は1年生の

0: 実習ではいろんな分野のことをするんですけど、うん、家畜の分野やったり食品とか畑とかいろんな分野を軽減して、そこから各分野のユニットに分かれてそれぞれ自分に合った分野に進んでいけるのが魅力だと思っています。
1: そうですね、はい、一応1年生の時は広く浅く幅広く学んで、その中からお好きなものを選んでいく、興味のある分野を選んでいくことができるんですね、はい、それはいいですね。1年間じっくり考えられるということですもんね。
0: そうですね。
1: 牧野さんはどう感じていますか？
2: そうですね、広瀬さんが言ってたように、こう幅広い分野のことが学べるっていうところも魅力だと思うんですけど、帯広自体がすごい自然豊かな土地なので、そこでサークルとかそういう場所ですごい自然をに触れることができるところも魅力の一つだと思います。
1: 牧野さんは何かサークルもされてるんですか？
2: そうですね、私は帯広動物園の方でボランティアとして働くサークルに入ってます。
1: そうなんですね、はい、お客様のご案内をお手伝いしたりとか。
2: そうですね、触れ合い広場のところでお客さんと実際触れ合い説明とかをしてっていうところで、
1: モルモット抱っこする。
2: あ、そうです、そうです、はい。
1: そうなんですね、そういったサポートをしてくださってるんですね、はい、それまた楽しそうです。さあ高橋さんはどう感じていますか、筑大の魅力。
3: はい、やっぱり田舎にポツンとあるような大学だと思うんですけど、他の大学だともっとウェーみたいな遊んだりとか大学生らしいっていう印象とはここはちょっと違うと思ってて、でもその分、大自然の中で川に友達と遊びに行ったりとか、山登りしようとか、なんかもっと、可愛らしい大学生活が送れてると思います。
1: 可愛らしいというのは結構無邪気に
3: そうです
1: はしゃげるような、
3: そうです、そうです、
1: 童心に帰れるような。
3: はい、そうです
1: ね、それまたいいですね。本当に満喫していらっしゃるのがよく伝わってきます。
3: はい、
1: さあ今3年生でいらっしゃいますけれども、これからの目標をね、ぜひ教えてください。広瀬さんは？
0: はい、今植物を特に専門に学んでいるので、やっぱり僕も自身も植物が好きなので、それを生かした職業についてバリバリ働いていきたいなと思ってます。
1: こうどちらでやってみたいなっていうのはあるんですか？
0: まだこれっていうのは決まってないんですけど、特に植物の種とか、やっぱりその畑とかそういうところで働けたらなと思います。
1: はい、ありがとうございます。牧野さんは？
2: はい、私はこれから研究室に配属されて卒業論文とかに取り組むようになると思うので、より自分の興味がある分野について知識を深めていけたらなと思います。
1: 研究室というのはもう決まっていらっしゃるんですか？と
2: 5月ぐらいに配属先が決まって、希望して配属先が決まってって感じになる感じです。
1: じゃあ今ちょっとドキドキしながら待っている段階ということですね。
2: そうですね、今いろんなゼミを巡回してどれにしようか選ぶ段階ですね。
1: そうですか、それまた楽しいですね。
2: はい、
1: 高橋さんは？
3: はい、まず直近の目標としてはやっぱり自分の興味のある希望の、研究室に配属されることが目標です。でもそこから先は、自分らしく生きていきたいです。
1: 自分らしくというのは、例えばこういうことを大事にしたいなっていうのはありますか？
3: 楽しいと思えることを生活の中に常に取り入れておきたいです。
1: 本当そうですね。でももうぴったりな大学ね、皆さん選ばれたんだなっていう気がすごくします。さあ、筑大に憧れる方も多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、ぜひメッセージをお願いしたいんですが、広瀬さんいかがですか？
0: 筑大は自然の中にあって、自然が好きとか動物が好きとか僕らみたいなそういう人間はすごく合ってると思うし、好きなことができる大学だと思うので、特に本州の人とかは筑大に憧れがあっても北海道に一人飛び出すのはちょっと勇気がいると思うんですけど、勇気を持ってぜひ来ていただければなと思います。
1: 牧野さんはいかがですか？
2: はい、筑大は他の大学と比べて人数も少ないので、すごい先輩ともつながりができやすい環境であると思うので、いろんな人の話とかいろんな人と関われる機会がすごい多いと思うので、そこが魅力だと思います。
1: 本当ですね、幅広い方ね、先輩後輩もそうなんでしょうけれども、その

0: 部の方とも接する機会、はい、農家さんですとかね、はい、そういった機会にも恵まれていますもんね。
1: そうですね。
0: では高橋さんメッセージをお願いします。
2: はい、筑大は帯広っていう地域もあって美味しいものが多いと思います、大学内にも素敵なカフェがファームデザインズさんっていうカフェがあって美味しいものが好きな方はぜひ来たらいいと思います。
0: 大学内に素敵なカフェがあるっていいですね。何がおすすめですか？ちなみに
2: おすすめは、毎月変わるカシュカシュっていうパフェがあって、それが毎月楽しみです。
0: いいですね、はい、私もこの後いただきに行きたいなって思いましたありがとうございます。今日は良菜のお話、そして筑大の魅力についてたっぷりとお話を伺いました。今回は帯広畜産大学良菜実行委員の広瀬さん、牧野さん、高橋さんにお話を伺いました。皆さんお忙しい中ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ここからは番組スポンサーグリーン株式会社からのお知らせです。記録的な猛暑や気候変動が当たり前になってきた今、ここ帯広でも新しい農業の形としてイーカカシの導入が進んでいます。グリーン株式会社のイーカカシは畑から収集したデータを AI が分析、栽培の判断に役立つ予測を提供し、生産者の皆さんをサポートするサービスです。例えば収穫適期や5日先の土壌水分量を予測することも可能。データを見ながら灌水の量やタイミングを的確に判断できる仕組み作りを支援します。この灌水の最適化によって実際に猛暑でも収量が増加した事例も出ています。玉ねぎは 1.9 倍、じゃがいもは 1.4 倍、気候変動に左右されない驚きの実績です。長年培ってきた経験にデータという新しい判断軸を、変化の激しい時代でも安定した収入と持続可能な農業を目指しませんか？詳しくはイーカカシで検索ください。
5: 今後の農業を作るのは僕たち、
6: 私たち、ビルドオブドリーム。
4: ビルドオブドリーム、今週はいかがでしたか？帯広畜産大学の良菜は6月20日土曜日、そして21日日曜日に予定されています。ぜひお出かけください。今週もお聞きいただきありがとうございました。番組の再放送は毎週火曜日午後7時30分から、またポッドキャストでも配信しています。詳しくは JAGA のホームページ、フィールドオブドリームの番組ブログをご覧ください。次回は帯広農業高校の生徒さんにご出演いただきます。どうぞお楽しみに。フィールドオブドリーム、野口香織がお届けしました。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りしました。
7: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのイーカカシは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し、栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのイーカカシ。
8: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
9: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ
8: 乗る前には小銭の準備を。
9: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
8: 東洋タクシーに乗りなさい。
10: 福原、月に一度のビッグチャンス、毎月17日は福原スペシャルイーナセール。地域の皆様の生活を応援します。とってもお得な福原スペシャルイーナセールは毎月17日福原全店で開催。
11: 流れの